0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji. Leo ni Jumatatu, Oktoba 5 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga. Karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili baada ya rais Lula da Silva na mpinzani wake wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro kushindwa kupata kura za wingi. Rwanda atambua mchango wa historia wa mwanaharakati aliyepinga mauaji ya kimbari Daphrosa Gauthier aliyefariki dunia kwa Ufaransa akiwa na umri wa miaka 72. Na wapinzani wanne wa Ethiopia barani Afrika watoa wito wa mzozo wa kikanda kutatuliwa kwa njia za amani, wakati mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele ukiingia kwenye udhibiti wa serikali.
1: Huenda jeshi la Ethiopia limejiimarisha zaidi katika kipindi hiki. Na unafahamu kuwa TPLF ambayo inapambana na jeshi la Ethiopia mara hii sio TPLF iliyopigana na jeshi la Ethiopia mwaka 2020 mpaka 2022.
0: Kabla kuangazia taarifa hizo kwa kina, nampisha mwenzangu Nasteha Mohamed ya kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili ya uchaguzi baada ya rais wa mrengo wa kushoto Lula da Silva na mpinzani wake wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro kushindwa kupata zaidi ya nusu ya kura. Bolsonaro, ambaye ni mwana wa rais wa zamani Jair Bolsonaro aliyeko kizuizini, ataingia katika duru ya pili akiwa anaongoza kwa takriban 2%, huku uchaguzi huo ukitarajiwa kufanyika baada ya wiki tatu. Marekani imeondoa ndege zake zote za mashambulizi kutoka kituo cha kijeshi nchini Uingereza ambacho kilikuwa kimelengwa katika njama inayoshukiwa kuwa ya kigaidi na kuwarejesha katika vituo vya kijeshi nchini Marekani. Florian Kajagi na maelezo zaidi.
3: Pentagon haijatoa sababu za Marekani kuondoa ndege zake kutoka kituo cha Rafford nchini Uingereza, lakini mwandishi wa BBC wa masuala ya usalama anasema uamuzi huo wa ghafla unaashiria hali ya taharuki nchini Marekani. Ndege hizo zilikuwa zikitumia kituo hicho kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Hatua hiyo inafuatia tukio la usalama wiki iliyopita ambapo magari yaliyokuwa yakielekea kituoni yalisimamishwa. Watu sita walikamatwa, akiwemo raia wa Uingereza mwenye asili ya Iran, lakini wote wakaachiwa kwa dhamana. Vyanzo vya Whitehall vimesema uamuzi wa Marekani ulikuwa wa kijeshi na wala si wa kisiasa. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema kuna viashiria kwamba Iran ilihusika, madai ambayo Tehran imekanusha vikali.
2: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameagiza kufanyike uchunguzi wa kiusalama kuhusu safari za ndege za kimataifa kuelekea nchini Israel kufuatia tukio la wiki iliyopita ndani ya ndege ya Fly Dubai. Netanyahu amemwagiza mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa kumteua mtaalam kuchunguza kwa kina masuala yote ya usalama yanayohusu safari za ndege za kibiashara za kigeni kwenda Israel. Awali redio ya jeshi la Israel iliripoti kuwa maafisa walikuwa wameonywa kwa miaka kadhaa kwamba wizara ya uchukuzi haikuwa ikifanya ukaguzi wa kutosha kwa mashirika ya ndege ya kigeni. Na ripoti kutoka Nigeria zinasema idadi ya watu waliouawa katika shambulio la Boko Haram wiki hii imefikia 28. Wananchi katika jimbo la Bono walipigwa risasi na wanachama wa kundi hilo walipokwenda kutafuta kuni. Hilo ni tukio la hivi karibuni la mauaji ya watu wengi yaliyotekelezwa katika Bono na maeneo mengine kaskazini mwa Nigeria, ambaye yamekumbwa na aina mbalimbali za uasi na kutumia silaha. Tawi la Islamic State linalofanya shughuli nchini humo pia limekuwa likijihusisha na utekaji nyara na mauaji, licha serikali ya Nigeria kusema kuwa hali ya usalama katika eneo hilo inaimarika. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika DRC, Lizard Radio na Redio Muungano Beni, Uganda Voice of Busoga, Redio Kitara na Redio Lira, Kenya Mwenedu FM, Kaf Radio na County FM. Chini Tanzania ni pamoja na Redio Free Africa, Redio Kizera Kulengara, CGFM Tabora na Zenje FM visiwani Zanzibar. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia na kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa

0: Mrengo wa kulia ameshinda duru ya kwanza ya uchaguzi wa urais nchini Brazil, akimshinda rais wa sasa wa mrengo wa kushoto Lula da Silva. Hata hivyo, hakupata zaidi ya 50% ya kura zinazohitajika ili kumpa ushindi wa uchaguzi huo moja kwa moja. Kwa 98.81% ya kura zilizokuwa zimehesabiwa, Bolsonaro alikuwa na 47.24% ya kura, huku Lula akiwa na 44.91%. Matokeo ya Bolsonaro yalikuwa bora kuliko ilivyotarajiwa, na hivyo duru ya pili ya uchaguzi sasa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa kwake, ikizingatiwa kuwa baadhi ya wagombea wengine wa urais waliondolewa katika duru ya kwanza walikuwa wagombea wa mrengo wa kulia. Sehemu kubwa ya nchi za Amerika Kusini sasa imechagua marais wa mrengo wa kulia wanaoendana kisiasa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Duru ya pili ya uchaguzi itaamua iwapo Brazil, nchi kubwa zaidi na yenye uchumi mkubwa zaidi ya Amerika Kusini, itafuata mkondo huo au la. Baada ya kupiga kura yake, Lula mwenye umri wa miaka 80 alisema uchaguzi huo ulikuwa kati ya demokrasia na unyama. Bolsonaro mwenye umri wa miaka 45 alisema anataka kuweka huru wananchi wa Brazil. Lula na Bolsonaro ni majina mawili makubwa zaidi katika siasa za Brazil, wakiwa katika mirengo ya kushoto na kulia. Kampeni hii imegawanya tena Brazil, huku masuala ya uhuru wa kitaifa, uhalifu, uchumi na ufisadi yakiwa miongoni mwa mambo makuu yanayowatia wasiwasi wapiga kura. Lula anaungwa mkono zaidi katika maeneo maskini ya kaskazini mashariki mwa Brazil miongoni mwa wapiga kura wenye kipato cha chini, wa Katoliki na wanawake. Anawania muhula wake wa nne madarakani baada ya kuchaguliwa mwaka 2002 na mwaka 2006, na baadaye kwa muhula usiofuatana mwaka 2022. Katika uchaguzi huo alimshinda Jair Bolsonaro kwa tofauti ya chini ya 2% ya kura, matokeo yaliyokuwa na ya ushindani mkubwa zaidi katika historia ya uchaguzi wa urais nchini Brazil.
1: Rwanda imepongeza juhudi na msimamo thabiti katika historia ya mwanaharakati aliyepinga mauaji ya kimbari Daphrosa Gauthier, aliyefariki dunia kwa Ufaransa akiwa na umri wa miaka 72. Daphrosa alichangia kwa kiasi kikubwa katika juhudi za kuwafikisha mahakamani washukiwa mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 wanaoishi nchini Ufaransa na kwingineko bara Ulaya kama vile nchini Ubelgiji. Ive Buchana anaripoti kutoka Kigali.
2: Taarifa iliyotolewa na ofisi ya msemaji wa serikali ya Rwanda inasifu kujitolea kwa Daphrosa Mukarumwangi Gauthier katika kutafuta ushahidi na kuwafikisha mbele ya sheria washukiwa mauaji ya kimbari yaliyotokea Rwanda mwaka 94. Taarifa hiyo imesifu bidii na msimamo wake thabiti katika kulinda historia, kupigania ukweli na haki, na kwamba ni urithi usioweza kusahaulika aliouacha. Daphrosa aliyezaliwa mjini Butare kusini mwa Rwanda alishirikiana na mmewe Mfaransa Alain Gauthier kuanzisha nchini Ufaransa mnamo mwaka 2001 shirika la Collectif des Partis Civils pour le Rwanda, yani umoja wa waathiriwa na walalamikaji kwa ajili ya Rwanda, ambalo liliendelea kuandaa mashtaka dhidi ya washukiwa wa mauaji ya kimbari pamoja na wale wanaoyakanusha na kuyapunguza uzito. Serikali ya Rwanda imemtumia salamu za rambirambi mmewe Alain Gauthier, familia na marafiki, ikitaja matendo ya marehemu kama mfano wa kuigwa. Wakati huo shirika la Ibuka linalotetea maslahi ya waathiriwa wa mauaji ya kimbari nalo lilisifu mchango wake na kueleza kuwa alifariki kwa ugonjwa. Mnamo mwaka 2017, mchango wake na wa mmewe uliwawezesha wote wawili kutunukiwa na rais wa Rwanda Paul Kagame nishani ya kitaifa ya heshima Igihango, ambayo hutolewa kwa raia wa Rwanda au wageni waliofanya mambo makubwa ya kipekee kwa ajili ya taifa la Rwanda au kuimarisha uhusiano wa nchi hiyo na mataifa mengine. Hata hivyo, wakosoaji na wapinzani wa serikali ya Rwanda wamekuwa wakionyesha wasiwasi wao kuhusu kutofungamana na upande wowote kwa kesi za mauaji ya kimbari nchini Rwanda ambazo Daphrosa alihusika nazo, wakituhumu kuwa kesi hizo zinaingiliwa na masuala ya kisiasa katika juhudi za kufufua uhusiano kati ya nchi hizo mbili uliokuwa umezorota baada ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Ufaransa na Rwanda zimekuwa zikikanusha madai hayo.
1: Taarifa yake Ive Buchana. Maabara inayohamishika inatumika mjini Butembo, eneo lililoathiriwa zaidi na Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: Wataalamu kutoka taasisi ya kitaifa utafiti wa kibiolojia na tiba huko Kongo wanafanya kazi kwa umakini kutayarisha sampuli za damu kwa ajili ya vipimo vya Ebola. Zaidi na David Nkia.
1: Maabara hiyo imekuwa ikifanya kazi kwa wiki mbili, jambo linaloleta afueni kubwa kwa wafanyakazi wa kituo cha matibabu ya Ebola kilicho karibu, ambao walisema kwamba kupata matokeo ya vipimo kilichukua saa 72.
2: Technology which we use for detection is RNA.
1: Kutokana na uratibu kati ya Uganda na DRC pamoja na maabara hizo zinazoshirikiana, kwa sasa majibu yanapatikana ndani ya muda usiozidi saa 24, na kwamba mpango ni kufanya majibu yawe yanapatikana ndani ya saa 6 pekee. Michael Ngimba ni mtaalamu kutoka taasisi ya kitaifa utafiti wa matibabu katika mji wa Butembo.
3: Hiki ni chombo cha usafiri, ndio maana tunasema ni cha kisasa zaidi. Kinaweza kuhamishwa wakati wowote. Kwa hivyo tunaweza kwenda, kwa mfano kama leo tuna dharura huko Katwa, tunaweza kukiwasha chombo hicho na kupeleka maabara hiyo Katwa.
1: Dr. Lota Kalubi kutoka kituo cha kudhibiti Ebola anasema uratibu huu utarahisisha utendaji kazi sambamba na kusaidia kuzuia kusambaa kwa virusi vya Ebola.
4: Wakati mlipuko ulipotangazwa, ilichukua hadi saa 72 kupata majibu ya vipimo. Hili ndilo jambo la kwanza lilotatuliwa kupitia vituo hivi. Kutokana na utaratibu kati ya Uganda na DRC pamoja na maabara hizi zinazohamishika, tunapata majibu ndani ya muda usiozidi saa 24. Ikiwa mambo yatakwenda kwa haraka, tunapata majibu ndani ya saa 6 pekee.
1: Andrew Nswazo Teba ni kiongozi wa timu ya maabara kutoka nchini Uganda, ambaye yupo mstari wa mbele katika kukabiliana na virusi vya Ebola.
5: If results return quickly,
6: matokeo yanayopatikana kwa haraka inamaanisha kuwa watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola na ambao wamepata majibu mawili hasa ndani ya kipindi cha saa 72 wanaweza kuendelea katika mfumo wa kawaida wa huduma za afya. Pili, wagonjwa wanaothibitishwa kuwa na Ebola hupewa huduma bora zaidi iwapo matokeo yanapatikana ndani ya muda mfupi iwezekanavyo.
5: Mean reducing the case fatality rate.
1: Wakati huo huo, mratibu mkuu wa masuala ya Ebola nchini DRC Julien Harnis ameonyesha wasiwasi mkubwa kufuatia kuchoma moto siku ya Jumatano kwa kituo cha muda cha Ebola katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko Kigonze mkoani Kituri. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Jarrick amesema kituo hicho kilikuwa kikiendeshwa na shirika lisilo la kiserikali la International Medical Corps na kilikuwa na wafanyakazi zaidi ya 50, na kwamba kuchoma moto huko kunaweza kurudisha nyuma jitihada za kupambana na virusi hivyo kwa ujumla.
0: Taarifa ya David Nkia sasa inatupeleka viwanjani na Florian Kaijage.
7: Sana sana Skola Kisanga, Jumatatu mwanana kabisa. Tuanze na mashindano ya magari yaendayo kasi. Mchezaji anayeshika nafasi ya pili kwa ubora duniani Luke Humphries alihitimisha kipindi cha miezi 16 bila kushinda taji kubwa la PDC kwa ushindi wa kuvutia wa seti 6-4 dhidi ya Gerwin Price katika finali ya World Grand Prix. Humphries mwenye umri wa miaka 31 alikuwa kinara wa mchezo huo miaka miwili iliyopita, lakini nafasi yake ya kutawala ilichukuliwa na Luke Litter, na alikuwa hajapata mafanikio makubwa tangu ashinde taji la Premier League Mei 2025. Katika soka, kocha wa Ureno Jorge Jesus anasema Cristiano Ronaldo bado anaweza kurejea kuichezea Ureno iwapo atachagua kufanya hivyo. Na nahodha huyo mwenye umri wa miaka 41 aliondoka katika kambi ya timu hiyo wakati wa mashindano ya Nations League baada ya kutochezeshwa katika mchezo wa mchezaji wa akiba dhidi ya Norway, na kisha kubaini kuwa hangeanza katika mchezo dhidi ya Denmark. Kwa hiyo maneno yamekuwa mengi sana kuhusiana na Cristiano Ronaldo ambaye amecheza mechi 234 na kufunga magoli 146 katika timu ya taifa ya Ureno. Huu Yiz alitoa taji lake la kwanza la kimataifa tangu kuwa bingwa dunia baada ya kupata ushindi wa seti 10-5 dhidi ya Yuan Xun katika finali ya mchezo wa snooker iliyokutanisha wachezaji wawili wa raia wa China wenye mashindano ya Chen's Open. Manake hiyo ni kwamba China sasa ina wachezaji wawili wenye ubora kabisa wa juu katika mchezo huo wa snooker. Katika tennis, Novak Djokovic alirejea mchezoni baada ya kupoteza seti ya kwanza na kumshinda mchezaji aliye katika viwango bora duniani Alexander Zverev na kutinga nusu finali ya mashindano ya China Open. Mwisho ndio za mchezo asubuhi ya leo, kwako Skola Kisanga.
0: Shukran, Florian. Hii ni mkana BBC habari kwa asubuhi ya leo. Uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili baada ya rais Lula da Silva na mpinzani wake wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro kushindwa kupata kura za wingi. Rwanda yatambua mchango wa historia wa mwanaharakati aliyepinga mauaji ya kimbari Daphros Gauthier alifariki huko Ufaransa akiwa na umri wa miaka 72. Na wapinzani wa Ethiopia barani Afrika wametoa wito wa mizozo ya kikanda kutatuliwa kwa njia za amani, wakati mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele ukiingia kwenye udhibiti wa serikali. Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga, hii ni Amka na BBC. Mataifa manne ya Afrika ambayo ni majirani wa Ethiopia yametoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro ya kikanda kwa njia za amani, wakati ambapo mji mkuu wa Tigray mji mkuu wa jimbo la Tigray lenye uasi uliotekwa na vikosi vya serikali ya Ethiopia. Marais wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan walikutana katika mji wa pwani wa Misri wa El Alamein. Wamesisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya kujitawala, umoja kikamilifu wa mipaka mataifa, pamoja na kukataa uingiliaji katika masuala yao ya ndani. Badri Abdellati ni waziri wa mambo ya nje wa Misri.
8: We are not party to the
9: sisi sehemu ya mgogoro wa ndani unaoikabili Ethiopia sasa. Haituhusu na wanapaswa kushughulikia matatizo yao wao wenyewe.
8: Care of their own problems.
0: Wakati huo huo, wakazi wa Mekele wanasema hali ya usalama imerejea baada ya saa kadhaa za hali ya kutokuwa na uhakika, huku waasi wa Tigray wakiondoka katika makao makuu eneo hilo. Rita Kaisai anaishi Mekele, anasema waasi wa Tigray wameondoka katika makao makuu eneo hilo, lakini hali bado ni ya taharuki.
10: I heard a few gunshots today.
11: Nimekuwa na mawasiliano ya aina mbili kuhusu kamisheni ya polisi tuliyokuwa nayo hapa jana. Tunalifuatilia swala hili, lakini wamesababisha kukosekana utulivu katika jamii.
10: But there's still a lot of unrest in the community.
0: Kazi wa jimbo la Mekele huko Tigray nchini Ethiopia. Mapigano mapya yameendelea kuzua hofu kwamba mzozo huu unaweza kuenea nje ya Ethiopia, huku kukiwa na hali ya wasiwasi mkubwa katika eneo la pembe Afrika. Ethiopia imezishutumu Eritrea, Misri na Sudan kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yanayopinga serikali. Umoja wa Afrika umezitaka nchi zote kudhibiti hisia zao na kuepuka kuchochea zaidi hali hiyo. Wito kama huo ulitolewa pia na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Pia ulionya kwa mvutano kati ya Ethiopia na Eritrea unaweza kuhatarisha ushirikiano na Marekani. Vurugu hizi za hivi karibuni zinaibua upya kumbukumbu za vita vilivyotokea kaskazini mwa Ethiopia kati ya mwaka 2020 na 2022. Umoja wa Afrika unakadiria kuwa zaidi ya watu 500,000 waliuawa katika mzozo huo. Lakini pia msikilizaji, unaweza ukasoma taarifa nyingine mbalimbali zinazopatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kabla hatujaangazia hili la kule Ethiopia kwa kina zaidi, soma kuhusiana na makala mbalimbali zinazopatikana hapa katika tovuti yetu. Lakini pia kuna masuala ya afya, burudani na hata michezo. Lakini katika taarifa za kimataifa, masharti yetu 7 lazima yatimizwe kabla ya kufungua mlango wa Hormuz. Taarifa hii kutoka kule Iran iliyozungumzwa na spika bunge la Iran Mohammed Baqir Kalibaf. Lakini saini kabla ya kusali, sheria mpya ya kubadili dini ilivyoathiri waamini kule India. Mambo 7 muhimu kuhusu kifungo cha mkono, vifundo vya mkono vinavyoweza kutabiri ugonjwa wako. Haya, lakini Marekani zataka Ethiopia na Eritrea kurejea katika meza ya mazungumzo, meza ya amani. Taarifa hii umeweza kuisikia hapa. Kuna taarifa nyingine kuhusu rubani msaidizi alishambulia rubani mkuu kwa shoka, UAE imesema. Na pia wafahamu wafanyabiashara wenye utata kama Wicknell Chivayo. Taarifa hiyo na nyingine inapatikana msikilizaji katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Sasa kama ulivyosikia, huko Ethiopia vikosi vya Tigray People's Liberation Force yani TPLF ambao vilikuwa vinashikilia eneo la Tigray wakati vikikabiliana na serikali ya Ethiopia vimeondoka katika mji wa Mekele, mji mkuu wa eneo hilo. Vikosi vya serikali vya shirikisho pamoja na wanajeshi wa shirika baadaye vilizungumza na kusema kwamba vimeshautoa mji huo muda mfupi uliopita. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, Ibrahim Rabi, na kwanza nimemuuliza hatua hii ya TPLF kuondoka katika eneo hili la Mekele ina maana gani?
12: Kujiondoa kwa mji wa Mekele, wamedai kuwa wamelazimika kutoka kwenye mji ili waepushe madhara zaidi. Lakini hiyo ni katika taswira moja. Ukweli ni kuwa huenda jeshi la Ethiopia limejiimarisha zaidi katika kipindi hiki. Na unafahamu kuwa TPLF ambayo inapambana na jeshi la Ethiopia mara hii sio TPLF iliyopigana na jeshi la Ethiopia mwaka 2020 mpaka 2022. Hapa katikati, katika mkataba ule wa Pretoria, ili kundi liligawika sana, na katika kipindi toka wamekuwa kwenye makubaliano toka 2022 umekuwa na mzozo mkubwa kati ya TPLF wenyewe. Wapo ambao wanadai kuwa kuna kundi ambalo limehamia kwa watifu wa serikali ya Biafnet, na unaweza kusema kuwa kama waligawika kwa kiwango kikubwa. Sasa uimara wao sio ule uimara ambao tulikusudia au ule uliokuwepo wakati ule. Manake mara ile kilichokuwa TPLF walikuwa wamoja, na kilichokuwa kikipigano wakati ule haikuwa TPLF zaidi, walikuwa ni Watigray. Sasa mara hii ndani ya Watigray wao kwa wao wamesalitiana, naweza kusema wamegawika kwa kiwango kikubwa.
0: Haya ambayo yameanza sasa hivi, labda ama msuguano huu mpya unaashiria nini kule nchini Ethiopia na hatua hii ya TPLF?
12: Kuna kile ambacho mara nyingi huwa ninapenda kukizungumza kwenye matatizo mengi ya nchi za Kiafrika: madai halali ya raia wa nchi husika. Madai haya tuliyaona kwenye mgogoro mfano wa Libya. Mwanzo kabisa, maandamano yalikuwa ni ya kiraia, yakionyesha kile ambacho wanapingana na serikali yao. Lakini baada ya kuondoka Gaddafi, tumekuja kugundua kuwa uingiliaji wa nje ndio ulikuwa na nguvu zaidi kusukuma raia wafanye hicho. Na leo hii uamuzi wa Libya hauko kwenye mikono ya wa Libya. Zaidi ya nchi saba ziko zinashiriki kwenye mgogoro. Ukitazama mgogoro kama wa Sudani, hivyo hivyo. Mwaka 2018 wa Sudani waliandamana dhidi ya al-Bashir katika kile ambacho kilionekana matatizo ya ndani ya Sudani. Lakini leo mgogoro wa Sudani hautatuliki kwa sababu una mikono mingi kutoka nje ambayo inataka maslahi yao, na umwagaji mkubwa wa silaha ambao unapelekwa. Mgogoro wa Ethiopia kwa jicho moja ukiutazama unaashiria mgogoro ambao ulianza 2020 kati ya Tigray na jeshi la Ethiopia. Lakini ukweli kuwa mgogoro wa Ethiopia hivi sasa hauna taswira hiyo. Umevuka mbali, uko mbele zaidi. Ndio maana katikati ya mgogoro huu kuna kile unachokisikia kinachotoka kwenye serikali kuu ya Abiy Ahmed kuwa tunawashutumu Eritrea, tunawashutumu Sudani, tunawashutumu Misri. Hapa katikati kuna kukatika kwa mahusiano katika hao majirani. Wote wanatajwa kuhusika na huu mgogoro. Lakini huu mgogoro umebeba taswira ya pili zaidi. Mgogoro mkubwa unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Yemen upande wa pili. Udhibiti wa Bab al-Mandeb. Ukija upande wa pili zaidi ya Eritrea na Djibouti, utaona kuwa nguvu kubwa inapelekwa Eritrea kudhibiti bahari. Sasa ukiniuliza taswira ya mgogoro wa Ethiopia, nitakwambia kuwa wakubwa wanataka kufanya biashara, lakini wa Ethiopia wanaweza kuona tofauti na kile ambacho wengine wanakiona.
0: Na ni kweli mataifa haya yanayonyoshwa kidole kama ambavyo umeweza kuyataja, Eritrea na Misri, yanahusika kwa unga mkono waasi kama serikali ya Ethiopia inavyosema, na unadhani kwa nini?
12: Shutuma hizi, kama Ethiopia inavyowashutumu wenzake, wenzake walianza kuishutumu Ethiopia kabla. Ukiondoa mgogoro ambao labda una muda kidogo, maanake mgogoro wa Misri na Ethiopia ulianza toka kuanzishwa kwa bwawa la Gate kwenye Blue Nile. Blue Nile uasisi wake ulikuwa 2011 wakati wa meli Zenawi. Huo ndio mgogoro wa asili wa Ethiopia na Misri kwa sasa. Sudani awali alikubaliana na Ethiopia kwenye ujenzi huo kwa sababu aliahidiwa atauziwa umeme. Lakini ilipokuja vita ya ndani ya Sudani, shutuma mpya zikaja kwa Addis Ababa kuunga mkono vikosi vya RSF. Na hii yote ilitokana baada ya UAE kutajwa kwenye hili, na wakati Israel ilianzisha uhusiano na Somaliland. Sasa Somalia ilishutumu UAE kuwa ilihusika kuchukua eneo lake la Somaliland na kuamrisha sasa vikosi vya UAE viondoke kwenye ardhi ya Somalia. Vikosi vile vilivyoshift vilikwenda Ethiopia. Na kukaa Ethiopia ikaonekana kuwa kulikuwa kuna usafirishaji wa silaha ambao ulikuwa ukipita kati ya Ethiopia na Chad kuingia Sudan. Kwa hizi ni shutuma za upande wa pili wa Sudani. Sasa wakati Ethiopia anawashutumu wenzake, wenzake tayari walianza kumshutumu kabla kwa kusaidia kile ambacho kinaendelea kwenye makundi yao. Lakini upande wa pili wa Eritrea unaona kabisa kuwa mgogoro wa Somaliland uliofeli kupewa bandari ulihamia kwa Eritrea kwa sababu Ethiopia ilitaka bahari na imekuwa na azma hiyo ambayo kuwa wanataka waifikie bahari kwa upande wa pili wa Eritrea. Kwa hiyo hili pia linawezekana nikawa ni mgogoro mwingine. Uhusiano uliopo wa wazi ni kuwa Ethiopia ina uhusiano wa moja kwa moja na Israeli. wa kidiplomasia, wa misaada, wa kijeshi, vyovyote vile. Hata wakati wa mgogoro wa Misri tuliona kuwa Misri ilisafisha silaha kupeleka Somalia, lakini kuwa Israel ilisafisha silaha kupeleka Ethiopia. Kwa hiyo unaweza ukaona hili. Sasa Israel ni ina matamanio ya kuifikia bahari nyekundu, hasa kuidhibiti Wahuthi. Kwa hiyo unaweza ukaona chaguo bora kabisa la Israel inaweza ikawa Eritrea. Bila shaka Israel inaweza ikaiunga mkono Ethiopia kwenye vita yao na wa Eritrea kwa lengo la kuidhibiti Eritrea wakati huu.
0: Wiki iliyopita tuliona waasi, makundi ya waasi kule Ethiopia akisema yataungana ili kuweza kuiangusha serikali ya Abiy Ahmed. Sasa unaona hili kiwezekana vipi hasa? Na tukiona kama hivi TPLF wakijiondoa kwenye eneo kama Mekele, unadhani ndio nguvu yenyewe ama wameshaanza kusalimu amri?
12: Kulikuwa kuna muungano wa makundi karibu sita, likiwemo moja ya kundi kubwa kabisa la Fano, lile la wa Amhara, ambao liliungana na Tigray kwa sababu tu wanataka kuiangusha serikali ya Ethiopia. Lakini ukweli ulio wazi kuwa vita ya 2020 kwenda 2022 ni kama iliuamsha utawala wa Addis Ababa. Katika kipindi hiki Ethiopia imejimarisha sana kupokea silaha kutoka kwa washirika wake, lakini mkakati mkubwa wa kujaribu kupambana na haya, kwa sababu tishio lililolipata kwa Tigray lilikuwa tishio kubwa sana. Katika kipindi chote huo hicho jeshi la Ethiopia limekuwa likijimarisha sawa sawa, hakishakuwa lina uwezo wa kupambana na haya makundi. Sasa muungano wa haya makundi ukilinganisha na uwezo wa jeshi la Ethiopia, naweza nikasema tu kuwa tunaweza tukashuhudia kipindi cha mauaji makubwa kabisa ndani ya Ethiopia, kwa sababu inaweza akakosekana mshindi wa moja kwa moja, lakini kukawa na uharibifu wa ajabu kabisa. Na hili lote tumeliona hata juzi wakati jeshi la Ethiopia lilifanya mashambulizi kwenye kituo cha television kule Mekele. Tuliona majibu ya drone ambazo yalienda kapiga Addis Ababa. Kwa hiyo hata wao upande wa pili wanaweza wakatumia teknolojia za kisasa na vita za kisasa, kwa sababu uwekezaji ni mdogo, drone za bei rahisi zinaweza zikatumika kufanya uharibifu mkubwa, lakini kupata matokeo moja kwa moja ni vigumu. Kwa hiyo ikiwa hili linaweza kutokea, tunaweza tukashuhudia kipindi kigumu zaidi na mauaji mengi zaidi ya raia bila kupata matokeo ya moja kwa moja kwa kila upande.
0: Hapo hatutaki kurudi mwaka 2022, Ibrahim Rabi. Tutafanya nini hasa ili tusirudi kule kwenye mapigano makali na tusipoteze raia wengi kama ulivyosema?
12: Ni vigumu sana kwenda pale, kwa sababu ukiangalia makubaliano ya 2022 ambayo yalisimamiwa na marais wa staff walikuwepo Obasanjo na Rais Uhuru Kenyatta, ambayo yalifanyika Pretoria, yalisimamiwa na AU. Leo hii hatuna mamlaka za kisheria zinazofanya kazi duniani kwa ulimwengu tulio nao, si AU wala sio UN ambazo unaweza kusema kuwa zina mantiki ya kufanya kazi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alizungumza juzi kwenye mkutano wa UNGA 81, alisema kuwa tumerudi kwenye dunia isiyoheshimu haki, sheria wala haki za binadamu wala sheria za kimataifa hakuna. Sasa hapa ndio ugumu, akili inayotaka kubadilika ibadilike kwa viongozi kusika. Ima wengine waamue kujiepusha na huu mgogoro wakae pembeni, au waamue kukaa sasa wao watatue haya matatizo ya ndani. Lakini kama watategemea nguvu kutoka nje, wanachoweza kukipata nje ni silaha, watapewa silaha na uwezo mkubwa ili waingie kwenye machafuko kwa ajili ya nchi zingine.
0: Mchambuzi wa masuala ya kikanda na kimataifa Ibrahim Rabi akitamatisha mazungumzo nami. Asante Siza Kitego kutoka Mwananyamala kwa Kopa Dar es Salaam, anasema Mungu aongoze raia wa Brazil, uchaguzi ukae wa heri na amani ili wamchague rais atakayetatua matatizo ya wananchi. Haya, asante kwa maoni yako hayo. Na hapo msikilizaji, natamatisha matangazo haya Amka na BBC, yamesimamiwa na Nastia Mohamed, mariri amekuwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo ni Sam Batenzi. Katika tovuti yetu kuna taarifa mbalimbali unaweza kutembelea hapo, lakini na kukumbusha saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia. Usiache kutusikiliza saa 3 usiku ni matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Mimi naitwa Skola Kisanga, asante na kutakia mwanzo mwema wa juma hili. Kwa sasa nakwambia asubuhi njema na kwaheri.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Boda, dakika moja nakuja.
5: Kumbe mume wangu.
6: Surprise!
5: Umenunua pikipiki?
6: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
5: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
6: Wewe utakuwa abiria wa kwanza, na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
5: Mbona mapema?
6: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
5: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
6: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
5: Umejuaje?
6: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
5: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
6: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
7: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
11: Kwa kweli sijajua.
10: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
12: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
13: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
12: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
8: Moto umechoma sana.
14: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
15: Kanuni zipi mwenyekiti?
14: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
12: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
16: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
17: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
18: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
19: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
20: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
21: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
20: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
22: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
23: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
22: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
23: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
22: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
23: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
24: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
25: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
26: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali Ndani ya router moja, internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow!
26: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
1: Hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukulii manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, juu mwanzo majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
9: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
10: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu ni muhimu. Huu, lazima kila lilokwama lifanikiwe.
11: Pendi hata humlongela, atikedeni pendi hata atike, atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
12: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
13: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa
0: ni na nusu asubuhi.

0: Zuena ya kwanza kabisa ya Mr. Paul asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Ndipo nilipatwa na mshituko. Wanasema yasikie kwa watu tu, siombe ya kukute.
1: Niliposikia habari kumetokea.
0: Unainjie kutokea wapi? Karibu sana kwenye Nyambizi. Tangu tulipofunga shule kuanzia siku ya Aljuma tumekutana tena. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.

Hivi ndivyo ambavyo inakuwa kwa sababu tunasema ajali haina kinga. Kama na wewe una enjoy, kama sisi tunavyo enjoy, kama na wewe una uzima na unamshukuru Mungu, endelea kushukuru hivyo hivyo. Kuanzia sasa mpaka majira ya 4 kamili, tutahakikisha tunakuburudisha, tunakuelimisha, lakini pia tunakuhabarisha. Jina langu mie nilibarikiwa kuitwa Saum bin Said. Lakini ndo first lady wa kipindi cha Nyambizi. Azori Orema, chief wa Kodos, tuko naye hapa kama first born mpaka majira 4 kamili asubuhi. Mchongo wa kifedha unapatikana humu ndani. Ni kweli kabisa, niombe radhi, sauti yangu haipo sawa, lakini kila kitu kitakwenda sawa sawa. Wakati unaenjoy wewe kama mzazi, tuendelee kuombea wanafunzi, watoto wetu, familia zetu, wale wote ambao siku ya leo wanakwenda kushiriki katika mtihani wa darasa la 4, mtihani wa kujipima ambao utafanyika kwa siku mbili, kuanzia siku ya leo ya tarehe 5 na tarehe 6.

Wakati baraza la mitihani likiwa limetangaza siku hii ya leo kwa watahiniwa wa darasa la 4 kufanyika kwa upimaji wa kitaifa wa darasa la 4, lakini pia kutakuwa na darasa la 2 pamoja na kidato cha 2 mwaka huu 2026, ambapo unaambiwa wanafunzi milioni 4.2 watafanya mtihani wa darasa la 4 pamoja na darasa la 2. Lakini angalizo ni kubwa sana. Wewe ambao unajua mwanao anatoka nyumbani, basi muombee, lakini hakikisha pia unamuondoa hofu. Kila mmoja anajua namna ambavyo alipitia katika siku kama ya leo. Lakini pia baraza hilo limetoa onyo kwa wanafunzi pamoja na wamiliki wa shule na jamii kuhakikisha kila mmoja anazingatia sheria na taratibu za mitihani hiyo ili iweze kumalizika salama. Na nikwambie kwamba upimaji wa kitaifa wa darasa la 2 kwa ngazi ya shule pia utafanyika Oktoba 7 pamoja na 8. Kwani baada ya siku hizi mbili kwa darasa la 2 pia watakwenda kukutana na mitihani yao. Itakuwa ni siku ya Jumatano pamoja na siku ya Alhamisi. Lakini kwa kidato cha 2 ratiba pia imeshatoka ni Oktoba 12 mpaka 23. Wakati unaenjoy na mimi hapa, hii ndio taarifa njema. Tuendelee kupiga dua kwao vijana wetu hawa. Mwenyezi Mungu akawatangulie waweze kuvuka salama, kwa sababu wanajua namna ambavyo ilivyokuwa ngumu kurejea kidato. Ukiambiwa matokeo yametoka alafu umefeli, kuna namna vile unakuwa hauenjoy. Lakini sio hivyo tu, niambie, unakumbuka ulishawahi kumdanganya mtu nini? Jambo ambalo unasema da, lakini na mimi nilidanganya pakubwa. Utanipigia simu kupitia 0735018440, niandikie pia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Uliwahi kudanganya? Na tunajua kila mmoja anaweza kadanganya. Lakini ulidanganya nini ambacho da unasema hapa nilidanganya zaidi?

0: kwa sababu pale Mbeya jamaa amehukumiwa miezi 6 kwa uongo. Simu yetu ya kwanza kwenye line, simu hello.
1: Habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Naongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Karibu sana.
1: Asante. Usiseme sauti yako haitoki vizuri, yani unasikika wewe kwa mimi.
0: Kweli eh?
1: Kweli tena. Nashangaa tu shemeji hapo haongei leo. Sijui weekend yake ilikuwa mbaya.
0: Amenigomea. Anasema kila laheri.
1: Wewe chapa chapa mwendo. Sasa
0: uliwahi kudanganya nini Evaristo? Paka ukasema
1: kipindi nipo shule ya msingi.
0: Ne, ulidanganya nini?
1: Nilichelewa nikaambia mwalimu mama naumwa. Kwa hiyo nilinusulika fimbo sipopigwa bwana.
0: Asante sana Evaristo, nikutakia asubuhi njema. Kama ulikuwa unajua haya matatizo ya kudanganya hayana hukumu, niambie kama ulishawahi kudanganya, ulidanganya nini mpaka wewe mwenyewe ukajistukia. Kwenye line sim, hello.
1: Hello, bali hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Sauti ya Raymond Msemo Lula Kipaduka.
0: Karibu sana. Ulidanganya nini, nikumbushe?
1: Ah, nilikuwa napiga shule moja hivi ya bodaboda. Sasa bodaboda tulipotokea kwa uongo. Mtu anakuambia asiye nimeshafika stendi hapo, naambia niko njiani, kumbe hata nyumbani yenyewe katoka. Hapo alikuwa ni mtu wa muhimu kweli.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
1: Karibia zuri hapo.
0: Nakusikia kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Hii ni sauti ya Pathrod Changula pande za Ilula mtua temino hapa.
0: Karibu sana Pathrod Changula.
2: Halo bini, kwa kweli nimeshawahi danganya siku nikiwa shuleni. Naogopa kwamba jana nilishinda. Sasa nitajifanya naumwa, wakatuma wanafunzi wanipeleke hospitali. Nilipita njiani nikatoroka.
0: Asante sana.
2: Siku ya kesho yake sasa fimbo nilizopewa hizo za kufamu.
0: Mgonjwa ametoroka njiani.
2: Niliwakimbia wenzangu.
0: Asante sana Pathrod, wasalimie wote.
2: Pamoja, pamoja sana Saumu.
0: Shukrani sana. Azuri yuko bwana hapa, anatembea kama fisi, ameamua atulie kimya yani. Hataki kuelewa nini ambacho kinaendelea, lakini kubwa zaidi niandikie nini ambacho uliwahi kudanganya. Yawezekana ulihisi kabisa hili, kama ungegundulika kwamba umedanganya, kuna namna ambavyo ungekwenda kuchezea mikwaju, kwa sababu mahakama ya mwanzo pale Kyela mjini imemhukumu Jovin Julisha Mwakabana mwenye umri wa miaka 30. Huyu yeye amehukumiwa tena, ni mkazi wa Mwananyanga, kifungo cha miezi 6 jela na kumlipa mhanga fidia shilingi milioni 3 baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kuhadaa, yani kudanganya au kutia uongo. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi pale jijini Mbeya, hukumu hiyo ilitolewa Oktoba mosi na hakimu Hosiana Salvatore baada ya mahakama kueleza kuwa Aprili 16 Mwakabana alimuuzia Prosper Lusekelo Mwaipaja kibanda chake cha biashara cha shilingi milioni 3. Polisi inasema polisi imesema baada ya mauzo hayo Mwakabana alidai kumkataa mnunuzi na kumdanganya kuwa hajawahi kufanya biashara yoyote, huku akiendelea kushikilia kibanda hicho akidai kuwa ni mali yake. Na mahakama imemtia hatiani kwa kosa la kuhada na kumhukumu kifungo cha miezi 6. Yawezekana unaona ni jambo la ajabu, lakini ndo amefungwa hivyo miezi 6 pamoja na kulipa fidia ya shilingi milioni 3 kumrudishia mhanga ambaye yeye amemdanganya kwamba hajawahi kufanya naye biashara yoyote, wala yani haihusiani, lakini ashachukua fedha ya watu. Tutatuambia na wewe kupitia nambari ya ujumbe mfupi, alafu utakaporejea hapa tutakuja kupitia ujumbe wako kujua wewe ulidanganya nini na ulinusurika vipi kwenye uongo huo ambao ulitokea umeudanganya. Hili ni Nyambizi, usiondoke wala usibanduke.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
7: Moto juu ya moto.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 1 kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: Kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Kama Mungu amekupa nafasi nyingine tena, kwa maana ya kwamba umeiona siku ya leo na hapo ulipo tayari umeshaanza kufanya maandalizi ya kwenda kwenye ofisi yako, basi ni jambo jema sana. Lakini pia kama wewe

0: Nyumbani umekaa kinyonge, hamna kukua kinyonge. Inuka, kachape kazi, maisha lazima yaendelee. Haijalishi hauna hata shilingi sifuri kwenye benki yako ama kwenye simu yako, hakuna hata mtu mmoja kukutumia shilingi 1000 asubuhi ya leo. Amka ukiamini kabisa unakoelekea, unaenda kupiga kazi fresh kabisa na kila kitu kitakaa sawa. Saumu ameanza na yule asubuhi ile amekumbusha watu mbali kidogo.
1: Eh, nimeanza kwa kukumbusha kwamba leo ni mtihani wa darasa la 4. Wanafanya siku ya leo wanetu mpaka siku ya kesho. Lakini siku itakayofuata darasa la pili pia wataendelea na mitihani yao. Lakini kubwa zaidi tumeangazia nani ambaye aliwahi kudanganya mpaka ukasema la uongo ambao niliupiga mimi. Ningekamatwa sijui ingekuwaje. Lakini yawezekana pia ulikamatwa kwa sababu pale Mbeya jamaa mmoja yeye amemdanganya mwenzie na amepigwa nyundo miezi 6 lakini na faini ya milioni 3 kwa kumhadaa mwenzake kwamba hajawahi kukutana naye wala hajawahi kumuuzia alichomuuzia. Kwa hiyo hili ndilo jambo ambalo tunatembea nalo humu ndani. Japo kuna watu wasema Azori mbona hataki kuongea, nikamwambia ananionyesha namna ya kutembea kama afisi humu ndani. Wakati huu tuna
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Tena usirudishe. Usije ukanirudisha huko kwa sababu
1: Sasa amekumbuka baba Hayune.
0: Tangu nimeanza kufanya kazi Nuru FM Radio. Hakuna siku nimecheka kama Ijumaa. Yaani haikuwahi kutokea kwa sababu unajua unacheka mtu mpaka mbavu zinauma. Yaani nilikuwa nashindwa kuongea. Yaani pumzi zinakata.
1: Wakati tunapitia ujumbe wako muda huu, tunapewa nafasi ya kutosha kabisa humu ndani, tunapewa udhamini wa nguvu na mtandao wa Yas. Na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango, yaani tunazungumzia hapa mtandao wa Yas. Kwa sababu gani tunauzungumzia mtandao huu? Ni mtandao ambao unatupatia vyote. Naomba nisisitize tena kuwa ni mtandao wa viwango na ni mtandao mmoja tu Tanzania, yaani mtandao wa Yas. Huu ni mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kwa ajili tu ya kufikisha ndoto zao. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na haya yote tumeyafikia kwa sababu ya uwekezaji wa kiasi cha shilingi trilioni 1.2 uliofanya kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaotupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri ujiunge na Yas leo ili uweze kuona utofauti na uzoe viwango unavyostahili kwa lengo tu la kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, iwe ni elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili.
0: Hao ndo Yas Tanzania, sindio?
1: Yes.
0: Sasa Saumu, siku ya jana niligundua kwamba watu wengi wanashindwa kutamka majina ya watu.
1: Okay.
0: Wewe hapo wanakuitwa Saumu badala ya Saumu. Mimi nimeona jina Azori kama linawapa watu shida sana kulitaja.
1: Okay.
0: Wengine wanasema Azori, wengine wanasema Azohori,
1: wengine wanasema Anzori,
0: wengine Anzori. Wengine wanasema Athori. Sasa nikasema acha nije nirahisishe namna bora ya utamkaji wa hili jina. Sasa hivi sema tu mtoto wa Mahenge. Ukiona shida ya kuandika hiyo Azori, sema tu Mahenge ama
1: sasa
0: mtoto.
1: Sasa watakosea tu.
0: Ngoja kwanza, hiyo hawezi kukosea.
1: Watakosea?
0: Hiyo hawezi kukosea.
1: Kwa nini wasikosee?
0: Hiyo ya mtoto wa Mahenge.
1: Wakisema Mahingi
0: au wakisema Mahenge.
1: Wakisema Mahanga
0: au wakisema Mr. Mahenge. Wakisema Mr. Mahenge, basi najua hiyo moja kwa moja lazima watapatia. Anyway, tumalizie tu wewe.
1: Tumalizie huyo. Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Sasa kudanganya nini?
2: Mwanzo na David kutoka Isimani.
1: Karibu sana kutokea Isimani. Ushadanganya nini?
0: Mbona kinyonge?
2: Siko sawa kaka.
1: Pole kaka. Karibu.
2: Nishaidanganya uongo mmoja na ulinisaidia na nilikuwa gerezani.
1: Ulisema nini?
2: Yaani nilipokuwa gerezani afu nilikuwa na kesi yangu ilikuwa kubwa. Alafu mle nikapewa kesi ambayo sijui. Ikatakiwa nipewe adhabu. Sasa nilichokifanya nikasingizia ninaumwa. Na hiyo ilikuwa ni nani miezi 4. mimi ni mtu wa kulala tu.

0: kunyanyuka mpaka nakuja kuachiwa.
1: Ulikuwa unaumwa? Hajakupeleka yani, kupima?
0: Hamna, na mle gerezani ukisema unaumwa kuna nani wanakupa tu dawa za nani, na zile dawa mimi nilikuwa sinyi sababu nilikuwa simamiwi.
1: Naumwi?
0: Nilikuwa sinyi. Yaani yote kujitoa kwenye hilo swala ambalo sijui, yani nilipewa kesi moja ni kubwa kwa mimi ndani. Kila siku ni mtu wa adhabu.
1: Okay.
0: Lakini yes, nilipokuja kusingizia naumwa, yani nilikuwa nashindwa kutembea. Mimi ni mtu wa kunyanyuliwa tu, kutolewa nje, kuingizwa ndani, kutolewa nje mpaka miezi hiyo minne naishi mpaka nakuja kuachiwa.
2: Nalishangaa
0: siku nakwenda mahakamani, naenda kuachiwa, narudi natembea. Hiyo ikawa ndo nitolewi.
2: Bwana, asante sana pia ndugu yetu kutoka huko
0: Isimani.
2: Asante sana pia kutoka hapo, kutoka Isimani asubuhi ya leo. Jina la baba Hayun linabaki vile vile. Haimaanishi kwamba haya majina mengine sio kwamba yanafutwa. Hata la baba Hayun linabaki vile vile. Anasema kipindi mdogo nilimdanganya mama, aliniambia nikaoge, mimi nikawa nikanawa uso, nikapaka mafuta mwili mzima, kumbe kanishtua, akasema njoo, akagusa hivi mwili, akakuta mwili mbichi.
3: Ogodo bai.
2: Hii ni maajabu. Lakini Evaristo Changamike kutoka Kitiru anasema uongo upo mwingi. Kuna uongo mtakatifu wa shetani, maana ukidanganya na ukafanikiwa ni uongo mtakatifu. Lakini mimi nilidanganywa nikafunue mkia wa punda. Ukafika mbali.
1: Kweli.
2: Ni kinge bagia. Sema DM kutoka Ngosi umetudanganya.
1: Marefu.
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Kudanganya watu wazima kazi. Umetudanganya watu wazima hapa. Dada Saumu na kaka Azori, mapembelo.
1: Mapembelo. Mapembelo, mapembelo.
2: Mapembelo. Unajibu vavene. Sawa.
1: Okay.
2: Tena wewe huwa unajibu kwa swaga. mapembelo.
1: Vavene.
2: Yes. Anasema mlivaa kuke. Bwana, mimi nilishawahi kudanganywa kwamba kuna kuni zinauzwa. Alipofika mnunuzi akaona hamna kuni. Freddy Sanga kutoka maeneo ya Kipaduka. Asante sana pia. Dia dada wa Afrika Cecilia Sylvester nikiwa maeneo ya stand pale Mafinga. Anasema mimi nawapenda sana hapo mjengoni, tuko pamoja mpaka saa 4 kamili asubuhi. Asante kwa kuungana na sisi. Huyu kasema hata la Azori linabaki hivyo hivyo. Sawa tu. Mimi nazidi kutoa option. Ukishindwa hili unaita hili. Ukishindwa hili unaita hili. Ukishindwa hili unaita hili. Lakini anasema mimi nilidanganya. Hongera sana Nuru FM kwa kutupa habari mbalimbali. Mungu awabariki wote hapo studio. Sante baba Jose Nzihi kutoka shule ya msingi. Azori, wasije wakakuita tena malenge.
1: Nishasema haya mie.
2: Sasa hiyo vita itakuwa nzito. Hiyo vita. Dakika chache zijazo tutaanza kupekua taarifa kutoka kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Sawa. Hasa habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya leo. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amesema mtu yeyote ambaye anataka aishi Iringa vizuri, vizuri. Inabidi ajue mambo matatu. Jambo la kwanza, Heri James amesema ili uishi Iringa vizuri, jambo la kwanza, watu wa Iringa uwashirikishe mambo yako. Yaani
1: uwashirikishe.
2: Sawa? Washirikishe bwana, kuna jambo moja, mbili, tatu, sasa tunafanyaje, mjadiliane, nini hivyo. Jambo la pili, amesema ili uishi Iringa vizuri, lazima watu wa Iringa uwasikilize. Yaani wewe usio unatoa tu maagizo yako. Wasikilize na wao wanasema nini.
1: Sawa.
2: Wanakuambia nini. Sawa. Alafu mwisho waheshimu. Wewe ukijifanya unadharau, ukijifanya si mbabe, wanakuacha hivyo hivyo na ubabe wako. Alafu mwisho siku
1: utarudi. Wanakuangalia tu.
2: Sasa hiyo sauti utaisikia baadaye. Tutakuwa na mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, si ndio?
1: Sawa.
2: Ndugu Dr. Alfred Mwakalebela, saa 2 mpaka saa 3 atakuwa anapokea maoni na ushauri na kero kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kama wewe ushaienda kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa, wahudumu wakakufanyia ndivyo sivyo, walishawahi kukutukana, walikupa lugha chafu lakini walikudumia vizuri. Mganga mfawidhi atakwepo hapa akipokea simu na hizo changamoto zote, ikiwa ni pamoja na mabaya na mazuri yote,
1: lakini pia wanapokea ushauri. Wanapokea ushauri kwamba mimi naona hili lingeenda hivi, ingekuwa sawa sawa.
2: Ebona sawa. Dakika chache sijazo tutarejea.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Leo mida ya saa tatu kamili tutakuwa na ndugu yetu anaitwa Ado mtetezi wa wanyonge, moja kati ya viongozi ambao pia ni vijana kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini ni mdau wetu wa Nyambizi 88.9. Wakati pia tukizungumza hayo, pia leo napokea taarifa hii naipokea, napokea taarifa kutoka pale Ilula bwana, wameendelea na mambo yao ya kujiamulia. Ilula nimepata taarifa kwamba siku ya jana kuna mzee mmoja wamemchinja. Kuna mzee mmoja jana wamemchinja Ilula, na huyu mzee anazikwa kesho. Ilula unajua
1: binadamu hawa.
0: Nimepokea taarifa kwamba Ilula pale kuna mzee mmoja wamemchinja, yani mzee amechinjwa na vijana.
1: Amefanyiwa tukio la ukatili. Kwa sababu mtu anaweza akasikia tunasema kumchinja, akaona kama tunachukulia ni jambo la kawaida. Huyu sio mnyama.
0: Ni binadamu. Anaitwa mzee Magoyo, ambaye sasa yeye kesho watampumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Tutapata nafasi ya kuongea vizuri hapo baadaye, lakini endelea kuwa nasi. Shiriki nasi kupitia 0766744292.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Septemba, Oktoba 5, nataka kurudi nyuma ya Allah. Oktoba 5.
0: Ngoja kwanza. Umesema Septemba ngapi?
1: Nilitaka kusema Septemba 5.
4: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa waweza kuendelea.
1: Gazeti la Mwananchi likiwa limeandika siku ya leo, Watanzania kuvuna fursa kupitia mkutano wa IPU, wakati macho ya dunia yakielekea jijini Arusha ambapo unafanyika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Tanzania inatarajiwa kuvuna fursa za kiuchumi kutokana na ujio wa zaidi ya wajumbe 2000 kutoka mataifa 183. Gazeti hili la Mwananchi likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini kupitia gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii linaandika mkutano wa IPU wabadili sura jijini Arusha. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 3 asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Wamachinga linaandika umuhimu Tanzania kuwa mwenyeji mkutano IPU, kuongeza hadhi na heshima ya kidiplomasia, uhusiano na ushirikiano wa kimataifa, lakini pia kuvutia watalii, wawekezaji na wageni wanaotumia huduma za hoteli, usafiri, migahawa na biashara nyingine. Rais Samia kufungua rasmi leo Oktoba 5 mpaka 9 mwaka 2026 pale jijini Arusha. Ni kupitia gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge, katika ukurasa wa 3. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika dunia ya kutana Arusha. Mabunge ya nchi 153 kuanza mkutano leo, tulia kupata mrithi, Tanzania kunufaika diplomasia, uchumi, siasa pamoja na utamaduni. Gazeti hili la Habari Leo likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri, lakini pia linaonyesha hapa takwimu ambazo zimeandikwa hapa. Wacha nikupitishe kuona takwimu ambazo zimeandika. 153, 183 ni mabunge wanachama pale IPU, lakini 27.5% wabunge wanawake ambao wanapatikana katika bunge hili la IPU, lakini 19.1% ni wabunge vijana pale IPU. Ni katika ukurasa wa 18 wa gazeti hili ambalo linaandika dunia ya kutana pale Arusha. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika Rais Samia kufungua mkutano IPU Arusha, ni mara ya kwanza kufanyika nchini, ni fursa kwa utalii, uchumi na sifa kwa ujumla kwa Tanzania. Katika ukurasa wa 4 utapata nafasi nzuri kupitia gazeti la Majira kusoma taarifa hiyo kwa undani. Lakini gazeti la Uhuru, ukweli daima, siku ya leo ya Jumatatu linaandika ujio wa mkutano IPU kupaisha sekta ya utalii. Ujio wa mkutano IPU kupaisha sekta ya utalii, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Sahi kabisa, kwa sababu kwanza Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zinashirikiana na nchi zingine katika huo umoja wa mabunge, kwa sababu mkutano huu wa 153 wa umoja wa mabunge duniani kwa maana ya IPU utafanyika ama unafanyika jijini Arusha kuanzia leo.
1: Ya kwanza kabisa.
0: Kuanzia leo. Sawa. Tarehe 5 mpaka tarehe 9 Oktoba 2026. Na huu mkutano una mambo mengi sana ambayo wataenda kujadili. Moja kati ya mambo makubwa tutaenda kushuhudia uchaguzi wa rais wake mpya atakayerithi mikoba ya rais wa sasa Dr. Tulia Ackson
1: Mwansasu
0: na speaker bunge mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo inapotokea mataifa mengine yamekuja nchini Tanzania, lazima kuna fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza ambazo tunapaswa kutumia, kwa sababu mambo ya utalii yako humo. Lakini ndugu zetu kutoka pale Arusha watakuwa na fursa mbalimbali, lakini vile vile ni namna ya Tanzania kuweza kujitangaza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu siku zote taswira ambayo mtu amekuja ameiona ndio hiyo ambayo ataondoka nayo. Yaani mimi Azori leo hii nikienda mazingira fulani nikaona hayo mazingira ni machafu balaa. Nasema bwana ukienda Isakalilo ama ukienda Kiesa ama
1: ukutana na kadha wa kadha.
0: Huo ni mfano. Mfano. Ukaangalia vile utakapoondoka unasema hivi, fikiria mtu leo hii ameenda Isakalilo kwa mara ya kwanza. Amefika amekaa siku ya kwanza, siku ya pili anaambiwa kuna kiganja cha mtu kimekutwa, ataondoka atasemaje?
1: Ataondoka akisema da Isakalilo. Watu wa ajabu kweli kweli. Wanafanya matukio ya viganja.
0: Au mtu leo hii akaenda Ilula. Ameenda zake Ilula leo amekaa siku mbili tatu akapokea taarifa kama hii ya huyo mzee ambaye ameuawa kikatili. Ataondoka na picha gani? Kwa hiyo kuna haja ya kutengeneza picha nzuri ambayo pia itatutangaza kidiplomasia kwamba bwana Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo ni bora. Lakini mpaka mkutano ukafanyika Tanzania si jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa hiyo tuwatakie kila laheri bwana, na hata mrithi wa Dr. Tulia Ackson Mwansasu atakayerithi, basi tumtakie kila
1: laheri. Lakini kubwa zaidi pia tujifunze malengo na sababu za mkutano huu. Sababu na malengo yake kwa manne tu ni kubadilishana uzoefu. Moja. Lakini kukuza utawala bora, fursa za kiuchumi, na uwezo wa kuandaa mikutano.
0: Kwa hiyo zaidi ya wajumbe 2000 watakuwepo pale.
1: Kabisa. Na kuanzia siku ya jana wameanza kupokea viongozi mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, lakini sio hivyo tu, ni kuhakikisha pia yale malengo yote ambayo yalikuwa yamepangwa basi yanatekelezwa kama ipasavyo.
0: Uzuri mkutano wenyewe huu wa sasa utaongozwa na Dr. Tulia Ackson mwenyewe.
1: Yes, kabla ya kupatikana mrithi wake.
0: Kabla ya kupatikana mrithi wake pia atashuhudia ujio wa katibu mkuu mpya wa IPU Balozi Anda Philip. Sindio bwana?
1: Yes.
0: Ambaye huyu anatoka Romania pale. Na huyu ameweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza secretariat ya taasisi hiyo katika historia yake ya miaka 137. Lakini pamoja na hayo umezungumza mambo mengi Saumu, na tumesema kwamba fursa ambazo wana Arusha watazipata ni kukuza utalii na uwekezaji, lakini diplomasia kimataifa na mambo mengine mbalimbali. Kuna haja ya kufanya kitu kizuri ili tuwe na taswira nzuri kwa wenzetu. Lakini kama tumechafuka,
1: na utagundua kwenye mkutano huu asilimia kubwa ni wanawake. Asilimia 27 hivi.
0: Si umesoma takwimu hapo?
1: Wanaume ni asilimia kama 19 kwenye mkutano huu ambao wanapatikana.
0: Okay.
1: 27.5. Hawa ni wanawake peke yao. Lakini vijana ni asilimia 19.1. Sawa sawa eh?
0: Sawa.
1: Hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo. Wacha sisi tukaangazie taarifa nyingine za kwenye magazeti, lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha na Azam TV katika Oktoba hii, tunakuambia burudani zote nzito.
0: Leo ni tarehe 5 mwezi wa 10. Bado siku 5.
1: Kukutana na 10.
0: Sasa bado siku 5. Bado siku 4. Asa unapanisha. Bado siku 4. Dabi ya Kariakoo.
1: Ambapo kwa tutakuwa tunazungumzia 10.
0: Unajua kuimba, hujui kuimba, unaimba bado siku 4.
1: Hivi aloambia kwamba kuimba ni kutikisa sauti bado siku nne.
0: Mwisho wa siku ndokwa. Ngoja kwanza. Mbona kama sauti yako kama ya mbuzi?
2: Hii ni mbizi.
1: Ni mbuzi anayekula majani.
0: Dabi ya Kariakoo. Bwana wewe, tarehe 10 mwezi wa 10, 10-10 Simba na Yanga wanakutana.
1: Okay.
0: Asikwambie mtu. Anyway, Azam TV Oktoba inakwambia burudani zote nzito. Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito. Lakini Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba pale. Lakini hii nayo nzito, wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Lakini bado kuna Tanga kule, Wagosi wana Mangush Coast Union ndani ya dimba la Mkokwani, anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande pale. Lakini zote nane Oktoba 8 ngoma nzito, yote 9 10 sasa.
1: 10
0: sasa nakwambia. Ni 10-10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wa jadi Yanga. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Na tunakwambia Azam TV moto juu ya moto. Lakini tunakuuliza,
5: jiunge na Yasi leo upate mtandao fulu. Nyeva gito, tangu mtandao wa Yasi wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasi wasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yasi na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yasi tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji short. Nye tuilumba Yasi.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
9: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
10: Boda, dakika moja nakuja.
11: Kumbe
10: kumbe mume wangu.
11: Surprise!
10: Umenunua pikipiki?
11: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
10: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
11: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
10: Mbona mapema?
11: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
10: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
11: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
10: Umejuaje?
11: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
10: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
11: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
12: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
15: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
0: Sasa sisi tupo na Yas Tanzania, si ndio?
1: Yeah.
0: Lakini Yas ni mtandao bora kabisa. Kama haujawahi kutumia mtandao wa Yas, tunakuambia jaribu leo kwa sababu wengi tuliwaambia hawakuamini, lakini kuna matokeo makubwa ambayo unayapata endapo utakuwa na line ya Yas. Kwa sababu moja, ni mtandao ambao una speed kuliko mtandao mwingine wowote nchini Tanzania, kwa maana wao wana 4G pamoja na 5G pekee, lakini ndio mtandao ambao una minara mingi zaidi nchini Tanzania. Tunaposema mtandao una minara mingi, maana yake ni mtandao ambao umeenea zaidi Tanzania kuliko mtandao mwingine
1: wote ule.
0: Kwa sababu zaidi ya shilingi trilioni 1.2 imewekwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya mawasiliano kutoka Yas. Lakini sio hivyo tu peke yake, ni mtandao ambao umethibitishwa na mamlaka za nchi pamoja na wateja kwamba ni mtandao wenye kasi. Na sisi tunasema jiunge leo hii kwenye viwango ambavyo unastahili. Sawa sawa. Na ukijiunga kwenye viwango ambavyo unastahili, tunakubaliana kama Watanzania, tunakaa pamoja, tunakubaliana kwamba jamani, mtandao unaokupa vyote ni Yas na sio mtandao mwingine. Sawa sawa.
1: Sawa sawa. Wacha tuenzetu
2: magazeti.
1: Kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika ukali wa viongozi mwiba kwa taasisi.
0: Ukali wa viongozi mwiba kwa taasisi.
1: Taarifa ndogo inaendelea kusema ukosefu wa akili ya hisia miongoni mwa baadhi yao umetajwa kuchangia migogoro. Kushusha morali ya wafanyakazi na kudhoofisha utendaji wa kazi maofisini. Pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Dr. Chris Mauki anasema labda ukali wako unaathiri namna ya viongozi wenzako na wafanyakazi wengine wanavyokuchukulia. Labda jinsi unavyopuuza hisia zao kuna wafanya wakuone wewe ni mtu wa kukemea sana na mwenye mtazamo wa kidikteta. Labda namna unavyokataa hoja zao inawafanya washindwe kuchangia katika vikao. Hii ni nukuu kutoka kwake Chris Mauki akiwa ameeleza hayo. Yaani ile labda. Yaani akianza labda ukali wako unaathiri namna viongozi wenzako na wafanyakazi wengine wanavyokuchukulia. Labda jinsi unavyopuuza hisia zao kuna wafanya wakuone wewe ni mtu wa kukemea sana na mwenye mtazamo wa kidikteta. Lakini anasema labda namna unavyowakataa katika hoja zao inawafanya washindwe kuchangia katika vikao. Lakini zipo dondoo muhimu hapa ambazo zimeandikwa. Anasema baadhi ya viongozi wanaweza kutambua hisia zao, wanashindwa kusimamia kwa namna inavyolinda uhusiano na kuongeza ushirikiano kazini. Lakini kiongozi mwenye akili ya hisia anatakiwa kuwa na uwezo wa kudumisha amani ndani ya timu, heshima, kuheshimu muda, kuwa mnyenyekevu. Hizi ni dondoo muhimu ambazo zimeandikwa hapa kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Ukali wa viongozi mwiba kwa taasisi.
0: Nikwambie kitu. Kwenye hizi taasisi ambazo watu wanafanya kazi, kuna kasumba moja inatokea. Kiongozi wana huwa na, ukiwa na kiongozi ambaye ni mtawala, mambo huwa hayaendi. Wapo viongozi ambao wanaamini wao ndo wanajua, watu wengine hawajui ila wao ndo wanajua. Na hii imeumiza watu wengi. Wanasahau kwamba kila mtu Mungu amempa kitu cha tofauti, na ndio maana kuna watu wana teamwork, na ndio maana kuna watu huwa wanakuwa na vikao kila siku vya postmortem kwa ajili ya kufanya evaluation. Leo hii kuna viongozi ambao katika ofisi akiona huyu mtu kama ananizidizidi hivi, huyu mtu kama kichwa huyu,
1: anamtoa,
0: anaweza akamhamisha, au muda mwingi anakuwa ni mtu ambaye kama anamfokea. Wewe angalia tu, hata ukiangalia sio tu kwenye taasisi, na hii pia ipo kwenye viongozi wetu wa serikali za mitaa. Wewe angalia tu wenye viti wa serikali za mitaa, hawa wenye viti hawa, unakuta yupo kwenye mkutano wa hadhara, ana propose jambo lake, akishaongea jambo lake akimaliza, kuna mwananchi ambaye akinyosha mkono, sikia wewe usiongee
1: tena, wewe fulani kabisa wewe, nakufahamu.
0: Anajua kwamba kile kichwa na aki. Na wenye viti wanawajua hawa watu ambao wana akili sana kwenye. Akisimama akiweka hoja yake hapo, akiweka msingi wa hoja yake, mwenyekiti nakwambia nakosa maneno ya kuzungumza. Unasikia? Sasa tuongee kwa nani? Tuongee kwa nidhamu. Kila mmoja anyoshe mkono. Ukiwa kama unaongea sana afu nisikii, anamtafutia sababu. Sasa wewe, kwa sababu mimi nataka nimesema ni kwamba nani? Sasa wewe usiongee sasa. Usiongee, kaa chini. Lakini nimesema kaa chini. Kaa chini. Sasa kaa chini. Kaa chini nini?
1: Sikilizwe.
0: Wewe ni mwenyekiti.
1: Sikiliza hoja ya mwananchi wako.
0: Ubabe wa nini?
1: Lakini sio hivyo tu, kuna baadhi ya viongozi ambao pia wameshindwa kutengeneza hoja. Ni viongozi ambao ni wa maagizo. Yeye anataka akizungumza awe amezungumza. Ni kiongozi wa sheria. Kwamba mimi nimefika, mimi ndo mwenyekiti, nitakachokisema kinatakiwa kufuatwa.
0: Anakosea.
1: Kwa hiyo kuna namna ambavyo yawezekana pia kiongozi wa aina hii akashindwa kujifunza.
0: Kabisa.
1: Kiongozi wa aina hii akawa yeye ndo sababu ya migogoro. Kiongozi wa aina hii akawa yeye ndo sababu ya taasisi kudumaa. Kiongozi wa aina hii akawa yeye ndio sababu ya kushindwa kupata mwenendo mpya wa taasisi husika.
0: Sahihi kabisa. Unakuta taasisi nyingi kiongozi labda pengine anaweza kuwa labda pengine ni manager, anaweza kuwa ni mkurugenzi, anaweza kuwa labda pengine ni DM. Lakini sasa yuko hapo, yeye anaamini katika fikra zake, anaamini kwamba yeye ana, na kuna kitu kimoja kibaya sana, haiwezi ukawa kiongozi alafu hao wengine ambao unaongoza unawachukulia kama yani hawaelewi, yani unajua kuna ile unaamini kama unaelewa sana, wao hawaelewi, lakini unasahau kwamba wao tunanyewe wanaelewa, wanaweza wakakupa mchango wao. Sasa watu wakiona hivyo wanakuacha tu uende hivyo hivyo kama ulivyo,
1: na utakaa kwenye vikao ambavyo havina hoja wala mazungumzo,
0: wao wanakuwa wanajua. Sasa wakati tunazungumza haya, Saumu,
1: kuna jambo nataka kulisema ziada.
0: Nataka pia niambatanishe hapa kwa sababu tunazungumzia viongozi, si ndio? Tunazungumzia viongozi, na mara ya kwanza wakati tunaanza kuongea hapa asubuhi nilikwambia kuna maneno ambayo
1: ameyazungumza mkuu wa mkoa Iringa.
0: Mkuu wa mkoa Iringa kuna maneno ambayo alikuwa ameyazungumza. Sasa natamani sana haya maneno uweze kuyasikia ambayo mkuu wa mkoa alizungumza. Ambayo sasa haya si tu kwa Iringa. Licha ya kwamba Harry James amesema ukitaka kuishi vizuri Iringa lazima ufanye mambo haya. Na haya sio tu kwa Iringa. Yaani hii kwa mikoa yote nchini Tanzania. Popote pale ulipo lazima haya mambo yafanye ili uwe salama. Kama ni kiongozi, kama ni kiongozi unanisikiliza muda huu,
1: utambue jamii au aina ya watu ambao unaongoza.
0: Wanataka nini? Wanataka kufanya nini? Anyway, sauti ya mkuu wa mkoa Harry James hapa. Usikilize kwanza hapa alafu then kama utakuwa na jambo la kuchukua utalichukua.
16: Watu wa Iringa ni wazuri bwana. Mimi nilikuwa mwembamba na nenepa. Kabisa nakwambia. Hii huu mkoa una stress, wanachokitaka watu wa hapa, wanataka kusikilizwa. Wanataka kusikilizwa. Jamii ya Iringa wanapenda kusikilizwa. Jamii ya Iringa wanapenda kuheshimiwa. Jamii ya Iringa wanapenda kushirikishwa. Mambo matatu: wasikilize, waheshimu, washirikishe. Ukitaka kuongoza jamii ya Iringa kwa amri na maagizo utafeli. Wanataka washirikishe tu. Bwana, ile njia tunadhani ikipita hapa, lakini pale kuna shamba la mzee unani hii. Basi tutamuomba, aye muombe. Wanataka washirikishe tu. Lakini ukiwa mwamba, hawatokukatalia wala hawatokukubalia. Utajua tu hauko nao. Basi. Nina uzoefu wa kutosha. Na nielewa vizuri. Ukilazimisha mambo hapa, hawatokukubalia wala hawatokukatalia. Ila utajua tu hauko nao. Yaani mbinguni hawapo, duniani hawapo, sasa wako wapi? Hiyo ni kazi utafanya. Iringa we. Iringa safi. Watu wazuri. Watu wazuri sana. Utaenjoy kufanya kazi hapa. Hawana njaa hawa. Ikilolo yote ile utapita, hutokutana naomba hata wanalima, wanafanya kazi, wanachakula, wanavuna chakula cha kutosha. Ni watu wanaoamini katika kazi. Ukiona muhehe amekuja kuomba, ujue hana familia, hana ukoo, hana jirani. Ni watu wanaamini katika kazi.
0: Haya ni maneno ambayo mkuu wa mkoa alikuwa anampa mkuu wa wilaya Kilolo, ndugu yetu Mwakibete. Alikuwa anampa baada ya kumwapisha. Sasa zilikuwa ni nasaha ambazo anamwambia bwana,
1: umefika hapa,
0: umefika Iringa bwana, ngoja nikwambie
1: watu wa hapa walivyo,
0: kuna historia ya kina Krelu, sawa.
1: Alikuwa niacha hoi alivyosema.
0: Aliposema
1: watu wa Iringa mbinguni hawapo, duniani hawapo.
0: Wako hawaeleweki yani. Yani wapo katikati, wapo katikati, yani hawako mbinguni wala hawako
1: ardhini. Bwana sawa. Taarifa nyingine ni pamoja na safari yenye vizingiti kusogeza huduma za mama na mtoto, kivipi kamata gazeti hili ukurasa 21. Lakini Chivayo na simulizi ya safari ya mafanikio, unaweza kukamata taarifa hii katika ukurasa wa 3. Lakini Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika mchumba aghairi ndoa, mshtaki arudishe zawadi. Mchumba aghairi ndoa, mshtaki arudishe zawadi, imo pete ya uchumba.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Imo pete ya uchumba. Sasa sheria yatoa mwongozo, ishu ya ushahidi ni katika ukurasa wa 3. Wewe jiairishie tu, jiamulie mambo. Ndo pale ambapo utakutana na mambo kama haya.
0: Irudio taarifa kidogo.
1: Taarifa inasema mchumba akighairi ndoa, mshtaki arudishe zawadi.
0: Mchumba
1: akighairi ndoa,
0: akighairi ndoa,
1: mshtaki arudishe zawadi.
0: Maana yake sasa
1: imo pete ya uchumba na sheria inatoa mwongozo ushahidi.
0: Hapa inazungumzia endapo binti anakuwa amegairi. Binti anapokuwa ameahirisha kwamba bwana mimi siolewi,
1: sitaki
0: tena kuolewa na huyu bwana,
1: wajaribu viumbe ukutane nalo.
0: Sasa akifungua kesi huyu dada,
1: huyu baba,
0: huyu baba akifungua kesi sasa hivi kuna watu ambao miaka ya sasa hivi wanafungua kesi.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Yawezekana walikuwa hawafungui kwa sababu walikuwa hawajafunguliwa. Sasa wamefunguliwa kujua sheria inasemaje,
0: yani,
1: watafungua.
0: Iko hivi, unajua kuna vitu ambavyo inabidi uende kanisani na utoe special offer, offering. Inabidi uende kanisani na utoe sadaka ya shukrani.
1: Kwa kukataliwa?
0: Yani wewe
1: kwa kukataliwa?
0: Kabisa, yani
1: wakati umenikataa ushachukua mamilioni yangu ya fedha.
0: Nimetoa posa.
1: Shilingi labda sasa hivi 300,000.
0: Yes, nimetoa posa.
1: 300,000.
0: Ni kuanzia 100,000 bwana, wewe 300,000.
1: Wewe familia za watu wanaoka 300,000. Kama hujaoa wewe kwa 300,000 ni wewe.
0: Moja kwanza.
1: Hiyo unayosema wewe, tena watu wanaenda na 100,000 anarudishwa. Anaambiwa kwamba sasa hivi posa
0: kuanzia 100,000.
1: Wewe nimeweka mfano sasa 300,000.
0: Sasa umeenda umetoa posa. Baadaye ukapangiwa mahali. Sasa unajua
1: milioni 6.
0: Ukishatoa posa
1: unapangiwa mahali milioni 6.
0: Umetoa mahali milioni 6. Kwa sababu ukishatoa mahali ndio unavisha nini?
1: Pete.
0: Pete. Unasubiri nini?
1: Pete milioni 1,708,000 hivi.
0: Wewe bwana, tunazungumzia maisha ya Mtanzania wa kawaida. Wewe unazungumza maisha kina Chivavo bwana? Acha maisha kina Chivavo bwana wewe.
4: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Ngoja bwana, usilete yale maisha wale mabilionea wa Zimbabwe bwana wewe. Chivavo sijui nini.
1: Nakwambia Azori, huyu Mtanzania wa kawaida anapigwa tu vizuri.
0: Tunamzungumzia.
1: Na anaenda kukopa.
0: Tunamzungumzia yule ambaye anatoka, yani yule ambaye maisha ya kawaida ya chini kabisa.
1: Sawa, kwenye milioni 6 si atatoa milioni 3, milioni 2?
0: Afu wewe Thomas Nduluvala wewe. Wewe Thomas wewe. Sasa iko hivi, umetoa posa, ukapangiwa mahali, ukatoa mahali, ukavisha pete.
1: Alafu
0: sasa unaelekea kwenye nini?
1: Kwenye ndoa. Viumbe wanachanga vizuri tu.
0: Yes.
1: Mimi nasema mimi sitaki tena kuolewa, nimeahirisha. Mimi sitaki tu. Sababu ni sitaki.
0: Sasa ndo unaenda kufungua kesi ya nini?
1: Unaenda kudai.
0: Kudai nini?
1: Pete yangu naitaka.
0: Ili weje?
1: Mahari yangu nataka. posta nilotoa nataka. Aya. Na hata kama kuna shela na vitu vingine vingine nilinua sijui nini mkaja wa bibi mkubwa sijui na vitu gani nataka mrudishe. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye habari leo kwenye la habari
0: vitu ambavyo
1: Tanzania.
0: Tunasema ni material things ambavyo vinaonekana lakini kuna vitu ambavyo pia havionekani ambavyo watu wahesabu.
1: Nini ambacho hakionekani?
0: Kuna vitu ambavyo havionekani kwa sababu leo hii unapotaka kurudishiwa vitu vyako lazima uangalie muda uliotumia uliompotezea huyo mtu. Kwa sababu kuna muda iwezekano ulikaa naye huyo mtu ulikuwa kanae.
1: Kwa nini ya kudanganya siku zote mtakuwa pamoja afu baadaye airishe?
0: Labda akaona kuna vitu akaona taa nyekundu mapema.
1: Siku zote alikuwa vioni hivyo vitu.
0: Sasa unajua watu wana pretend
1: watu wanaingia kwenye uchumba. Watu wamepita safari ndefu.
0: Kuna mtu mmoja amekwambia kuna mtu anaweza kukuigizia maisha. Baadaye. Baadaye.
1: Sawa.
0: Sasa wewe ndio umenichokonoa. Baadaye nitakuja kukujuza ni mambo gani ambayo binti inabidi uyafanye hata kwa kuigiza tu. Yaani ukiyafanya hayo mambo hata kwa kuigiza tu.
1: Sawa.
0: Ngoja. Jamaa anakuweka wapi? Ndani. Anakuoa.
1: Usifanye hivyo tu utaigiziwa zori.
0: Tunasema sasa.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo ujionee tofauti na uzoevu viwango unavyostahili.
17: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
18: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
19: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
18: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
19: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
18: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
19: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
17: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
0: Baadaye mshukuru Mungu kwamba asante umeniepusha na bomu. Unaanza kwenda mahakamani, kulalamika. Ya, vitu vingine mtu akisha kuonyesha vitu.
1: Sikiliza.
0: Shukuru Mungu tu kwamba asante Mungu umenionyesha mapema kwamba huyu hakufaa kuwa na mimi. Kwa sababu pamoja na hayo kama ameamua kuahirisha. Sasa wewe unapata shida gani?
1: Kukukwamisha, akukwamishe, kuahirisha, aahirishe vya watu rudisha. Gazeti la Habari Leo linaandika taarifa nyingine.
4: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Ali nimeshaahirisha sasa. Cha watu rudisha, usichukulie ni mtaji huo. Cha mtu rudisha. Wewe unitaki na vitu vyangu nirudishie.
0: Mimi kwa upande wangu akiahirisha. Nikipata tu taarifa kwamba bwana nimeambiwa yule binti amesema hakubaliani tena, naenda kufanya sherehe. Yaani hapo kwanza najitoa out. Najitoa out. Naenda
1: sasa. Jitoa out na vyako upewe.
0: Nitakula hizo nyama. Nitakula hizo nyama. Hey, asikwambie mtu. Hey, vitu vidogo.
20: Kudo bye.
1: Wacha tuanze tu kwenye Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo inaandika majaji tulichokozwa kesi ya Tundu Lissu. Mambo yasiyotarajiwa mahakama yalifanywa wakati wa kesi ikiendelea. Majaji walijizuia kutoa adhabu wakiwa na sababu maalum. Lakini katika ukurasa wa 4 na 5 naonekana hapa jaji Dustin Nunguru anasema kuna watu walikuwa wanatuchokoza lakini hatukutumia kifungu cha sheria cha 114 cha kanuni ya adhabu. Ni katika ukurasa wa 4 na 5 unaweza kusoma taarifa hii kwa uzuri. Lakini watoto maelfu wanaofaulu la 7 hawafiki sekondari, wanaenda wapi? Baadhi wanamezwa na vibanda vya filamu, kamari na biashara ndogo ndogo, huku wengine wakipotea kwenye ajira za utotoni. anaonekana waziri Adolf Mkenda, lakini pia anaonekana waziri Dorothy Gwajima katika ukurasa wa pili. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili ni siku ya mwalimu. CWT anasema walimu walipwe stahiki zao kwa wakati. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo.
2: Kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Sawa eh? Sasa wacha tugeuze magazeti yetu.
0: Unataka uende kwenye michezo?
1: Tuenzetu kwenye michezo. Michezo mbalimbali imechezwa weekendi hii.
0: Asante pia Ratan dereva bajaji. Asante pia Nicole kutoka Buza. Asante pia Frank kutoka Kitwiru. Lakini pia ni kushukuru Grace kutoka hapo ulipo. Lakini pia ni kushukuru ndugu yangu Thomas Nduluvala kutoka Lumuli. We kazi yako kusikiliza michapio ya watu tu una lolote? Pia tu watu wamechapia ndo unasikiliza. Acha kusikiliza nani? Uko busy kusikiliza michapio ya watu.
20: Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Tunarejea kwenye ile vesi yetu. Bado siku nne, bado siku nne. Twende. Bado siku nne. Yao si tarehe tano. Bado siku nne Simba na Yanga.
1: Kufikia ile siku yenyewe.
0: Bado siku nne.
1: Gazeti la Mwana Sports linaandika Yanga kazi inaanza rasmi. Yaingia kambini, nyota aonyesha makali pale Morocco. Zinaonekana hapa baadhi ya mechi ambazo zimewahi kuchezwa. Tisa za mwisho, ushindi ni mechi nane, lakini sare ni moja, haijapoteza hata mechi moja. Lakini winga Hussein Zakwani anatarajiwa kuwasili wakati huo wote Tanzania kesho baada ya kumaliza mechi kirafiki dhidi ya Senegal iliyokuwa ikipigwa pale Ufaransa. Lakini pia katika TPL anaonekana hapa Yanga akiwa anaongoza, Simba akiwa anafuata katika nafasi ya pili, Azam nafasi ya tatu, Singida akiwa katika nafasi ya nne. Lakini kwenye TPL Oktoba 10 saa 1 usiku uwanja wa Uhuru kinakwenda kupigwa Simba na Yanga. Sawa sawa eh? Lakini kwenye National League leo Jumatatu Faransa anakwenda kukutana na Ubelgiji. Itakuwa ni saa 3 na dakika 45 usiku. Lakini Libase ashusha pressure Simba, siri ya pasi zake za Ture kwa Oura zinaonekana hapa vizuri. Lakini unaambiwa uzoefu wao pamoja unaonekana kuwasaidia kufanya uamuzi huo kwa wakati sahihi, jambo linalofanya pasi zao kufanyaje, kama gazeti hili kwenye ukurasa wa pili pamoja na watatu. AFCON 2027 makocha wa kigeni wataibeba Afrika Mashariki. Hii ni AFCON 2027. Lakini sao. Liverpool yapewa msala wa Man City. Bado unataka kusema jambo?
0: Awe, endelea tu.
1: Taarifa hii imeandikwa vizuri kabisa kuhusiana na Liverpool yapewa msala wa Man City. Na kibarua kinakuwa kimefungwa namna hii kupitia magazeti ya kimichezo asubuhi ya leo.
0: Kwa hapo unakume maliza, sindio?
1: Nimefunga.
0: Okay. Tumjuze tu msikilizaji na tumfahamishe kwamba kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Nyambizi kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Na mimi hapa ni Festibon. Naitwa Azori. Niko na First Lady anaitwa Saum. Sisi tupo na wewe mpaka saa 4 kamili asubuhi. Lakini tulikuwa tunakujuza taarifa kutoka kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Lakini nakumbuka pia Zori, TFF imetaja pia sababu za kufuta kwa mechi ya Stars pamoja na Morocco. Manelewa eh?
0: Sababu gani? Wametoa sababu gani?
1: Wamezitaja, wewe tulia.
0: Eh, kwamba si manini wachezaji majeruhi.
4: Unajua nini kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Timu inakula chuma tano.
21: Udo bye.
0: Alafu unaenda kukutana na Morocco.
4: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani wewe. Yaani timu inabondwa tu. Of course sababu zimeelezwa za msingi, lakini sisi wenye di mbili tunawaza mengi. Kama hakuna mtoto kama hakuna mtoto vya watu, rudisha, kwani hakuna machimbo ya hela kama raisi, tafuta vyako. Jeni kutoka Kibengu anasema hivyo. Pamoja sana, asante Doto Kisege kutoka Kiwele. Nuru Pesa, pamoja sana. Kaka Azori, wewe unasema tu mchumba ameailisha hata nyama hizo unazosema hautotamani, na kuambia hazitoshuka, niamini mimi. Ridhiwan Joe, napatikana Wasa Usengeli Ndeti, anasema hizo nyama haziwezi kushuka. Lakini anasema Aruata ndereva bajaji, nauliza kuoa mwanamke kwa harusi inabidi awaje, awe amekutana na mwanaume au hajawahi kuwa na mwanaume, hapo tu ndo amewahi kukutana na mwanaume. Goodbye. Kama hajawahi, harusi uhakika. Yani huyu anasema kama huyo mwanamke atakuwa hajai kutana mwanaume yeyote, labda pengine ndo harusi ipo. Lakini kama
1: tayari vifuniko vishafunuliwa.
0: Vifuniko tena?
1: Vishafunuliwa.
0: Vifuniko gani tena?
1: Vya
0: maneno wewe.
4: Unajua unataka kwa nini?
0: Vifuniko tena.
4: Nini maana?
1: Vifuniko.
0: Vifuniko gani?
1: Nina vijua wapi?
0: Asante Nicole, unasema niko natumia free wifi. Sasa nanyia kujitangaza kwa mnatumia free wifi.
1: Nicole ana enjoy.
0: Amejibanza sehemu, anatumia free wifi ya watu. Sasa hizo free wifi huwa anasema jamani sina madhara, ujue. Unafika tu unakuta connected. Hata uelewi connected ya nini. Anyway, tutarejea.
3: Hivi sasa ni 2 PM. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Jumuiya ya Umoja Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Iringa. Jumuiya ya Umoja Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Iringa imemfariji na kumsaidia kiasi cha shilingi 272,250 mwanamke Emiliana Zablon Kitaso mwenye umri wa miaka 34 mkazi wa Kiesa Manispaa ya Iringa anayepatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa baada ya kufanyiwa ukatili wa kijinsia na mume wake. Akizungumza kwa niaba ya wanawake hao, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Iringa Christina Makwei amesema Emiliana ambaye ni mama wa watoto wawili amelazwa hospitalini hapo baada ya kupata majeraha makubwa mguuni kufuatia kupigwa panga na mume wake wa ndoa.
1: Tuliweza kwamba alikuwa yuko kazini, anarudi, amekuta mlango umefungwa saa 3 za usiku, anamhoji mume wake kwamba kwa umetufungia na tujarudi tufungulie, akiwa na mtoto mgongoni. Lakini basi bahati mbaya mwanamume anapotoka ndani kufunga mlango anajua kufunguliwa, hatimaye mwanamume anakuja na panga. Katika kukimbia akampiga ile panga mguuni, akakatwa ule mguu. Kwa jambo kama hili sisi limetuumiza sana kama wanawake, na kwa sababu limetuumiza tukasema hapana, tuna haja ya kupaza sauti kwa sababu vitendo kama hivi havikubaliki katika jamii, lakini hata serikali pia haikubali vitu kama hivi. Kwa hiyo tumeona sio jambo ambalo ni zuri. Lakini wakati huo bahati nzuri tumejaribu kuuliza polisi, kama ile baba tayari alishachukuliwa hatua na alikuwa amewekwa ndani, ameshatolewa kwa zamana. Kile kitu hicho kuumiza kwamba wakati mtumio akiwa ndani, mama huduma za chakula huko alikuwa anazipata. Baada ya kutoka, baba hajaonekana tena hospitali. Isipokuwa jana tunaambiwa kwamba aliweza kufika na kulipa kiasi kidogo kilicho baki kwa ajili ya huduma zilizofanywa ili aruhusiwe kuondoka naye.
0: Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limetangaza kufanyika kwa upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne, kidato cha pili kwa mwaka 2026 huku wanafunzi milioni 4.2 wakisajiliwa kushiriki. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Mohamed amesema upimaji wa kitaifa wa darasa la nne utaanza leo Oktoba 5 hadi 6 katika shule za msingi 21,000 za Tanzania bara. Na katika habari za mataifa mbalimbali, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahamud ametangaza kuwa serikali ya Somalia haitokubali uwepo wa jeshi la Israel katika ardhi yake kwa hali yoyote ile, huku akionya kuwa Tel Aviv ina mpango wa kuanzisha kituo cha kijeshi cha majini katika eneo lililojitenga na Somaliland. Katika mahojiano maalum na televisheni Al Jazeera na kurushwa hewani siku ya Jumapili, Mahamud amesema Israeli ina mpango wa kujenga kituo cha kijeshi cha majini katika mji wa bandari wenye umuhimu wa kimkakati wa Belbera na kutumia uwanja wa ndege wa mji huo. Na hatimaye hali nchini Ethiopia imeendelea kuwa tete, huku maafisa wa kieneo wakitangaza kuwa watu wenye silaha wameuawa. Maafisa kadhaa wa polisi pamoja na wafanyakazi wa masuala ya usalama kusini mwa nchi hiyo. Taarifa ya rambirambi iliyotolewa na jeshi la polisi jimbo la kusini mwa Ethiopia imesema kuwa maafisa hao wa polisi na wafanyakazi wa masuala ya usalama waliuawa kwenye shambulio la kushtukiza lililofanywa na watu wenye silaha katika wilaya ya Gerezi Zuria iliyoko katika ukanda wa Gamo wa kusini mwa Ethiopia. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza na potimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama.
2: Hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

0: Unajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
0: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
0: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
0: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
7: Ni 88.9
8: 88.9
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
7: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji ya kichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: moja kati ya wimbo ambao unahamasisha kwamba unatamani sana, unamomba Mungu kwamba Mungu naomba nisaidie na kungoje. Bado nina imani kwamba kesho nitafanikiwa. Nina imani kabisa kesho mambo yatakaa vizuri. Nina imani kwamba kesho mambo yatakuwa vizuri zaidi ya hivi ambavyo yalikuwa tangu jana ujuzi, mambo ya historia tena. So unajua? Kwa hiyo ni moja kati ya nyimbo ambazo ni bora sana. Na huu wimbo mpaka sasa hivi bado unashika namba moja kwenye kwenye trending. Katika nyimbo ambazo zina trend YouTube huko namba moja pale. Kwa hiyo hata wewe vile vile unaweza kama una maombi yako unamwambia Mungu nikumbuke na mimi hapo kazini kwako. Nikumbuke na mimi. Yawezekana hujapanda cheo. Muombe Mungu nikumbuke na mimi. Yawezekana pia hujapata kazi. Nikumbuke na mimi. Yawezekana pia una genge lako la nyanya hapo unauza lakini una kabisa utoboi. Unatamani uwe na duka kubwa lakini mwambie Mungu nikumbuke. Japo mimi najua Mungu huwa anajibu kwa wakati, huwa hawai wala hachelewi ila kwa anajibu kwa wakati. Kwa hiyo
1: ndio maana wengi husema wakati wa Mungu ndio wakati sahihi.
0: Kabisa kuliko vyote vile unavyofikiria.
1: Mm-hmm.
0: Tupo na ndugu zetu Figo Hub Clinic wanatupa nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe lisahili la pili, lakini hakikisha polipo unashiriki nasi kupitia 0766744929. Tulikujuza kwamba itakapofika saa 2 tutakuwa na mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ndugu yetu Dr. Alfred Mwakalebela yuko humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo, ili kama kuna maoni, ushauri ama jambo lolote lile ambalo unatamani lifanyike pale katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa, basi utapata nafasi ya kupiga simu lakini vile vile kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi.
1: Yes, na kama unapitia changamoto zozote za kiafya usisite kuwatembelea Ivigo Herbal Clinic kwa sababu hiki ni kituo cha tiba asili. Miongoni mwa magonjwa ambao wanashughulika nayo ni vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia jointi na mifupa, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea, miguu yako inawaka moto, lakini pia inavimba, kisukari, hormone imbalance kwa kina mama, matatizo ya uvimbe, via vya uzazi na mirija ya uzazi, kuja maji ya kuziba kwa mirija ya uzazi, bawasiri, maumivu ya shingo ama kukakamaa kwa shingo, degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu, matatizo ya mfumo wa mapafu, hapa tunazungumzia athma ama pumu, fangasi za mdomoni ama kutoa harufu katika mdomo wako, kama mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwako una changamoto, usisite kuwatembelea Ivigo Herbal Clinic. Kukosa uwezo wa tendo la ndoa, lakini kutokwa na damu mfululizo, wanapatikana Iringa Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Ukifika pale utaona bango lao kubwa kabisa limeandikwa Ivigo Herbal Clinic, lakini pia wamerahisisha huduma zao. Wanapatikana katika maeneo mengine, wanapatikana pale Njombe ambapo ndipo walipoweka kituo kikuu, lakini ukifika pale Mbeya wanapatikana kwa uzuri kabisa, Kahama wanapatikana CDT, ukifika pale Manyara pia opposite na River Nile wanapatikana vizuri kabisa, na ukiwa Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, Mwanza wanapatikana Nyegezi kutoka upande wa kutokea magari opposite na Coastal Lodge, lakini ukiwa pale Tunduma wafikie pale Transformer mtaa wa Zagwira. Hapa Iringa kwa sasa chukua nambari zao za simu kabla hujatoka nyumbani, wapigie waeleze changamoto yako na watakupatia uhakika wa matibabu. Nambari yao ni 0752151005, 0752151005. Hawa ndio Ivigo Herbal Clinic.
0: Bwana sawa, sisi tayari tupo na Dr. Alfred Mwakalebela hapa ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi leo. Dakika ni 19 tangu saa 2 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Fastborn, niko na Saum First Lady humu ndani kuhakikisha kwamba tunakupa kile ambacho wewe unastahili kukipata. Dr. Alfred Mwakalebela, habari ya asubuhi na pole na majukumu.
2: Asante, nzuri sana, nashukuru Mungu. Tunaendelea kwa kutupa afya njema kama lilivyo kutole wimbo na muambia Allah au
0: Mungu
2: atupitie na sisi atuone.
0: Naam. Atukumbuke.
2: Atukumbuke na sisi.
0: Sahihi kabisa.
2: Na hizi kando zifanya ni ngumu kidogo lakini naomba atukumbuke, atupe moyo.
1: Okay.
0: Sawa, msikilizaji, tupo na Dr. Alfred Mwakalebela, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ambaye pia tuko naye humu. Ni utaratibu wake kusikiliza maoni, changamoto, ushauri kutoka kwa watumiaji wa huduma kutoka pale katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Sasa hapo baadaye utapata nafasi ya kutupigia simu lakini vile vile kuandika ujumbe mfupi wa maandishi kama kuna jambo unataka ufafanuzi kutoka kwenye hospitali yetu ya rufaa, basi yeye atatuambia ni jambo gani ambalo pia kwa upande wa hospitali yetu ya rufaa ungetamani sana wananchi waweze kujua wanapopata huduma hasa wanapofika pale.
2: Asante sana. Leo nilikuwa nataka niwakumbushe wateja wetu, maana ni wateja wale. Niwakumbushe kwamba mfumo wa malipo pale kwetu, mtoa huduma za afya haruhusiwi kugusa senti ya mtu.
0: Mtoa huduma za afya haruhusiwi,
2: daktari, nesi, maabara, x-ray, kote huko haruhusiwi kushika keshi mkononi kutoka kwa mteja kwenda kwake, hairuhusiwi kabisa. Sisi pale tunalipa pesa kwa mfumo. Ukija na simu yako, una hela kule kwenye simu yako, itakurahisishia zaidi, kwa sababu unachokifanya unapewa control number, unalipia kwa kutumia simu yako. Sasa kama simu yako wewe haina pesa unazo taslimu. Kwa hivyo nilikuwa naomba wananchi wanapokuja hospitali ikiwezekana wajitahidi sana kuweka hela kwenye simu.
1: Yes, okay.
2: Kama M-Pesa, Tigo Pesa na Mahalo Pesa na kadhalika. Hii itatusaidia sana kupunguza hizi movement za pesa kutoka kwa mgonjwa kwenda kwa mtoa huduma. Kwa hiyo ukiwa na hela kwenye simu inakuwa ni rahisi, hata mizunguko pale itapungua. Ukipewa tu control number unalipia, unaendelea na safari, unapata risiti, unaondoka. Lakini kama umekuja na taslimu, kuna kamzunguko kidogo, kwa sababu ukija na taslimu unapewa control number, unapewa kwa wakala yuko pale ndani, unampa hiyo control number, hela unampa wakala, yeye ndio anakuingizia kwenye mfumo wa kulipia ile control number, afu unapata risiti. Kwa hiyo usikubali mfanyakazi akasema lete hiyo pesa nikakulipie, hairuhusiwi kabisa. Narudia tena, usikubali mfanyakazi akasema hii dawa hamna, nenda naomba nikakununulie.
0: Leta pesa nikakununulie hii dawa. Haipo. Usikubali.
2: Usikubali kabisa. Na ikiwezekana ukitupa sisi taarifa, tunaweza tukafanya ufuatiliaji mzuri. Usikubali mfanyakazi wa afya akakwambia, daktari, nesi au mtu yeyote akakwambia kwamba hiki kifaa hakipatikani, naomba nipe hela nikuagizie.
1: Najua kinapopatikana.
2: Mimi najua kinapopatikana. Hiyo sisi ya kama kifaa hamna, kwa sababu kuna shughuli mbalimbali pale zinaendelea, uwezo kaweka vifaa vyote ukakamilika, lakini kama hamna kifaa, sisi tunatakiwa tukutafutie hicho kifaa. Kwa mfano, kuna issue iliwahi kutokea huko nyuma. Kifaa kinauzwa 320,000. Laki tatu kamili. Mtu akaambiwa alete 1.5 million, wakamnunulia hicho kifaa. Tulipo intervene, ikabidi tuvinunue vifaa hivyo 10. Tukatafuta hela tukanunua 10 hivyo vifaa. Kwa hiyo sasa ikatusaidia sisi, kwanza mgonjwa angeumia kutoka 300,000 kwenda 1.5 million. Maana yake maki, tukajaribu kumuuliza huyu mtu atutajie mtu ni nani. Akakataa kutaja. Kwa hiyo manake wao wangechukua 1,100,200, ambayo ni pesa nyingi sana, hata kuzidi mishahara yao. Kwa hiyo nilikuwa naomba wananchi wanaonisikiliza na ambao mpeleke na hizi taarifa kwa watu wengine, kifaa kama hamna, sisi ndio ni wajibu wetu kwenda kukununulia. Sio mpe mtu au mimi mwakalibia nikasema mimi mwakalibia hapa endete nikakununulia. Hapana. Sisi kama utawala ndio tutakifuatilia hicho kifaa na kukununulia dawa, kifaa cha aina yoyote. Kwa hiyo usikubali kutoa pesa taslimu ukampa mtu mkononi yeti akufanyie operation kwa mfano, au akakununulia dawa, au akakununulia kifaa fulani. Hapana.
0: Hiyo ndio. Kwa hiyo mgonjwa ama mhudumu yule anayemhudumia mgonjwa akiona mfanyakazi amesema hivyo afanye nini?
2: Atutafute. Kuna mawili, kama una namba, panda tu kule juu. Kule gorofani kule, yule tukayemkuta kule ni kiongozi. Kule nimezunguka na viongozi, utakuta kina Zainabu hawa. Utakuta maafisa utumishi wako pale, maafisa ugavi, wahasibu. Wewe tu ukutana naye, mwambie mimi nataka kumuona Dr. Mwakalebela, nini na shida? Kama sipo, watakwambia tueleze, sisi watakutatulia.
1: Okay. Usaratibu sahihi.
2: Ukiona kupiga simu ni ngumu, tuma mtu tu kule juu, mwambie bwana, mimi niko kitanda namba fulani, naitwa fulani, nimeambiwa nitoe pesa kadhaa ili nikatafutiwe kifaa Dar es Salaam. Maka wanasingizia sana Dar es Salaam, kwa sababu hiyo kitu kinachotokea ni kwamba vifaa tunavyo pale, lakini mtu anakuambia akipo, kwa sababu wewe ukijui. Sasa sisi kama hicho kitu akisema hakuna, sisi tutajua kwenye stock yetu, tutaingia kweli hamna. Wajibu wetu sisi kukuambia kama kinahitaji haraka sana, sisi ndio tunaweza kusema tukakuulizia bei shilingi kadhaa, kama inatokea wakati fulani taasisi mpaka kutoa hela inakuwa ngumu kidogo. Tunakuambia kama unayo hela hiyo lete, tutakata kule kwenye operations zako. Okay. Tutakuagizia sisi, lakini mara nyingi tunajitahidi kuagiza wenyewe.
0: Mm. Unatuhakikishia Mkalabila kwamba hata kama haupo, tukipanda juu pale, tukikutana
2: utajua wewe. Wewe ulizia pale ofisi ya makatibu, tunaita katibu, katibu hospitali. Wako pale, wako wanne. Kwa hiyo ndio kazi yao hiyo. Afisa utumishi yuko pale. Kuna mkaguzi wa ndani ndio kazi yake kudhibiti mambo ya namna hiyo, yuko pale. Kuna maafisa habari wako pale, kwa sababu afisa habari vile vile ana cheo cha tunaita client relation officer, ni mahusiano officer wa mahusiano ya wateja na hospitali. Kwa hiyo wote wale ambao wako kule juu watakupa.
0: Okay.
1: Sawa. Azuri pia tujifunze, kwa sababu kuna taratibu ambazo yawezekana msimamizi wa mgonjwa akaambiwa kuna dawa fulani na fulani na fulani zinabidi zinunuliwe. Huyu naye anafanyaje? Naye anakuja kuripoti?
2: Taratibu ndio huo.
1: Au ni issue tu ya fedha?
2: Kweli dawa hiyo, dawa mimi na dawa fulani imeandikiwa. Nimeambiwa lete hela. Yaani mtu akikwambia lete pesa, huyo anakupiga.
0: Nikakutafutie dawa.
2: Lete pesa nikakununulie dawa. Usikute dawa iko humo ndani.
1: Anaenda anarudi.
2: Ukitutaarifu si sio anakaa pale pale tu anaendelea kuhudumiwa, unajua wewe tayari nimeshahudumiwa. Kumbe sio.
0: Bwana sawa, msikilizaji wa 88.9 ni Dr. Alfred Mwakalabila, tuko naye humu ndani. Sasa kuna mtu mmoja akasema, Azori soma taratibu namba ya maoni. Simu zingine zina password. Sasa naomba nitaje taratibu mara mbili namba ya simu ya kupiga. Halafu nitasoma tena namba ya SMS. Namba ya kutupigia ni 0735 01 84 40. Narudia tena. Namba ya kutupigia muda huu 0735 01 84 40. Tupigie simu yako kama ulishaienda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa na ukapata huduma fulani nzuri, unataka kutoa pongezi, unaruhusiwa. Kama ulienda pale ukakutana na lugha mbaya ya wahudumu, tupigie simu. Kama huduma uliopewa haukuridhishwa nayo hiyo siku, mwezi gani, tarehe gani, tuambie. Kama wewe unatamani kutoa maoni yako juu ya hicho ambacho umeenda pale, umepata huduma fulani na unatamani huduma hiyo iboreshwe, pia tupigie simu kupitia namba hizo ambazo nimekutajia. Lakini kwa wewe ambaye unatuma ujumbe mfupi, maandishi ni 0766744292, 0766744292.
1: Kwenye line simu, hello, habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi? Habari ya asubuhi.
3: Habari.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Nazungumza na Peter.
1: Peter, kutokea wapi?
3: Kutokea Ipogoro.
1: Karibu sana kutokea Ipogoro.
3: Sasa, samani, kuliungu ishi moja, kwa nama ikumuza Mwakalabila hapo. Ya, nani, sabu tukienda pa kuenda kuzua takataka zile, nakuta kuna sindano ni kwamba takataka kwamba ni wameshindwa kutofautisha, wanashindwa kutofautisha zile sindano za kuchoma kwenye moto kule na za kawaida. Unamtu kwamba ni wananyanya mmesema mpaka mda mwingi kwamba ni.
1: Hatukusikii vizuri Peter. Peter,
3: ndio,
1: naomba urudie swali lako tukusikie vizuri.
3: Pale wanaporundika takataka,
1: pale
3: wanachomea takataka huko nyuma huko, yani takataka za kuchoma wanachanganya na takataka ambazo si za kuchoma. Yani za kuchoma unakuta zimeenda kwa kwenye simu ambazo sio ya kuchoma, hapo inakuaje? Natuke jaribu kuwauliza na sasa hivi tumuulize si na nini si Daudi si.
1: Okay, sawa.
0: Unaishi maeneo ambayo ni karibu na hospitali?
3: Huwa tunaenda kuchukua pale takataka kila siku.
0: Huwa mnaenda kuchoma takataka? Na mnapoenda kuchoma takataka hospitalini, umesema kuna takataka zingine ambazo
1: ni za kuchoma
0: na zingine sio za kuchoma, si ndio?
3: Yani na maana kwa mfano kama ni hizi sindano unakuta wanachanganya na takataka zingine. Sasa unakuta kama ni zina nasulika hata kuchoma sisi wengine tunao beba uchafu pale, kidogo inakuwa shida.
0: Ah, okay.
1: Peter anauliza swali, anasema wao huwa wanafika pale kwa ajili ya kuchukua takataka. Lakini sehemu ya kuchukulia takataka ile, kuna taka ambazo ni za kuchomwa na ambazo sio za kuchomwa. Ila zi huwa zinachanganywa. Ambazo
2: za kuchomwa inabidi wanapeleka.
1: Lakini huwa zinachanganywa zote. Hili limekaaje? Na wanavouliza pale swali, wanaambiwa wamuulize mtu anaitwa Daudi. Alikuwa anaomba kupata ufafanuzi katika hili.
2: Ndio nasikia kwa mara ya kwanza. Ndio uzuri wa kuja huku.
1: Yes.
2: Kwa sababu kwa kawaida kuna takataka za aina mbalimbali. Kuna takataka za aina mbalimbali kama alivyosema. Kuna takataka ambazo zinatakiwa ziingie kwenye incinerata, ziteketezwe kabisa kabisa. Lakini kuna takataka zingine ambazo ni za kubeba tu, yani zinatakiwa ziende manispa.
1: Okay.
2: Hizo takataka zenyewe hazina madhara, hazijachafuka kwa na product zote za hospitali, kwa mfano damu, maji, mikojo, zenyewe hizo hazina hiyo. Ni kwa sababu takataka ziko za aina tatu. Kuna takataka hatarishi sana, kwa mfano kama umekata kiungo, kidole, mguu, hizo ni tunaita takataka hatarishi sana.
1: Okay.
2: Hapo kuna takataka hatarishi, kwa mfano ni vaa glove, nikampima mgonjwa, nikakutana vimaji maji na nini, au tumefanya operation na nini, hizo zinatakiwa zifanye nini, zichomwe na zenyewe. Kuna takataka kama zile makaratasi, vyakula. Kuna manani yana rangi zake ya vyakula na vitu vingine. Hivyo inatakiwa baada ya kuvichoma inatakiwa viende manispa.
1: Okay.
2: Sasa kama imetokea kimechanganywa, hiyo ni bahati mbaya sana. Tunashukuru sana bwana nani anaitwa?
1: Peter anasema zinakuta wakati mwingine mpaka sindano zipo mle. Yaani hiyo usalama wao unakuaje?
2: Hiyo
1: nani,
2: hiyo kwa kweli ndio nasikia saa hizi. Hata mimi mwenyewe alivyosema nani, damu imesimuka kidogo.
1: Okay.
2: Kwa sababu ndio tunakadhania sana hivyo vitu kwamba lazima usitenganishe takataka kutokana na uhatari wake.
1: Okay.
2: Hatarishi sana, hatari sio hatarishi. Kwa mfano makaratasi, vyakula vina manani na container lake. Na unapovichukua unachukua kama vilivyo. Kwa sababu sindano kama sindano, hata unapo nikichoma sindano mtu siweki hivi, kuna kibox. Tunatumbukiza kwenye kibox fulani ambacho hazitakiwi kutoka. Zile zinatakiwa zibebe kama zilivyo. Yaani kile kibox kile unataka kuzichomoa mle ndani uzimimine.
1: Unakibeba
2: kama kilivyo, unaenda kuchoma, unakitupa kwenye incinerator. Sasa kama imetokea hiyo, tunasikitika kidogo kama ni kweli. Unajua hii ni hatari sana.
1: Na nimesema kuna mtu akuulizwa anaitwa Daudi.
2: Kama nilivyoniuliza mimi, najua nimuulize nani mkubwa wao. Nashukuru sana kwa hiyo. Nakushukuru sana bwana nani anaitwa
0: tena? Peter.
2: Bwana Peter nakushukuru sana.
0: Amelipokea ile, si ndio?
2: Nashukuru sana Peter.
0: Limepokelewa.
2: Kwa wazo hilo, kwa kitu ulichotuambia.
1: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Eh bwana, unaongea na Pastor Lichangula pande za Irula mtu hapa.
1: Karibu sana Pastor Lichangula.
3: E bwana, mimi kwa kweli ni sifu huduma nzuri inayotolewa pale government, kwa maana mara nyingi unajua unapoenda pale, hata kama unaangalia mgonjwa au una mgonjwa, unajifunza. Kwa sasa hivi ninaona huduma zimeboreshwa asilimia kubwa sana tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa sababu kipindi cha nyuma hata getini kulikuwa na ubabaishaji, lakini sasa hivi hakuna ubabaishaji. Unakuta utaratibu uliowekwa unafuatwa vile inavyotakiwa. Zamani watu walikuwa wanajitetea pale, ukifika mlangoni unanunua tu kasoda au kajuisi, eti unataka lengo kamuone tu mgonjwa mara moja. Lakini sasa hivi lazima uingie na chakula mchana ule, uingie na chakula, kwa sababu ni kuna muda uliotengwa kwa ajili ya wagonjwa, kuona wagonjwa. Kwa hiyo ile inasaidia sana, kwa maana ya kwamba muda halisi wa kuona wagonjwa ni saa 10. Ukienda ile saa 7 ile mara yake tayari pale unapeleka chakula. Usipokuwa na chakula, watu wanaenda nanunua hata ndizi mbili tu ili mradi aingie mle. Kwa kweli utaratibu ule mimi niliupenda mno.
1: Asante sana Pastor Lichangula.
2: Bwana Changula kutoka Ilula.
3: Kwa kweli kama Azoro nakumbuka ulikaa ukaambiwa na mama na kibao hicho umesoma.
0: Nakumbuka ile siku tumekaa sehemu ambayo wanasema usikae hapa. Asante sana Pastor Lichangula kutoka Ilula.
2: Labda nisisitize tu kama jamani, mchana ni kwa ajili ya kuleta chakula, kwa sababu na sisi tunakuwa na kazi zetu zinaendelea.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mkienda kuangalia wagonjwa, manake tusimamishe kuona wagonjwa, tusimamishe kutoa huduma zingine ambayo kwa kweli ni hatari kwa wagonjwa, sio kwetu tu peke yetu.
1: Asante sana. kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Hello.
1: Tunakusikia, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Wewe ndugu yetu unajisikiliza, unajisikiliza ndio shida yako. Tunaomba utuambie shida ni nini bosi?
4: Yes.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Rose Beatrice Migodela, ingiwa nyibie barabara Dodoma.
1: Karibu sana Rose Beatrice Migodela.
5: Nampongeza Dr. Makalebela. Mm-hmm. Make anazidi kutupatia ujasiri wananchi. Make mtu unaweza ukaenda pale hospitali, nesi akakufokea. Kwa kweli una uzoefu wa kuongea na wahudumu kama au mtu unaogopa kuongea nao au kujitetea. Hata mimi kuna kipindi nikandi melazwa, ilikuwa ni 2010. Nilikuwa nimechoma sindano, nimeitwa deep. Lile deep likawa linanichoma. Nikamwambia nesi, mbona naona naungua mkononi? Anasema ni wagonjwa nyinyo. Wasumbufu kweli, yani mkiwa mna mimba mnatusumbua. Lakini kama ndio sasa hivi uzoefu wanaotupatia sisi wananchi ungekuepo le kipindi kile. Yani muda ule mimi ningekuwa na uwezo wa kupiga simu kwa yeye au kwa mkuu yote aliyepo pale hospitali nikaja kusaidiwa. Yani mpaka leo nina alama mkononi mwangu wa kuunguzwa na deep. Kwa hiyo naomba tu Mungu ampatie nguvu na ujasiri wa kuja hapo redioni pale anapopata nafasi kuja kutujengea ujasiri wananchi.
1: Asante sana Rose Beatrice Migodela, tukutakia asubuhi njema.
2: Za kushukubali kuwa mnyonge kwa sababu wewe kuchagua kuumwa, ni Mungu amekupa homa hiyo kwa siku hiyo. Kwa hiyo mtu asikunyanyase hata kidogo. Lakini na vile vile na nyie tunawaomba muwe na lugha nzuri kidogo, kwa sababu na nyie mnakuja inakuwa mnakuwa nani, lakini usikubali mtu akunyanyase hata mmoja. Wewe tafuta haki yako popote pale ilipo. Kama nilivyokuambia, unaweza ukaja huko juu ukapiga simu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo naomba sana sana usikubali kuumwa. Kuumwa ni kila mtu ataumwa. Sasa wewe ni zamu yako, yeye anayekuhudumia na itafika zamu yake aumwe ndio aone nani. Kwa hiyo Rose, nakushukuru sana. Usikubali siku nyingine mpaka kaumia ukapata kilema, kitu ambacho ni mashiki. Na ule 2010 nilikuwa vijijini, nilikuwa Ilula huko. Nilikuwa nafanya kazi vijijini huko. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kunipa hiyo historia. Asante sana.
5: Asante, nakutakia maisha marefu, kazi njema, afya njema.
2: Amina, amina.
0: Kuna kauli moja Mwakalebela amezungumza kwamba na sisi pia tunaoumwa kuna namna fulani tujitahidi kuwa nani. Isije katokea mhudumu tunavyokuja ndivyo anavyotupokea. Yaani wewe unapokuja ndivyo anavyokupokea.
2: Kwa mfano juzi pale pale getini mchana, mtu kaanza alikuwa na kidogo na walinzi. Akanipigia mimi, "Bwana, mimi hapa walinzi wanasema." Nikamwambia, "Ni utaratibu saa hizi mchana." Kwa hiyo kama hebu nipe niongee na huyo mlinzi, nikuombee na mimi nitaomba ili uingie kwa sababu unasema natoka mbali. Akakata simu. Baadaye nimekaa nikampigia, sema, "Acha hiyo. Unataka kunisaidia nini? Ndio nimetoka mimi hapo." Yaani kwa ukali kabisa. Basi. Maki mimi na mimi wakinishtakia pale wakati wa mchana, huwa naomba na jamani, hebu msaidieni huyo.
0: Unaomba walinzi sasa.
2: Kwa sababu ndio kazi yao na wao. Maki ile unajua wale walinzi sio wafanyakazi wa hospitali, ni kampuni.
0: Kampuni.
2: Ameweka amepewa utaratibu kwamba bwana, utaratibu wa hospitali kutokana na taratibu za wizara ya afya inakuwa 1, 2, 3. Kwa anafuata. Kwa hiyo mimi siwezi kuingia pale mruhusu, hapana, mimi na lazima nimuombe.
0: Kila mmoja anaheshimu
2: mipaka yake. Bahati nzuri wananiruhusu, wananikubalia, lakini ndio taratibu.
0: Kwa hiyo muda mwingine, msikilizaji, kuwa na namba ya Alfred Mwakalebela haikufanyi uvunje sheria, si ndio? Fuata tu taratibu, lakini vile vile kama kweli unahitaji kusaidiwa pia utasaidiwa. Haya, kwenye line simu.
1: Hello, habari ya asubuhi?
6: Salama, ale.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Naongea na Mungu kwa
1: sababu. Nani jina lako?
6: Mwalimu kutoka Geita.
1: Kwenye line simu. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Salama kabisa. Unaongea na Edgar Mwisrael kutoka Ifunda.
1: Karibu sana Edgar kutokea Ifunda.
0: Amejitambulisha,
1: akaondoka,
0: akapotea.
1: Kwenye line simu. Hello.
0: Hello.
7: Habari.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Mwingine na Devota Charles.
1: Karibu sana Devota Charles.
0: Sauti kidogo, sauti kidogo Devota.
7: Unaongea na Devota Charles. Mimi nataka niulize hivi, Dr. Makalebela,
8: mimi nilikuwa naumwa uchungu na nafanyia operation mara tano. Sasa siku hiyo nimeenda pale nikaambiwa nilale, nikaanza tena madilipu ya uchungu. Niliumwa we na nikaika nikaa mimi jamani naomba mnisaidie nateseka sana, mtu mwenyewe anafanya operation. Sasa mnisaidie. Baadaye ndo akaja pale akaniambia nyanyuka, umekosea mpira wa mkojo, umekosea madilipu afu unatembea nayo. Baka kule sehemu ya operation. Ikawa nasema hivi hivi hamna vitanda vya kumlaza mgonjwa. Wakamsukuma hadi pale anakwenda kufanyia operation.
1: Asante sana
2: kwanza, pole sana kama ulikuwa na operation ya tano akakupa drip la uchungu, hiyo ni makosa. Nikupe pole sana, lakini kuna wagonjwa wengine watake kuburuda kwenye viti kwa sababu ni karibu, unajua ni kama hatua hata 20 hazifiki. Kwa wengine wanapenda kutembea lakini si utaratibu. Walichomfanyia si utaratibu kabisa, inatakiwa kae kwenye kiti wakupeleke, kwa sababu unapokanyaga tena mle unapeleka mavumbi kule kwenye upasuaji, inakuwa sio vizuri. Ilikuwa tarehe ngapi unakumbuka?
8: Ilikuwa 2013.
2: Haya, asante sana. 2013, asante.
0: Haya, anasema 2013.
1: Watu wanaishi na majeraha.
2: Yani watu wanapumua.
0: Sawa.
2: Wasiza.
0: Sawa.
2: Alitembea kwa Mungu.
0: Hello?
1: Kwenye lele simba lo.
0: Tunakusikia. Uko sehemu gani ndugu yangu? Ni kama sehemu ambayo huko network ni kipengele. Unaweza kase mzuri pia, piga simu tena. Kaa tu sehemu nzuri ama inuka hapo ulipo, kase mzuri ili tusikukatili ndugu yetu.
9: Nachozungumza hapo nani juu ya huduma za hapo nani hospitali kuu?
0: Hapana.
1: Halafu ni kibwabwa eh. Kwenye line sim, hello.
0: Bado ni kipengele.
1: Kwenye line sim, hello. Kwenye line sim, hello.
10: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Hello.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
0: Kwenye line sim, hello.
10: Hello?
0: Usijisikilize, punguza sauti ya radio yako. Msikilizaji, naomba nikukumbushe wewe ambaye unapiga simu. Utakapoona unapiga simu, punguza sauti ya radio. Alafu usisubiri ujisikilize kwenye radio yako ndipo uzungumze na sisi. Sikiliza ile sauti ambayo unaisikia kwenye sikio lako kupitia simu yako. Ukiwa unajisikiliza, tutapishana na jambo lako unaweza usifanikiwe. Kwenye line ya simu. Pole sana. Kwenye line ya simu, hello?
11: Hello, habari?
0: Salama kabisa, tunaongea na nani?
11: Unazungumza na Teddy kutoka Don Bosco.
0: Teddy kutoka Don Bosco, karibu.
11: Don Bosco.
0: Karibu, sauti kidogo.
11: Okay, asante. Kwanza nampongeza Dr. Makaribia, sababu kuna mtaa hapa nilipita hapa, mtaa fulani unaitwa TY Tembea na Yesu, kuna mtaa ule umeandikwa Dr. Makaribia Street. Kwamba hii inaonyesha kwamba Dr. anafanya kazi, ongea kwake.
2: Asante sana.
11: Mimi nilikuwa nataka maswali mengi kuataka nimuulize. Halo?
0: Tunakusikia.
11: Salangu la kwanza, tunasikia huduma ya mama mjamzito kwenda kujifungua ni bure. Je, utaratibu gani mfano nikija polisi rosto naweza mke wangu akajifungua bure kwa kawaida, maana yake bila operation, maana yake mimba yake yote ni kawaida. Sasa miaka iliyopita alikuja hapo akamtoza hela. Sasa je, nakwambia tu kuna dirisha sio la msamaha, sio ni sasa ungependa atupe mwongozo tunafanyaje? Na swali langu namba 2, mfano mgonjwa anaweza kuanza matibabu moja kwa moja referral hospital huko bila kuanzia dispensary au kituo cha afya? Asante. Ni maswali yangu mawili.
1: Asante sana, utapatiwa majibu.
2: Asante. Kuhusu huduma bure, utaratibu ni kwamba kweli inatakiwa mtu ahudumiwe bure. Sasa kuna wakati fulani hospitali inaelemewa, kwa sababu kwa siku kwa mfano wanajifungua kina mama 10 mpaka 15. Kwa hiyo utakuta vile vifaa vya kujifungulia vile vinakuwa ni kipengele kidogo. Kwa hiyo ndio tunaomba watu watusaidie kuchangia. Lakini kama umekwama katika kutuchangia, tunakupa msamaha kutoka kwa kupitia kwa social. Lakini wahimize tu kwamba jamani, tunafikiri tungejiandikisha bima hapa kwa wote, ingeweza kutusaidia sana kwa ajili ya hizo vitu. Au mke wako akiwa na mjamzito, mkatie bima ya mwaka mmoja ambayo atatibiwa kila kitu. Lakini hii vitu ya kusema ni bure, kweli ni bure, lakini wakati fulani hospitali inaelemewa na hizo huduma. Lakini kuhusu rufaa, unaruhusiwa kuja moja kwa moja, inategemea una shida gani. Kwa mfano, ingawa tunasema lazima uanzie Frelimo au Ngome uje, lakini kama ukifika pale hakuna atakaye kufukuza. Hasa hasa wajawazito, mjamzito anatamba tu, anaweza kaingia hata Muhimbili bila hata rufaa. Karibu sana.
1: Asante. Majibu yamepatikana hapo moja kwa moja, si ndivyo? Simu yetu nyingine kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
12: Hello.
1: Punguza sauti ya redio yako, tusikilizane vizuri, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
12: Anaongea na Anderson Chanya kutoka Mafinga.
1: Karibu sana Anderson kutokea Mafinga.
12: Asante. Nani, mimi nilikuwa nina swali kwa daktari hapo. Nilikuwa naomba ufafanuzi kidogo kwenye huduma ya mama na mjamzito. Nani, mama na mtoto.
1: Mhm.
12: Kwamba anapoanzishwa kwenda kliniki huwa wanasema ni bure, lakini ukifika kule, kwa mfano sasa hivi hapo Mafinga, unaambiwa wengine wanaenda wanatozwa shilingi 1,050 kwa ajili ya kufungua kadi, wengine 1,025. Sasa hii nilikuwa ninataka kujua ufahamu zaidi kwamba inakuwa imekaaje.
1: Asante sana, utapatiwa majibu.
2: Kliniki kwa kweli inatakiwa iwe bure, kwa sababu kliniki, kuna wakati fulani mama anakuja pale hawajui kama ni mjamzito, wanaweza kukuagizia hata sound, hiyo itakuwa inabidi ulipie, lakini huduma zote za kliniki ya mama na mtoto zinatakiwa zitolewe bure. Kwa hiyo kwa Mafinga, kama kweli ipo, tutawasiliana nao na nani watangazie vile vile. Wiki ya iliyopita na wiki hii, watu wa Mafinga hamna haja ya kuja kutibiwa mjini, hasa upande wa kina mama. Nimepeleka madaktari bingwa pale, mmoja amemaliza Jumamosi, mwingine anaenda leo, na wiki ijayo nitakuwa na daktari bingwa tena pale. Kwa hiyo msiunguze nauli zenu za kuja kutibiwa hospitali ya rufaa ya mkoa, kwa hasa wale matatizo ya kina mama. Lakini kwa kliniki, nafikiri tutauliza kama ni kweli wanafanya hivyo. Asante sana.
0: Sawa. 0735 01 8440 kwenye line ya simu.
1: Hello. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
13: Nazungumza na Hawa Mgaya kutoka Isakalilo.
1: Karibu sana Hawa kutoka Isakalilo.
13: Halo.
1: Na tunakusikia Hawa.
0: Hawa Mgaya.
13: Mimi kuna kipindi nilikuwa na mgonjwa. Alikuwa amevunjika mguu, mama mtu mzima, nilimokota tu. Yaani mguu mama hana msaada wowote. Kwa hiyo nilipoambiwa amevunjika mguu kutoka Isimani, nikawa nimeombea mpakie tukampeleka pale Frelimo. Tulipompeleka Frelimo, Frelimo akatuambia pelekeni rufaa. Nifika rufaa, tukambia tukapiga x-ray. Kuingia x-ray, wakachukua ile hela, tukalipia kabisa kule chini OPD.
2: Tulipia wapi?
13: Tulipolipia tukwenda kupiga x-ray, tukambia x-ray imeharibika. Kabeba mgonjwa nikarudisha nyumbani. Siku ya pili tena nikapakia mgonjwa kwenye bajaji kupeleka, wakaniambia ndani x-ray bado haijatengemaa. Siku ya tatu nilirudi tena, akasema x-ray bado. Kwa kweli nikamwambia hivi yule kaka wa mapokezi, hata jina namkumbuka, nikaambia mimi sasa naenda kwa mkuu wa mkoa anisaidie. Huyu mgonjwa ana siku tatu amevunjika mguu na ni mfupa wa paja, ni mtu mzima mzee, halafu hizi gharama za bajaji mimi siwezi. Pale tukawa kama tumegombana na yule kijana wa mapokezi, nikasaenda kwa mkuu wa mkoa. Akatokea nesi mmoja akasema, Matamani usiende kwa mkuu wa mkoa, utamharibia mtu kazi, hebu nenda Utawala. Nikasema mimi sikujui Utawala. Kiukweli watu tunaenda pale hatujui kwa
1: saidi. Hawa, weka simu yako vizuri tukusikie, unakatika.
13: Ehe, unanisikia?
1: Ehe, tunakusikia. Ukaambiwa uende Utawala.
13: Ehe. Nilipoenda Utawala, yule mama akanipokea kwa kweli, nikamuelekeza, akampigia simu yule kijana wa mapokezi. Alipompigia yule kijana akaja. Kuingia kule ndani yule alishtuka vibaya mno. Yule mtu wa Utawala ambaye ni bosi wake na hisi akasema, "Kwa nini unamwambia mtu hela yako wewe?" Kwa sababu aliniambia hela imeingia kwenye mtandao, mimi sielewi. Na mimi niliomba hela, nikasema naomba basi nikapige picha nani Aga Khan, afu niete majibu mgonjwa atibiwe. Akasema hela imeingia kwenye mtandao. Mimi mtandao, ila sasa mgonjwa tunafanyaje? Kwa hiyo yule mtu wa Utawala akapiga simu X-ray. Kuli X-ray mbovu, akasema ni kweli mbovu. Kwa nini mnapokea hela za watu hali mkijua X-ray mbovu? sijui walichoongea wao naye, wakamuita na yule mtu wa X-ray akaja kule juu. Yule kijana, yule mama kabla, yule boss akasema sasa hawa akapiga X-ray na hii fotokopi karatasi peleka kule chini ya OPD, alafu baadaye mgonjwa atapeleka udini. Ndipo nilipochukua karatasi kwenda kupiga X-ray, ilikurudisha kule mapokezi ile, paka sasa ndo alinipokea utafiri sini. Maana alikuwa ananipokea. Baada hapo ndo kupeleka mgonjwa wapi? Odini, ndo mgonjwa akaanza tiba baada kupita hilo njia. Lakini siku zote hizi nilikuwa nasumbuliwa. Ukimwambia hivi nesi anakujibu hivi. Hapo ni watu wengi walipiga X-ray pale, walijitia hela ya X-ray na hawakupiga X-ray.
1: Hawatukumbushe, unakumbuka tukio hili lilitokea lini?
13: Ni muda mrefu, sikumbuka, lakini ni miaka kama 7 imeshapita tayari.
1: Asante sana,
2: pole
1: hawa
2: sana. Pole. Sasa hivi hiyo karaha ya X-ray kuharibika sasa hivi hamna, tulimaliza kabisa, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna X-ray mbili, tena X-ray za kisasa. Nataka niwatangazie wananchi kwamba sasa hivi tuna X-ray za kisasa kabisa, ziko mbili, moja iko hapa getini, jengo limeandikwa X-ray, na lingine X-ray nyingine iko kule juu. Kwa hiyo uwezekano wa kuharibika zote mbili kwa kweli ni mgumu sana. Pole sana, miaka hiyo 7 kama ilitokea nikupe pole, lakini sasa hivi hiyo karaha hamna tena. Make ni mpaka sasa hivi nilikuwa naongea ni kwa mdomo wazi hapa, kwa sababu kila siku nasema tuna X-ray za kisasa, X-ray sasa kumbe zinaharibika. Lakini kama ni hiyo miaka 7 iliyopita, nikupe pole, hiyo kitu haitajirudia tena.
13: Asante.
2: Jengo la utawala, ukiambia jengo la utawala ni lile gorofa, lile gorofa unapokuwa naam.
13: Wengi hawajui, yani wengi hatujui ofisi za mwao kubwa pale hospitali. Ni mwezi yule alinisaidia.
2: Ndio na kuelekeza na wananchi wengine wanaonisikiliza. Ukitema jengo la utawala unapokwenda wodini, kwa unapotokea huku mahakamani liko kushoto, ghorofa linaonekana. Unapotokea magereza liko kulia. Ndio jengo la utawala hilo. Wewe usienda hapa chini, hapa chini wanaonea wagonjwa. Wewe panda kuzile ngazi, ulizia nataka kumuona nani, utatukuta tu pale. Unaweza kanikuta mimi labda nimetoka, lakini wasaidizi wangu tawakuta, watakusaidia.
13: Asante, nashukuru.
0: Sawa, na nataka pia niliweke
2: na samani tena. Na huwa ukihudumiwa, huduma yote inayotoka pale, kuna namba siku hizi tumeboresha. Ukipata tu huduma ukalipia kitu au ukafanya nini, namba zinakuja kwenye message yako ya simu kwamba toa maoni. Ukichukua namba moja hapo kati ya zile, na namba yangu iko pale, nitaitaja baadaye. Unasaidiwa vizuri sana. Kwa sasa hivi kama una ujui utawala uko wapi, unapiga simu mojawapo ya zile namba. Kama unajua utawala uwezo kwa kupiga simu, unaweza katembea mpaka kule juu, unakuja kule kwetu juu pale ghorofani. Asante sana.
13: Asante.
0: Sawa, jambo ambalo inabidi tuliweke vizuri hapa Saumu, ambacho nimegundua ni kwamba kama siku za hivi karibuni umeenda katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa, kwa sababu wao kuna baadhi ya maboresho ambayo wameyafanya. Sasa wanapofanya maboresho lazima wafanye tathmini kwamba je, wameboresha kwa kiasi gani na kitu gani ambacho bado hakijakamilika. Kwa hiyo kama labda ulienda kupata matibabu siku za hivi karibuni, labda pengine hata mwaka jana, hata mwaka juzi si mbaya sana,
1: hata mwaka huu,
0: kama kuna huduma ambazo ulizipata pale, unaona kabisa bado kuna kitu kinahitajika pia, unatakiwa kupigiza. Kwa sababu nikiangalia hapa kwa mfano kule mwaka 2013 kazungumza, ni miaka mingi kweli. Mwingine ametaja miaka 7, of course ni mingi kweli kweli. Kama ni jeraha ameshalipata, lakini uzuri umeshamjibu kwamba sasa hivi mmeboresha kwa kiasi gani. Lakini kwa hivi karibuni sasa, kama kuna kitu ambacho unaona umeenda pale, unaona hakiko sawa, licha ya maboresho haya yote ambayo ameyafanya, basi unaweza kutupigia simu kupitia 0735 01 8440.
1: Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa, punguza sauti ya redio yako, tusikilizane vizuri.
14: Asante, nimeshapunguza.
1: Ni tunazungumza na nani, kutokea wapi?
14: Asante sana. Unazungumza na Farao Chengula, napiga simu kutoka Ngosi.
1: Karibu sana Farao Chengula kutokea Ngosi.
14: Asante. Jambo la kwanza, mimi nipende kutoa pongezi sana kwa hospitali ya government hapo kwa huduma wanazozitoa. Mimi nilishawahi kufika hapo mwaka jana nikiwa na mgonjwa, mtoto wangu alikuwa anasumbuliwa, nilifika naye hapo. Lakini kwa matibabu niliona huduma ni nzuri sana. Yaani walinipokea vizuri, ushauri walitoa vizuri, huduma zilienda vizuri. Yaani nilijisikia raha sana kufika kwenye hospitali ya mkoa.
1: Asante sana Farao.
14: Asante. Lakini kingine, niliwahi kufika hapo mwaka 2022. Nilikuwa na mgonjwa wangu ambaye alipata ajali na kwa bahati mbaya alifariki kwenye hiyo hospitali. Lakini kuna vitu vilitokea hapo hospitali ya mkoa. Cha kwanza mgonjwa yule alipofika hapo, kwanza ajali ilitokea usiku, na wakati imetokea ajali ile ya kuondoka kwa haraka ili tuweze kumwalisha mgonjwa hospitali, maana ilitokea ajali Ilula. Tukatoka naye huku tukafika naye Ilula, wakasema inatakiwa muende naye mjini. Wale tukachukua ambulance kufika hapo mjini, huku mjini wahudumu walikataa kuzitoa kwa sababu tulifika nyakati za usiku, lakini pia kwa sababu hatukuwa na fedha nyakati hizo za usiku. Kwa hiyo mpaka inafikia majira ya asubuhi, mgonjwa wetu hali yake alilazwa ICU huko, hali yake ilizidi kuwa mbaya, na kuna vitu tuliambiwa tukanunue kwenye duka la dawa ambalo liko karibu na magereza hapo. Kuna duka fulani kubwa liko hapo, kuna vitu ambavyo tukanunue, tukakosa fedha ya kumnunulia mgonjwa nyakati hizo za usiku, na ikapelekea mpaka kumpoteza mgonjwa.
2: Pole sana.
0: Asante sana.
2: Ayo, pole sana bwana Chengula. Hiyo hiyo vitu tumesandiona, tuko hapa kwa ajili ya kufuatilia kama vimeboreshwa au la, kwa sababu kama kweli sasa hivi haturuhusu mtu aende kununua dawa nje. Ndio maboresho yaliyofanya baada ya kupata hizo malalamiko ya hapa na pale kuhusu watu kutumwa nje kwenda kununua dawa, tukapiga marufuku mtu kununua dawa kwenda nje. Lakini vile vile siku hizi unahudumiwa kwanza, kama umekuja kwa dharura unahudumiwa, kama unaenda wodini tunakuhudumia, ndugu zako wanakuja baada ya siku moja mbili ndio tunaanza kuambia jamani kuna bili moja mbili tatu. Lakini hapo zamani inawezekana kulikuwa na utaratibu ambao sio mzuri sana. Kwa hiyo ndio tumeshaboresha sasa hivi, na ikikutokea sasa hivi sasa hata kama saa 8 usiku wewe piga simu tu. Tutahitaji simu hapo baadaye. Wow. Nafikiri wewe Chengula utakuwa unajua namba yangu. Uongo?
14: Sawa.
2: Namba yangu unaifahamu Chengula? Chengula?
14: Naam.
2: Namba yangu uko Ngozi unijui namba ya Mwakalebela?
14: Unasema?
2: Namba yangu si utakuwa unaifahamu, Ngozi huko ana namba zangu zinazurura zurura huko.
14: Namba zako hata kama sina, nikimpigia Chimoto sasa hivi hapa najua naipata tu.
2: Haya, wewe ukimwambia hata jirani yako, hasa uliza akina mama wao kuna namba wanayo, usikute mke wako anayo namba yangu. Haya, asante sana.
0: Asante sana.
2: Make Ngosi huko nimeishi huko. Mimi nimekaa sana Ilula pale, kwa hiyo Ngosi ndio jamaa zangu wengi sana, tulikuwa tunatembeleana na nini.
0: Sasa naomba nigeukie upande wa SMS. Kwa sababu message ni nyingi.
1: Na kitu ambacho nimejifunza, sidhani kama naweza kumaliza zote. Ni kwamba watu wanataka kuponywa majeraha ambayo wameyapitia, lakini wanataka kuaminishwa kwamba kile walichokipitia kwa sasa hakipo tena.
2: Ni kweli, yani kwa kweli watu wana majeraha makali. Unajua mtu kumbe tunapita huko mtaani unacheka cheka na watu, kumbe watu wana majeraha moyoni. Nataka niwaambie hata wafanyakazi wangu na wafanyakazi wenzangu wanaonisikiliza, hivi vitu ninavyofanya vinaumiza watu kwa muda mrefu sana. Mtu miaka 10, mwingine miaka 13, mwingine miaka, kwa mfano wa miaka 2013 huyu si karibu miaka 20 sasa, 23, lakini bado analo moyoni, si ndio? Au
1: hesabu yangu
2: analo. Kwa hiyo jamani, watu wana maumivu mpaka mimi naogopa sasa. Okay, unaweza kupita huko, mimi ndio Mwakalebela, kumbe ulimuumiza mtu miaka 10 iliyopita bado ana dukuduku. Kwa hiyo nafikiri hii redio pamoja na kipindi hiki kitasaidia, tuache tu wapumue kama ilitokea miaka 20 iliyopita, waseme tu. Tuwasikilize kwamba mambo gani yalikuwa yanaendelea na tuzidi kujimarisha, na vile vile watu wangu wasiwazidi kuelewa kwamba kweli ukimwambia mtu, ukimfanyia kitu kibaya sasa akiishi mpaka mwingine mpaka nakufa.
0: Anasema hilo suala la kununua dawa lipo sana hospitalini, na hivi hatujasoma, hatujui dawa zipi zinapatikana hospitalini tupewe na zipi tunatakiwa kununua nje ya Panadol na painkiller. Zilizobakia ni kununua udaktari ni wito, lakini wapo walio kimaslahi. Ubarikiwe sana Dr. Mwakalebela, una wito wa professional yako na majibu ya nurse kwa wagonjwa. Jamani, Mungu atusaidie, japo si wote na wajue si wote tumesoma, tunajua tunahitaji kuelekezwa kwa upendo na suala la bima pia. Da, unakuta wakesh unasikilizwa vizuri kuliko wa bima. Mungu awatie nguvu. Dokta, kazi yenu ni ngumu sana, mnakutana na mambo mengi sana. Anasema G kutoka pale maeneo ya Mafinga, anasema hivyo.
2: Nafikiri ameongea kwa ujumla. Kwa ujumla kweli vitu vinatokea hospitali nyingi, utakuta hawana dawa na kuambia kanunue. Lakini kwa sisi nafikiri tunajitahidi kwa kiasi.
0: Ndio, tarejea msikilizaji hapa kwa ajili ya kumalizia maswali ambayo umetuuliza kupitia 0766 744 2 92. Hii ni Nyambizi ya Nuru FM mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori, niko na Saum Said, lakini tupo na Dr. Alfred Makalibela kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa.
15: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu?
2: Surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Lisaa hili la mwisho tupo na Vodacom Tanzania. Na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao kwa sababu tunakupa kila ambacho wewe unataka kukipata. Sindio Saumu?
1: Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupatia ziada kuweza kufikia malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao, na mimi ni kushauri uweze kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na mimi nakwambia kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sawa. Unajua hawa madaktari huwa wanakuwa na mahusiano mazuri na madaktari wengine. Sasa huu ujumbe Mwakalebela utaufikisha kwa mfawidhi wa Frelimo pale.
2: Ndiyo.
0: Kwa sababu ameandika ujumbe hapa msikilizaji, amesema hivi, kuna ujumbe alikuwa ameuandika hapa. Hey, matima.

0: fanya yote hiyo ila kumsaidia tu ndugu yetu. Tunaomba utufikishie ujumbe huu kwa mfawidhi wa hospitali ya Frelimo. Anasema hivyo, hajasema ni nani. Lakini huyu anasema kwamba tunashukuru kutolewa kwa
1: Isi hapo.
0: Lakini acha nisome. Anasema tunashukuru kutolewa kwa mkuu wa wilaya. Mimi mwana vitono, kabla ya kutatua migogoro yeye anaanza kuongelea masuala ya pombe. Mimi kiukweli nimeniuma sana. Kwa hiyo mkuu wa wilaya ya Kilolo pamoja na kufanya kazi nzuri, lakini kuna mwananchi anasema yanashukuru kuondolewa kwake, kustaafu kwa bwana Stormin
1: Kiapa kabla mgogoro haujatatuliwa. Sawa.
0: Kwa kweli, kwa hiyo japo ameingiza, yani tunasema kwamba amedandia
1: huyo ameigonga treni.
0: Anasema kwamba huku kwetu Image Ibumu kuna kituo kimoja hivi, mtoto akiumwa hata mafua pale kituo ni lazima uache hela, pia mama akiwa mjamzito lazima uache pesa. Tunapigwa pesa, njooni mchunguzi wa uguzi Ibumu hapa. Lakini wanasema hivi, bwana huku kwetu ukienda hospitali unapimwa ukishapimwa unaambiwa nenda duka la dawa. Je, hizo sibitali wamejenga za nini? Na sisi
2: kwao wapi?
0: Huyo yuko Chiboli Dodoma. Kazi kweli kweli. Huyo sasa hivi mtangazaji, tunashukuru sana kwa maboresho ya hospitali, ila kuna zoezi la dawa nyingine kwenda kununua nje na duka wanakoonyesha wao wenyewe wahudumu. Naomba wabadilike. Riziki Mdega kutoka Kibaduka. Naitwa Julius Simlale kutoka Mgama Kiwandani. Naomba nipongeze kwa huduma ambazo zinatolewa hapo hospitali, ila swala la kununua dawa bado lipo sana. Baadhi ya wahudumu ni janja sana. Naomba Mheshimiwa Dr. Mwakalebela azidi kusisitiza zaidi jambo hilo ili watu waweze kuhudumiwa. Huyo anasema
2: tunashukuru sana.
0: Naitwa Esther Mlawa kutoka Nyabula, nina swali. Dr. Shikamo.
2: Marhaba.
0: Kutokwa na damu sehemu za siri kwenye haja ndogo kwa mtoto mchanga, nini na kwa tatizo?
2: Amlete hospitali.
0: Amlete hospitali.
2: Tena amlete kwangu, kama ni wa kike amlete kwangu.
0: Esther Mlawa amesema kama ni wa kike mlete kwa Mwakalebela pia. Lakini huyo mwanao mpeleke hospitali. Maki watu wanataka kujiridhisha kabla hata haja nini.
1: Kabisa.
0: Haya, ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa. Jumbe ni nyingi na nitaomba jambo hili, nitaomba kwa sababu kuna Zaina hapa, nitaomba baadhi ya SMS ambazo pia zitakuwa zimeulizwa pia atachukua kwa ajili ya kuendelea. Anasema kwamba napenda sana kumpongeza Mwakalebela kwa kufika kwake hapo redioni na kusikiliza kero za watu na kutoa ufafanuzi wa hizo kero. Pia ni waombe viongozi na taasisi nyingine waige mfano huo wa Mwakalebela. Fulgens wa Gofia kutoka Isimani Tarafani. Huyu anasema kwamba Azori, naomba niulize Dr. J, Iringa hospitali wana mashine ya kuboost mapigo ya moyo?
2: Ndio. Na kubusti ile wanaita kiberiti ki battery. Battery hatuna. Ile kubusti nilivyomwelewa kubusti, kwa mfano moyo umesimama, tuna mashine ya kushtua moyo uanze kufanya kazi. Lakini ile ya kuchomeka battery kama zile wanazosema moyo ufanye kazi vizuri, hiyo mpaka uende JKCI.
0: Okay. Anasema hivi, Dr. Mwakalebela, mbona huwa tunatoa fedha ya kumuona daktari? Ile fedha ni ya nini na anapata mshahara?
2: Ile dok ile unakumbuka siku moja niliwahi kuongea kwa uchungu sana. Iliwahi kutrendi kwamba kwa nini daktari alipo, kwa nini daktari alipo? Ile pesa sio ya daktari. Ile ni kiingilio cha kujiandikisha. Sio pesa ya daktari ile. Kwa sababu tungekuwa tunapata hiyo pesa, naona mimi ningekuwa bilionea hapa mjini. kwa sababu ndio maana unalipa control number inaenda hazina. Kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan alikuwa anaiangalia. Anaipangia matumizi. Ile ni kwa ajili ya maintenance za ofisi. Umeme, maji, zile gloves unazo kutumia na kadhalika na kadhalika. Ile pesa sio ya daktari. Na madaktari walitaka waanzishe vurugu kubwa sana baada ya kusambaa sana kwamba kwani unamwona daktari na mshahara, iliongelewa mpaka bungeni. Ikabidi tu serikali iombe msamaha kwa madaktari kwamba jamani, acheni hiyo kitu kwa sababu mnawaumiza. Mishahara yetu yenyewe midogo, alafu mnasema hizo hela za daktari anachukua. Kwa kweli hiyo sio kweli, kwamba hiyo ni pesa kama unavyolipa ya dawa, inaenda huko inafanya matumizi mengine.
0: Anasema naitwa Idem Filinge kutoka Viwengi. Kero yangu kuhusu hapo hospitali ilikuwa mwaka 2013.
2: Sawa.
0: Nilienda kujifungulia pale na nilizaa peke yangu. Niliita manesi, wapo wanapiga story tu, walikuja nilivyojifungua. Kwa kweli ile tabia wajirekebishe.
2: hiyo tumejirekebisha kabisa, sasa hivi haipo. 2015 nilikuwa wapi? Nilikuwa Tosamaganga. Nikasikia hata kufika.

0: Kwa hiyo mimi nilipofika kwa kweli, mimi nilifikia idara kina mama, nilikuwa mkuu wa idara ile, baadaye ndo nikapewa hospitali. Tulipigana, tulipambana sana ya mambo. Huko nyuma kweli vitu vilikuwa vinatokea sana. Na ukifuatilia kwa mfano naambia namtafuta Saumu. Namtafuta Saumu hapa, walikuwa wanapiga simu watu.
1: Okay.
0: Anaulizwa, "Kwani unamfahamu?" Hapana. Ndugu yako? Hapana. Lakini ukienda kumsikiliza Saumu ana matatizo makubwa sana. Wakati nafika fika tu, unajua mimi nimetoka kanisa, nilikuwa nafanya hospitali ya kanisa. Kwa hiyo kanisa ukawa unaendelea kuwepo. Kwa hiyo hiyo sasa hivi tunajitahidi sana, vinatuponyoka vitu vichache vichache, maana uwezi kuwa pale wakati wote. Kuna mwingine anaweza kufanya uhuni hapa na pale, lakini tunajitahidi sana hivi vitu visitokee.
2: Anasema mwaka 2013. 2013 kuna matukio mengi.
1: 2013 ilikuwa mbaya.
2: Anasema 2013 niliambiwa nimtumie fedha daktari mkuu shilingi milioni 1,500,000 aniingizie chuma cha kufungia mguu wangu wakati nafanyia operation. Madaktari wengine wakaniambia tunaweza kukuzidishia dawa ya usingizi ufe, kisa kwa nini nimempa hela dokta mkuu peke yake. Nikikumbuka matukio hayo naumia sana. Anaitwa Merrick Miho kutoka Mafinga, nasema hivi
0: kweli, ni kweli.
2: Mwaka
0: 2013 pole sana bwana Miho. 2013 hiyo mambo yalikuwa ni vurugu vurugu sana. Na mimi nilipofika niliyakuta na mimi yanaendelea, kwa mfano kwenye mifupa huko, kuna wakati fulani walikuja mpaka TAKUKURU pale kufuatilia hilo swala. Na bahati mbaya sana naweza nikasema serikali ilichukua hatua, maana inaonekana huyo mtu alitoka walimhamisha.
2: Huyu kasema samahani sana hapo studio, natoka nje ya mada, lakini kuna kile kipande kile cha kati ya fence ya magereza na fence ya hospitali kuja government, pana mawe mama ntilie wanamwaga maji, na ndio njia kuu ya watembea kwa miguu wagonjwa. Unakuta mtu alifanyiwa operation, anatakiwa aende kujua maendeleo ya mshono, ukijikwaa maumivu ya hatari. Sasa nitaka kujua wahusika ni nani kati ya magereza au hospitali,
0: magereza.
2: Na ikibidi pasakafiwe au wawekwe vipande,
0: wahusika ni magereza na manispaa basi. Sisi hatuhusiki kabisa, tukienda kule watatupa kule ndani kule gerezani. Sasa tutashinda atakufanya kazi. Na mimi sijapita ile njia, ngoja nitaipita nione labda niongee na mkuu wa gereza, kiwezekana tutafuta hata mfuko mmoja wa simenti
2: kupiga tarafu fulani hivi,
0: tarafu hivi. Ni magereza, lakini sidhani kama tukiwaambia sisi tunatoa msimenti wao waweke, sidhani kama wao wakakata.
2: Haya, ujumbe wa mwisho unasema
0: nashukuru sana kwa hiyo taarifa. Okay. Mimi sijapita hiyo njia muda mrefu. Si unajua uzee unaingia kwenye gari naenda.
2: Sasa
0: unapita hii huku ndefu nikafanya mazoezi.
2: Arasa, mimi naitwa Eric kutoka Isakalilo. Nilifika emergency usiku na marafiki zangu walipata ajali na wameumia. Lugha aliyotoa yule dada wa mapokezi hazikuwa nzuri. Kuwa hawezi kusajili mpaka awepo ndugu wa wale wagonjwa. Mbaya zaidi, watu walitoka Zanzibar, wengine Tanga. Je, maana emergency ni nini?
0: Naona kuelewa tu kwamba labda zile taarifa, kwamba kuna taarifa ambazo tunasema zitolewe ndugu yake nani namba kama, lakini kuna utaratibu kama una wajui ndugu tunaandika non asiyejulikana. Tunamsajili kama mtu ambaye afanya nini?
1: Hajulikani.
0: Naona alikuwa aidha mgeni au alikuwa ajui vizuri. Tunakusajili kama mtu ambaye hajulikani, baadaye tunaendelea kufuatilia ndugu zake taratibu. Kwa hiyo niwape pole sana bwana Eric, sio ilikuwa lini, ili huyo mtu tukampe elimu. Maana inawezekana alikuwa ajui. Anoni wapo. Unafika pale ujitambui, tunaandika non, tunakuhudumia kama kawaida. Utakapopata ndugu zako au utakapopata fahamu, utatuambia sasa vizuri historia yako.
1: Okay.
2: Maswali ni mengi na bado kuyamaliza na kuwa ni vigumu, lakini kwa sababu Zai yupo hapa, kwa kuna mengine mtenda kuyafanyia kazi.
0: Asante sana.
2: Labda unalipi la kuambia wakazi wa Iringa, lakini vile vile utatoa mawasiliano pale mwishoni.
0: Wakazi wa Iringa, naomba ni ile hospitali ni yenu, wala msio wanyonge. Ni hospitali yenu, msio wanyonge kabisa. Kwa hiyo ni kiasi cha ufuate utaratibu, lakini ukifanywa ndivyo sivyo, piga kelele. Ukipiga kelele tutakwambia kwamba hapa na wewe ufanye nini? Ulikosea kidogo. Maana kila mtu unajua kuna haki ya mgonjwa. Tunaita patient client, tunaita client charter. Lakini vile vile kuna utaratibu wa huduma za charter ya mtu wa huduma, naye ana haki zake, ana haki zake. Kwa hiyo kama unafikiri umeonewa au umefanywa ndivyo sivyo, tafadhali tutaarifu ili tuweze kufuatilia kwa karibu. Usisubiri mpaka huko mbeleni utakuwa umeshaumia. Na ukitupa taarifa, sisi tutasimamia matibabu yako yaende vizuri kuliko inavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa Iringa, dawa usikubali mtu akakununulia dawa. usikwambie usikubali mtu anakupa udini pala sema leo nikakulipie, anachukua mkononi kifaa chochote kile ambacho kinatokea cha huduma, usikubali mtu akwambie lete pesa nikakununulie. Sijui kipimo, usikubali mtu akwambie bwana hebu lete nikakulipie kipimo chako. Kama uwezi kabisa huna huna ujitambui, basi uliza ofisi ya mganga mkuu, nina shida naye, nataka kaninunulie hizi dawa ambazo natakiwa kuzinunua. Kwa kweli haitakiwi kabisa kununua, lakini vile vile usimpe mtu hela taslimu mkononi ya aina yoyote ile. Labda kama mnataka kwenda kunywa bia, msubiri kule kule CCM kule ndio mkanywe bia ndio utampa hela mkononi, lakini kwa pale ndani tafadhali usimpe mtu hela mkononi, kwa sababu kwanza akizoea hiyo hali atakuwa anafanya hivyo kwa kila wagonjwa wanaokuja. Okay. Na asipopata manake ataanza kulazimisha sasa.
1: Kwamba iwe ni lazima.
0: Lazima sasa, lazima apate siku hiyo. Kwa hiyo unajua kitu kianza kidogo kidogo kinajenga mazoea.
1: Okay.
0: Asante sana.
1: Tupatie nambari ya simu kwa yule ambaye anatamani kuwasiliana nawe moja kwa moja.
0: 0767
1: ni 0767
0: 05
1: 44
0: 53
1: 53.
0: Narudia tena. 0767
1: 0767
0: 05 44 53
1: 53.
0: Ndio.
1: Haya, unaweza kupiga hapo.
0: Utakuta iko bize inaongea na mtu mwingine, lakini bahati nzuri vijana wa nyumbani pale majuzi hapa nikaambia nisetie ili mtu anayepiga nimuone, nikimaliza hii nimpigie nimtafute. Ukikuta umenipigia sikuipokea labda inaongea, mimi nitakupigia baadaye.
1: Sawa.
0: Ili uweze tuweze kuongea.
1: Okay.
0: Lakini vile vile nilikuwa naomba mnapopiga simu, narudia tena, naona ni ugonjwa. Jitambulishe kidogo jina lako. Na wengi ni wadogo wadogo, hebu niamkie shikamoo. Jitambulishe jina lako tuendelee kuongea. Lakini ukiona vile vile una hasira sana, usizihamishe kutoka kule kujileta kwangu. Kama umegombana na Zainabu hapo, wewe unaponipigia mimi basi tuende kwa tempo ya chini kidogo tuanze. Si unatoka na hasira za kule, ingawa unaziua na zicontain, lakini wakati fulani inakuwa ni ngumu kidogo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo jitambulishe, tutaongea vizuri tu.
1: Sawa.
0: Asante sana.
2: Tukushukuru sana Dr. Alfred Mwakalebela kwa chochote kile ambacho kitakuwa kikitu ama tukiulizwa kuhusiana na hospitali ya rufaa, basi tutawasiliana.
0: Asante sana.
2: Tarajia hapa, tupo na Vodacom Tanzania. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini ni kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Na huu si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tutakuwa na Ado mtetezi wa nyonge dakika chache zijazo hapa ndani, lakini kumbuka nilikujuza ama nilikuwa nimekuambia kuna vitu ambavyo hivi vitu ukivifanya wewe kama mwanamke, ukivifanya hivi vitu, yani dakika mbili tu mwamba na kuweka ndani.
3: 8.9 Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Yobaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sasa zungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: mwambieni nampenda, au sio bwana? Mwambieni, mwambieni nampenda.
1: Sawa.
0: Ah, una hatari. E bwana anaitwa J Melod, si ndio? Anaitwa J Melod. Wimbo unaitwa Sawa. Lakini anataka ufikishe ujumbe kwamba bwana mwambieni
1: nampenda.
0: Sasa nilikuwa nimesema pale kwamba kuna vitu ambavyo mwanamke akivifanya, yani kuna vitu ambavyo mwanamke akivifanya, yani
1: hii
0: inatoa kodi. Hii ni kodi. Kama kuna binti ananisikiliza muda huu, ajue kabisa moja kati ya mambo haya ambayo unazungumza, endapo ukiyafanya, yani wewe kama unataka ndoa, kuna haya mambo ukiyafanya tu chap unawekwa ndani pale.
1: Tutaolewa kwa mikupuo sasa. Ya,
0: jamaa anakuoa mapema sana. Niamini mimi.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unajua kuna muda unaingia kwenye mahusiano. Ukishaingia kwenye mahusiano unaanza kujiuliza, mbona mimi kama siolewi na nini? Ngoja nikupe kodi.
1: Kuna mahali umesahau baadhi ya mambo.
0: Kuna vitu wanaume wanapenda sasa. Leo mimi nakupa vitu ambavyo wanaume wanapenda. Hivi ndio vitu ambavyo wanaume wanavipenda kutoka kwa mtoto wa kike. Utanishukuru baadaye. Sawa.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya binti, jifanye kama hupendi hela. Najua hiyo ni ngumu. Yaani jifanye wewe hupendi pesa. Yaani wewe jifanye huna shida na hela kabisa yani. Yaani jifanye huna shida kabisa. Yaani wewe jifanye kama hizo fedha, yani wewe huna yani huna hamu na hizo hela. Yaani hizo pesa wewe kwako yani ni kitu cha ziada sana. Yaani hupendi pesa kabisa.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani mfano mlikuwa wote, baadaye anakuambia achukua hii nauli, ngoja nikupe nauli. Mimi hapana, usinipe nauli, naenda tu mwenyewe.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sawa. Naona kama naona kuna watu wanasonya hapo.
1: Wakati kuna ambao wanawafikiria wasiowafikiria.
0: Eh. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinashusha thamani. Leo hii kuna watu ambao yeye ana mahusiano na bwana wake. Anaweza kaondoka, tunashumu wale ambao anaweza kaondoka akaenda kwa mchumba wake labda nyumbani kwake. Si ndio?
1: Ndio.
0: Anafika pale anakuwa na huyo mtu wake. Baadaye anaondoka, anamwambia anachukua nauli hii bwana, nauli ya bajaji. Na wewe unapokea unaondoka.
1: Mimi hapana, nitaenda tu kwa mguu.
0: Hiyo ya mguu hapana. Ila sasa
1: rudia hapo.
0: Yaani kwa mfano binti ameenda kwa kijana. Ameenda kumtembelea. Wamekaa kidogo dakika 10 nusu saa sijui saa moja, baadaye binti inabidi aondoke kwenda kwake.
1: Nauli.
0: Binti kijana anampa nauli. Na binti anapokea.
1: Ah, baby hapana, nitaenda tu kwa mguu. Mela.
0: Sawa.
1: Mela kusitaki sasa hivi.
0: Wewe hutaki kuwa mtu ambaye unapenda pesa.
1: Ni yani njia ya shortcut. Nitafika tu mapema.
0: Yaani wewe jifanye kama pesa kwako sio kitu cha kipaumbele sana. Yaani wewe usiweke pesa kipaumbele.
1: Sio pesa. Sio pesa.
0: Ngoja kwanza sasa.
1: Sio pesa.
0: Sasa usinibishie mimi, natoa kodi hapa, una chini umeshaanza kunibishia kwa sababu ni mtoto wa kike. Kwa sababu si unapenda pesa.
1: Wewe hata ununue viatu. Mbona havita niruka?
0: Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo inabidi ulifanye. Jifanye kama huna mdomo. Kamdomo.
1: Iyo naweza.
0: Yani wewe
1: ya kimdomo.
0: Wewe jifanye tu mpole. Yani wewe uwe mpole, huna mdomo, lakini mda mwingine unaongea kama unatafuna big jivi. Yani unavyoongea ni kama unatafuna big jivi. Yani mpole mpole, hauna maneno mengi, usiwe na kamdomo.
1: Okay, sawa.
0: Sawa. Hiyo namba ngapi?
1: Namba 2. Tuende kwenye namba 3.
2: Hii ni maajabu.
0: Namba 3. Namba 3. Wewe jifanye unapenda sana shida. Yaani wewe shida hizi jifanye unapenda sana shida kuliko raha, kwa sababu
1: unakuaje?
0: Yaani jifanye unapenda dhiki na unaweza kuishi maisha yoyote ya shida. Jamaa anapokuwa anapitia kwenye shida wewe kuwa naye vile vile. Yaani wewe yani jifanye kama unapenda sana shida. Yaani wewe sio mtu ambaye unapenda raha. Yaani unapenda shida. si jamaa ameenda shambani na wewe uko naye shambani, yani koli koli yani. Jamaa si nini anajenga unasaidia saidia. Yaani wewe yani ifanye unapata shida yani.
1: Ah, usiombe.
0: Ngoja. Mimi natoa kodi. Unajua kuna vitu vichache ambavyo inabidi uvifanye. Hivi ndio vitu ambavyo wanaume wanapenda.
1: Kama ni diet, kama ni mlo siku yani, asubuhi, mchana, jioni wakula hata mara moja.
0: Kama jamaa anapiga ugali pale na ndondo, sawa, maharage. Na wewe kaa pale, anakaa chini na wewe kaa chini kula. Jifanyane wewe unakula vile vile. Kama mmoja jamaa anani, anaishi yale maisha. Na waishi hivyo hivyo. Mimi nakupa kodi.
1: Kunyongomia vibaya baadaye, eh?
0: Halafu jambo jingine la nne. Jifanye kama huoni makosa yake. Yaani jamaa anakosea,
1: jidai kipofu.
0: Eh. Yaani kama uoni
1: hivi. Ifanye kama wiki ya kwanza ya ndoa uambie umebadilika. Sio yule ninayekufahamu.
0: Wewe usianze kutabiri ya mbele. Mimi nimesema kodi za binti, kama binti anataka awekwe ndani. Hizi ndo kodi sasa mimi natoa.
1: Atakutolea kama utabuku.
0: Kwa hiyo unajifanya kama huoni makosa yake. Muda mwingine akisasa okay, haina shida, usijali.
1: No. Okay.
0: Sasa unajua anajitetea sio hii.
1: Okay, baby leo nitalala kazini na unajua kabisa ni fundi huyu nyenzi.
0: Unajua kabisa huyu
1: ni mwashi. Na sio kwamba ni contractor wa nyumba za serikali. Ni wa kawaida tu, lakini nitalala kazini leo na kesha. Sawa baby, hamna shida.
0: Yaani hiyo ni kodi. Jambo jingine la sita ni kwamba hivi wewe uwe unasali. Uwe unaenda kanisani, msikitini.
1: Hilo tunatekeleza.
0: Kuwa tu mtu wa dini.
1: Hilo tunatekeleza sana.
0: Na kabibilia kako unaenda kanisani.
1: Suti ya kitenge.
0: Una msafu wako safi kabisa, unaenda msikitini safi kabisa.
1: Yaani mambo mazuri.
0: Uwe mtu wa dini. Ah baby, nilitoka kanisani leo, neno la leo linasema hivi. Kodi.
2: Ndio anajua kwa nini. Hii ni maajabu.
1: Jambo jingine.
0: La
1: nane hilo.
0: Hili nimetaja mambo matano, hili la sita. Ni kwamba ndio. Jambo la sita, jifanye kama unampa pole na kazi. Yaani jifunze kumpa pole na kazi, umeshindaje? Akitoka kazini, onesha kumpa pole na kazi, pole na majukumu. Unaendeleaje? Hivyo yani vile ambavyo shughuli amefanya siku nzima, basi wewe uwe unampa pole pole. Hiyo nayo pia ni kodi. Mimi nakupa.
1: Takuja kumshukuru baadaye.
0: Lakini jambo jingine la muhimu zaidi kuliko yote, binti, kama unataka uolewe, jifanye kama wewe ni mtu wa bajeti. Ukitaka mwanaume akuweke ndani. Si unanielewa?
1: Maybe ile 2000 uliniachia, nimenunua tu mboga, nimenunua na nani na ndimu basi. Tumebakiza hapo 700. Kwa hiyo 700 iko pale.
0: Yes.
1: Asubuhi kama unataka kuondoka, wala usijali, ila kitafunwa ninayo.
0: Wewe moja kwa moja. Wewe moja kwa moja. Wewe unaolewa.
2: Unajua anacheka kwa nini?
0: Muda mwingine.
2: Maajabu.
0: Muda mwingine jamaa anakuambia sasa hapa cha kufanya, ngoja nichukue bodaboda mara moja twende tunaenda mjini, chukue bodaboda.
1: Tutembee kidogo.
0: Kuna haja gani ya kuchukua bodaboda baby? Inabidi hapa tutembee. Kwani kutoka hapa mpaka mjini shilingi ngapi?
1: Kesho akitaka kukuachia 3000 naambia nichi 2000 tu inatosha.
0: 3000 mbona kubwa sana? Nipe tu 1000. Wewe hiyo 2000 ufanyie mambo mengine. Ifanye mtu wa bajeti. Mimi natoa kodi.
1: Mpenzi, naomba nikutumie la saluni. Hapana, mama mdogo yupo atanisuka.
0: Afu mimi sisuka, yani sio ile nywele ambayo unasuka, unamwambia na mimi. Yaani labda yeye anakuambia naomba usuke nywele labda pengine 10,000 na anambia hapana.
1: Maybe hapana.
0: Mimi napendea tu
1: ya mkono.
0: Nitumie 3000 tu.
1: 3000? 500.
0: Nisukea mkono. Jifanye wewe
1: mtu bajeti kubwa kuliko kula ya kusuka.
0: Jifanye wewe ni mtu ambaye ni mtu wa bajeti. Yaani hata mwenyewe kwenye mambo yake akifanya kitu baby.
1: Kwenye bajeti.
0: Kwa nini unatumia fedha nyingi kufanya? Alafu binti unakuwa mkali. Kwa nini baby umetumia fedha hii?
1: Si umesema nisiwe na mdomo tena nikiwa mkali na mpoteza.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Jambo la mwisho kabisa. Binti, kama unataka kijana kuweke ndani, jifanye wewe yani wewe tunasema ile wanasema jifanye kama unapenda kupika, unapenda kufua, yani ndo mambo yako. Kupika, kufua ndo mambo yako. Yani ukifika pale umekaa, umeenda kwa jamaa anakuambia baby nataka niagize chips. Chips za nini?
1: Napika.
0: Ah, Ah, mimi natumia
1: songe ugali.
0: Unga uko wapi? Ah bwana unajua, ah bwana wewe.
1: Kalete unga bwana, bitsonge ugali.
0: Nataka tu anataka sasa kula, nataka niwe samaki. Samaki wa nini? Samaki wa nini? Nataka ni nyama ya nini baby? Hapa na tunachukua, hapa tunachukua mchicha, tunachukua sweet kitu gani? Yaani ifanye unapenda penda kupika.
1: Yaani ukifika nyumba umefua nguo zote, akifika na socks unasema na hizi socks acha tu nifue.
0: Eh, hata socks acha tu nifue. Yaani wewe unakuwa
1: ni ile nkachifu imechafuka.
0: Uonekane unapenda penda kazi, usafi usafi, kufuafua si kufanya nini. Hizo sifa zote nilizozitaja, oya.
1: Bebi akija.
0: Yaani
1: bebi akija anakuta alikuwa na shuka moja linaloa, linaninginia maji
0: nje. Eh. Mimi nakwambia ndani ya wiki moja ndoa tunayo. Ndoa tunayo.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Usisite kuwatembelea Mwaliko Store kwa sababu hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lakini lunch box portable kabisa, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage pamoja na mixer. Usisahau ukifika pale Mwaliko Store bwana, wana blender za kisasa kabisa, lakini pia wana mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Na pia unapata food hydrate ukiwa pale Mwaliko Store. Na kama tulivyopewa kodi ya kina mama, tuwe wataalamu wa kupika pika yale majagi ambayo hayapoozi yanapatikana pale Mwaliko Store. Ni mwendo wa kupika tu hata mashine ya kufulia unaweza ukainunua, lakini usitumie, unaiweka tu, unamwambia mimi nitafua. Tunatafuta ndoa. Kubwa zaidi ni kwamba unaweza ukalipia kidogo kidogo, na sasa hivi ukinunua kifaa chochote kutoka kwa Mwaliko Store basi unapata na zawadi, kwa sababu ofa hii inaendelea na wenyewe wameshusha mzigo wao pale. Jambo ambalo unaweza ukalifanya wewe mwana kikundi, mwana familia, unatamani kuwekeza kidogo kidogo, kuna sherehe inafuata hapo mbele, basi unaweza kufanya jambo hili ukiwa pale Mwaliko Store. Wanapatikana Uindini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ambayo mimi naitaja hivi sasa, nambari ya 0714 144 322, 0714 144 322. Ukitembea kwenye ukurasa wetu wa Instagram, andika pale Mwaliko Store, utatupata vizuri kabisa. Kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Mama Utukufu anasema hao mabinti walishakufa siku nyingi.
2: Hii ni maajabu.
1: Kizazi chao hakijabaki.
0: Walishakufa siku nyingi kwenye vita ya pili ya dunia huko. Yaani washadobi.
1: Kizazi chao hakijabaki.
0: Bwana Ado, karibu sana.
3: Asante sana.
0: Kwa nifanye kitu kimoja hapa.
1: Wakati unafanya jambo moja hapo, Azori, tunazungumza na Ado. Kuna mtu anasema kwenye hizo sifa alizozitaja Azori, sina sifa hata moja.
4: Ugundo bai.
0: Wanaume ndio vitu wanavyovipenda kutoka kwa mtoto wa kike. Yaani hayo ambayo nimeyasema, tunaongea kama utani, lakini wanaume wengi wanapomtafuta mwanamke wa kuishi nao kwenye maisha,
1: wanaangalia
0: kodi hizo zote ambazo nimezitoa. Wewe hayo mambo ambayo nimeyasema hayo, sasa utaigiza, hautaigiza mimi sijui, ila ukifanya yote hayo, mwanaume anaona kabisa huyu hapa mke kabisa.
1: Na yeye na wengi huwa wanaingia hata kwenye ndoa wakiwa vipara.
0: Kadupokee simu moja tu. Ndugu yangu.
5: Bari hapo studio.
0: Salama vipi bwana? Unacheka?
5: Azori.
0: Hey.
1: Yako ofisi.
5: Yaani hizo mambo hizo zinazozungumzwa. Hata kuna faida gani ya mtu kuanza kujionyesha kwamba yeye ni mwema wakati ndani amevaa ngozi ya chui?
0: Ah, sasa
5: wazi kwa sababu unaenda kuishi maisha ya milele afu anakuigizia. Utajuta wewe.
0: Sasa si ndio vitu mnavyo, sasa si ndio vitu ambavyo wanaume mnavitaka, kwa hiyo lazima pite humo ili wewe umuoe, kwa sababu lazima fanya hivi amuoe.
5: Yaani bora kama yeye anaomba hela, ujue tu huyu muomba hela. Kama yeye anapenda kusuka nywele za gharama hela nyingi, ujuage mapema ili ujipange, kwa sababu ukaishi naye ukajua huyu haupaji hela akiingia ndani. Akashume.
0: Subiri akiingia ndani sasa, na kama ulikuwa
1: kitu moja.
0: Kuna job spend hela. Sasa utajua ujue.
1: Kwenye lele simu, hello?
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Sauti ya Patron Changula Pade za Yula Mtua.
1: Karibu Patron.
5: Wewe saumu na zidi, naona hapo wewe utakuwa unawakugia watu vioyo. Kwanza tabia ni kama ngozi. Na uwezi kuichuna, kwa hiyo unawezi kujificha, lakini ukweli utabaki pale pale. Ukija kuolewa ndio matatizo yatazidi. Bora tu kaonyesha mwanzoni kwamba wewe mpenda hela, kama sio mpenda hela sio mpenda hela, lakini ukweli huwa haubadiliki, haubadilishi kwa uongo hata siku moja.
0: Asante sana Patrick Chingula kutoka Ilula Mtua.
5: Pamoja pamoja sana.
0: Asante. Adam mtetezi wa nyonge, habari ya asubuhi?
3: Kukwari, habari ya asubuhi ni njema. Yani ni njema kabisa.
0: Habari ya mafaifai.
3: Mafaifai kwa kweli nimetoka asubuhi. Nimewacha wako happy, wako safi kabisa.
0: Mafifi.
3: Yeah.
0: Ado mtetezi wa nyonge bwana. Ni kwanza ni mwananyambizi. Jambo la kwanza. Kwa sababu huwa anapiga simu anachangia mada zetu za Nyambizi, jambo la kwanza. Jambo la pili, Ado ni mwanachama wa Chadema, ndugu yangu huyo. Ni mwanachama wa Chadema. Sijui kama atakuwa ameama, ataniambia hapa. Lakini vile vile ni mmoja kati ya wadau ambao wana. Sasa nikataka nijiulize.
1: Malizia na mwisho. Lakini Ado huyu ni mwanandoa. Yeye aliigiziwa lipi
0: sasa
1: katika
0: haya? Ili sikutaka niseme sana kwa sababu Ado mwenyewe ilibidi aseme.
1: Subiri. Ni mwanandoa. Yeye aliigiziwa katika haya lipi?
0: Sasa hapa atakuwa anatoa siri za familia. Labda sasa
1: si anaishi nayo?
0: Ado, kwa nini uliitwa Ado mtetezi wa wanyonge?
3: Asante, asante kwa swali zuri. Na labda niseme, kwa nini niliitwa Ado mtetezi wa wanyonge? Kwa sababu, zipo sababu za kimsingi sana. Yeah, na hili jina lilikuja kwa bahati mbaya. Lilikuja kwa sababu za kimsingi. Na sio nilijipa mimi hili jina, naomba niliweke wazi hili leo, sio? Hili jina sikujipa mimi. Pana muda mrefu sana sana sana. Kulikuwa na mdogo wangu alikuwa anasoma shule ya sekondari.
0: Okay.
3: Ya hiyo shule ya sekondari. Ni muda mrefu sana, siwezi kuitaja kwa jina kutokana na itifaki. Tulikuwa tunaitwa madarasa kwa madarasa. Ile shule ilikuwa na kidato cha kwanza mpaka form 4. Sasa walikuwa wanaita form 1, form 2, form 3 then form 4. Sio? Sasa mdogo wangu mimi alikuwa anasoma form 3. Na nilivyoitwa mimi kufika pale nilikuta pana hoja. Yaani nia na madhumuni ilikuwa kuna ukarabati wa vyoo vya shule. Na lilikuwa jambo la msingi sana kwa sababu watoto wetu wanashinda pale, alafu vyoo sio rafiki, ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo nikaona waliopendekeza kukarabatiwa vile vyoo, niliona ni jambo zuri na ni jambo la heri kwa kweli. Kwa hiyo nilipofika mimi pale tulikaa kwenye kikao. Sio? Baada ya kukaa kwenye kikao tukapewa mwongozo pale. Kwa bwana tunataka turekebishe hivi vyoo, tumwaiteni wazazi, nia na madhumuni turekebishe vyoo vyetu vikae salama. Kweli tukapewa ule mwongozo na tukapewa muda wa kuchangia, mwenye hoja, mwenye wazo tuboreshe. Kiukweli mimi niliposimama nilisimama na hoja kama mbili, sio moja. Ilikuwa ni mchango pale shule, ilikuwa inahitajika mchango kwa ajili ya kukarabati vile vyoo vya hiyo shule. Sawa. Na ule mchango ulikuwa ni 10,000 kwa kila mzazi au kila mtoto ambaye anasoma pale achangie 10,000. Sawa. Kwa hiyo mimi kweli nilioji uongozi wa shule pale. Mwalimu, gharama ambayo hivyo vyoo virekebishwe ni shilingi ngapi? Mwalimu akaniambia ni 850,000. Nikamwambia asante sana. Na hapa shuleni una wanafunzi wangapi? Kwa sababu hapa tumeitwa tu vidato viwili. Kutoka nataka data za jumla. Una watoto wangapi? Yule mwalimu aliniambia na watoto 914. Nikamwambia kwa hiyo tupate 850,000. Tuchangie 10,000. Mbona pana hela inakuwa ndefu sana? Nikafanya hesabu za haraka haraka pale. Kiukweli nilipendekeza, na baada ya hesabu kupiga tulirudi kutoka kwenye 10,000 mpaka kwenye 1,000 mzazi achangie. Kwa hiyo ndio jina la mtetezi wa wanyonge lilianzia hapo.
0: Alikuita nani sasa hapo?
3: Sasa ipo hivi. Waliniita mtetezi wa wanyonge ni wazazi ambao tulikuwa nao kwenye kikao. Na baada ya maazimio kutoka kwenye 10,000 mpaka kwenye 1,000 tuichangie, ndipo hapo akasema huyu bwana kumbe ni mtetezi wa wanyonge. Unaitwa nani? Kambia naitwa Ada. Kambia bwana, sisi tunaona wewe ni mtetezi wa wanyonge. Kwa hiyo safari ya mtetezi wa wanyonge au jina la mtetezi wa wanyonge lilianzia
0: kwenye 10,000 mpaka kwenye buku
3: moja.
0: Shule gani hiyo?
3: Siwezi kuitaja kwa jina, ila wazazi wenyewe wanafahamu. Nafahamu. Yaani nafahamu, ni wasikilizaji wa redio sana. Nafahamu. Yaani walio kuwa miaka ile wanafahamu vizuri sana hicho ninachokisema. Ni wazi, sio utani.
0: Yeah. Wewe ulipewa jina la Ado mtetezi wa wanyonge.
3: Ndio.
0: Tukisema Nyambizi uipe jina, utaipa jina gani?
3: Of course. Ukisema Nyambizi niipe jina. Na mimi na mimi naomba nibendekeze. Imekuwa ni mwanga. Kwa imekuwa ni mwanga au imekuwa ni Nyambizi ni chombo ambacho ni sauti kwa wasio na sauti.
0: Sauti kwa sio na sauti.
3: Ulianza kuja kwenye mwangaza wa jamii pale, nilikuwa naangalia.
1: Akapotea.
0: Lakini sauti kwa sio kuwa na sauti. Sautia. Lakini pamoja na hayo,
1: anasema voice for voiceless.
0: Yeah. Uliwezaje kupenyeza ajenda yako ingali wewe ni kijana na wazazi walikuwepo pale, watu wazima na watu wengine? Wewe uliwezaje kupenyeza hiyo ajenda yako?
3: Unajua jambo lolote. Yaani jambo lolote moja linahitaji uwe jasiri cha kwanza. Alafu mbili, kile unachokisemea kiwe kina uhalisia, usiseme kitu ambacho hakipo kwenye ajenda. Kwa hiyo hivyo, na sio hilo tu bwana ndugu watangazaji. Mimi nimefanya mengi, of course sitaki kuyasema. Ni mengi hasa hususan kwenye mtaa wangu wa Mafifi huko ndo sisemi. Yani ni wengi ni mengi nimeyafanya, na sio kwa bahati mbaya. Na kama utakumbuka kuna msimu nishawahi kukuomba hata namba ya meneja wa IDDC. Nilikuomba ile namba, ilikuwa ina maana kuna wananchi walikuwa wanahitaji maji ya mkopo, na obviously hao wananchi walinifuata na kutaka kujua utaratibu wa maji ya mkopo upoje. Kwa hiyo na mimi nikamwambia shida, okay, maji ya mkopo, basi ngoja na mimi nijaribu kulifikisha ili swala sehemu husika nione mnasaidiwaje. Kiukweli na ulivyonisaidia ile namba ya manager, of course ninapoongea na wewe watu maji wanayo na wamesaidiwa na wanatamba nayo. Kwa hiyo ni vingi navifanya, sio hivyo tu.
0: Anapozungumzia swala
1: Ado ana karama ya kusaidia watu.
0: Yes, na alipozungumza hivyo swala IDDC, nina taarifa njema
1: kutoka
0: pale ndugu zangu wa Ilula na Kilolo. IDDC kipindi kile walikuwa naishia hapa mjini tu. Sasa hivi kuna taarifa kwamba wanaenda mpaka Ilula, mpaka kule sio Kisa Kilolo tena. Wanaenda mpaka wilaya ya Kilolo pale mji. Sawa, wanaenda kule. Kwa hiyo hiyo ni. Lakini sasa umekuwa ni moja kati ya viongozi waandamizi katika chama, hasa ulishawahi kuwa kiongozi wa vijana wa Chadema kata Kiesa pale. Kwa kiasi gani hiyo ilikupa wewe nafasi ya kuweza kufanya majukumu yako na kupenyeza ajenda zako mbalimbali kwa serikali na kwa watu unaoishi nao?
3: Asante kwa swali lako zuri sana. Na labda niseme kiongozi wangu, mpaka sasa bado ni kiongozi wa baraza la vijana kata ya Kiesa kupitia Chadema.
0: Kwa nafasi ya
3: vijana.
0: Okay.
3: Yeah. Lakini pamoja na haya yote nao yafanya pia. Mimi ndiye ambaye nafanya matangazo ndani ya mtaa wangu wa Mafifi na mitaa mingine pia. Na maana moja nikisema hivi, najua watu watabaki njia panda, lakini wanaofahamu huko wanajua nini nakisema. Sasa iko hivi. Katika haya yote mimi ni kiongozi wa chama cha kisiasa, si ndio? Huku nafanya matangazo ya serikali. Sawa. Hii vipi? Mbona kama ikamu? Labda niweke sawa. Ambao na ili linatia shida sana, hasa hususan nilipokuwa nafanya matangazo. Ili
0: linatia shida. Na unaposema matangazo unamaanisha nini hapo?
3: Iko hivi. Labda niweke sawa. Kama mtaa unakuwaga na matangazo ya kiserikali. Leo kuna maendeleo.
0: Okay.
3: Leo si kuna mtoto kapotea. Sijui tuna ujenzi sijui wa nini.
0: Okay.
3: Hivyo yale matangazo basi nayo yafanya ni mimi. Na matangazo yale nayafanya kama kazi zingine. Ndio maana utanikuta leo nafanya Mafifi, kesho utanikuta Mwenge, utanikuta sokoni, utanikuta mtaa wa Mazani Waziri. Ile ni kazi kama kazi zingine.
1: Wanakulipa
3: Yeah. Kwa hiyo lazima watu wa mlengo wangu wajue kutofautisha kazi na siasa.
0: Yaani na wala haina maana kwamba umelambishwa sukari.
3: Hapana. Yaani shida watu wanashindwa kutofautisha pia. Kuna yaani tofauti, wala kuna kauli nimesema. Tutofautishe kazi na mambo mengine. Tutofautishe. Yaani hichi ukijua kukitofautisha haikupi tabu. Alafu kuna jambo jingine pia. Lazima utofautishe maendeleo hayana itikadi. Maendeleo hayanaga siasa. Yaani hilo lazima ulijue kwa kina sana. Kwa hiyo iko hivyo. Iliniletea shida mpaka kwenye chama changu, kwa nini huyu afanye matangazo? Lakini obviously niliweka sawa na kuambia nafanya hivi kwa sababu 1, 2, 3 na walielewa. Japo iliniletea shida kweli kweli.
0: Sasa unawasaidiaje watu wengine pia wawe na uelewa kama wako? Maana si kila mtu ambaye anajua kabisa kwamba ukifika wakati wa maendeleo hapo hakuna itikadi wala hakuna siasa.
3: Yeah. Swali zuri. Tunawasaidiaje? Nawasaidia kwa kuwapa elimu. Mimi ni mtu fulani ambaye napenda sana kutoa elimu hasa kwenye jamii yangu iliyonizunguka. Yaani ni mtu wa kutoa elimu kweli kweli. Yaani mimi unaweza ukaja umetoka huko umegombana na mwenzako ukaja kwangu. Wewe ulishika panga, yule ameshika shoka. Nikakupa elimu ukaachia panga, ukaachia shoka na mkarudi mmeshikana mikono.
0: Hicho ni kipawa ulicho nacho.
3: Yeah.
0: Okay. Sasa unaitazama wapi Chadema sasa hivi? Licha ya kwamba anaona makamu mwenyekiti anaendelea na ziara zake katika mikoa mbalimbali, katika kanda mbalimbali. Mwenyekiti yeye ana kesi yake ambayo pia November 6 ndo maamuzi yatotoka. Hatuwezi kuizungumzia sana, lakini unaitazama wapi sasa Chadema kama mwanachama wa Chadema na mmoja kati ya viongozi wa vijana kutoka Kiesa pale?
3: Yeah, asante kwa swali zuri. Niseme naitazama wapi Chadema? Chadema naitazama tena naiona mbali kweli kweli kuliko baadhi ya watu wanavyoifikiria au wanavyoitazama. Yaani naiona mbali kweli kweli na itakuja kushangaza kweli kweli.
0: Mhm.
3: Yeah.
0: Huu ulikuwa timu Msigwe?
3: Ah, of course. kwenye siasa labda niseme.
0: Nataka useme wewe ulikuwa timu Msigwe?
3: Hapana, mimi sina timu. Mimi timu ni timu chama. Yaani mimi kiniambia timu chama
0: ndio wale wafia chama sasa.
3: Yaani mimi timu ni chama changu. Usiwe timu mtu. Timu mtu utateseka. Atakuja atafanya jambo, utaanza kusononeka. Utabaki moja. Tunayataka hayo. Mimi hayo siyataki. Mimi ni timu chama. Hivyo timu Chadema.
0: Mm-hmm.
3: Yeah.
0: Kwa kiasi gani sasa hivi chama chenu kimejitanabaisha na kimeweka mizizi kuepusha utofauti ambao pia labda pengine kwa namna moja ama nyingine ulitokea? Kwa sababu tuliona kulikuwa kuna migawanyiko mbalimbali, wengine wanaenda huku, wengine wanaenda huku. Sasa hivi hali ya chama imekaaje?
3: Hali ya chama kwa sasa
0: ni hasa kwenye kata ambayo wewe upo.
3: Yeah, na mimi nazungumzia kwenye kata yangu. Siwezi nikazungumzia kuna protokali unajua Yeah. Kwa hiyo mimi nipo kwenye chama kwenye kata yangu mimi. Hali ya chama iko safi. Iko safi. Japo kuna changamoto ambazo unajua chama cha demokrasia na maendeleo tunasema mbilinge ni kawaida kwenye kichama. Misukosuko ni kawaida kwenye kichama. Sawa? Lakini unajua mtoto wa kambo Aisha Zoea, mtoto wa kambo anafahamu nini aweze kuishi na mzazi wake kama sio mlezi anayemlea. Sio? Kwa hiyo Chadema ni mtoto wa kambo. Chadema ana struggle kwa kigali ya kawaida. Kunyeshewa, kupigwa najua ni kawaida. Kwa hiyo kwa kata yangu ya Kiesa chama kiko vizuri sana. Yaani kiko vizuri leo kuliko jana. Yaani kiko vizuri kweli kweli. Na hili nalisema lina uhalisia ndani yake. Kwa hiyo chama kiko safi na harakati zinaendelea kama ilivyo desturi.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni Ado mtetezi wa nyonge kutoka pale Mafifi, lakini pia ni moja kati ya viongozi wa vijana wa Chadema kutoka pale Mafifi, ambaye tuko naye huko ndani. Saumu sijakuelewa, lakini nadhani nitakuelewa baadaye. Nadhani hicho ambacho una. Okay, nimekuelewa sasa hivi. Tuko naye huko ndani, tutajadili mambo mbalimbali kuhusiana na maendeleo, lakini kama kijana kumbuka itabidi atuambie sasa Ado, pamoja na kwamba amekuwa ni mtu ambaye anatoa elimu na nini, amekuwa ni mmoja kati ya viongozi kwenye chama, atatuambia anawasaidieje wananchi wa Mafifi pale kuhakikisha kwamba wanapambana na El Nino. Unajua kuna mvua za El Nino zinakuja. Lakini nikushukuru sana pia wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Ni kama vile mama anasikia sauti ya mwanae aliyeko mbali. Ni kuwa na mkulima ambao inakuwezesha kujua bei ya bidhaa kabla hujafika sokoni, lakini ni vile ambavyo unaweza kudownload video ama picha kwa wakati, lakini vile vile unavyoweza kuendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe, mwana bwana. Kwa hiyo hiyo ndo Vodacom Tanzania. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kuna mvua za El Nino.
3: Yeah, ni kweli. Ni kweli kuna mvua za El Nino, na hizi mvua sio iko hivi. Ni kwanza imekuwa elimu kubwa sana juu ya itaadhari ya mvua za El Nino. Na kila uchao kwenye vyombo vya habari elimu inatolewa kweli kweli. Sasa hii elimu inatolewa iende kwa nani? elimu hii inatolewa iende kwa wananchi. Na wananchi hasa hususan kwenye mtaa wangu. Kwanza mimi nishukuru sana serikali ya mtaa wangu wa Mafifi. Nishukuru sana kwa maana moja. Ni serikali ambayo ukishauri jambo ni wanalibeba na kulifanyia kazi kwa vitendo.
0: Hakuna mgongano tena masuala kwamba labda pengine kwa sababu mwenyekiti ni CCM na nyie ni
3: wazo wa Chadema. Hapana. Hiyo haipo ndani ya mtaa wa Mafifi. Ukipeleka wazo lako linabebwa, kwanza linapimwa na kuchekechwa na linafanywa kazi. Sasa kutokana na hii ili swali uliloniuliza mtaani kwenu mmejipanga vipi na elimu? Niseme tu elimu tumeendelea kuitoa sana, hasa mimi kama ado. Pia hasa serikali nayo imeendelea kutoa elimu pia kwa upande wake, lakini mimi pia nimeendelea kutoa elimu, na hili niliweke wazi. Ndio maana nimesema hata ungepata maoni ya watu wa mtaa wa Mafifi, mafaifai sio? Ungeprove hicho ninachokisema. Kule sisi tazali tumezichukua na tunaendelea
0: kwa mitaro.
3: Mitaro imezibuliwa kwa kweli, sio utani, kwa sababu kulikuwa kuna ile unakuta labda mtu analima bustani ni kwenye mtaro wa maji anaweka labda vipeto anaziba, sio? Ili maji yatuame aweze kufanyia shughuli yake. Lakini kutokana na hii tazali ambayo imekuja ya Elmino, watu wamepewa elimu. Bwana tuzibue mitaro ikae safi, tena yanaitishwa maendeleo. Tunakwenda, tunavamia kama ni msingi, basi kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani tunafanya hivyo na mambo yanakwenda. Kwa hiyo tahadhari, mtaa Mafifi inachukuliwa na inaendelea kuchukuliwa kwa kiwango.
0: Sasa mwishoni kabisa hapa, Ado mtetezi wa nyonge, una lipi la kuambia wakazi wa Iringa, wakazi wa Mafifi na watu wengine wote ambao wanakusikiliza? Ingali bado ni kijana mdogo, lakini vile vile umeshika nafasi kubwa za kichama ndani ya kata yako na maeneo mengine.
3: Okay. Na jambo gani na kuambia? Mimi naweza niseme jambo moja tu. Embu kile unachokiamini endelea kukipambania. Pasi na kujali lini au nani anasema nini. Angali wewe unakiamini, kipambanie.
0: Kile ambacho unakiamini endelea kukipambania bila kujali nani anazungumza nini. Si ndio bwana? Hiyo ndo kauli ya Ado mtetezo wa nyonge. Unaweza kutoa mawasiliano yako kwa ajili ya watu wengine kuwasiliana na wewe.
3: Asante. Namba niatoe. Namba yangu ya simu ni 06 56 21 74 74 74 15 15.
0: Rudia tena.
3: Ni
0: 06 56 51 21 74 15.
3: Yeah.
0: Bwana Ado, sisi tukushukuru sana.
3: Mimi mwenyewe niwashukuru sana, japo najua hii namba yangu wengi wanayo. Hata hapa nimeitaja kwa ambao hawakuwa nayo waweze kuwa nayo. Ila najua wengi wanayo.
0: Okay.
3: Ndio maana akaitwa mtetezi wa nyonge.
0: Bwana, sisi Ado ametupa jina la sauti ya wasiokuwa na sauti, si ndio? Ndio jina ambalo ametupa, si ndio? Kwa hiyo tunapokea na sisi, kwa sababu hili ni jambo kubwa sana, si ndio? Bwana, kwa kuyasema hayo, sisi tukushukuru sana. Na pengine sawa, una jambo la kumaliza ili tuondoke zetu?
1: Mimi hapa nampenda sana,
0: au sio?
1: Tukutane kesho inshallah, panapo nayo ni siku. Sisi kama timu Nyambizi tunaondoka namna hii, raha leo wanafuata hapa.
0: Bwana, kodi nilizozitoa hizo, kama kuna binti alikuwa ananisikiliza, ishi nazo. Tunashukuru baadaye. Kwa kuyasema hayo, asubuhi njema.
6: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
7: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
8: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
7: Ah, asante sana.
6: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele, kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
7: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni Raha Leo.
7: Yeah, yeah.
8: Kwenye upevu jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
9: Leo tunachanga haya, tuna pesa. Bado tumebaya
10: tena kwa ubabe tena jamani.
11: Hapo nimepata ngumeliwa. Hapo tena anameliwa.
8: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
12: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
13: Kuwa uone michongo inavyofeli.
12: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
14: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
12: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
15: Afande legezee kamba, ili niweze kukupaka afande.
12: Raha Leo.
16: Habari za wakati huu?
17: Salama.
16: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
17: Unazungumza na Imani Jacobo kutoka Mafinga.
16: Mafinga sehemu gani? Watu wa Mafinga mmeamlia leo?
17: Kijana Bobi.
16: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
17: Nimeiona sasa hivi hapa mwamala. Kwanza yenyewe nilikuwa nasikiza redio hapa.
16: Eh.
17: Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo.
16: Mimi
17: nilikuwa nasikiliza sasa hivi.
16: Eh. Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
17: Asante sana, asante sana.
16: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
17: Mimi naambia kabisa acheze.

0: Wasalimia watu.
1: Shikamo. Za asubuhi. Kamwene, kanyimbo kamenichanganya.
0: Mekuchanganya nini?
1: Afu na mbona umeweka mambo hadharani, onge niacha kwanza tuzungumze mimi na wewe.
0: Wasalimie watu.
1: Kamwene.
0: Habari za asubuhi.
1: Wazima.
0: Kwema.
1: Alhamdulillah, Jumatatu inasemaje?
0: Hii ni raha leo.
1: Ya tarehe 5 mwezi wa 10. 2026.
0: Tupo na wewe.
1: Kuanzia saa 4 mpaka saa 6.
2: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Raha leo.

0: Wala unacheka, tu unacheka nini?
1: Ah, mimi napenda tu kucheka jamani. Tasemaje sasa? Nini wewe unafanya kazi ya kushtuka shtuka leo? Kama mwezi mchanga, una shida gani?
0: Uwage wage.
1: Aste aste.
0: Uwage wage.
1: Uwage wage.
0: Sijui ni mpendeje.
1: Vipi ndugu yangu?
0: Poa tu za wewe.
1: Salama kwema.
0: Uko fresh.
1: Niko fresh kabisa kabisa kabisani.
0: Uko mukide.
1: Niko poa poa.
0: Uko viedi kabisa.
1: Niko vizuri alhamdulillahi.
0: Aya.
1: Mwenyezi Mungu ananijalia heri
0: na shifa.
1: Nimeamka salama. Bila shaka na msikilizaji nayo umeamka salama. Kama kuna jambo halijaenda sawa. Kama jambo halijaenda sawa. Fresh hapo ndugu yangu. Tunashukuru maana kuambinde sana. Sasa kama jambo halijaenda sawa ndugu yangu, usikate tamaa. Bado una safari. una safari, tena safari nzito tu. Kwa hiyo ukikata tamaa leo, ndiyo, ujue bwana wewe kuna watu wanakutazama. Safari yako itaishia ukingoni. Usikate tamaa hata kama unauguliwa. Mwambie Mungu asante nifanyie shufaa, ndugu yangu huyu apone. Lakini pia wale ambao wanataka magonjwa. Kuna mwingine hataki tu kwenda kazini.
0: Ndio.
1: Ameamka na hangover zake, anaona hapa nitamwambia nini bosi? Mimi naumwa. Niko kitandani naumwa. Mwingine kumbe alianguka. Alipokuwa anatoka kwenye kupata soda mweleka, kaanguka, anapiga simu ofisini kwa HR, anamwambia unajua HR naumwa, yani naomba sana unisaidie. Kumbe ni ugonjwa ambao amejitakia.
0: Ila Nuru, kama unajulikana yeye ni mtumiaji wa soda mweleka, hata siku useme unaumwa kuna atakayekuamini. Amini hilo nakwambia.
1: Watu jamani, una hangover zako uje kazini. Ama uende kazini.
0: Wewe nenda hivyo hivyo.
1: Nenda hivyo hivyo ndugu yangu.
0: Mbele kwa mbele nilitajulikana jambo huko.
1: Kapambane, nunua limao, weka jeza kwenye kama ndo mkoba wako, kama ndio kwenye mifuko yako ya makoti lako la suti, utajua mwenyewe ila uende kazini. Lakini kwa yule ambaye amepoteza ndugu zake, marafiki, jamaa, tunakuambia pole. Weekend mda mwingine inakuwa ndefu ndugu yangu. Tunasema asante tumekutana tena.
0: Kwa kweli.
1: Tunakusalimia kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili, habari ya asubuhi.
0: Nasi tunasema hamjambo wote.
1: Karibuni sana ndani ya raha leo ya 88.9 mpaka pale mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Tuliwamisi mno.
0: Tuliwamisi sana.
1: Unajua leo nimelala. Nawaza tu kila nikishtuka na isika anaongea. Kila nikishtuka na isika anaongea.
0: Umewamisi wote wasikilizaji.
1: Nimewamisi wasikilizaji.
0: Jamani.
1: Yaani nimemisi msikilizaji mno. Kiasi kwamba ni kila nikilala naota kama anaongea hivi. Kumbe ni muda mrefu sijaongea nao. Toka Jumatano unajua eh. Alhamisi unajua tulikuwa tuna safari ndefu.
0: Na kuna mwingine tena ile Alhamisi. Jamani, muda wa chuzi uongezwe, muda utoshi.
1: Ile Alhamisi eh. Siku nyingine tutawaita na wenyewe waje walimwage. Waone mda unatosha au utoshi.
0: Yani wataona tu pap saa 6.
1: Tutawaita na wenyewe waje walimage.
0: Mambo ni mengi muda mchache.
1: Mimi bwana naitwa Nuru John.
0: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
1: Tunapita pita kama kawaida.
0: Alikadhalika tuna somo la ziada.
1: Kimbwanga bila kusahau.
0: Chuzi.
1: Lazima tulimwage na tulalilamba kwa ulimi.
0: Aswa.
1: Hatuna shida ndogo.
0: Yani mambo kwa ushahidi tu.
1: Kwenye pita pita ndugu wangu unasema umekutana na jambo gani kwanza?
0: Kwa pita pita. Ila Nuru.
1: Wiki yako ya kwanza, Jumatatu yako ya kwanza kabisa ya mwezi wa 10.
0: Jumatatu yangu ya kwanza mwezi wa 10 mwana Nuru, mimi nimekwenda pita pita yangu. Umekutana na mtu umemleta mjini afu akakugeuka.
1: Kina mna gani?
0: Au umemwambia mtu njoo tufanye maisha Iringa.
1: Yanatoka.
0: Aidha umemtoa kijijini.
1: Yanatoka Dabaga.
0: Umemtoa Uambingeto huko. Bwana umemtoa Mufindi.
1: Kinywanganga.
0: Mdogo wangu Kilolo Dabaga Bomarangombe Lupembelo Wasenga huko. Njoo bwana Iringa. Tufanye maisha.
1: Tujitafute.
0: Tujitafute. Fikia kwangu, kaa kwangu, maisha yaendelee. End of the day yule mtu akawa yeye ndo maarufu kupita wewe. Marafiki zako akawa marafiki zake. Anakutangazia ubaya kwa watu. Mwisho wa siku unajikuta wale marafiki zako wote wamekuwa kwa kiyeye. Alafu mpaka watoto anawateka. Yaani sijui nize, ndio maana nimeongea lugha nyepesi kuwa umewahi kumleta mjini mtu akakugeuka.
1: Huo ni ulimbukeni.
0: Alafu mwingine ajarishi kama ni mwanamke au mwanamume.
1: Sisi huo tunasema ni ulimbukeni na ushamba.
0: Sasa mtu unakuta anaenda kwa watu wako karibu anaongea ambao sio mazuri, anadanganya. Wale watu wanamsikiliza kwa sababu Nuru wewe sio muongeaji.
1: Yamekukuta nini kwa sababu unaongea kwa uchungu?
0: Alijanikuta. Sasa ndio maana pita pita hii. Nimepita pita mtaani nikakutana nalo
1: hilo. Sana nalo. Mimi ngajua nimekukuta wewe bado unaongea kwa uchungu.
0: Sasa unanijua.
1: Ah, hapana. Usitaje location. Hem, kwanza naomba utupumzishe. Wewe ambaye unaona uliletwa mjini. Ulisogezwa mjini.
0: Nuru umeanza lisogezwa.
1: Umheshimu aliyekuleta.
0: Hapana aibu hiyo.
1: Eh?
0: Hapana.
1: Hapana nini?
0: Amheshimu.
1: Amheshimu. Mimi si ndo namwambia?
0: Dada wewe Nuru, dada.
1: Sasa wana tufundisha tabia mbaya.
0: Hey.
1: Mimi namwambia amheshimu, wewe unasema hapana simheshimu. Wewe unataka nini? Yaani unataka jema, unataka baya?
0: Na hayo maneno unayazungumza naanza kuyatafakari kabla hujamaliza.
1: Unatafakari aje?
0: Wewe umeikuvaa kiatu kirefu?
1: Eh, navaa. Sasa na hichi kimo nisipovaa kiatu kirefu mwanzo inakuwaje?
0: Umeikuvaa nguo ya dukani?
1: Na fetiko unaliona mimi wa mtumba always.
0: Ndio nakuuliza sasa. Mwenzio alijakopa kajimbia. Alikuja na nguo za dukani za mtumba, sikuze naingia dukani. Ah, salamu hakuna.
1: Ndio maana mimi namwambia hivi feti. Huyu ambaye ameletwa mjini, amheshimu aliyemleta.
0: Asante.
1: Aliyesogezwa, mheshimu aliyekusogeza.
0: Ndio.
1: Kwa sababu alikuwa na huko bado ukanawa uso katakata. Amekuleta huko ili kusudi unawe uso utakate, michilizi itoke. Kwa hiyo kama unaona uso wako sasa hivi unatakata. Foundation inakaa. Makeup inatulia.
0: Wacha.
1: Mafuta hayapepeluki na upepo.
0: Oyo.
1: Ngozi yako inanawili. Basi umheshimu yule ambaye amekuleta mjini.
0: Ndio.
1: Kwa sababu gani feti? Huyo ambaye amekuleta alikuangalia ulivyokuwa kule. Akaona ndugu yangu huyu na lady made zake hizi ni mtoe huku nimlete huku. Sijui unaelewa, usicheke na uchungu. Kwa sababu wapo wengi msababa zi wanalalamika hapa. Watu wanaenda Dar es Salaam huku wakirudi wanatona sisi huku hatuna maana. Sijui umetuelewa?
0: Nakuelewa.
1: Ehe. Kwa hiyo sasa ukiona umeletwa usilete kiburi.
0: Ndio.
1: Hapa tunazungumzia kuna mema, kuna mabaya.
0: Ndio.
1: Kuna mmoja alikuleta ili akufundishe maisha.
0: Sasa.
1: Kwa mema. Kuna mmoja alikuleta kwa sababu ya mabaya.
0: Ndio.
1: Akufundishe maisha kwa namna mbovu, potofu. Ila wewe kwa akili yako na utashi wako si ukachuja, ukaona haya ya kwangu hayanifai, ukafuata njia zako lakini bado umestay mjini. Sasa if umestay mjini, respect aliyekuleta. Ili kusudi kesho na kesho kutwa akiliona chimbo jingine akuonyeshe.
0: Ndio.
1: Mjini tunaishi kwa connection. Mjini bila connection ndugu yangu utoboi.
0: Ndiyo.
1: Mjini ukija na akili yako bila connection za majirani.
0: Ndiyo.
1: Rafiki yangu utoboi. Kila siku utakuwa unajifungia ndani kama utumbo. Kwa hiyo ndugu yangu kama unaona unadharau, unamletea jeuri. Mwingine anafika mbali feti, anamuitia hadi majambazi wakamuibia, wakavunja mlango wakamuibia.
0: Kumbe ndio maana nimesema umewahi kumleta mtu mjini akakugeuka.
1: Anabeba hadi watu. Eh bwana pale sehemu fulani anakaa feti Anajua kabisa feti ndo aliyemtoa kule mabonde kuinama.
0: Ndio.
1: Kamsogeza mjini. Una shida gani kwanza wewe? Unaandika waraka wa amani?
0: Nakusikiliza, umeniambia mimi nituri, kwa mimi nimetulia. Udugu wangu nakusikiliza.
1: Anamfuata mtu anamwambia, nenda sehemu fulani kwa feti. Ukifika pale, ana moja mbili tatu fungua na wekaga sehemu fulani.
0: Ndiyo.
1: Anakugeuka, anabeba kile kilichopo. Baada ya hapo, ndugu yangu unaanza kurudi, unasema na ndugu yangu nilimtoa kule, nikamsogeza hapa, nimwambie alionikuta. Unafika unamwambia, anakung'onga.
0: Tena anakung'onga kisogo.
1: Anajua kila kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yako.
0: Ndiyo.
1: Anajua kila kitu ambacho kinaendelea. Anajua kwamba kuna watu walikuja kwako wakabeba vya kubeba. Anajua kwamba wewe umebebewa moja mbili tatu.
0: Ndio.
1: Anajua sasa hivi ulipo unalala chini, wamebeba godoro, wamebeba kitanda, huna hata sufuria. Wamebeba na wazi wengine hawana adabu mpaka vijiko wanabeba. Anafanya tu kukukomesha. Ukiona mtu huwezi kuishi naye, kaa naye mbali.
0: So that.
1: Sio kila mmoja atahitaji, tunasema hivi. Sio kila mmoja atahitaji kulipwa kwa wema.
0: tenda wema, nenda zako.
1: Kama unaona wewe uwezi kumlipa huyo mtu ambaye amekusaidia kwa wema, acha kaa naye mbali, ila sio kumharibia.
0: Mwingine
1: anamharibia kwa majirani, anamharibia kazini kwake, anamharibia kwa familia, anamharibia kila sehemu.
0: Yaani
1: ili kusudi tu aonekane huyo mtu ni mbaya, yani kila anakopita anasema unamwona yule feti. Achana naye, yule ana tabia moja mbili tatu. Alimuita mtoto wa dada yake kukaa naye, lakini yule mtoto anaishi maisha magumu, anashindwa hata kula. Kumbe amepewa kila kitu, lakini ameona hana stahili, ameona hana maana. Jamani, ukiona umeletwa mjini, umeshindwa, rudi kijijini, kajitafute uje mwenyewe kwa miguu yako, maana mda mwingine vya kuleta na wenyewe vina masimango.
0: Ustaarabu wa adabu. Nuru, mimi ni mstaarabu, sitaki kuzungumza sana. Ndio maana nimesema mimi nakusikiliza. Sababu unachoka.
1: Nachoka mimi jamani.
0: Maana nikizungumza
1: Musa baba zinisaidie.
0: Nikizungumza mimi utaniambia natoa sauti ya mamlaka. Nuru unasema hivi, ustaarabu, adabu.
1: Anasema tena ndio baada ya muda unapata kaozalima wewe tena, hauna jipe uliyemleta. Sasa basi angetuulizia tabia zake huyo zalima, kwa sababu sie ndio wenyeji wake, anaogopa tutamharibia tena, anakuwa adui. Na mwingine ameenda kuolewa kijijini.
0: Ndio.
1: Anakuja mjini kaota mapembe. Anaota mapembe, anamsahau hata aliyemleta. Anaona aliyemleta hana maana. Anaisahau ndoa yake. Ndio yale yale kina Musa babas. Anaenda kutafuta uzalima mwingine. Anaenda kumtafuta buju mwingine.
0: Ndio.
1: Ya nini? Ya nini binti? Ya nini kijana? Tulia. Ukiona sehemu haikufai, nyanyua miguu ngwala zako sepa. Hakuna mtu atakayekuja kukuuliza, "Eti wewe feti kwa nini umeondoka pale? Kwa nini usingebaki pale? Mbona pale ulikuwa unakula unashiba?" Wewe ukitoa tu jibu moja, "Bwana mimi yule hatujaendana." It's over.
0: It's enough.
1: Waje wenyewe tutaelewa.
0: Mimi nimejisema tu ustaarabu wa adabu.
1: Ndugu yangu, tulia hivyo hivyo, maana mwenyewe naelewa. Uchungu.
0: Unaniruhusu niongee?
1: Hata usiongee. Utulie tu hivyo hivyo.
0: Inabidi niombe kwanza. Unaniruhusu niongee?
1: Usiongee, tulia hivyo hivyo.
0: Nuru hapana, unitendee yake. Naomba unipandishe.
1: Haya, nakupandisha shoga yangu kwa dakika 5. Dakika 5 nyingine, dakika 2.
0: Dakika 2 Nuru unitendee yake.
1: Twende, nakupandisha haraka haraka.
0: Nasema na wewe. Ambaye unakuja mjini na jembe, shoga utalima lami.
1: Niambie mama.
0: Udugu wangu wewe, udugu wa zina yetu. Haijalishi ni mwanamke mwanamme. Kwa nini mnapenda kugeukana na kuwafanya ndugu zenu waonekane mahasidi? Kwa nini unataka uonekane wewe mzuri? Kama ndugu yako alikuwa anaishi kabla yako wewe na anaishi na watu wote vizuri, kwa nini leo hii wewe uje usababishe aonekane mbaya? Unamharibia mtaani, unamharibia kwa bosi, unamharibia kwa marafiki, unamharibia kwenye vikundi. Wewe ni mtu wa aina gani? Maana ukiona ujanani una roho mbaya, jua uzeni utakuwa mchawi. Amini nakwambia. Hasidi hana sababu. Hasidi hana sababu. Akutendee wema, hebu mlipe wema. Kwa nini mtu akutendee wema umlipe mabaya? Sawa, umeamua wewe kuhama kwake. Utaki kuishi kwake. Hata kama ni rafiki, basi ondoka katika jema. Kesho kutwa mkutane, mmoja kuzungumza uje nuru akili.
1: Hebu kwanza tufanye hivi ndugu wangu.
2: Aba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa

0: Nuru Pesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
0: moto juu ya moto. Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe utakuwa safi na sisi. Yaani ulikuwa unataka job ofisi ya Kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Mie siyo level yako, Ishama Shouzi.
1: Kwa kweli.
0: Anasema mie siyo level yako kabisa, kabisa, kabisa. Mamboya, jamani. Anasema yani wewe acha tu, wengine wana kamdomo kwa mke unaishi naye du ushindwe na walegee. Anaitwa Mtupeni Mgendwa kutoka Mkoga. We Nuru, mfadhili mbuzi atakupa mchuzi, binadamu atakugeuka. Anaitwa Viki Balama kutoka Ilula. Ilala ndiko ambako anafanyaje anatokea. Lakini anasema ni kweli kabisa. Nilikuwa na mdogo wangu, nilimtoa kijijini. Sasa siku hiyo nikaenda msibani. Nikamwacha kazini kwangu. Nilirudi, anasema nilirudi nikakuta amechukua mauzo yote.
1: Yale.
0: Amechukua mauzo yote, nguo, TV, radio, hadi kuku za mwenye nyumba.
1: No, kweli kasema hadi kuku za mwenye nyumba.
0: Hadi kuku za mwenye nyumba. Na nilikuwa namuamini sana. Nilishangaa sana mpaka leo huwa simuamini mtu. Malibingwa wa Ilula Ilala ndiko ambako anafanyaje anatokea. Musa wa baba anasema hivi, tena ndio baada ya muda wanapata uzalima sawa, ujumbe wake tuliweza kusoma. Anasema jamani niliwamisi sana dada zanguni.
1: Ndio.
0: Anasema hivi, Mungu apunguzie adhabu ya kaburi walimu wangu Alphonse Makombe na Alfred Kinyunyu. Walionifundisha nijue kusoma, kuandika na kuhesabu. Atumahuvi ama Mama Samson kutoka Mtilibi. Mama Samson umekumbuka nini wewe jamani?
1: Yani.
0: Hadi umekumbuka walimu wako wa kufundisha kuhesabu na kuandika.
1: Ina maana akakumbuka mbali.
0: Wila Kalinga kutoka Ilula Itunduma anasema jamani wanaoharibia wenzao, anasema wanaoharibia wenzao kazi ni ndugu. Afu unakuwa umetoa Asa utakuta amekuja na nguo mbili, akijipata utakoma. Asa mwanadamu hana jema hata umlishe vizuri. Anaitwa Cosmas kutokea maeneo ya Mangawe. Dada Nuru na Dafeti, ubinadamu kazi, Bonifasi Ngingo kutoka Mtivila Wenda si. Sisi wacha tuende huku.
2: Vimbwanga.
0: Nambari ya kushirikiana na sisi umundani ni 0766-744-4292. Hiyo ndio nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakifanyaje, tunakizungumza umundani hadi mishale ya sita kamili
1: za mchana.
0: Haya,
1: kama kawaida tunakupatia sisi fedha, elimu na burudani.
0: Jambo ni kupe ni sikupe?
1: Naomba nipe kaifa.
0: Nikupe?
1: Yaani nilivyo yamisi ya mambo. Nipe kwanza udambu dambu.
0: Mimi naona kichekesho ndugu yangu. Ni support.
1: Sasa uongee, nitacheka kitu sijui, mimi nusipendi. Itafika zamu yako na mimi nitakufanyia hivyo hivyo.
0: Bwana ameandaa sherehe ya uchumba na kufichua maovu ya mpenzi wake.
1: Ameandaa
0: sherehe ya uchumba. Na kufichua maovu ya mpenzi wake kuwa huyo bibi ana wanaume zaidi ya watatu, yani wanne.
1: Kwa ameandaa sherehe, wamealika watu.
0: Watu wakwe, wazazi wako. Yani kwa mfano kama wewe, wazazi wako, wakwe zako,
1: marafiki.
0: Kina sisi tena umetuita tufanye shengesha pale tu yamshamshe shughuli.
1: Alafu unakuja kuamshwa mimi.
0: Unakuja kuamshwa wewe.
1: Nipe tu utaratibu kwanza, nipe kaifa nzima afu nitazungumza.
0: Utaratibu huu hapa.
1: Wadogo zangu, kiwaambie mbadilike moyo wake.
0: Mwanaume mmoja unaambiwa yameweza kuibua gumzo kubwa sana.
1: Ndio.
0: Baada ya kuandaa sherehe kumvisha pete mpenzi wake. Huku akialika ndugu jamani na marafiki kuweza kushuhudia tukio hilo la kipekee kwao. Kwamba katika safari yetu yote hatimaye leo tufanyaje, tuvishane pete. Lakini badala ya kumvisha pete jamaa huyo alikuja na mpango mwingine kabisa.
1: Mpango kazi.
0: Ambapo aligundua kwa nini mpango kazi lakini?
1: Naomba niache endelee.
0: Ambapo aligundua kuwa mpenzi wake huyo anamsaliti na wanaume wanne. Sio, umeelewa ndugu wangu?
1: Unaelewa.
0: Wanaume wanne, huku wengine wakiwa ni wanaume za watu. Hivyo basi akapanga kulipiza kisasi kwa kufichua maovu yake mbele ya macho ya kila mmoja aliyehudhuria sherehe hiyo. Sijui umeelewa?
1: Siangeenda tu kumsema hivi hivi kimya kimya mpaka kamwalikie na watu kwa ile jamani.
0: Amsemee wapi?
1: Nyumbani tu, mpenzi wangu, kwa nini una tabia? Yaani ngoja tu tuongee kibinadamu, Nuru. Unajua amealika watu. Hebu imagine kwanza amealika watu. Alafu ndo unakuja kudhalilishwa.
0: Kibinadamu waje unataka?
1: Ah, nyumbani tu mkiwa wawili, yeah. Mpenzi wangu badilika.
0: Labda amemwambia sana.
1: Nzuri. Kwa nini unanichiti? Kweli Nuru, unaalikiwa watu. Imagine.
0: Labda akamwambia sana.
1: Sasa pete alimvesha kumvesha tuanzie hapo kwanza.
0: Amemvisha pete ili akaamua
1: kwa masimango.
0: Kufichua maovu. Sasa hapo chaguzi ni ya kwako. Usuke ama unyoe.
1: Niolewe naye ama nimwache.
0: Utasikia. Unajua katika hawa wanaume kuna boyfriend. Kuna sponsor.
1: Yep.
0: Kuna daddy.
1: My God.
0: Alafu kuna husband.
1: Hoyo kenehema.
0: Umeelewa hapo. Sasa upo kundi gani? Upo kwenye boyfriend, upo kwa daddy, upo kwa sponsor, upo kwa husband.
1: Husband ndio aliyekusanya watu sasa.
0: Husband ndio aliyekusanya watu.
1: Wadada.
0: Ana amewadhalilisha
1: wadogo zetu.
0: Kina daddy.
1: Wadogo zetu. Badirikeni. Wanaume siku hizi ni wamevurugwa. Yaani ogopa sana adui yako unakula naye sahani moja na akwambia kama yeye adui yako. Nimetoka kuyazungumza sasa hivi nimeuliza. Mtu unamleta mjini afu anabadilika. Wadogo zetu. Mwanaume sasa hivi atajua hata una wanaume wengine 9. Yeye ni wa 10. Anakuvumilia. Ila amejiandae na bomu aliloamua kuja kukuvesha mbele ya hadhira. Utadharilika.
0: Liche na hapo feti. Wewe unajua safari yako inayoelekea ni kule mbeleni kwa Bwana. Safari yako ndio inaenda kule mbeleni kwa Bwana. Wewe baada uiandae safari yako iwe nzuri yenye neema na lulu zake unaanza kuharibu. Unaweka matope. Kwa nini hao watu wengine usiwaache? Usitengeneze mipaka. Unajua kabisa wewe sasa hivi unaelekea huku. Kwa nini unaendelea kuwa na njia zingine za kushoto? Kushoto acha, nenda kulia. Haya yote asingemkuta Bwana Juma, mimi mwanzo kunaenda kuolewa. Mazoea haya yaishe. Wewe umeshindwa kunioa. Hamisi, mimi mwanzo kunaenda naelekea huku Kanaani.
1: Hapo hapo Nuru.
0: Israeli mimi sikutaki.
1: Tumetoka kuzungumza hata Azori ametoka kuzungumza hapa kwenye nyambizi. Dada jifanye upendi pesa. Dada jifanye wewe unapenda penda vikazi, unapenda maisha magumu. Wadogo zetu siku hizi hizo roho hawana. Nuru wana tamaa, kinachowaponza ni tamaa.
0: Wafanye kazi.
1: Anataka asipitwe na fasheni. Nguo inayotoka dukani awe nayo. Simu nzuri inayotoka dukani awe nayo. Chumbani kwake kuwe tena white paper, maana sio white room. Kila unachoingia paka vimanyoya manyoya vio vya upe. Unacheka nini mimi?
0: Kwa nini white paper ndugu yangu?
1: Usinishushe, naomba niache nipande.
0: Endelea kupanda.
1: Nuru wadogo zetu wana viranga. Tena viranga hivi vya kuogea nje wakati ujui mlango kama umefungwa ama watu wanakuona.
0: Niambie.
1: Haijalishi kaagizo na mganga wanaoga kwa kudura za Mwenyezi Mungu.
0: Niambie.
1: Anaogea nje wakati jua linawaka.
0: Aha.
1: Alafu baadaye anamtafuta hasidi nani kanipiga picha wakati umoga mwenye hadharani. Wadogo zetu wana tamaa. Watoto zetu wanatamaa. Bibi zetu hawakuwa wajinga zamani. Hivi unajua wanawake wa zamani walikuwa watumisi. Zikopo simu za mezani. Ikipigwa ndani ya nyumba anapokea yoyote. Lakini wadogo zetu sikizo na simu tatu tatu. Hii zikiita jua inaita Nuru Joni ofisi kazini. Wameanza Nuru FM kunitafuta. Ikiita hii inaenda kwa dadi hii, ngoja niizime. Hani asija kaisikia naika silent. Alafu na ile namba ya utakatifu. Baba watu anaona mbona simu haiiti binti toka amekuja.
0: Akipiga mama yake mzazi.
1: Akipiga imeandikwa my mom.
0: Au sister.
1: My love. My only one.
0: Umeokiwa makopa kopa mengi bwana wewe. Bwana wewe unaona tayari ushamaliza kila maisha.
1: Ukitaka kumwekea engagement tena mwenyewe unamwambia naomba simu yako nikae na siku tatu kwa mahaba yote anakupa. Siku tatu akipiga mama mkwe shemeji. Dada wifi. Unasema mke ndiyo huyu.
0: Amekuweka wallpaper mpaka DP.
1: Kumbe hiyo simu hakuna mtu anayeview status. Hakuna mtu anayeichunguza.
0: Status una view peke yako.
1: Peke yako dada. Kila siku anakuposti.
0: Kila siku
1: anakula. Anapika, umekaa sebleni unaangalia movie.
0: Anakuposti.
1: Daddy. Honey.
0: Amekuwekea na matunda pale, unaona wewe ndio kila kitu.
1: My everything.
0: Jamani.
1: Jamani hapa mimi ndio nimefika mnioni. Kumbe hiyo simu ina namba hiyo na wewe peke yako nakwambia. Wadogo zetu chini tamaa.
0: Akikwambia mbona simu haiiti? Unamwambia bwana mimi sipendi.
1: Sina marafiki.
0: Sina marafiki mme. Kama unavyojua.
1: Baby si unajua maisha sasa hivi mahasidi wengi.
0: Utasikia fusi unajua sitaki nikukwaze.
1: Si unajua mimi nakupenda.
0: Kwenye safari yetu sisi. Sitaki nikukwaze. Sitaki nikuudhi.
1: Mimi nataka yani unachosema mimi nakusikiliza. My dear brother. My dear uncle.
0: You will suffer.
1: Jisikilizie nyimbo za Bob Marley utaelewa yanayozungumza.
0: sasa yamemkuta huyo bwana na yamemkuta huyo dada. Huruma kwa huyo kijana.
1: Wanaume wenzie wanne.
0: Na huruma kwa binti. Huruma kwa kila mmoja. Kwa sababu binti amedhalilika mbele ya wazazi wake.
1: Wanayataka wenyewe.
0: Amedhalilika mbele ya hadhira. Amedhalilika mbele ya kila mmoja. Na hii ni kwa sababu feti, kama usemavyo, kayataka mwenyewe. Kwa sababu
1: tamaa.
0: Angetengeneza njia nzuri. Angetengeneza mstari mzuri.
1: Kwani Nuru, ngoja nikuulize swali. Unapoona umeamua kusema niko tayari kuveshwa pete na mtoto wa watu. Unaposema niko tayari kwenda kuishi kwao. Niko tayari kwenda kutambulishwa. Jua umeamaliza ya dunia. Watoto wa siku hizi Nuru, wana viranga Nuru wewe, wana viranga wa dada wa siku hizi.
0: Kunywa maji dogo wangu. Ndio na machungu. Takurudisha.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846. Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Castle the Good Master.
1: Haya, Azam TV unakwambia hivi. Oktoba burudani kama zote.
2: Ndio.
1: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni NBC Premier League hapa tunazungumzia. Jamani.
2: Hoi.
1: Hoi.
2: Fanyaje mazoezi ndugu wangu?
1: Kana kweli. Yaani kwa style hii ndugu yangu bado nina safari. Oktoba 8 zote nzito, Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold Lake Zone Derby, pale CCM Kirumba, hii nayo ni nzito. Wakali wa Kusini sasa na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United, bado kuna Tanga pale wana Mangosh Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani. Anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote nane. Oktoba 8 ngoma nzito. Yote 9 sasa. 10 udugu wangu. Ni 10-10 ya Kariakoo Derby. Simba na mtani. Simba na mtani wa jadi Yanga.
2: Kama kawaida.
1: Unashuhudia kutoka pa kwenye kisimbuzi cha Azam TV peke yake.
2: Ndio.
1: Yaani usipokuwa na kisimbuzi cha Azam TV,
2: mambo hutayafanya.
1: Ah, mambo ndakosa mengi ndugu yangu. Tunakwambia lipia mapema kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam TV moto juu.
2: Ya moto.
1: Wafanya tucheza kama vile asemavyo Zuchu.
2: Umeanza.
1: Sio mimi Zuchu.
2: Mimi nataka niwajuze wasikilizaji, lisaili la kwanza kabla lijaondoka. Tunapoingia lisaili la pili kuja kutoa pesa, wao wameshacheza nuru pesa.
1: Okay.
2: Tuna mitandao minne, Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel.
1: Okay.
2: Kwa hiyo tumeje mtandao wa Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama aleri. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa.
1: Ndio.
2: Alikadhalika utaenda tena namba 4 kuweka namba ya kampuni.
1: Mm.
2: Pale unakoulizwa namba ya kampuni weka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Alikadhalika utakapoulizwa namba ya siri, unajua msikilizaji wetu.
1: Ndio.
2: Na utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Alikadhalika kwa wale wanaocheza wanaotumia mtandao wa Yas.
1: Ndiyo.
2: Cheza kupitia Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama aleli, chagua namba 4 lipa bili, utaenda namba 3 kuweka namba kampuni. Pale ulikoulizwa namba kampuni utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Baada hapo utakapoambiwa weka namba ya siri, utaweka namba ya siri unaoijua wewe kuthibitisha malipo shilingi 1000.
1: Okay.
2: Hii ni mitandao miwili nuru.
1: Ndiyo.
2: Wewe unaanza kucheza leo nuru pesa, unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli, chagua namba 5 kufanya malipo, nenda namba 4 kuweka namba kampuni. Baada hapo unapoulizwa namba kampuni weka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Baada hapo teka namba siri kuthibitisha muamala wako ili uwe umeshashiriki kucheza nuru pesa kupitia mtandao wa Airtel. Lakini baada hapo,
1: ndio,
2: kwa wale wote wanaotumia mtandao wa Halotel.
1: Okay.
2: Utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli, chagua namba 4 kufanya malipo. Baada hapo teka 3 kuweka namba kampuni. Lakini kwenye Halotel wanakuambia weka namba ya biashara. Namba ya biashara utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Baada hapo uteka namba asiri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000, na utakuwa umeshacheza nuru pesa kupitia mtandao wa Halotel.
1: Okay. Haya, chaguzi ni ya kwako.
2: 300,000 iko mezani. Inaondoka na watu wangapi leo nuru?
1: Tandoke na watu 10.
2: Watu 10.
1: Assassini. Maisha yanaenda hivyo. Wakati huo mkulima unaambiwa kwamba Habari njema ni kwako wewe mkulima mkoa Iringa, hususan wale wa kutoka Ilula, Ruamboyoni, Mgama, Vitono, Image mpaka Uambingeto. Pamoja na maeneo yote ya jirani bila kusahau Ifunda, Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu kubwa sana juu ya mvua inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako.
2: So daktari.
1: Mvua ikinyesha bila kukoma. Tunaye mkombozi anaitwa Goodluck Fan, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck Fan hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii bwana inahimili magonjwa ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa nini, kwa ubora. Wahi mapema uweze kupata mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchi nzima. Kwa Iringa mjini wanapatikana kwa Fair Agro ama Fair Miche, na kwa upande wa Rombuyuni unapatikana kwa Asia Agrovet, na unaweza kupiga simu moja kwa moja kwa afisa kupitia 0685 20 64 22 au 0762 00 14 91. Goodluck Afwane, mfalme wa msimu wa mvua. Kwako mkulima, wakati wako ndo huu hapa kuhakikisha kwamba unapata mbegu bora ili kusudi hata kama kuna mvua kubwa ya hali gani inaweza kukusaidia kupata mavuno mazuri, mavuno bora, uwe mfalme msimu wote wa kilimo chako. Hii ni Raha Leo hadi mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani.
0: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto. Halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
7: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
8: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
6: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: NuruPesa na wale ambao hawaamini kwamba NuruPesa inatoa fedha?
1: Mimi naambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakweli.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Ya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai uko uliko.
1: Haya. Haya.

0: Tindinganya.
1: Haya, Vodacom unasemaje?
0: Vodacom tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti mwanae ile mbali.
1: Ndio.
0: Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inakufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako.
1: Ndio.
0: Au kuwaekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala ali karibu nawe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Haya, sawa. Nasema Danuru na Dafeti, naomba sauti zenu ziwe juu zaidi, maana kuna watu wanajifanya hawasikii vizuri kama vile wameweka pamba kwenye masikio yao. Kisa mnaongea ukweli. Ni Mwaisa Balozi wa NRFM Iringa Wihanzi. Unataka tuweke volume ngapi ndugu yangu?
0: Tunaongeza sauti ya
1: Mwaisa. Ukitaka tuongeze tusema wewe tuweke volume ngapi?
0: Na wewe huko sisi tukiwa hapa sisi tunaongeza na wewe ongeza.
1: Maana si makoo yetu hajai kupata shida.
0: Hatuna changamoto ya afya ya Kolomeo.
1: Na Mungu alivyo mwema kwetu. Kifua chenyewe tujue kuumwa.
0: Yaani tuko live, tuko lele lele.
1: Sauti inakauka usiku asubuhi kwa vile vile.
0: Yaani inakauka kwa yani itakauka kwa miujiza na inarudi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
1: Haya. Habari ya hapo kama kutakuwa na wataalamu wa dawa. Ndugu yangu ujumbe wako. Shemeji Feti na Nuru, hii 50 kwa 50 kimekuwa ni chanzo cha kutalakiana kwa ndoa. Watoto wanashindwa kupata malezi ya baba.
0: Kwa hiyo watu kilelewa na malezi ya baba ndio watakuwa wachiti wa mezao.
1: Ehe, kwa maono yake sio mimi, mimi msomaji.
0: Mimi hata sijafiki.
1: Cosmos
0: tabia mamba ya mtu bwana.
1: Tabia ya mtu, eh?
0: Tabia ya mtu. Sometimes malezi tunaonea. Mama zetu wanatulea vizuri tu. Ila sisi tunajifanya uwagi wagi.
1: Haya, sio mimi. Cosmos Mamba Mangawe anasema watoto 2000 awe nime sema tamaa mbele, mapenzi ni kigezo tu. Haya bwana, dada zangu, wanaume wengine ving'ang'anizi. Lakini Eda Njalila yeye anasema hivi kutokea Frelimo, wasipende kuchukua watu kijijini, Asema sipende kuchukua watu kijijini, watakuja kuwaibia waume zao. Sio mimi, kutokea Frelimo ndugu yetu, yeye ndio ametoa maoni yake hayo. Sawa, sasa kwenye somo la ziada kwa siku ya leo ndugu yangu.
0: Ndio.
1: Jambo ambalo tunakwenda kulizungumza. Asilimia kubwa sasa hivi watoto akitoka tu shule utasikia nenda kaangalia katuni. Marufuku kwenda kucheza, unaenda wapi? Nenda kwa Shet TV ndani.
0: Rudi ndani
1: nakuja kwa Shet TV. Rudi ndani sijui nakuja kukupatia simu uangalie katuni. Sasa hivi simu za kina mama zimejaa katuni.
0: Top.
1: Yaani ni katuni muda wote tu, mtoto akishafika tu nyumbani. Mtoto yuko busy na katuni. Akifika tu nyumbani, mtoto yuko busy na katuni. Sasa unazijua faida za mtoto kuangalia katuni na pia vile vile unajua madhara ya mtoto kuangalia katuni. Sasa leo tufahamu, maana baadhi ya watu wanasema hivi, mtoto akiangalia sana katuni zinamuathiri.
0: So daktari.
1: Sisi tukasema hebu tumpate daktari kwanza. Ni kweli mtoto anaathirika? Akiangalia katuni. Sasa daktari huyu hapa.
2: Naitwa Dr. Kenny Abini na patikana Iringa kwenye zahanati ya Sokoni, kwamba watoto kuangalia katuni kuna faida gani na hasara gani. Cha kwanza naomba tuanze kujua

0: faida? Yani endapo mtoto akiangalia katuni anaweza akapata faida gani? Alafu naamini jibu la swali lako litapatikana kwenye haya majibu. Hizi ni baadhi ya faida. Kwamba faida ya kwanza, itamsaidia mtoto kukuza lugha yake. Yani kama mtoto anapenda kujifunza Kiingereza na hiyo katuni ni ya Kiingereza, basi atajua kutamka matamshi ya Kiingereza, au kama hiyo katuni ipo kwenye lugha ya Kiswahili, basi itamsaidia kutamka matamshi au maneno ya Kiswahili. Faida nyingine ambayo mtoto anaweza kaipata ni kumsaidia uwezo wake wa kujiuliza au wa kuakisi au wa kutafakari vitu kutokana na kuangalia kwa ile katuni, kwamba atakuwa anajiuliza hapa, nini kitatokea, nini kinaendelea, nini kilitokea. Kwa hiyo itamsaidia kwenye masuala mazima ya memory, kwa maana ya taarifa, utunzaji wa taarifa, upokeaji wa taarifa kwenye ubongo. Kingine, ina uwezo wa kumtengenezea tunaita ufikiriaji, imagination, kwa maana kama nilivyosema pale kwamba atakuwa anafikiria nini kinakuja, nini kitatokea. Kwa hiyo mtoto atakuwa anatengeneza fikra zake binafsi. Faida nyingine, itamsaidia kujifunza mapema, kwa maana ya kwamba hapa mtoto anaweza kujifunza vitu, matamshi. Kwa mfano, unaweza usimwambie hii ni television, lakini kupitia katuni akajua ile ni television. Huu ni mwamvuli, kupitia hiyo katuni akajua kwamba huu ni mwamvuli. Faida nyingine sasa ambazo anaweza kazipata ni kuhusiana na mambo ya kijamii, ambayo itamtengenezea kugundua na kuelewa kwamba ukiwa katika hali hii fanya hiki, ukiwa katika hali hii usifanye hiki, kwa maana tunasema kubadilika kihisia, emotional regulation. Kwa hiyo itamsaidia mtoto kubadilika au kutambua kihisia. Faida nyingine ambayo inaweza kutokea, inaweza kumsaidia sasa na vitu vita social skills, kwa maana ufanisi wa vitu, utendaji wa vitu, inaweza ikamsaidia. Pia itamtengenezea, itampa inspiration, kwa maana kumfanya awe anatamani kuwa kama kile kilichopo. Kwa hiyo inategemea na hiyo katuni ilivyo. Inaweza ikamsababishia mtoto kumfanya awe mkorofi, kwa maana anakuwa kwenye hatari ya kufanya matukio kama hizo katuni za kupigana, basi zinaweza zikamfanya mtoto awe anapenda kupigana au kuwa mkorofi. Pia madhara mengine ambayo mtoto anaweza kayapata ni kuhusiana na unyanyapaji. Kwa hiyo kama hizo katuni zipo katika mazingira ya kunyanyapaa, basi mtoto anaweza pia akachukua hiyo tabia ya nyanyapaa, tamaduni, watu, vitu kama hivyo, hata jinsia. Na pia kama hizo katuni ni zipo katika mazingira ya anasa anasa, basi mtoto pia anaweza akachukua hiyo tabia ya kuwa na mazingira ya anasa. Kama ni za kulakula, zinaweza zikamsababisha mtoto akapenda kulakula. Wakati mwingine zinaweza pia zikamsababisha mtoto asijichanganye sana na wengine au na jamii. Inategemea tu hiyo katuni ni aina gani. Kwamba kama ni za kupigana, kwa mtoto anaweza akaogopa, kwamba akiamini kwamba anaweza akawa ipo kwenye mazingira ya kupigana. Hasara nyingine inayoweza kutokea ni ile hali ya mtoto kuhitaji kuangalia katuni mara kwa mara ili aweze kupata enjoyment, entertainment. Kwa hiyo inaweza ikampatia athara, kwa maana addiction, kutamani kila wakati kuiangalia. Kwa hiyo anaweza akaharibika kisaikolojia. Kama nilivyosema kwamba kama kutakuwa na tunasema na appropriate content, kwamba kama ile dhima itakuwa sio rafiki sana, basi inaweza, kama itakuwa ina matusi inafanya nini, kwa inaweza ikamfanya pia mtoto apende kutukana, apende kuwa muoni, vitu kama hivyo. Pia inaweza ikamfanya mtoto asiwe kwenye uhalisia, kwa maana kama zile katuni za Superman, mtoto anaweza akafanya tafsiri ya yani kuwa na matokeo na yeye kupaa. Kwa hiyo inaweza ikamsababishia mtoto siwe na matokeo ya uhalisia. Kitu kingine, kama tulivyosema kwenye ishu ya faida ile ukuaji wa lugha, zile lugha chafu, kwa mtoto akawa na lugha chafu ambazo sio rafiki. Hasara nyingine makini ni mtoto kuwa makini sana kuliko kitu chochote kwenye uangalizi wa katuni. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya madhara ambayo mtoto anaweza akayapata endapo ataangalia katuni. Kwa hiyo sasa tuwachagulie watoto katuni za kuangalia ili kuepuka haya madhara na kuweza kumsababishia mtoto aweze kupata zile faida ambazo nimezitaja na sio kupata hizi hasara nilizotoka kuzimaliza.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
1: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
1: Nuru FM.

0: ndugu yangu. Kama umemeza CD?
1: Mimi ndiye.
0: Sasa unaambiwa mambo yanakwenda kwa kasi, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo sana, lilikuwepo na litaendelea kufanyaje? Kuwepo. Toka enzi za millennials mpaka leo Gen Z bado lipo sana. Toka miaka ya 47 huko mpaka leo hii, na hapa nazungumzia bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lilikuwepo, lipo na litaendelea kuwepo. Sili ni moja tu ya kuendelea kuwepo siku zote hizo. Mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinki 43.5%, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon 1.5%, hii ni kazi yake kuunganisha ama bind aluminium dhidi ya zinc. Na kwa nini sasa ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Kwanza kabisa, madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi, na ukinunua Simba Doom unapata na waranti ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Tunakuambia lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Fanya kuwapigia simu kupitia 0800 75 01 94 kwa mahitaji na huduma zaidi. Piga ili kusudi upate mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Anasema hivi, anaitwa Hasani Mgulwa kutoka Pawaga. Ni kweli mtaalamu ameelimisha kwa uzuri sana. Hivyo watoto wetu tuwaonyeshe katuni zenye maana jamani. Na kweli
2: haswa.
0: Anasema katuni inaelimisha nini kwa watoto badala ya kusoma? Farida Mgogosi kutoka Wenda C. Kuna ile akili.
2: Ehe.
0: Unaipata ile?
2: Ile nzuri.
0: Ile nzuri. Ile
2: kwa sababu inahesabu one, two hivyo. Mpaka mie kwa mtoto anajifunza kusoma. So zile katuni nyingine.
0: Na ndio maana hapa kama umemsikia vizuri kabisa daktari, ni kwamba kuna katuni zenye kuna faida zake za kuangalia mtoto katuni.
2: Ndiye.
0: Na kuna hasara pia za kuangalia mtoto katuni. Mezidi sana leo ndugu yangu. Kuna faida na hasara za mtoto kuangalia katuni. Amesema hapa daktari na tumemsikia vizuri kabisa. Kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha wewe mzazi unavyomwekea mtoto wako huyo katuni, ujue hii katuni ni katuni yenye faida
2: na hii
0: ambayo mtoto itamsaidia.
2: Ndio.
0: Na hizi ni katuni ilimradi tu unaanza kumwekea katuni mtoto wanapigana, katuni zinapita mara wamepigana hivi mara vile. Unamtengenezea nini mtoto mzazi?
2: Baadaye watoto wanajaribu na wao kupigana kama kwenye katuni.
0: Ndio hapo kesho na kesho kutwa watoto wanaumizana.
2: Utasikia mtoto yule alimpiga jiwe mwenzie. Aliona katuni imenyanyua jiwe ikarusha kaumia. Na yeye ana test mitambo.
0: Ndio hapo shughuli iliyopo.
2: Na hii imeshawahi kutokea. Mimi nimeyaona.
0: Umeona mtoto akinani hivi?
2: Wanasema tulikuwa tunacheza kama kwenye katuni.
0: Sasa
2: utampiga nini na amefanya kama kwenye katuni?
0: Si ulimtengenezea mazingira.
2: Na unamwangalizisha wewe mwenyewe.
0: Chaguzi ni yako mzazi. Usuke au unyoe. Tukirudi sisi tunaelekea huko.
3: Tanza ila tanza. Pampa ila pampa.
4: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
5: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
6: Kwa hiyo ikafika sasa mjua kama hii mama yake ameni sokoni nikachukue mbombe nifanye nini, nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
4: Zaro
6: mama
4: Masai
6: asije sokoni kule,
7: yani ndo kisa kivuani. Chuzi limemwagika. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
4: Chu chu chu Chuzi limemwagika.
1: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi yani nimeondoka mimi tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
5: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
4: Chuzi limemwagika.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Choo, choo.
0: chuzi limemwagika.

0: Chusy, dime mwangika.
1: Asara tupu. Seki hapa vilipa kazi sasa.
0: Limemwagika.
2: Chuzini kwa siku ya leo tarehe 5 ya mwezi wa 10 2026 saa 5 na dakika 35 Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa 10. Karibia sana tukalimwage pamoja. Kubwa zaidi ni kushirikiana tu na sisi kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza huko ndani. Hadi hapo tutakavyotamatisha. Nipe kaifa ya udugu wangu.
1: Unataka uchuzi yeye.
2: Nalihitaji mimi.
1: Chuzi nimemwagika na tunalilamba.
2: Haya, tulilambe kwa ulimi ile udugu wangu.
1: Chuzi letu leo liko Iringa hapa hapa ndani ya manispaa.
2: Kama kawaida. Nimekwambia Gairo unishushe.
1: Nipandishe
2: Iringa.
1: Chuzi la Gairo tuliache.
2: Ah,
1: tuje na chuzi la Iringa.
2: Iringa manispaa mupo?
1: Tupo. Chuzi letu leo.
2: Niambie udugu wangu.
1: Mwanakaka amekimbia jiji la Dar es Salaam.
2: Kalikimbia jiji lenye karaha zake mjini.
1: Na kurudi mkoani Iringa.
2: Karibu sisi tunamwambia.
1: Ndani ya manispaa.
2: Niambie.
1: Kisa mpenzi jini.
2: Ndugu yangu wewe.
1: Nini sasa? Mwana kaka huyu.
2: Taratibu unanipeleka lesi.
1: Jamani.
2: Ah, unanipeleka lesi mimi ndugu yangu. Apo sasa.
1: Mpenzi.
2: Kula goma hiyo kwanza.
1: Siku moja mimi lala nkaota kwamba je. Sasa huyu hajaota.
2: Hiyo ni live bila chenga hiyo.
1: Mambo kwa ushahidi.
2: Hapo we. Aha.
1: Tia namba.
2: Wapi?
1: Kiganjani mwangu.
2: Wewe.
1: Hey.

0: Apa udah gue yang khusus? Cuanda nama mbo ya ringa
1: Bwana brother. Baada kurudi Iringa kaanza maisha mapya. Na akaamua kujikita kwenye makanisa na hivi sasa ameokoka.
0: Ilikuwaje kuwaje?
1: Anakwambia alikutana na mwanadada tu, mwanadada mzuri. Akamwambia dada, mimi nimekupenda, na yule dada akakubali. Baada yule mwanadada kukubali, akamwambia hapo unapokaa mimi sipapendi, nataka uhame.
0: Huyo mwanadada. Anamwambia mwanakaka.
1: Akaenda kupanga chumba na sebule kwa shilingi 300.
0: Wakiwa zao Dar es Salaam.
1: Akalipa kodi ya miezi 6. Ana gari ya kutembelea. Lakini yule dada alikuwa anaondoka kila siku alfajiri saa 11.
0: Nani ana gari ya kutembelea kwanza?
1: Mwanadada, mpenzi jini. Kaka yetu kutoka Iringa. Akaona maisha ndio haya. Unajua maisha ya leo, anakuambia ukipata mwanamke mzuri, alafu anakuhudumia. Yaani kila kitu kinakuwa kinaenda vizuri zaidi.
0: Tunamwambia na sisi kaka zetu, tafuteni hela.
1: Sasa naye alikuwa katika mizunguko yake huko alikokutana.
0: Nakutana kina mpenzi jini. Haya twende.
1: Anakuambia changamoto iliyopo. Kuna muda nikimkumbatia ananipiga shoti.
0: Shoti tena. Akasema
1: labda nikawa nahisi ni mwili wangu tu. Yuko yani kuna tofauti ya binadamu wa kawaida na wale viumbe. Hiyo akawa hajaijua. Akatokea huko barabarani amezungumza na mwanamke. Akirudi nyumbani anamuuliza, kwa nini ulisimama na fulani? Anawaza huyu mtu amejuaje, lakini kwa akili ya haraka haraka
0: anashindwa
1: kusense, anajua anamfuatilia. Baada kupangiwa nyumba, usafiri wa kutembelea, anakwambia sifanyi kazi na pesa ninayo. Nikia yeye anaondoka saa 11, mpenzi jini, wifi yetu
0: jini
1: anaondoka saa 12.
0: Feti kazi itakuja kutufanya tuatusia.
1: Haki ya Mungu, wifi yetu jini.
2: Chuzi limemwagika.
0: Kuna siku tutashindwa kuamka.
1: Mimi nilisema wanairinga watanisaidia, wataniopo. Wakisikia jambo limenikuta.
0: Vya kuitwa ifijini tena.
1: Ifijini safari.
0: Haya twende.
1: Mimi mwenyewe nikamwambia taratibu, tunavyoongea sijakatokea.
0: Bana si anasikia? Anaelewa kinachoendelea.
1: Bwana kaka anakwambia nikiamka asubuhi nataka kwenda kwenye mishe zangu. Nakuta mezani nimeachiwa 200,000. 200,000 every day, never miss.
0: 200,000 200,000
1: 200,000. Kwa yale maisha akaanza kuyapenda. Na hata tunakwenda kwenye vibarua vya kawaida, akawa haendi,
0: yupo zake tu,
1: yupo nyumbani,
0: ana surrender town,
1: na nyumba anayokaa ya kifahari nzuri. Maisha yanaendelea. Yeye anaenda kwenye mizunguko tu kawaida, akirudi wanatoka wanaenda, anakuambia anapika, anafua, kazi zote anafanya vizuri.
0: Anafanya nani?
1: Alfajiri, wifi yetu jini. Alfajiri anaondoka, anaingia. Sasa yeye anajua labda anawahi nyumbani wazazi wasimuone, au anaenda kazini. Anakuambia maisha ya Dar es Salaam inapofika kuanzia majira ya saa 8 saa 9, watu wengine wanaamka wanatoka mbali kwenda kwenye mishemishe. Kwa hiyo yule anapotoka saa 11 au saa 10 hashangai.
0: Anajua anaenda kwenye mishe za hapa na pale.
1: Siku ilimwacha hoi, siku alivyopata mwanamke mwingine, si hela tayari anayo.
0: Akasema acha niangaike.
1: Akapata mrembo mwingine huko barabarani. Akaenda akachukua ruji. Akalipa pesa, akaandikisha jina. Kuingia ndani akasema katiba. Hamna kitu.
0: Usiniambie uligoka.
1: Anakwambia kwanza kaogopa, akamwambia yule dada, "Samahani kidogo. Kuna taarifa hapa, nimepata mamangu amepata ajali.
0: Amelala huyo.
1: Naomba uende mara moja. Tutazungumza baadaye." Anakwambia nikarudi nyumbani na mawazo. Alipoondoka yule mwanamke tu.
0: Jambo lipo.
1: Akaona sio shida sasa, yule sikashaondoka.
0: Wacha niangalie nyumbani.
1: Anarudi nyumbani, anamkuta mpenzi jini ndio wifi yetu. Kakasirika, ameng'aka.
0: Kwa nini?
1: Ulikuwa wapi? Akamwambia nilikuwa mishemishe. Kwa nini ulienda sehemu fulani? Akamtajia nyumba, akamtajia chumba, jina aliloandikisha kaunta, aliyemwandikisha ni mwanamke mwanamme, akamwambia kila kitu. Akamwambia umeyajuaje haya? Akasema unahisi unayoyafanya mimi siyajui. Nilishakwambia umeamua kuwa na mimi,
0: kuwa na mimi. Kila kitu nakupa.
1: Sitaki nione una mwanamke mwingine yoyote. Endapo ukiendelea hivi mimi nitakupoteza. Ndio pale akafanya ha.
0: Kumbe
1: mambo ndio yako hivi. Akaonesha taswira yake
0: ya uhalisia.
1: Ya uhalisia wake. Anakwambia usingizi ulikuwa ngumu.
0: Huyo bwana kwanza kabla ya wifi yetu huyu mpya. Alikuwa ameoa. Au hajawahi kuona kijana tu kama kina Msodoki?
1: Alikuwa kijana kama kina Msodoki.
0: Alienda kuyavamia.
1: Ndio ikabidi akimbie mji moja kwa moja. Kwanza nakwambia nilienda kulala kanisani siku sita. Kasema achaneni na watumishi wa Mungu. Nilitafuta mimi makanisa. Nilienda kulala kanisani siku sita, sikurudi kwenye ile nyumba. Usiku na mchana bila kuangalia, nalala chini, nalala kwenye mabenchi. Nilienda kulala kwenye nyumba ya ibada
0: siku sita mfululizo.
1: Siku sita mfululizo. Bila mjadala. Anakwambia niacheni, maombi yana nguvu jamani. Mimi mpaka leo nimeokoka.
0: Kwa hiyo sasa hivi tunapozungumza bwana huyu bwana
1: kaka yetu
0: mwenye wifi ambaye alimshinda.
1: Alimshinda.
0: Yuko wapi?
1: Yuko hapa Iringa na ameshaoa. Na ameokoka. Kwani ninapokuambia ameokoka mpaka tunapozungumza hapa uamini? Na anacheo nyumba ya ibada.
0: Anacheo nyumba ya ibada.
1: Na ana watoto tayari. Lakini anasema hivi unavyoniona mimi dafeti. Sasa hivi nawaogopa wanawake. Mimi nikikutana na dada mzuri nikamwambia dada nakupenda, akasema nakupenda. Iko nakumbuka yale. Narudi kwa mke wangu muda huo huo.
0: Safi.
1: Anasema hata niwa barabarani. Kama nilikuwa na mpango wa kwenda sehemu nyingine yote hata kutafuta mishemishi. Nikisha kumbuka lile tukio. Mimi narudi nyumbani kutuliza kichwa kwanza.
0: Safi.
1: Kwa hiyo anasema, akasema mimi nawaasia tu vijana. Wanawake wazuri kueni nao makini. Na pia vile vile hawa wanawake wazuri wana changamoto zao. Yuko mimi sitaki kuona mwanamke mzuri kwenye maisha yangu.
0: Yule alikuwa ni mzuri.
1: Anakwambia dada alikuwa mzuri, hana kasoro. Alafu yeye mwenyewe kaenda hewani pande la mtu. Kwa hiyo alikuwa anakwambia tukitembea hatu na mention. Na panda gari nini? Asubuhi naamka naenda mishemishe nakuta mezani ya kula 200,000, 300,000.
0: Katiba ilikuwa inasomwa fresh.
1: Kama kawaida ni mwendo wa kupiga pamba na kutoka out.
0: Na katiba fresh.
1: Ila sana nakwambia changamoto kwenye kupigwa shot tu.
0: Akimsogelea. Lazima apigwe shot. Ashtuliwe afu ndio aendelee.
1: Anajua labda uwagiwage wake tu.
0: Uwagiwage kila siku hiyo shot ndugu yangu.
1: Anakwambia baada ya kwenda kanisani kwenye maombi na kuachana huli, ndio kuna mtu sasa akaja kumwambia. Sisi tulikuwa tunashindwa kukuambia kwa sababu asili ya jini. Anakwambia unapotaka kuambiwa jambo, anahisi. Anakwambia sitaki uwe na marafiki. Alafu kuna rafiki mtaona muona sio mzuri. Kwa sababu mwanamke ambaye anampenda, mzuri, ana pesa, anamwambia, alikuwa anasuggest, anaitika sawa.
0: Ila yote 9-10 udugu wangu. Kaka zetu tafuteni hela.
1: Kaka tafuta hela.
0: Tafuta hela, cha kwako ni cha kwako. Kwa sababu huyo alilimbuka na hizo 200,000, 300,000 kukaa nyumba ya fahari, hajui zinatoka wapi, gari zuri. Mwanaume umetulia, unapewa hela asubuhi, kila siku 300,000 asubuhi. Kodi ya meza wewe ndio unapewa, baada wewe ndio utoe.
1: Baada wewe utoe.
0: Unaridhika, huyo ana hela, gari kali, nyumba nzuri. Umetafuta chumba cha 50,000 kakukatalia.
1: Kasema hiki. Anataka
0: cha 300,000.
1: Nyumba nzuri. Akapata 300,000, bibi akakrii ya miezi 6.
0: 300,000 miezi 6.
1: Ndani unakalia vitu. Sio unapenda vitu white paper.
0: White paper, sio white room.
1: Kila kitu white. Ndani mwa. Bibi tena mpenzi jini hataki kitu kicheusi, hataki vitu vichafu.
0: Vichafu hataki. Kwa hiyo ni vyeupe vitu.
1: Anakwambia sister mimi nilikuwa napendeza. Sister mimi nilikuwa na hela.
0: Sasa tukiengo. Tukikutana naye. Maana mimi lazima tukutane naye.
1: Unataka umuone.
0: Kuna maswali lazima nimuulize. Maana wewe nikikuuliza wewe maswali ndugu yangu, wewe huwezi kunijibu. Yaani huwezi kunijibu kabisa.
1: Hivi nuri lakini.
0: Ila. Kaka zetu tunakutana na magumu jamani. Tamaa. Chunga tamaa mbaya.
1: Sasa anakwambia yeye alivorudi huku Ulinga, alipokutana na rafiki yake, hatoi hela akula nyumbani, anakuta mke wake amepika, anakula tu wali samaki, wali nyama. Anakwambia nikakumbuka nilikotoka mimi na kazi ya kupepekeme pepo shindo kwa chida. Anasema wote na mke wake naye anahudumiwa.
0: Tumpe ujumbe kwanza ndugu yetu.

0: wanatamani tuachane.
1: Na mpenzi jili.
2: Tuachane tulale.
0: Na raha tuzi.
1: Kula maisha.
2: Huyo kakacha mwenyewe, sio haja. Chezea yuko soma katiba mzigo au.
3: Kashi ya Mungu, chuma cha sitaki, nika kikurumu.
1: Haya watesi ya baridi za wakati huu. Mpenda vya mteremko habari yako.
2: Hai.
1: Bado unahitaji vya kupewa?
2: Hapo.
1: We kijana bado hutaki kutafuta. Utakutana na vya kukutana navyo. Kama alivyokutana navyo ndugu yetu. Nikiwaza kama ndio angekuwa kakaangu vile. Maana nisingemsaidia kwa lolote.
2: Hapo kuna mwingine Nuru anasema kwa nini alimkimbia? Singemkimbia. Siangempenda tu.
1: Umeona njia zinavyotupeleka pabaya ndugu yangu.
2: Ndugu yangu hujakutana naye, mwanzo anapigwa shoti. Wewe umekupigwa shoti ya umeme wewe?
1: Mbona shoti?
2: Sasa hiyo shoti ya umeme amekupigwa.
1: Watoto wa kiume tafuteni hela.
2: Tafuta hela brother. Brother tafuta hela.
1: Mama Mfalme Magoa anasema hivi, watoto wa kiume wamezidi kitonga, wacha wakute tena bora. Atakuwa muoga. Atabaki njia kuu. Nimecheka chuzi la leo.
2: Anaogopa wanawake balaa.
1: Huyo bwana
2: kajisemia huko.
1: Ameyavagaa mwenyewe.
2: Ha we. Alichokutana nacho.
1: Mpenzi chocolate kamkimbia.
2: Unakimbia nyumba siku sita.
1: Walivyokuwa na vipuliza wapi vipulizi tena? Kile. Yote walikuwa na pepeana, hawapepeani. Sasa analala nyumba ya ibada. Amekuwa ni kiongozi wa kanisa, sijui ndio mzee wa kanisa. Sijui ndio mshauri wa baba mchungaji.
2: No, no, mistake. Hey. Anakwambia wewe hakuna kitu kizuri kama imani. Watu kumtafuta Mungu anaweza ila huwa hawataki.
1: Tuage. Anasema huyo jamaa shoti aliyopigwa na jini hakumpelekea hiyo shoti mke wa pili. Jamani wanaume tupambane. Tusipende maisha ya kamseleleko. Geoffrey Mahenge kutoka Igingilaji. Jamani kwenye kupigwa shoti hapo. Dada zangu mimi mwenyewe Cosmas Mamba Mangawe, wanawake warembo, awe yamenikuta. Na wewe ulikaribisha?
2: Na wewe nini ulikaribisha?
1: Wako kupiga shoti. Alo, kiukweli mimi hizo hela ningezifanyia malengo tu au lingekuwa linanigundua ilo jini, ila kama lilikuwa nini tena dabani. Ujumbe umenipotea, pole ndugu yangu. Alishindwa kulinda moyo na kuchunga tamaa, akajikuta kazama na mpenzi jini. Alipo naye yupo, hakuna cha bure duniani. Vuja jasho upate chako, mtoto wa kiume. Anaitwa Mwaisa, balozi wa Nuru FM, Iringa Wihanzi.
2: Idaro.
1: Anasema mbona mnawahi kutoka jamani Nuru? Nataka tuendelee kubaki ndugu zangu. Tunaenda kumsalimia kaka yetu mpenzi jini.
2: Tunaenda zetu kwa blog kupiga story.
1: Aendelee kutupatia kisanga.
2: We.
1: Kale udogo wako.

0: aga.
1: Hey. Umekula hela zangu wewe utanibeba leo. Mtabebwa.
0: Amekimbia.
1: Acheni kula hela za watu, mtabebwa.
0: Utakaenda kulala kanisani siku sita. Usiku na mchana hatoki.
1: Haya bwana, mimi naitwa Nuru Joni. Bwana, mimi naitwa Nuru Joni.
0: Mimi naitwa Fatuma Ayubu.
1: Kesho nayo ni siku ndugu zangu.
0: Kwa kweli MC Feti mimi natoka hapa.
1: Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Kwa kweli tumemaliza masaa yetu mawili vizuri.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
3: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
4: Uko wapi?
3: Nipo Katoro.
4: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
5: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
6: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejipanga kurejesha nchini mabaki pamoja na vitu mbalimbali vya historia vilivyochukuliwa na kupelekwa nje ya nchi. Hatua inayolenga kurejesha sehemu muhimu za historia ya taifa, huku juhudi hizo zikitarajiwa kugusa maeneo mbalimbali nchini ikiwemo mkoa wa Iringa. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James wakati wa uzinduzi wa maonyesho mapya ya While We Wait na kilele cha maadhimisho ya miaka 10 ya makumbusho ya mkoa wa Iringa kufuatia ombi la watafiti na wahifadhi kutoka makumbusho ya mkoa wa Iringa maarufu kama Iringa Boma, kuiomba serikali na wadau kusaidia mchakato wa kurejeshwa kwa vitu mbalimbali vya kihistoria ikiwemo zana za kivita zilizochukuliwa na wakoloni wa Kijerumani wakati wa mapigano kati yao na jeshi la chifu wa Wahehe Mkwawa. Balozi wa Makete na mpiga picha Bryson Sanga akizungumza kwenye mahafali ya Ukwata katika shule ya sekondari Usuka iliyopo wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe amehimiza wazazi kutumia mvua El Nino kama fursa ya kupanda miche ya maparachichi na kuwekeza kwa ajili ya uchumi wa sasa na vizazi vijavyo. Bryson amesema wananchi wanapaswa kuitazama mvua hiyo kama fursa na sio changamoto pekee.
0: Habari za na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Wataalamu wamesema ahadi ya China ya kufungua chanzo uwazi, ushirikiano na kushirikishana inatoa njia kwa vitendo kwa nchi za dunia ya kusini kutumia fursa zinazopatikana kutokana na maendeleo ya akili bandia au AI na kuziba pengo lililoletwa na AI kati ya kaskazini na kusini. Katika jukwaa la usasa wa dunia ya kusini la mwaka 2026 lililofanyika Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa Misri, Cairo, washiriki wamesema usasa katika dunia ya kusini uko katika kipindi muhimu cha kukabiliana na vikwazo vya maendeleo, kuondoa pengo la uwezo wa kuleta mageuzi katika baadhi ya nchi na kusisitiza haja ya kutumia vizuri AI kuimarisha kasi ya maendeleo ya nchi husika. Na hatimaye Rais Daniel Francisco Chapo wa Msumbiji amesema kilimo ni sekta muhimu cha Msumbiji na kwamba anatumia kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya nchi yake na China ili kuongeza uwezo wa Msumbiji wa kuzalisha chakula. Rais Chapo amesema hayo kwenye sherehe ya mavuno ya ngano katika eneo la kilimo cha Wanbao kilichowekezwa na mfuko wa maendeleo wa China na Afrika nchini Msumbiji. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi inapotimia saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Telesia Chalamila.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama.
0: Hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021.

0: wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruahambuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaham Buyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kulogu na hito ilambiru.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Bele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, lambilole.
7: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
12: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
7: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
13: Manchester City is still alive here. Balotelli.
14: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
15: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
7: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa,

0: Michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa. Champion Hearts.
6: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na hinta wapu. Kamuona leo
7: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hearts.
8: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penalti pale asingetua. Nina uhakika kwa 100%.
9: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalti za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
11: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
1: Champion Hours.
0: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa. Champion Hearts.
12: Jidongul. Sisi nyoo. Jidongul.
6: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na hinta wapu. Kamuona leo
7: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hearts.
9: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalti za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
11: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
9: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalti za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
1: Champion Hearts.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena ambayo imeendelea kwa kubwa katika masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia na kuweza kuangazia vitu ambavyo vimeendelea katika viwanja mbalimbali nchini Tanzania na mataifa mengine ambayo inatakiwa tuweze kukuletea, kukushushia ama kuweza kukuletea katika zile nyanja mbalimbali katika hizi dakika 120, nikimaanisha kwamba masaa mawili yaliyojaa yaliyosheheni habari mbalimbali za kimichezo, burudani, lakini pia na mambo mbalimbali ambayo tunatakiwa kuweza kuyafahamu kutoka hapa manispaa ya Iringa, lakini pia na manispaa nyingine, mikoa mingine na nchi ya Tanzania kwa ujumla, lakini pia na nchi nyingine kadha wa kadha. Jina langu naitwa God Love Michael, karibu sana tuweze kupeperusha ama kuondoka kuweza kuzimimina zile dakika ambazo zimeshiba kweli kweli katika masuala mazima ya kimichezo. Lakini pia kulia kwangu yuko ndugu yangu Rashid Lihoha, lakini kushoto hayupo tena mwingine bali ni yule yule pacha wangu kabisa, ndugu yangu Enoch Pelamio, katika kutazama mambo mbalimbali ya kimichezo. Karibu sana. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio. Hii ni 88.9 Radio FM. Tunapatikana kutokea hapa Iringa, lakini pia tunaendelea kunguruma kupitia nyanda za juu kusini. Watu mbalimbali wameendelea kunufaika na kuweza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Nina uhakika na nafahamu mimi kwa namna ambavyo nimewatizama na kuwaona hapa wako salama kabisa. Ndugu yangu Rashid Lihoha, nadhani weekend ilikuwa poa, ilikuwa vyema kabisa.
1: Ilikuwa nzuri kabisa kabisa.
0: Lakini pia bila kusahau ndugu yangu Enoch Pelamio, nikiwatazama wote nyinyi sidhani kama kuna yote ambaye anapata soda mweleka. Rashidi unagonga kidogo Enoch vipi? Soda mweleka mara moja moja tunaondoka, si ndio?
2: Mara moja moja. Siku kama siku mbili katika juma lazima kidogo upate.
0: Unafika pale Savana ku refresh mind kidogo.
2: Refresh mind huku ukipata burudani.
0: Mambo yaende vizuri kwa kweli.
2: Hilo alipingiki.
0: Vipaji vinazaliwa mtaani, Rashidi. Yaani vipaji vinatokea mtaani.
1: Ndio.
0: Mara chache wanaoundwa ama wanatengenezwa kwenye academy.
1: Ndio.
0: Ila mimi mara nyingi naamini vipaji vinazaliwa kutoka mtaani.
1: Okay.
0: Kama nakuwa nimezungumza vyema Enoki, kwamba mitaa inazaa vipaji.
2: Mm-hmm. Na muda mwingine academy ili iwe na watu, maana yake lazima watoke mtaani.
0: Yani ile typical talent.
1: Yes.
2: Typical talent ni mtaani.
0: Yani wanatoka mtaani.
2: Kwa maana unakuta rekodi za wachache sana ambao labda mafanikio yao huenda yakawa na ilinganishwa moja kwa moja, yana link moja kwa moja na academy, lakini walio wengi hususan ni Afrika, lakini kwa Ulaya wenzetu hivyo inawezekana, lakini kwa upande wetu sisi kiafrika Afrika mitaa zaidi.
0: Sijui kama nitakuwa nimekosea, moja kati ya watu ambao inspiration kwenye masuala ya mpira wa miguu hapa Iringa, si ndio? Tuzungumzie nyanda za juu kusini.
1: Okay.
0: Kwa sasa nadhani anaweza kuwa ni Clement
2: Mzize.
0: Si ndio? Clear. Na ni uzao kutoka mtaani.
1: Sawa.
0: Academy nadhani mara chache Pelamio anaweza kanisaidia kwamba baadaye sana
2: wanakuongezea thamani.
0: Yes.
2: Ila lazima talent mtaani, lazima itoke mtaani.
0: Yes.
2: Alafu academy ndio ije ikuongezee thamani.
0: Ikuongezee kwa sababu huwa ananiambia pia mara kadhaa Ticha Chitalula kwamba yeye ana jicho sana la kuona. Anaenda mtaani, anakifahamu kijana, anafahamu kipaji cha kijana. Lakini hichi kipaji anakionaje kama hakuna hizi ligi za mchangani?
2: Mchangani ligi lazima ziendelee, kwa sababu ukiangalia sio huyo tu huenda Clement Mzize au akina Balama Mapinduzi kabla ya kwenda Lions, huenda sehemu ambayo iliwafanya wakaonekana ni mitaa.
0: Yes.
2: Halikadhalika ukija Mbeya City kuna Willy Tobias Mwani, mmoja wa wachezaji ambao wanachipukia kwa kasi, lakini chimbuko lake unaweza ikawa ni mitaa ya Makambako ambayo ligi za pale zilimfanya ikamjengea uwezo, na mshauri siku tukamshuhudia ipo sasa hivi Premier. Halikadhalika wachezaji wengi mifano yake mingi za kina Grayson Gwalala, mitaa zaidi ndo ambayo imewafanya wakaonekana.
0: Yes. WG.
2: Yes.
0: Toka mitaa Doni Bosco pia amepita pale, ame bonda kidogo.
2: Yes, unaona. Kwa hiyo unaona moja kwa moja mitaa ndio inayowafanya hawa wachezaji wakaonekana. Labda mtu mwingine atakaye kuona ndio yule ambaye anaweza kushika mkono na mwisho wa siku akakuongezea thamani na kukupa uelekeo sahihi. Kwa sababu unaweza kuwa una kipaji sawa, lakini kitendo cha kukosekana either platform ambazo zitakufanya wewe hata mtaani uonekane pia inakuwa ni ngumu, kwa sababu kinachotukutanisha wengi zaidi nyakati za siku za wakati tunaelekea kuhitimisha siku yetu, kwa maana baada ya majukumu jioni lazima kuna mahala tukutane, kwa maana ni soka. Kiondoa soka maana yake ni vitu vichache sana ambavyo huenda vikawa vinatukutanisha pamoja.
0: Sawa. Kabla sijaja kwako Rashidi, ninataka wakati nakupa hii hoja, cha kwanza tukili kwamba anayekosea tiba yake ni kuomba msamaha. Si ndio? Ili kwamba nimeshakosea, ni lazima niombe msamaha. Kama nitakaosea kwa hii kauli ambayo nitakuuliza Rashidi, nisamehewe.
1: Okay.
0: Na hata wadau nao watasema God tumekusamehe ama uko sahihi.
1: Sawa.
0: Iringa tuna namna tunazingua sana.
1: Kwenye
0: imeisha ligi ya mkoa. Mpaka sasa Iringa mjini sijaona ligi yoyote ya Mchangani inaendelea.
2: Hali maarufu. Kabla ya ligi, baada ya ligi ya mkoa kulikuwa kuna ligi ya Mbuzi ambayo iliendelea pale Isakalilo. Baada ya ligi ile kutamatika, manake ndo
0: ikaja ligi ya wilaya.
2: Yeah, ligi ya wilaya.
0: Yes.
2: Baada ya ligi ya wilaya manake
0: ndo
2: hapa kuna ligi nyingine.
0: Hakuna ligi yoyote ambayo imeendelea.
1: Sasa yani
0: subiri sasa nimalize swali langu Rashidi, si ndio? Si chama cha mpira ila bali ni wadau. Hakukutakiwa kuwe kumepoa namna hii. Tunatamani kuona. Nilikuwa natizama juzi Ismani nadhani, si ndio? Si kama nakosea Enoch. Kuna kalijo alianzisha pale.
2: Yes.
0: Amepigwa kama wiki hivi. Na nikamwona pia mbunge wao mheshimiwa ametoa jezi na baadhi ya vifaa kwa ajili ya kusupport. Lakini kwa nini Iringa mjini hapa tumetu? Yaani mpaka sasa ile ligi ya nadhani mwezi umeisha. Kwa nini hatuoni mtaani huko watu kukichangamka? Kwa nini hatuoni? Umeona, ndio maana nimesema kuna namna tunazingua sana.
1: No,
0: yaani kuna namna, si kama nakuwa niko sahihi Rashidi. Ndio maana nimesema kama nimekosea nisamehewe. Lakini kama niko sawa wadau wanaweza kusema God love katika hilo tuko na wewe. Bado kumepoa sana. Hatuoni.
1: Ngoja sasa hapo ni kwa washikadau sio ambao wana support hizi harakati. Je, wao wameona kwao ina impact wakileta hayo mashindano ama wanaona
0: kibibi?
1: Yani kwa wao unajua unavoanzisha kitu
0: impact ipi hemu unahitaji return changanye kwanza
1: ngoja yani unavoanzisha kitu unahitaji return
0: return gani
1: ikiwemo kwa kivyo vyote yani
0: ina maana kama kuna baadhi ya watu wanafanya kama biashara
1: of course
0: hivi na maana hakuna wadau wanaweza katoa wakaweka ligi kwa ajili tu ya kuchangamsha vijana. Yes.
1: Yani kuchangamsha tu genge,
0: sio kuchangamsha genge. Vijana waonyeshe vipaji.
1: Sawa, ipo hiyo, lakini
0: hivi ni kweli kila mtu anayefanya anaweka ligi anatamani biashara? Kabla narudi kwa Rashidi.
2: Hiyo huwa mara chache sana kwa sababu haya ligi nyingi zaidi kama ukifuatilia huwa hazina, yani kwa mwandaji ukija gharama za viwanja sijui nini, maana yake zinahitaji pia gharama za uendeshaji. Na kuna muda huwa wanahitaji at least gharama kupunguza makali, kwa maana ya aidha patikane mdhamini ambaye ataunganisha nguvu na yule anayeanzisha hiyo ligi husika. Kinapokosekana kimoja hapo kati ya hivyo viwili, maana yake kuna nguvu ambayo inapungua hapo, na mwisho wa siku hata wale ambao wamebeba maono chanya kwa maana ya kuanzisha ligi husika huwa wanakosa, kwa sababu wanakosa uelekeo kwa sababu ya ile support ambayo wanakuwa wanahitaji kutoka kwa
1: mdau. Na yani litani yake sio kwenye fedha tu. Huyo mdau anaoanzishwa hiyo anapata mileage gani kupitia hiyo ligi? Sio umeelewa? Yani yeye anaona nikitia hapa mkono nini nitakwenda kupata mimi kama mdhamini ambaye nimeenda kusupport.
0: Kuna watu wengine wanataka kujitangaza kibiashara,
1: si ndio?
0: Wengine kisiasa.
1: Ndio. Yaani iko hivyo, ipo hivyo. Na hata hao wanaoanzisha hizo ligi huko pembeni huko, si lazima utasikia hapa pana mtu fulani. Hapa pana mtu fulani.
0: Atia mkono hapa kidogo.
1: Haya, ushawahi kufikiria huyo target yake ni nini? Yaani kwenye hiyo ambayo anachokifanya.
0: Sasa kwa nini hapa Iringa down, Iringa town tuko down sana? Tumesizi mno brother.
1: Sasa yani hapa sasa ndio
0: tunamlaumu nani? Wadau au viongozi chama tunapa mzigo mingi.
1: Sasa chama wao na wao si wanasimamia tu, wanaratibu
0: hivi, hairuhusiwi kwamba chama kupeleka proposal kwa mtu ambaye unahisi anaweza akawekeza.
2: Wao wana ligi zao kwa maana ya
0: ambazo
2: sio rasmi, na ukaenda kutafutia wadau, maana yake sasa tutakudai wakati wa ligi ya mkoa, maana yake hata nayo pia inahitaji ligi ya mkoa.
0: ile tajwa dhamini pia.
2: Wadhamini pia. Kwa hiyo ukianzisha hizi ligi ambazo sio rasmi na uhitaji hivyo wadau, maana yake utakosa ungwaji kwenye ligi zile rasmi. Na wao kama ligi ya kwa maana ya chama cha mpira wa mkoa, chama cha mpira wa miguu wilaya, wao wajibu wao ni kusimamia tu kwa maana ya zile kanuni na taratibu za mchezo husika zinafuatwa.
0: Okay.
2: Ila wao hawawezi wakawa wakabeba dhamana ya kuanzisha mashindano husika. Labda wao wanaweza katoa wazo. Labda
0: nini shida?
2: Shida inaweza ikawa kwa pande zote mbili. Hajapatikana labda mtu mwenye maoni.
0: Ni kweli hawapo.
2: Watu wapo,
0: lakini ila sasa kwa nini hawaji?
2: Either
1: yani ndo tunarudi pale pale, yani God. Litani yake ni nini? Yani huyu ambaye
0: anaona kwamba Iringa bado hatuna uwezo wa
1: hivyo, mwamko huo upo. Na hata akileta akitia sio tuseme anahitaji fedha. Yeye kuwepo pale anapata heshima gani?
0: Okay.
1: Sio, unaelewa? Yaani hakuna binadamu apendi sifa. Yaani iko hivyo. Lakini yani kwenye kuanzisha kitu, yeye priority yake anapata kama ambavyo inatakiwa apate.
0: Okay.
1: Na ndo wangu mbimi. Wewe fuatilia hao ambao huko pembeni mwa mji huko, yani huko kama ulikosema huko wapi na sehemu zingine ambao wametia mkono wao pale. Angalia, fuatilia nyuma ya pazia, nini anakuwa anapata impact gani?
0: Okay.
1: Sijui unaelewa. Yes. Yaani hapa unadhani tunaelewana.
0: Najaribu kukuelewa kidogo. Yes. Rashidi. So,
1: lakini hata hapa mjini pia sio tunasema hivi kwamba ndo mambo yasiwepo. Mambo yawepo ili kupata hicho ambacho tunakitaka kama vipaji na nini. Kufanya mji uchangamke, watu wapate muda wa kwenda kutazama mpira viwanjani,
0: kama ambavyo vipaji kidogo.
1: Yes, kama ambavyo siku za nyuma hapa ilikuwepo pale Mlandege palikuwa panachangamka siku zote. Yes. Lakini kama hivyo gharama ambazo Peramia amezisema hapa, una mimi ile kuchezeshaga referee mmoja kiukweli ile mimi inanikataga moto sana. Lakini sasa bajeti yake imeishia pale, unafanyaje? Unaelewa? Lakini kwa mtu ambaye anataka mashindano yaende yawe na mvuto, at least hata kwenye pichi pale paanze kuvutia penyewe. Yani una referees wa nne ambao official yupo pale, wa kwanza na wa pili na wa tatu.
0: Yani natamani kukuelewa Rashidi. Lakini moja kati ya vitu ambavyo mimi nilikuwa na tamani. Hivyo vingine vyote ni yale mambo ya kiwezekano pindi ambapo tayari kitu kimesha happen.
1: Yeah.
0: Lakini bado tuna na wasiwasi na watu hofu yao kuja kuinvest kwenye masuala ya hizi ligi za mchangani. Nadhani kuna kitu ambacho wao labda wanazidi kukiona, lakini pia inawezekana ushawishi nao ni mdogo.
1: Yeah.
0: Sasa nikueleze tu Mtanzania kwamba tunaambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Husi mtandao tu, huni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Lakini pia tunaambia kwa habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan ni wale kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingeto na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali pia. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Goodluck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda kwa Fair Agro na Fair Miche au piga 0677157271, 0677157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga nambari 0786133511 au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu. Piga simu nambari 0685 20 64 22 au 0762 00 14 9-1. Good luck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Tumalize na ndugu zetu Azam TV, wanakuambia baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Polisi Tanzania, lakini pia Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United, bado kuna Tanga. Sawa. Wanamangush Costa Union ndani ya dimba la Mkokwani, anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote nane Oktoba 8 ngoma nzito, yote 9-10 ni 10 ya Kariakoo Derby. Simba na mtani wa jadi Yanga, alipia mapema kifurushi cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Lakini katika yale mengi ambayo tumekuandalia leo, ziko habari kemkemo hapa. Moja ya habari ambayo tunao ni kuhusiana na Fatma Dewich, amewazalia Simba Queens fedha kadhaa karibia milioni 20, pacha tamsikia baadaye akizungumza. Lakini pia Mtanzania Salmin Kasim ameibuka mshindi kwa KO katika raundi ya 7 dhidi ya Jela Queen kutoka Filipino katika pambano ambalo limetokea jana. Uliona ile KO Rashidi? Ile inaitwa Ambakati Chembe Kidevu.
1: Ile ujue akutegemea.
0: Yani ile imeenda. Unajua mimi nilishtuka. Niliona watu mbalimbali mpaka Alikamwe alishika kichwa hivi. Akajua jamaa ameua. Ile inaitwa Ambakati.
1: Ile noma.
0: Samizi anapiga sana Rashidi. Yani ukija viombio Bizi inapiga mno. Inapiga vibaya vibaya. Lakini pia tumsikiliza waziri mwenye dhamana alizungumza pia. Lakini pia klabu ya Simba imerejea nchini baada ya kambi ya siku 10 na mengine mengi utasikia. Lakini katika habari zile za kimataifa tutawaletea matokeo lakini na mambo mbalimbali ambayo yameendelea kujili katika viwanja mbalimbali. Tutarudi hapa. Lakini Watanzania wametoa maoni yao juu ya mwendelezo wa timu yetu hii ya taifa. Vipi? Mambo yakoje? Kuna lolote tunaliona linaendelea ama mambo bado ni tete? Tutakuja kusikia hapa.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
8: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
7: Nuru FM 2026 tunatoboa.
9: Champion Hours.
10: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
9: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
11: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
12: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
13: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
14: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
9: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
15: Jidongul, Jidongul,
16: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula juu ya rafinta wapu kamuona leo.
17: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Mbangula Koplo anakonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
9: Champion Hours. Champion Hours.

0: vipi? Nimerudi hapa, jina langu naitwa God Love Michael, kama nilivyokueleza kushoto hapa. Ninaye ndugu yangu anaitwa Enoch Pela Mihoa, lakini pia Rashid Lihoha. Tuko naye katika mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo tunakuja kukuletea kwa kishindo sana humo ndani. Unajua katika maisha bwana Rashidi,
1: yeah,
0: na ndugu yangu Enoch, nimeshaamini kwamba kuna baadhi ya vitu vinasababishwa na imani. Yaani kuna watu wakiwa hawana imani na kitu fulani, kinaweza kaendelea kufeli. Ushawahi kuwaza kwa nini wazee wanapewa sana dili la kujenga nyumba?
2: Wazee?
0: Yaani wazee ndio mafundi kujenga. Yaani asilimia kubwa wazee ndio wanaaminika sana kwenye masuala ya ujenzi kuliko vijana.
2: Ah, sasa sijawahi kujua ni nini.
0: Yaani
2: shida ni au wao ndio wanaonekana waaminifu zaidi.
0: Baadhi ya vijana wanajenga nyumba kupitia ujenzi wa nyumba zingine. Unakuta kijana baada ya kujenga anarudi na misumari limejaa begi.
2: Ah, okay, nimeelewa. Ulifu
1: unakuwa hata kwenye simenti upimaji unakuwa tofauti na wazee.
0: Hao vijana
1: ulifu unakuwa kidogo.
0: Hao vijana ni hatari sana.
2: Bwana, hiyo imenitokea, ninaijua hiyo.
0: Unajua?
2: Naifahamu sana.
0: Eh. Bwana, sasa moja kati ya habari ambazo tunaona ni kwamba baadhi ya wadau wa soka wametoa maoni. Wametoa maoni yao kuhusu mwenendo wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, baada ya michezo ya kuwania kufuzu AFCON na ile ya kalenda ya FIFA, ambapo katika michezo mitatu iliyocheza imepata sare mchezo mmoja dhidi ya Madagascar na kupoteza miwili dhidi ya Guinea Bissau na FAR Rabat ya nchini Morocco pale. Umeona bwana? Lakini pia ukitazama record ya kocha Miguel Gamond toka amechukua timu ya taifa, bado mwenendo wake si mzuri Rashidi. Yani katika matokeo nadhani kapata ushindi mechi moja, si ndio?
2: Ni moja, ni moja. Kama
0: yes,
2: sio moja mbili.
0: Yani ni lakini ukenda dialect, si mwenendo mzuri na si mwenendo bora ambao wa Tanzania tunatamani kuiona timu ya taifa. Mengi yanaweza yakawa yanazungumzwa na wadau wa soka. Amekuwa na rotation kwa baadhi ya wachezaji, ingizo hili ametoa huyu, ameleta huyu, ameleta yule, lakini bado hatujabaki. Tulikuwa tunatarajia leo pia awe na mechi dhidi ya Morocco, lakini mechi ile imeahirishwa kutokana na sababu ambazo pia nadhani FIFA nao walitoa barua, ni TFF walitoa barua, na tukaona kwamba ile mechi sasa imeahirishwa. Kuna baadhi ya wadau wametoa maoni yao kutokana na kile ambacho kimeendelea kutokea kwenye timu yetu ya taifa. Tuwasikilize wadau, then tutakaporudi tuje tulitazame ili kiundani. Unadhani nini Rashidi Pelamio, nini tatizo kwa timu ya taifa? Tusikilize kwanza wadau.
3: Okay, kwa majina anaitwa Juma, mkazi wa Iringa. Kuhusiana na timu ya taifa, kwa maana ya Taifa Stars, ni timu nzuri ambayo inafanya vizuri kwa sasa. Tunaona angalau hata wachezaji namna wanavyopiga mpira, performance ni nzuri uwanjani, lakini kwa expectations kubwa kuelekea AFCON bado nafikiri tuendelee kwanza kujiandaa, na Miguel Gamondi kama kocha inabidi asuke kikosi ambacho ataenda nacho AFCON. Kwa maana kwa sasa hivi achukue tu kama somo katika hizi mechi ambazo tumezicheza. Kwa mfano katika mechi tatu ambazo tumezicheza, timu imeonekana imeungana, lakini bado kuna magepu ambayo yanaonekana kuboreshwa kwenye kikosi. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa hivi tusiwe na pressure sana na kikosi chetu kuitengenezea matarajio makubwa, hapana. Ni tupo kwenye kipindi ambacho timu ndio inajitengeneza. Kwanza hata kocha mwenyewe hana hata miaka mitatu katika timu. Kwa hiyo ni timu ambayo bado inajitengeneza, lakini performance yake na namna ambavyo Gamondi anaiendesha timu, mimi naona Gamondi anafanya kazi nzuri. Kwa hiyo tukimpa nafasi ya kuelekea AFCON hii, nafikiri tunaweza tukafanya vizuri kwa sababu bado muda tunao.
0: Ni moja kati ya mdau ambaye amezungumza maoni yake kuhusiana na mwendelezo au mwenendo wa timu yetu ya taifa.
2: Ndio. Ana maoni mazuri. Lakini nafikiri kama alivyozungumza, tunahitaji kumpa muda zaidi kocha aendelee kutengeneza mpango kazi wa kwenda kuifanya Stars ambayo itakuwa bora zaidi kwenye michuano ambayo inakuja mwakani. Kiukweli mimi ni, kwa upande wangu matarajio sina makubwa sana, kwa sababu unajua mnavyo
0: kwamba tunaweza tukafika same,
2: yani kusema kwamba Stars lazima, though tulimsikia mheshimiwa waziri anasema wao focus yao ni kuwa mabingwa AFCON, lakini kwa uhalisia si tunauona kwenye kwenye kikosi chetu jinsi kilivyo na haya mataifa mengine ambayo wanashindana nayo jinsi yalivyo. Performance wise Stars anaweza akakupa performance kwenye mechi moja akakupa bora sana, akaja kwenye mechi nyingine ikawa performance ya katikati, alafu kwenye mechi nyingine ikawa performance ya kawaida sana.
0: Unadhani shida ni nini pale?
2: Sijui shida ni nini, kwa sababu wachezaji si ni wale wale wanaoitwa mara nyingi. Ukiona ameongezeka kaongezeka
0: inawezekana quality.
2: Quality ndio, of course quality yetu sio ya level ya juu, ni level ya katikati ambayo bado tupo kwenye kujitafuta na kutengeneza ubora wa wachezaji na kupata hiyo cream bora ambayo inaweza kuja kutusaidia. Na ndio maana unaona sasa hivi wanajaribu kutafuta hata wale wachezaji ambao wanacheza nje ya mipaka ya Tanzania ambao hawakupata yani mwanzoni hawakuwa wanapata national team call up. Lakini pia ukiangalia wachezaji wenyewe hata ligi wanazocheza unaona si ligi zile ambazo ziko kwenye ushindani ambao unasema kwamba tunaweza tukapata mtu ambaye anaweza kuja kuleta kitu cha tofauti zaidi. Yani kitu cha tofauti tunasema kinaweza kikawepo, lakini cha ziada zaidi ambacho labda watu wengine wanakuwa hawana kwenye kikosi. Mfano umeangalia Mbwana Samata alipokuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, ulikuwa unaona yeye ana kitu cha tofauti kuwazidi wachezaji wengi kwenye kikosi cha timu ya taifa kutokana na nini, na ligi ambazo anacheza. Yani Samata alikuwa anacheza Ubelgiji, ulikuwa unaona performance yake akigusa ile touch yake tu unaona huyu ana kitu cha tofauti zaidi na watu wengine. Kaenda England kacheza Aston Villa pale, yani ni renki ya hali ya juu sana. Katoka pale kaenda Uturuki ukaona, akarudi Ubelgiji ukaona performance yake, akaenda Ugiriki akawa anaendelea kukua tu zaidi na zaidi. Sasa hivi anacheza ligi kuu ya Ufaransa, French Ligue 1, ile ni ligi ambayo anacheza na kina nani wale wakina Vitinha. Umeelewa?
0: Dembele
2: yani lazima atakuwa na, ni mtu wa tofauti kwa sababu anakutana na testi tofauti ya ushindani. Kwa ukija ukikompea na hao wachezaji wetu huku, ukiangalia hapa Simba na Yanga ushindani wao ni wao wawili tu. Azam kidogo wanakuja, Black Stars ndio usimweke sana kwenye daraja la juu. Lakini the rest team zingine zilizobaki ushindani wao si mkubwa sana. Wakitoka wakija wakienda Champions League, timu zetu hizi zinabebwa sana na wachezaji kutoka mataifa mengine.
0: Okay.
2: Lakini hata kama wabongo sawa wana mchango wao, hatuwezi tukawabeza. Lakini ule mchango mkubwa zaidi wa ubora unauona zaidi kwenye wachezaji wa nchi nyingine. Sasa unapokuja hiyo cream ya timu ya taifa ndio unaona utofauti sasa. Ndio maana watu wale
0: wanapiga. Kwa nini mimi naomba nikuulize swali? Ziko nchi ambazo wachezaji wanacheza ligi ya ndani, si ndio?
2: Ndio.
0: Naona wanakuwa bora tu. Si ndio? Ziko nchi.
2: Ndio.
0: Na hata ukisema nitataja nyingi tu ambazo asilimia kubwa wachezaji wake wanacheza ligi ya ndani.
2: Ukanda wa kaskazini labda.
0: Okay.
2: Ukanda wa kaskazini unaona ule ni ukanda ambao Morocco naye ana wachezaji wengi wanatoka nje. Alafu Misri sawa sana, wachezaji wao wengi wako wanacheza ligi ya ndani, lakini nje baadhi tu unaweza ukaangalia. Alkadhalika Algeria, wale nani wale, Libya kidogo na wao at least. Lakini ukiangalia mataifa mengi ya Afrika ukitoa South Africa huko, wachezaji wao wengi wanacheza nje ya bara la Afrika.
0: Okay.
2: Ukienda Afrika Magharibi, Afrika ya Kati, unazungumzia Afrika Magharibi, Ghana, Nigeria, ukisogea Afrika ya Kati hapa Cameroon, Congo, ni mataifa ambayo yanawacheza Ivory Coast, wale wanacheza wachezaji wao wengi, hata ukiangalia timu zao za taifa zinazoitwa, wachezaji wao wengi asilimia 95 wanatoka nje, hawatoki bara la Afrika, yani wanatoka mataifa ya Ulaya
0: okay.
2: Huko ambako soka limeendelea zaidi. Sasa ndo hata kama kwetu hapa ulikuwa unatamani tuone let's say unaita wachezaji asilimia kubwa, let's say wachezaji 20 ama 15 wanatoka bara la Ulaya ambako soka limeendelea zaidi, ulikuwa unatamani kuona hiyo, lakini huku kwetu bado at least ukiona wachezaji wanatoka nje ndo hao unahesabia ni wale wale kina Miroshi wakina nani, yani wakina Mombo au wakina Danilo wale wakina Haji Mnoga. Haya, kuna huyu Bernard naye ndo amepata passport juzi ya kuidhinishwa kama ni Mtanzania na aweze kuitumikia timu ya taifa Tanzania, lakini the rest ni waumu mundani nao wanatoka sana kwwenye timu hizi mbili.
0: Kwa hiyo in short kwamba Rashid unazungumzia kwenye swala la quality ya wachezaji.
2: Yeah, quality yetu bado.
0: Enoki, nadhani umemsikia Rashid. Tatizo timu ya taifa liko wapi?
4: Tatizo huenda likawa ni mfumo wetu wenyewe, kwa maana ya
0: mfumo kivipi?
4: Unajua timu yetu ya taifa hakuna kikosi cha kudumu. Labda ukija ni kuna mabadiliko makubwa ambayo huwa yanatokea kadri siku zinavyozidi kwenda. Hauwezi jua kikosi cha timu ya taifa cha miaka mitatu nyuma, halikadhalika yani kwa maana ukapata first 11 ile ile. Tofauti na mataifa yaliyo mengi zaidi. Kwa upande wetu sisi kinachoangaliwa ni performance ya wachezaji kwenye ligi husika, halikadhalika na wale wanaocheza kimataifa. Na kwa upande wa wachezaji wetu kumekuwa na down kwenye kwa upande wa performance. Huwezi kupata mchezaji akawa na performance ile ile ya msimu jana na msimu huu. Kitu ambacho kinaathiri pia mwenendo wa mwalimu, kwa maana ya pindi anavyohitaji kutengeneza kile kikosi akiwe shindani, maana anahitaji anakutana na mabadiliko ya namna hiyo ambayo kwa upande wake anakuwa mabadiliko ya lazima. Kwa sababu huenda yeye pia alikuwa anahitaji kikosi kisiwe na mabadiliko, lakini mwisho wa siku unakuta mchezaji aliyeperform msimu jana msimu huu kwenye klabu yake either haperform au hapewi nafasi kabisa, amekuja kuwekwa benchi na mchezaji mwingine wa kigeni, kitu ambacho kimeathiri na mwisho wa siku kinaifanya timu ya taifa iwe na baadhi ya wachezaji kwa sababu washatengeneza daraja lao la juu wanabakia wanasalia kuwa wale wale. Ndio maana unakuta Simon Msuva hana backup yake licha ya kwamba umri wake umesogea kidogo, halikadhalika ukija kwa upande wa Mbwana Samata ambaye tunamwangania umri wake umeenda, lakini huoni yule striker ambaye na muendelezo, kwa sababu kwenye ukiangalia kizazi siku za hivi karibuni kulipo kina Dita Mchimbi wamepotea, hawapo kwenye ramani ya soka. Wamekuja washambuliaji wengine akina Baraka Yusufu nao okay. Pia kwenye ramani waoni na washambuliaji wengine kadha wa kadha, kitu ambacho kwa upande wa walimu walio wengi zaidi wanakuja Taifa Stars wanakutana na kitu kwa maana ya big result nao, hawajali hakuna huo muda wa ujenzi. Ndio maana hata kikosi kikiwa kinakosea huoni kuna Mtanzania ambaye anaweza kumkingia kifua kocha akamwambia labda sisi tupo kwenye ujenzi wa kikosi, labda tunaangalia namna ambavyo tunaweza kuperform AFCON ijayo. Tunachoangalia sisi kwa upande wake ni matokeo, hatunampa pressure kiasi kwamba, kwa sababu malengo yapo wazi, kwa maana ya either kikosi chetu cha timu ya taifa kipo tayari kushindana au ni kikosi ambacho kipo kwenye ujenzi. Hilo ndio linabakia kuwa swali kwa upande wa mwalimu.
0: Sawa. Yes, na unajua kuna wakati mwingine hata ile tunazungumza kwamba kumaintain kwa kikosi, si ndio? Kuna wakati tunaona Miroshi yupo hayupo kama nilivyozungumza Pelamio. Kuna wakati nakuta mchezaji mara kaitwa nani? Kaitwa kuna yule bwana mdogo alikuwa na daka JKT aliitwa timu ya taifa.
2: Alikuwa Simba sasa hivi.
0: Yes, alikuwa Simba nani?
4: Nani yule? Ambaye yupo Dodoma Jiji.
2: Hapana. Yupo Simba sasa hivi.
0: Anaitwa bwana mdogo mmoja.
2: Hapana.
0: Kuna huyu bwana mdogo
2: alipata injury
0: muda mrefu.
4: Suleimani nani?
0: Umeona anaitwa anaondolewa Manula, mara anakuja Dickson Job yuko kwenye majeraha anaondoka pale, mara anaitwa Kagoma anakuja anacheza ndani, mara anatoka. Kwa hiyo kuna kitu, kuna kilio cha muda mrefu wa Tanzania tumeendelea kukililia. Tumeona vijana wetu wa under 20 namna gani walivyocheza vyema. Ifike mahali tulee wale watoto, si ndio? Kipindi ambapo wanacheza kina Dickson Job wakiwa na kina Kevin John.
2: Kina ndio ile era ile kina Kabwili Kabwili hapo katikati.
0: Ikaja kuna Dickson Job. Lakini pia alikuwepo bwana mdogo ambaye sasa hivi ameaminiwa pia Soap. Lakini kulikuwa kuna Kevin John. Walikuwa wachezaji wengi ambao walikuwa under 20. Ilikuwa ni timu noma sana. Ilikuwa ni timu ambayo ukitazama kama tungeelea na kuondoka nayo kuja huku, ingekuwa ni timu moja bora na timu kabambe sana ambayo Tanzania tungejivunia. Asante sana kwa ndugu yangu anaitwa Geoffrey Mahenge kutoka Gengelanya, anasema timu ya taifa kwa mwenendo huu AFCON 2027 group stage out, labda ibadilike. Nite shukrani kutoka Ilambelole. Mimi kwa upande wangu kocha Miguel Gamond hana yeyote isipokuwa wachezaji ndio hawapo serious michezo husika. Asema naitwa Gwelino Muhinga pande za Ismani Guluba. Mimi binafsi naona kocha si tatizo, ila tumezidiwa viwango na mataifa mengine tu. Hata aje kocha kutoka Barcelona wachezaji ni wale wale. Tu bwana AFCON tunda tutakapoishia ndio hapo hapo. Tusikia tamaa kwamba bado hatuwezi tukishindwa basi. Nite Bwali ya Matata Nzasa Dodoma. Tunapata vyema. Sema mimi naitwa Lilian kutoka hapa maeneo ya Kitanzini Golaf. Kuna wakati timu ya taifa inatuumiza mpaka tuelewe tufanye nini, lakini tuna imani wenye mamlaka husika wanalitazama hili. Na jamaa wangu mmoja anaitwa Gwakisa Swebe. Yeye anasema transition ligi yake ya mchangani.
2: Itakuwa nzuri. Tutamsupport kwa kwenda kuiripoti, si ndio?
0: Nina imani hata kama ligi ya draft. Zawadi Njiwa ana uwezo kununua. Nina uhakika. Na uhakika. Ligi asizani kama na uwezo hata kama ligi Zawadi Njiwa. Anasema kaka kwani Idi Nando hajaitwa, anaitwa Jovini kutoka Mkwawa. Huyu anasema anaitwa Hassan Mguru kutoka Pawaga kaka. Sawa. Amesema anapata, amesema Yakubu amepona au bado?
4: Yakubu Suleiman
0: ndio yule kipa. Anasema anapata kwa uzuri hapo mjengoni. Amesema jamani nauliza hivi Mombo anacheza timu gani? Sawa, nadhani inafahamika hiyo. Anasema kuna mambo mengi ambayo yameendelea kutuletea changamoto hususan kwenye timu yetu ya taifa. Tunahitaji Utanzania kwanza na sikuleta usimba na uyanga, nadhani ndipo ambapo tatizo linatokea kwenye timu yetu ya taifa. Sawa, tunaenda break, tutarejea hapa tulikuwa tunadavua hilo, lakini baada ya muda mfupi tutarudi kuja kukueleza mambo mengi ambayo tunayo hapa kutoka viwanjani. Huyu anasema shukrani sana kwa ufafanuzi mzuri, japokuwa timu ya taifa mimi bado naishi na lile lile neno ambalo alishaizungumza kiongozi wetu moja kwamba ni kichwa cha mwenda wazimu.
2: Sawa. Mbali ilifuta.
0: Tumerudi mbali, ilifutwa ile kauli, si ndio? Imefutwa na nadhani hatuko huko sasa hivi, si ndio? Break kidogo, kulia kwangu ni Rashidi Lihoha, kushoto yupo ndugu yangu Enoch Pelamio.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
6: Bado nasubiri mkataba.
7: Refresh email yako.
6: Wow, umeingia, sikuona.
7: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
8: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: mume wangu?
1: Surprise!
0: Umenunua pikipiki?
1: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
0: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
1: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
0: Mbona mapema?
1: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
0: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
1: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
0: Umejuaje?
1: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
0: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
1: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.

0: la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula yule anafinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours. Champion Hours.

0: Ni tumerejea tena, tuko hapa mpaka itakapotimia saa 8 kamili za mchana. Kama nilivyokufahamisha, niko na Rashid Lihoha lakini pia na Enoch Pelamio. Katika habari nyingine ambayo tumekuandalia siku leo, jina langu ni Togolav, ni kwamba Tanzania jana kulikuwa kuna moja kati ya fight kubwa sana pale Dar es Salaam, Rashidi na Pelamio, ilikuwa inaitwa expensive fight. Sasa bwana mdogo mmoja anaitwa Salmin Kasim ameibuka mshindi kwa kumpiga Mfilipino, moja kati ya mabondia wagumu halafu wavumilivu sana ni hao wa Filipino. Ndugu yule bondia mmoja anaitwa Jail Lekoina alipigwa kwenye ile wanaita KO knockout, si ndio? Katika raundi ya saba, ambapo katika pambano lao aliofanyika jana, baada ya pambano hilo alipata nafasi ya kueleza mambo mengi na furaha yake ya kupata ushindi wa pambano hilo, lakini pia ni moja kati ya fight ambayo alikuwa anaihofia kwa sababu anajua namna gani wa Filipino walivyo kavu. Unajua, moja kati ya mabondia wavumilivu, unaweza kupiga lakini mtu anakuja. Lakini nilitazama moja kati ya vitu ambavyo nilijifunza, mama yake alizungumza maneno pia jana, si ndio? Hawa kina mama wanavumilia mambo mengi sana kwa watoto. Na ndio maana Rashidi nikasema uwezi kumruhusu mtoto wako akacheze boxing, lakini na imani hata mama yake hakudhani kama siku moja mtoto wake atafikia katika nafasi ambayo aliyofikia jana. Sasa tumsikilize bondia Salmin Kasim ambaye yuko pia ndani ya Mafia Boxing, ambao wao wameendelea kupromote mchezo huu. Wameendelea kuwa na vijana wazuri sana Mafia. Tumsikilize hapa kijana bondia Salmin Kasim ambaye ameipeperusha bendera jana. Ameidondosha bendera ya Wafilipino chini na kunyanyua bendera ya Tanzania. Tumsikilize hapa Salmin Kasim.
1: Niseme alhamdulillah rabbil alamin kwa maana mpiza

0: Media.
1: Asante sana.
0: Namshukuru Mungu kwa maana bondia alocheza naye championi wetu marehemu, Mungu amrehemu, kocha wangu anamjua vizuri na alisimamia fight hiyo. Kwa hiyo mbinu zake kwa anazijua. Na nipende kumshukuru kocha Kabongo The Blue Corner kwa kile alichonifundisha na mimi kwa usikivu wangu ambao nimetuliza masikio, nimetuliza akili kwa kuwasikiliza makocha yangu, kwa maana ningekuwa na mapepe kama mnavyoona ningepoteza. Yeye namshukuru sana kocha na namshukuru viongozi wote wa Mafia Promotion. Asante sana. Pale niliteleza nikakutana na punch bahati mbaya, lakini ile ilikuwa imeteleza. Ile ilikuwa kwa maana ringi pia ilikuwa maji mengi kama mnavyoona majasho, na ringi pia ilikuwa inateleza. Lakini namshukuru Mungu kwa maana kampuni yangu ya Mafia Promotion imenidhamini pia viatu. Viatu hivi vinapatikana Mafia Promotion. Manager Anatoli pia alisaidia kwa ajili ya kusafirisha viatu kama hivi kuja nchini Tanzania. Kwa mabondia wote wa Tanzania, viatu vipo pale Mafia Promotion, ni bei nafuu kwa ajili ya na michezo kama sisi. Kinachofuata ni mazuri, kwa maana siku nyingi sijacheza nchini Tanzania tangia nitoke nje, na leo mmeona utofauti wangu nilivyoenda nje na nilivyorudi. Na hisi mmeona, kwa maana nje nimeenda kujifunza vitu vingi, nimeenda kule kushiriki michezo ya IBO ambao mkanda ni mkubwa wa dunia nchini duniani, kwa maana mkanda huo ni mkubwa sana. Ndio nimekutana na bondia mgumu pia kule nje, nimejitahidi, nimemaliza naye kwa pointi, mtu kwao kapewa, lakini cha moto alikiona. Ila napenda sana kuwashukuru sana.
2: Ni kijana huyo amezungumza kwa, alikuwa na furaha kubwa sana. Kuna wakati anazungumza ambako unaona yes, lakini wakati huo kabla sijarudi kwenu Rashidi na Enoch, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma, pia mwana FA mzee wa baraka nyingi, si ndio? Alifika pia katika mapambano hayo ya jana, na amepongeza sana Mafia Boxing Promotion kwa mchango wake katika kukuza na kuendeleza mchezo wa ngumi nchini. Akizungumza katika usiku wa jana, mwanaifa amesema kutaka kuondoka bila kuwashukuru na kuwapongeza waandaaji hao kwa kazi wanayoifanya katika kupa mchezo wa ngumi nafasi zaidi nchini Tanzania. Jambo moja ambalo alizungumza hivi kwamba jambo moja ambalo sitashuka hapa kabla ya kulisema ni kuwashukuru sana Mafia Promotion. Sasa tumsikilize mheshimiwa naibu waziri mwanaifa, ambapo alitoa neno la shukurani kwa kuwapongeza sana sana sana Mafia Promotion.
3: Jambo moja ambalo sitashuka hapa kabla ya kusema ni kuwashukuru na kuwapongeza Mafia Boxing Promotion. Kama mambo msaidine ametangulia kusema, sasa hivi ukiona ngumi kwenye nchi hii, watu wa kwanza wanaokujia kichwani ni Mafia Boxing, wanafanya kazi.
2: Yes, amewapongeza Mafia. Na ameona pambano la jana Enoch.
4: Ni jambo jema kwa sababu kija ukiangalia mapambano mengi ambayo yanaandaliwa, moja ya mapromoter ambao wanaandaa mapambano mengi ni Mafia, na kitu ambacho kwa upande wake kama waziri, naibu waziri mwenye dhamana ya michezo, ana jambo ambalo linampaswa pia kuwapa pongezi hao wanaandaa mapambano, kwa sababu kuna muda mapambano kwa maana ya hawa wana masumbwi wanakosa sehemu sahihi, lakini wanapopata sehemu ambayo inawapa promo kupitia mapambano haya, maana kuna kitu cha ziada ambacho kinaongezeka. Kwa hiyo huenda tukapata mbali na kuwa tuna mabondia kama kinatoa Kiduku alikadhalika, akina Mwakinyo ambao wanafanya vizuri
2: Zebra Classic.
4: Yes, lakini maana yake sehemu nyingine ambayo inawajenga mabondia wengine ni maeneo kama haya, kwa maana ya kuanzia ngazi za chini, kitu ambacho kinawafanya wawe nao pia kuna sehemu ambayo wanaonesha vile vipawa walivyo navyo. Na hilo ni hatua kwa maana kwa upande wa Mafia, kwa maana ya ni muendelezo wa kile ambacho wamekuwa wakifanya. Tumeshuhudia mapambano yakipigwa Zanzibar, kadhalika mapambano ambayo jana ambayo yameendelea Dar es Salaam, na kuna kitu cha ziada ambacho wa mapromoter pia wana cha kujifunza, kwa maana ya kila anachokifanya mwenzao akiwepo mapromoter wengine kama hao, maana yake huenda tukashuhudia moja mchezo ambao ukatufanya tuwe tukatangazika vizuri kimataifa, pia ni moja ni masumbwi, kwa maana ya kwa upande wa soka soka kidogo tumeviachia vilabu ndivyo ambavyo vimefanya vizuri zaidi. Na inapokuja swala la timu ya taifa ndo kama tunavyoona, kwa maana hatuna mafanikio makubwa zaidi ya kufika hatua ya robo final, hatua ya 16.

0: bora kwa upande wa michuano ya AFCON, lakini hatujawa na mafanikio makubwa kwa maana ya kutoa kombe. Lakini likija swala la mabondia, maana yake wao wakifanya vizuri Ethiopia tutakuwa tuna upande ambao kwa upande wetu sisi kama taifa tunaweza kuchagua kama ndio mchezo wa taifa ambao unatufanya sisi tukawa tukatangazika vizuri zaidi.
1: Sawa. Amezungumza mambo mengi Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma. Nadhani umemsikiliza Rashid Lihoha. Hakika ameendelea kuwa ni moja kati ya watu ambao wana push na kusupport sana swala la boxing. Si mara moja au mara mbili, lakini pia amekuwa ameenda katika matamasha mbalimbali. Kukiwa kuna chika tu anaenda, sijui kuna tamasha fulani anaenda. Ametoa neno kwa ajili ya kumpa hope kidogo Mafia kwa kile anachokifanya, lakini moja kwa moja Mafia ameendelea kuinua vijana wengi wengi wengi sana katika swala zima la boxing hapa nchini.
2: Yeah, alozungumza ni mtu ambaye yupo kwenye yeye ni wizara yake.
1: Yes, wizara husika.
2: Wizara husika.
1: Kwenye wizara ambayo ina yani inamgusa moja kwa moja.
2: Kabisa. Kwa hiyo ndo maana kila mchezo, kila kitu ambacho kinahusiana na sanaa lazima awepo participate kwa kiasi kikubwa.
1: Tunaona pia kwenye bongo, miaka 30 ya Bongo Flava
2: ilikuwa ni msanii
1: lakini hatoke kabisa
2: yani. Yes. Lakini pia kuwapa moyo na kuwapa motisha hawa waandaaji wa hivi vitu na kuona kwamba serikali kupitia wawakilishi wake inawatazama kwa jicho jingine na kuwaona kwamba ni watu ambao wanasaidia kukuza vipaji lakini kuinua ama kuwatoa watu kimaisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama tunavyozungumza, michezo mara nyingi huwa ni michezo ya watu wa hali ya chini. Ukiacha basketball inaonekana ni michezo ya kisomi sana na nini.
1: Ila sasa hivi dunia inabadilika, Rashid.
2: Inabadilika, yes.
1: Na ndio maana michezo watu wanatoboa.
2: Yeah. Ndio maana nasema hivyo. Kwa hiyo inatia moyo sana kuona wizara husika inakuepo pale kwa ajili ya kuwaunga mkono waandaaji, lakini pia inatia moyo kuona vijana sasa wanatakiwa kuona kwamba michezo ina fursa kubwa sana. Ndio maana hadi serikali inatolea jicho huko na kuona kwamba wao wanakwendaje kubadilisha maisha yao. Sasa kupitia wizara unaona kabisa kwamba okay, tupo mikono salama, tunaweza tukaendelea na hichi kitu na serikali ikatuunga mkono kwa namna moja au nyingine. Na ndio maana inamtuma mwakilishi wake aje kwenye kutuunga mkono kuwapo na sisi na kuona kwamba wenyewe inatazama ili jambo kwa jicho pana na kuwatakia kila laheri. So kwa waandaaji Mafia Boxing, mimi nawapongezaga sana kwa sababu naona kile ambacho wanakifanya. Wanapambana sana kuona vijana wanajikwamua kiuchumi ama kimaisha na kufikia level ya ndoto ambazo wao wanakuwa wanaplani kufika siku moja. Kwa hiyo kupitia boxing pia unajua moja ya mchezo ambao Tanzania unapendwa sana ni boxing.
1: Okay.
2: Kitoa football, boxing ni moja ya mchezo ambao unapendwa sana kwa sababu unaonaga ile engagement pindi ambapo mapambano yapo. Kuta ile sehemu inajaza sana, watu wanakwenda kumpa support muhusika hususan mzawa kiupendo kabisa. Unagundua kwamba yes, moja ya mchezo ambao una wafuasi wengi na mashabiki wengi ni mchezo wa boxing. Kwa hiyo inakupa hata muda wa watu kwenda kurelax, kuangalia the way ambavyo wanamalizaje weekend zao ama wanatoaje support kwenye mchezo ambao ulikuwa unaonekana mwanzoni kama ni mchezo ambao si mchezo mzuri kwa watu ambao wanashiriki, lakini mara baada ya kuona kile ambacho kinatokea kwa mabondia wengine wa nje na kukileta hapa kwetu na kupitia mabondia wa hapa ndani wamefanikiwa, inatia moyo na watu wana support.
1: Sawa. Yeah. Ya bana, tukiachana na habari hiyo, tuna habari nyingine hapa. Juzi hapa Aisha Mnuka akipokea pasi kutoka kwa Mary Siame.
2: Yeah, ndio.
1: Ameenda kuvunja uteja wa Simba Queens dhidi ya JKT. Nakumbuka mwaka jana Simba Queens alikubali kipigo cha goli 2-1 dhidi ya JKT, si ndio?
2: Yeah, kwenye ngao.
1: Yes, kwenye ngao. Lakini mara kadhaa Simba Queens amekuwa ni mteja sana kwa JKT, lakini tumeshuhudia Dar es Salaam juzi Aisha Mnuka aliweza kuipa Simba Queens goli 1 ikifunga JKT Queens na kuweza kuondoka kwa washindi wa Ngao ya Jamii 2026, si ndio? Lakini baada ya ushindi huo mashabiki walipongeza watu mbalimbali walipongeza, lakini pia alinyanyuka moja kati ya walezi ama moja kati ya watu ambao wapo pale Met Group, ambaye tunamzungumzia mlezi wa Simba Queens Fatma Dewji, kwa kushirikiana na Met ameweza kuwazawadia kitita cha shilingi milioni 20 pamoja na television, ikiwa ni kutambua na kuthamini juhudi za wachezaji, benchi la ufundi, na kila mmoja anaendelea kuchangia maendeleo ya kikosi hicho. Katika mashindano hayo ngao ya 2026, zaidi ya shilingi milioni 40 zimetumika kuisaidia na kuwazadia timu ya wanawake, ikiwa ni sehemu ya dhamira endelevu ya kuwatambua juhudi, kiwango na mafanikio yao. Tangu kuwa mlezi wa Simba Queens mwaka 2021, Fatma ameendelea kusimamia maono makubwa ya kuifikisha timu nje ya Tanzania na kuwapa wachezaji nafasi. Lakini sasa tumezungumza na mmoja kati ya wachezaji wa Simba Queens, amezungumza hapa na mzungumzia mchezaji Vivian Corazon, moja kati ya wachezaji waandamizi, ameendelea kufanya vyema sana katika kikosi cha Simba Queens. Amezungumza machache baada ya ushindi huo, lakini pia ameeleza hisia zake kile ambacho kinaendelea ndani ya Simba Queens.
3: Ni mchezo mmoja ushindani, haijakuwa rahisi, but nadhani kila mmoja amepambana kwa nafasi yake ku make sure tunakuwa mabingwa. Naweza sema discipline na kuweka Mungu mbele tu. Kwanza ni mwanga mzuri kuelekea kwa ligi. So tuna hope tutaendelea na this momentum na tutafanya vizuri zaidi kwa ligi. Naweza sema coach amesoma game, akajua tukifanya nini tutaweza kushinda. So kwanza pongezi kwa coach kumake sure amebadilisha maybe strategy na kumake sure tunaweza tunatoka na point 3. Kwanza waendele kutu support, waendele tu kutupea faraja, na sisi kama Simba Queens tuendelea kuwafurahisha na tutawaangusha.

0: Ya ni Vivian Corazon. Simba Queens wamemaliza uteja juzi hapa.
1: Wamemaliza uteja dhidi ya JKT Queens, kama ambavyo kwa maana ya Simba Queens alivyo mteja alivyo kwa maana Yanga Princess alivyo mteja kwa upande wa kikosi cha Yanga Simba Queens. Na JKT Queens pia mbabe wa, kwa maana ya alikuwa mbabe mbele ya Simba Queens, lakini ilivyo bahati kwa maana ya haiwezi kajirudia mara mbili. Msimu jana JKT Queens alipata ushindi na akatoa ngao ya jamii, ikawa mwanzo mzuri kwa upande wao, lakini msimu huu maana yake Simba ametoa kikombe cha ligi kuu ya wanawake, alikadhalika na ameanza msimu huu akiwa bingwa wa ngao ya jamii, kitu ambacho pia kinaleta athari chanya kwa upande wao. Na hii yote inatokana na namna ambavyo wamefanya uwekezaji mkubwa, kwa sababu faida ambayo wanazipata hizi Simba, Yanga, Simba Queens na Yanga Princess ni kwamba wao wana wachezaji wa kigeni, lakini kwa upande wa ukitaka timu ambayo ina cream ya wachezaji wazawa ni JKT Queens pamoja na Mashujaa Queens, kitu ambacho kinawapa faida zaidi, kwa maana ya ndo maana hata unavyokuja kwa timu ya taifa unakuta wachezaji wanaotawala ni wa JKT Queens, then wanafuatia na vilabu vingine. Na kwa upande wao Simba manake ni namna ambavyo wamezidi kujiwekeza, kwa sababu ukiangalia Simba Queens ni kama kwa maana ya JKT Queens ni moja ya timu ambayo ilikuwa imejitengenezea utawala kwa upande unapokuja swala la soka la wanawake, kwenye mafanikio walikuwa wao, lakini zilipokuja sasa Simba na Yanga kuja kuwekeza pia kwenye soka la wanawake tukashuhudia ushindani, manake hata ule ubabe ambao walikuwepo nao JKT Queens ukawa kidogo umepungua, kwa sababu ya kama ambavyo nilichozungumza kwa maana ya namna ambayo wanazipata wana faida ambayo walionayo Simba Queens, wachezaji wao wengi wa kigeni ambao wanakuja kuongeza pia uzoefu tofauti alikadhalika, na hata wanavyoiendea mashindano manake wanakuwa wana faida hiyo, kwa maana ya wale wachezaji wao wa kigeni wengi wao wamekuwa ni msaada mkubwa zaidi kwenye ndani ya uwanja, na mafanikio haya makubwa ambayo wameyapata kwa maana ya kuwa kutawala kwa upande wa soka la wanawake ambalo lilikuwa likitawaliwa na JKT Tanzania JKT Queens inatokana na jitihada hizo za uwekezaji. Na hapo umezungumzia kwa maana ya mlezi wao Fatma Dewji ambaye naye pia amekuwa ni chachu ya mafanikio ya timu hiyo kwa maana ya Simba Queens, lakini na Yanga Princess nao pia walijaribu. Kuna muda makamu wa rais wa Yanga aliwahi kujaribu kuwa kutoa kauli kuwa iwapo Yanga Princess wasipotoa kombe la ligi kuu ya wanawake aulizwe yeye, lakini baada hapo manake kwa sababu wao kwa upande wa soka la wanaume wanafanya vizuri, kitu ambacho hata ufuatiliwaje pia ingekuwa kauli hiyo ilizungumzwa kwa upande wa wanaume, kwa maana ya kama asipo wasipotoa kombe aulizwe yeye, manake hiyo kauli huenda ingekuwa ingempa shida sana, lakini kwa sababu kwenye soka la wanawake wengi wao hawatolei macho kama ambavyo linatolewa macho kwa upande wa soka la wanaume.
0: Na ilikuwa tayari ni ndio ishara kufunguliwa kwa ligi kuu wanawake Tanzania rasmi, sasa imeanza. Tumetizama inawezekana upungufu wa mchezaji mmoja, tulishuhudia dakika 56 mchezaji Esther Maseke akipata kadi nyekundu na kupelekea timu ya JKT kawa pungufu pale ndani, na moja kati ya mabeki ambao ni muhimu sana kwa JKT Queens. Unadhani ilikuwa njia bora ya kurahisishia safari hii kwa Simba Queens, ama ubora wa Simba ulionyesha alideserve kuwa hapo hata kama isingekuwa kadi nyekundu, ushindi wao ulionekana mapema kutokana na sajili walizozifanya mwaka huu?
2: Hapana, Simba Queens wamekuwa bora sana. Da, moja ya kikosi ambacho kina wachezaji ambao wana quality ya hali ya juu, wako na cream kubwa sana. Alafu pia kipindi ambacho Simba nadhani wao walikuwa wanaendelea na mashindano, timu zingine zilikuwa kwenye mapumziko kama unakumbuka vizuri. Sababu Simba Queens walienda kwenye michuano ya Sekafa. Kwa hiyo walikuwa wanaendelea kuboresha kikosi chao. Wakati huo timu zingine zilikuwa zinafanya pre-season zao tu za hapa na pale. Lakini Simba wamepata ile timu za yani wamepata mechi za ushindani halisi moja kwa moja. Kitu kingine unatakiwa uelewe kwamba JKT Queens walikuwa kwenye kutengeneza mradi mpya, kwa sababu msimu uliomalizika hawakufanya vizuri kwenye ligi. Kiasi kwamba waliachwa gap la alama nyingi sana na wapinzani wao.
0: Okay.
2: Na kitu ambacho kilisababisha hivyo ni kutokana na wachezaji wao wengi walikuwa wanaitwa kwenye timu za taifa, si under 20, si miaka hii ya wakubwa Twiga Stars, umeona. Lakini pia kuna ile michuano walienda ambayo inashirikisha wachezaji wanakuwa saba tu ndani ya kiwanja, ukuwa unaona wachezaji wanaparticipate kule, alafu waje wacheze tena JKT Queens wenyewe. Kwa hiyo ulikuwa unaona energy kubwa ilikuwa inatumika sana kwa wachezaji, ikapelekea kikosi chao kisiwe na performance bora. Sasa kwenye msimu lazima uje ukiwa uko refreshed, yani timu iwe wachezaji wao wako fresh kwa ajili ya kuanza msimu mpya. Unaikuta Simba ambayo tayari ujue Simba wanachokifanya, uti wa mgongo wa timu wenyewe wako nao, wanaongezea tu magepu kwenye sehemu ambayo wanaonekana sehemu hii tunahitaji tuongeze wachezaji, wanaongeza. Lakini msingi wa timu yao bado upo, wakina Densa wale, kina Vivian Collison, kina Mnuka wale. Yani msingi wa timu Simba bado wako na, na ndio maana wako very strong, na wanawaacha hizi timu zingine wanaziacha sasa hivi mbali sana. Kitu ambacho Yanga Princess wana struggle nacho. Kwa hiyo ukiona wanapata matokeo mbele ya timu kama JKT, maana yake wao tayari wana timu ambayo inaweza kushindana na timu yoyote na muda wowote. Na kwa sababu pia mimi naamini mgosi ukimwamsha tu anajua first 11 yangu ni hii hapa.
0: Okay.
2: Yes.
0: Sawa. Na ilipigwa mechi ya mshindi wa tatu, si ndio?
2: Yeah.
0: Ambapo Yanga walikuwa Yanga Princess walikuwa washindi wa tatu baada ya kuwa wamemtoa kwa penalty Mashujaa. Kwa hiyo
1: 4-3.
0: Yes, bingwa alikuwa ni Simba Queens, nafuata JKT Queens, then mshindi wa tatu ni Yanga Princess na wanne ni Mashujaa. Tunaenda break, tutarejea hapa. Mimi naitwa God Love, kuria ni Rashidi, kushoto kwangu bwana Enoch.
3: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa Liver Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
6: Moto juu ya moto.
7: Nuru FM.

0: Pindi bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
6: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
7: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
8: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya pinta wapu. Kamuona leo.
9: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
10: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.

0: Ni tumerejea tena, tuko hapa mpaka inapotimia saa 8 kamili mchana katika mengi ya kimichezo ambayo tumekuandalia. Tunaendelea kudadavua lakini pia kukupa kiundani na kuweza kukueleza kinagaubaga kwa yale ambayo yamegusa viwanja vingi kweli kweli. Nipo na Rashid Lihoha na Enoch Pelamio. Mimi naitwa God Love Michael. Hii ni 88.9 Nuru FM toka Iringa, Tanzania. Hii ni Champion Hour. TMA wameanza kutupa weni kidogo.
1: Yes, TMA matokeo 2-2. Na ni mchezo ambao walikuwa nyumbani, licha kwamba changamoto zilikuwa nyingi, kwa maana ya walikuwa wenyeji, lakini miongoni mwa timu ambazo zilichelewa pia kufika kwenye uwanja wa mechi, kwa maana mchezo ambao ulichezwa pale Mbeya, na kitu ambacho kinawapa weni wao halikadhalika na wapinzani wao, kwa sababu ukiangalia kabla ya mchezo timu ambazo zilikuwa zijaokota alama zilikuwepo ni moja hapo, na TMA ilikuwepo, TMA pamoja na Big Man, lakini mchezo ule pia ulizifanya kwa maana ya timu zote mbili sasa kuwa na at least na alama moja moja,
0: lakini hali bado si hali.
1: Na mchezo
0: una nafasi ya pili kutoka mwisho.
1: Nafasi ya pili kutoka mwisho. Ni tofautisha dhidi ya wapinzani wetu kwa maana ya Big Man ilikuwa ni goal difference, kwa maana ya sisi kwa maana ya TMA ilikuwa haijaruhusu idadi kubwa zaidi ya mabao. Hadi kufikia kwenye mchezo husika, maana yake walikuwa na wameruhusu bao mawili pekee.
0: Ili tucheza nao.
1: Yes.
0: Mechi ya kwanza.
1: Ndo mechi ya kwa maana ya mzunguko wa tatu, ya tatu kwenye mzunguko. Ukiangalia ilingekuwa ya nne, lakini ile mechi moja wapo ambayo ipo postponed na Stand United
0: na walitufunga.
1: Walitufunga kivipi wakati mchezo upo uliahirishwa?
0: Anasema wa Big Man.
1: Big Man hapana, ni 2-2.
0: Ya juzi.
1: Yes.
0: Ina maana sisi mechi ya kwanza tulipoteza na nani?
1: Sisi tumepoteza mechi kwa TMA, mechi mbili zimepoteza.
0: Kwa sababu ninachokueleza ni kwamba tumefungwa mechi ya kwanza Dar es Salaam.
1: Pili zote zilikuwa Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam, si ndio? Yes. Na ya pili.
1: Ndio.
0: Ya tatu
1: ilikuwa na Stand United
0: ambayo mpaka sasa hivi kizungumkuti.
1: Yes. Ya bodi ya ligi.
0: Hivi karibuni ndio bado mambo si mazuri 2-2.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo lakini tunaona mambo mengi sana kwenye hii championship. Jana kulikuwa kuna mechi ya Bandari
1: na KMC.
0: Na KMC. Mechi imekuwa na mambo kweli kweli. Rashid anacheka.
1: Sasa si ndo ligi ambayo ndo ligi ngumu huenda ikawa hivyo, kwa sababu moja ya ligi ambayo ina yani KMC ni kwa sababu wa ile video ambayo wameiweka, wamechapisha mtandaoni, huenda ikawa ndo kitu ambacho kinatupa faida sisi pia kutolea maoni, lakini mechi hizo nyingi maana yake zinachezwa zikiwa gizani. Wanayeona ni mchezaji na mashabiki wao au na wengineo waliopo kwenye mchezo husika, lakini wengine ambao hawapo kwenye mchezo kuona inakuwa ngumu mpaka pale ambapo labda itokee kama ilivyotokea kwa maana ya kile ambacho kiliwakuta KMC kwenye mchezo jana.
0: Okay. Sawa, Rashid Lihoha, tunatizama kwamba bado mambo huku inahitaji nidhamu kubwa, heshima, lakini pia na kujitoa kweli kweli. Big Man juzi wametupa ngarau point moja.
2: Ndio.
0: Ama wanasema fadhali wakakutana potelea mbali.
2: Of course, kwa sababu pia ukiangalia timu zote kwenye mechi za kwanza hawakufanya vizuri. Lakini ukianza na alama hiyo, starting point yake inaweza ikawa nzuri zaidi kwa sababu ushaanza kuwa na confidence ya kuweza kuokota alama moja. Maana yake kwenye michezo inayofuata
0: alama moja nyumbani.
2: Yeah, ni sio mbaya kwa sababu hukua na alama kabisa. Kwa hiyo hata confidence yako inakuwa chini. Lakini ukianza kupata alama moja inakutengenezea confidence na kuona kwamba unaweza ukapata alama tatu kwenye michezo ambayo inafuata.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ni strategy tu, lakini pia focus na mentality ya wachezaji ni kuwatengeneza kwamba tunaweza kupata alama. Motivation inaweza ikatokea kuanzia hapo. Lakini kwa viongozi wanatakiwa wawe karibu sana na hii timu ili kuwapa moyo wachezaji wakajitoe zaidi ambavyo wamejitoa kwenye mechi. Kwa sababu imagine ile mechi wameenda siku moja kabla ya mchezo.
0: Lakini pia kumekuwa kuna hoja moja watu wanahoji sana. Tumenunua timu TMA. Tunahitaji pia page yake katika mitandao ya kijamii iwe active. Means kwamba tupate matokeo, tupate muendelezo wa vitu kupitia page ya TMA.
1: Ndio.
0: Mara mwisho naingia katika ile page bado tunaona kama ina zile taarifa kutoka kwa wale waliokuwa
2: wa mwanzoni. Maana yake hiyo ni category nyingine. Maana yake hapo unahitaji uajili mtu awe anafanya hiyo kazi ya social media. Sasa mimi nilikuwa nazungumzia kwamba sasa hivi ni kuipa moyo timu na kuona inaweza kufanya vizuri, kwa sababu nilikuwa nasema ilienda siku moja kabla ya mchezo ikapata sare. Imagine sasa kungekuwa hakuna hii kizungumkuti ya kwamba uwanja huu au uwanja huu sio, ingekuwa labda ilikuwa inajua kituo ni Sokoine Mbeya. Alafu wale big man
0: wamejiandaa.
2: Yani wale big man wanawakuta TMA wako kule. Inawezekana matokeo yasingekuwa haya ambayo tumeyaona.
0: Sawa. Yeah. Msikilizaji, ni kama ulivyosikia, lakini pia tukibaki hapo hapo katika masuala mazima ya michezo hapa nchini Tanzania, ni kwamba klabu ya Simba imerejea nchini baada ya kambi ya siku 10 iliyoiweka nchini Afrika ya Kusini. Meneja wa timu hiyo Patrick Lwema akizungumzia safari hiyo na maandalizi kwa jumla kuelekea dabi ya siku ya tarehe 10. Bado siku kadhaa tukiwake kwa kweli hapa, na watu wengi wanatamani kuweza kujua nini ambacho kitatokea. Tumsikilize hapa meneja wakati anazungumza.
3: Kiukweli hatutoingia kama wanyonge, lakini tusiende na historia. Kwa sababu katika miaka miwili mitatu kama sio minne hatukufanya vizuri zidi Young Africans. Ni ukweli ulio dhahiri. Lakini kama unakumbuka msimu uliopita tuliweza at least kupata point, na kwenye ligi tofauti vile vile tuliweza kushinda. Mechi ya Simba na Yanga haina friendship, haina ligi, haina chochote. Kwa mwisho wa siku ni mechi ambayo ni do or die. Maandalizi ya kule ilikuwa ni miongoni na mechi ya Young Africans, lakini mwisho wa siku ni mechi ya ligi pamoja na mechi za Champions League. Kwa hiyo tunaamini bado tuna siku nyingine karibu 5 kama sio 6, tunaendeleza kile, lakini naahidi kwamba hatutakuwa wanyonge. Itakuwa mechi moja ngumu na mechi ambayo tunahitaji matokeo kwa kadri inavyowezekana. Ya hiyo ilikuwa ni changamoto. Ukiacha walikuwa kwenye national team, lakini lazima tuliweke wazi kwa sababu sometimes wachezaji wetu nao ni binadamu. Kuna maneno wakati mwingine anakuwa anatembea ambayo sio fairness katika wachezaji. Kuna mzaji anasema akachelewa, kuna mzaji kafanya nini na nini. Ile ni South Africa. Sisi kama Watanzania tunaingia entry visa, tunapata pale tunagongewa. Lakini kuna wachezaji, kuna taratibu lazima zifuatwe. Kwa sometimes unaweza kukuta kuna wachezaji walichelewa si kwa sababu ya utashi wa watu kama wanavyotaka, lakini mwisho wa siku kuna changamoto ya visa, na yenyewe kwa njia moja au nyingine ilituchanganya na iliweza kutupa hard time kwenye muunganiko kama unavyosema. Ukiunganisha na wale wa national team, kiukweli na yenyewe ilikuwa ni mfumo ambao ulitupa changamoto. Lakini tulikuwa na wachezaji, at the end of the day kikosi cha wachezaji, kanuni nataka wachezaji 40. Kwa hiyo na hawa wachezaji unaweza kukuta wakawepo siku ya mechi fulani na wanaweza wasiwepo. Lakini sisi kama sisi tunaamini tulichoenda kukipata tumekipata kwa asilimia nyingi. Na vile vile nikiweka wazi, tumecheza mechi za training games. Ni mechi za kiufundi. Ndio maana zinachezwa kwanza asubuhi, zinakuwa ni closed door, na vile vile taratibu zake kidogo zinatofautiana. Yanaweza kujikuta tumecheza 30 mara 4 kwa maana dakika 120, lakini na vile vile tulikuwa tunachanganya numbers. Kwa maana unaweza kukuta kama kule katika mechi tulizocheza at least namba 2 alikuwa anacheza Jabal, namba 3 anacheza Bashiri, namba yani at least kila mtu apate namba za kucheza. Kwa hiyo sisi hatukuwa tayari kwa ajili ya matokeo. Sisi tulikuwa tunaangalia kile ambacho tumejifunza. Je, kimeingia kwa wachezaji kama coordinations? Lakini vile vile mpira dunia ina utandawazi. Kuna makucha veve lazima uyafiche. Kila mtu atatranslate la kwake. Jenziwa sasa hivi na translate kila kitu anavyokiweza. Lakini sisi tuna maana yetu, ushindi haukuwa kipaumbele kikubwa. Hata kutengeneza chemistry na coordination ndio ambacho kimetufanyia kwa.
0: Yes, kwa mbali kama kuna ka utetezi fulani kakaweka hivi. Meneja amepoteza mechi zote Simba.
2: Mechi mbili.
0: Mechi za kirafiki zote amepoteza. Kama umemsikiliza hapa meneja Patrick anazungumza, Raymond anasema kwamba ukitazama kule kuna mwana Jabali anacheza namba 2. Huyu nani, labda Dumbi anacheza namba 5. Ni kama kautetezi fulani hivi.
2: Kwa sababu hatujaona mechi, hatujaziona. Na of course inawezekana kwa sababu season ni friend match tu zipo.
0: Sema Simba na Yanga zina mambo mengi sana. Kuna muda mtu mnapelekana maboya. Yaani unampoteza mtu akuone mbovu ili ukija kichwa kichwa ukutane na zauso. Inawezekana ni technique pia.
2: Ah, mna technique ya hivyo bwana.
0: Yaani
2: kweli, kweli kweli sasa hivi yani kwa
0: unadhani nini kikosi hakikopoa?
2: Ah, kwa plani za mwalimu labda kwa sababu kuna wachezaji wengine hawakuepo kwenye hizo position. Mtu kama Chilambo haja kuwepo, maana yake namba 2 ya Simba unaanza kutafuta na tochi.
0: Mimi sikwamba angepeleka lile booster lake.
2: Yeah, inawezekana wakawa na kitu kingine cha ziada tungekisikia tu kwa sababu hatujaona. Na kwenye hizo friend match unaona hata hapo anavyokuambia mtiririko wa namba. Jabal unamjua ni kiungo. Kwenda kucheza full back unaona unampa kazi nyingine. So delaying utaziona nyingi tu. Kibaila unajua ni mshambuliaji. Kwenda kucheza full back namba 2 is obvious utaona makosa tu kwenye eneo la defense. Kwa hiyo ni wao walivyoongea ni sahihi kwa upande wao kwa sababu walikuwa na timu na wameiona na kile ambacho walitaka kwenda kukipata South Africa wamekipata. Na sasa tuje kuangalia Simba iliyokaa siku 10 South Africa kwenye ligi huku na CAF Champions League. Nini ambacho wanakuja nacho kipya cha ziada?
0: Okay. Yeah. Sawa. Wamerejea rasmi wako Tanzania lakini pia umemsikiliza Patrick Rewam akijaribu kuwatuliza mashabiki.
1: Unajua mashabiki kuna muda huwa wanataka kusikia maneno chanya kutoka kwa timu yao ambayo wanaipenda. Kuna muda shabiki naweza sielewe kwa nini timu ilipoteza mchezo, lakini kwa maelezo ambayo ametoa kiongozi kwa maana ya meneja kuna kitu cha ziada ambacho shabiki anakuwa amekipata kwa maana ya sio kwamba
0: apunguze
1: ile jazba ambayo alikuwa nayo kwa maana ya mechi ya nature ya mechi ambayo wanaiendea ni mechi dhidi ya Yanga, ni mechi dhidi ya mtani wao ambaye kuona namna ambavyo kama matokeo yao yamekuwa si rafiki, na shabiki akisikia timu yake imetoka kupoteza michezo miwili mtawalia kwa maana ya mechi za kirafiki huenda ikawa inampa zaidi unyonge, lakini akisikia neno la meneja maana yake kuna namna ambavyo inamjenga kisaikolojia kwa kumbe kule kocha alikuwa anachezesha wachezaji kwa namna hii, kuna kitu ambacho alikuwa anakitafuta, kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kueleweka. Kitu pekee ambacho wanahitaji mbali na kupoteza hiyo michezo ambayo ya maandalizi, kitu pekee ambacho wanakihitaji ni namna ambavyo wanakiandaa kikosi chao kuelekea mchezo dhidi ya Yanga. Hilo pekee ndilo ambalo linatosha kukonga nyoyo za mashabiki wao, kwa sababu kupoteza michezo ya kirafiki ni jambo jingine, lakini kuja kupoteza mchezo wa ligi dhidi ya wapinzani wao maana kuna namna huenda hata shabiki yule ambaye alikuwa amefarijika na haya maneno huenda yakamfanya akawa mnyonge zaidi, kwa maana ya unapoelekea kwenye mchezo mkubwa kiasi hicho maana yake wanahitaji zaidi refreshment kwa maana ya winning mentality kutoka kwenye mchezo wa kirafiki. Lakini hilo pekee ni kwa upande wa wachezaji na benchi la ufundi, lakini kwa upande wa shabiki pia anahitaji kitu cha ziada kwa maana ya kuona namna ambavyo timu inacheza kwa muda inakuwa ni rahisi kuitetea timu hata kama ikipoteza nafasi mlizotengeneza, manake sasa hapo hakuna wa kumlaumu kwa sababu mchezo unauona na the way ambavyo umechezwa, halikadhalika umetengeneza nafasi kiasi gani, umetumia kiasi gani, au mpinzani wenu amewawini eneo gani, inakuwa ni rahisi kwa sababu sasa hivi level ya mashabiki waliopo wengi wao ni waelewa, waliobasalia wachache sana ambao ni waoya ambao kwa upande wao kuelewa inakuwa ni ngumu.
0: Okay, sawa. Lakini pia tuna Mtanzania mwingine ameweza kuvunja record katika habari nyingine ambayo tuko nayo hapa. Ni tunamzungumzia mchezaji mzuri Borabora kweli kweli, yani na mzungumzia Klala Luvinga. Rashidi na Enoki amevunja rekodi mchezaji wa Tanzania Klala Luvinga. Klala Luvanga ameweka historia katika ligi ya soka ya wanawake Marekani baada ya kuwa Mtanzania wa kwanza kufunga bao katika ligi hiyo. Luvanga amefunga bao hilo dakika 84 katika mchezo dhidi ya Houston Dash baada ya kupokea pasi ya Claudia Martinez na kumaliza nafasi hiyo kwa ustadi wa kuipa Washington Spirit uongozi wa mabao matatu. Tumeendelea kutengeneza historia wa Tanzania.
2: Ndio. Kwa Clara nilikuwa sina wasiwasi naye kabisa. Kwa sababu tunamjua ubora wake, katoka ligi ya Saudi Arabia kwenye klabu ya Al Nassr, amefanya vizuri sana kule na amekwenda kuanza maisha yake mapya nchini Marekani na kwenye klabu yake mpya. Obviously ile welcoming imekuwa nzuri kwenye mchezo, amepata nafasi na amekwenda kuitendea haki. Amefunga goli ambalo sasa litamrejesha kwenye ile ile mentality yake ya kufunga. Moja ya ma striker bora kwenye upande wa kike ambao nchi yetu tuko nayo ni Clara Luvanga. So unavopata nafasi kama hiyo na unaitumia na welcoming, unaona full support kutoka kwa wachezaji wenzie, imekuwa ni kitu kizuri. Sasa ile itamjengea confidence na kumpa nafasi ya kuwa amekuwa ana relax na kuona kwamba anapata full support kutoka kwa wachezaji wenzie ili kuisaidia timu, na yeye ndo utaanza kuona mchango wake kwa 100% hapo. Kwa hiyo kwa hichi ambacho amekifanya, wale timu yake wale wakitegemee sana.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa. Bana, bado tuko na Rashid Lihon hapa pamoja na Enoch Epela Mio. Sasa tunafanya hivi then tunarudi hapa kwa ajili ya kwenda katika anga nyingine tena. Usiondoke.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shane can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu extra time.
0: Bana, tumerejea tena na kimataifa. Tunazo habari kadhaa ambazo tumekuandalia. Hivi Rashid, ukiambiwa kwamba kwa Tanzania hapa uweze kutaja mabondia ambao unatamani hata kesho wapigane, nani?
2: Yaani wao wawili.
0: Eh, wapigane nani?
2: Mwakinyo.
0: Na nani?
2: Na mwenzie yule nani? Twaha
0: Kiduku. Na Peramio?
1: Twaha Kiduku bado na Mwakinyo.
0: Na Mwakinyo.
1: Mbano pekee ambalo kwenda likawa na wakosha. Na pia linakosha nafsi yangu nikishuhudia.
0: Bwana, sasa ulimwengu na watu wote wapenda masumbwi wanasubiri kwa hamu sana Disemba 11, 2026, ambapo kutakuwa kuna Battle of Britain. Vita ya Uingereza, ambapo pambano linalofuata la uzito wa juu, Super Heavyweight World title, ni bondia mashuhuri kabisa, namzungumzia Joshua Anton dhidi ya Tyson Fury. Ni moja kati ya pambano ambalo tayari rasmi limepewa jina la Battle of Britain. Ni vita ya Uingereza hii. Yes, wote ni wa Uingereza ambao watakutana, na wameendelea kutambiana muda mrefu sana kwamba huyu mimi namtaka, huyu mimi namtaka huyu. Kwa hiyo ukiacha pia watu kutengeneza fedha, dunia inasubiri kuona ni nani ambaye ataibuka kidedea katika pambano hili ambalo litapigwa Disemba 11.
2: Moja ya pambano kubwa na linalosubiriwa kwa hamu. Nakumbuka walishacheza hawa akapigwa Anton, sio?
0: Ni pambano ambalo limekuwa na wanakimbiana sana.
2: Yeah, sasa nadhani litakuwa ni moja ya pambano lenye mvuto mkubwa sana. Inaweza ikarejesha ile ya Tyson na Manny Pacquiao. Tyson nani yule, Manny Pacquiao na Mayweather.
0: Mayweather, yes.
2: Moja ya pambano ambalo lilikuwa bora tulilitazama, though ilikuwa linaonekana kama Mayweather alibebwa kwa sababu alikuwa nyumbani kwao. Lakini naiona mechi hiyo hii hapa ndo kama ile, yani ambavyo itavokuwa kwa sababu ya ubora wa Anthony Joshua, ubora wa Tyson Fury.
0: Yes.
2: Moja ya mabondia ambao sasa hivi ukisikia mechi yao utatamani kwenda kuitazama. Sasa imagine wanakutana wao kwa wao.
0: Lakini pia
2: moja pambano bora sana.
0: Joshua Anthony anaenda akiwa na rekodi nzuri. Hivi juzi tu alipigana na Christian Penga na akashinda kwa KO.
2: Okay.
0: Kwa hiyo tunasubiri kwa hamu kulikuwa ritone. Lakini pia moja kati ya taarifa nyingine ni kwamba unajua kuna baadhi ya watu mashuhuri pindi ambapo wanafariki huwa wanaacha majonzi, si ndio? Pale Zimbabwe, kina Dube wameendelea kumwenzi sana. Moja kati ya watu ama niseme wafanya biashara ambao
2: mashuhuri,
0: mashuhuri kweli kweli. Umeshajua na mzungumzia nani?
2: Ah, na muhimu. Muhimu.
0: Sasa wameendelea kumuenzi sana sana sana baada ya kifo cha Chivayo, eh?
2: Ya Chivayo.
0: Yes, kwa hiyo Zimbabwe wameendelea kumuenzi, lakini pia nakumkumbuka. Unajua inatokea hiyo piramio, kwamba kuna mtu fani mashuhuri pindi anapofariki, basi mnaendelea kumkumbuka na kumuenzi kwa mengi ambayo alikuwa anayafanya.
1: Kwenye maisha hilo haliepukiki, na kama ambavyo Zimbabwe limewakuta kwa maana ya inaathiri pia sekta nyingi, kwa maana ya huyo huyo pia huenda kawa alikuwa kuna baadhi ya vilabu alikuwa na vilea, halikadhalika kuna muda timu ya taifa pia ilikuwa kuna kitu ambacho walikuwa wanakipata kutoka kwake. Kwa hiyo kuondoka kwake maana kuna namna inaathiri pia mwenendo wa sekta nyingi, kwa maana ya michezo na vitu vingine kadha wa kadha.
0: Sawa bana, leo pia kutoka kuna mechi kubwa sana UEFA National League, ambapo Ufaransa atakuwa dimbani dhidi ya Ubelgiji, lakini Italy akicheza na Tuke, lakini tunatizama pia mechi hizi zimeendelea kuleta matokeo ambayo watu wengi hatuyatazami. Jana Ujerumani amelazimishwa sale, lakini Netherlands akimchapa Serbia goli mbili. Ni moja kati ya mechi ambazo watu wengi wameendelea kuona maajabu yakitokea. Italy waliweza kumlazimisha sale Ufaransa. Ni moja kati ya mechi ambazo zimeendelea kutushangaza kwa kweli. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tuna la zaidi, ndugu yangu Enoki Pelamio na Rashid Lihoa. Si ndio?
2: Yeah, ndio.
0: Sisi tuweze kuchukua laptop zetu, tuchukue vilivyo vyetu, tuondoke, tuache wazee wa radha za kidunia. Ndugu zetu hapa wa nani NAS pamoja na Bizo kwa ajili ya kutuletea burudani. Jina langu naitwa God Love Michael, nilikuwa na Rashid Lihoha pamoja na Enoch Pelamio. Bye bye. Ladies and gentlemen. Yeah. Mika Mwamba present you the bang.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bora hizo.
3: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.
7: Oe Dalia!
0: Karibu, usikilize sayari ya burudani.
8: Usikilize

0: Yaza, watu wewe. Everybody know my Sara, Sara, Mario, Toto Bari, kuna D-Voice, goma linaitwa watu kama watu, toto kuisikiliza muda wapa ikiwa dakika 17, sanane za mchana, of course, leo ni Blue Monday, au vipi bana, Jumatatu fulani ambayo, tunaanza nayo hapa, saba, na so make sure time hapa kama tunasikilizana, sauti ya radio inakuwa juu sana, kama watusikiliza kupitia nyanda za juu kusini, Iringa Tanzania, hii hapa inaitwa Nuru FM, 88.9, unasikiliza live bila chenga. Asante washikaji zetu wa Green City Mbeya, lakini pia asante washikaji zetu wote kutoka Morogoro, kutoka Dodoma, kipande cha Ruambuyuni, Ilula, Mikumi na popote pale ambako tunasikilizana. Kama uko nje ya nchi unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, unaweza kutusikiliza ukiwa USA, ukiwa kipande cha UK, popote pale utusikiliza ukiwa Zambia, Malawi, ukiwa Mozambiki au uko Kenya, 254 Kenya pale, au sio?
1: You already know.
0: Bana, so hakisha sauti ya radio inakuwa juu sana kipande hiyo, afu tunaondoka mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
1: Asante. Oh yeah, oh yeah.
0: Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesababisha tukutane tena hapa. Bila Mwenyezi Mungu inawezekana,
1: yeah,
0: tusingekutana hapa, usio?
1: Amini kabisa.
0: So la kwanza kisha unamtanguliza Mungu kwenye kila jambo ambalo unalifanya, lakini pia unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuhakikisha siku ya leo pia inakwenda sawa sawa. Lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha redio yako kwenye usafiri, unasafiri uko njiani, unaelekea Makambako, unaelekea Njombe, unaelekea Mufindi, unaelekea PG Pawaga, unaelekea Kalenga, unaelekea wapi? Zizi, kama Zizi, unaelekea Ebwana Bizo, mitaa inaitwaje kule? Ni mitaa nani? Mitaa inaitwaje?
1: Ya Tumaini.
0: Sio Tumaini bwana.
1: Wanataka kusema wapi? Wanataka kusema Semtizi.
0: Kigonzile mitaa yenu.
1: Ah, mimi sio Kigonzile sasa. Mimi sio Kigonzile.
0: Kigonzile ile.
1: Mimi ni mtaa mzalendo Tumaini pale.
0: Ah, sio kweli
1: bwana. Ah, mimi
0: ile yote inaondoka kama Kigonzile.
1: Ah, sio Kigonzile.
0: Sema unataka kama kuiswitch.
1: Ah, sasa ngoja nikwambie, ujue ile mitaa yote inaondokaje. Ile mitaa yote inaitwa ile Mbula. Kata ile Mbula. Lakini mimi nakaa mzalendo pale.
0: Sasa wewe ndio useme unatoka ile Mbula. Sina mawakilisha kata hiyo.
1: Okay, wanangu wewe Mbula, stand up.
0: Yeah, zee. Inabidi uwe proud na sema mbona unatoka.
1: You already know.
0: Na sema mbona una represent, inabidi uwe nayo proud sana saba. Na sisi binafsi weekend ilikuwa poa sana na ilikuwa fresh. So wewe ambaye unasikiliza muda huu unaweza kutuambia pia weekend yako ilikuwaje, kwaje, ilikuwa poa? Kama ilikuwa na mieusho yote, pia unaweza kutucheck kupitia 0766744292. Sasa hivi kumekuwa kuna sababu wala visingizio vyovyote vya kuwahi kurudi majumbani.
1: Yeah.
0: Umeelewa bwana?
1: Yeah, kabisa.
0: Yani game hazipo. Kwa hiyo sababu hazipo, yani kama bwana tunakutizama game fulani, huo mchongo upo, lakini
1: tunakutoroka sasa hivi.
0: Bwana weekend hapa mbungi zinarudi tena kama kawaida.
1: Yo, yeah.
0: Yeah.
1: Yani Azam TV Oktoba, burudani zote nzito baada likizo ya kimataifa. Yeah. Mtu mzima sasa amerudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold Lake Zone Derby CCM Kirumba.
0: Mm.
1: Hii nayo nzito, wakali wa kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado tunatanga pia wana Mangush Coastal Union watamkaribisha Azam FC kwenye dimba la Mkwakwani. Au sio? Zote nane Oktoba 8 zote nzito, yote 9-10 ni 10-10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wake wa jadi Yanga. Lipia mapema sasa kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya moto.
0: Oh yeah. Bwana sawa, shana tumshikaji wetu mdogo wetu naye pia alikuwa anakaa mita hiyo ya ile Mbula, mita yako ya Tumaini Uringa. Anaitwa Roger 8 au sio bwana? Roger Magoa.
1: Okay.
0: Bwana mdogo wetu amepata bando leo, amejoin uko live.
1: Mbona msahau mmoja?
0: Dogo Kimalio. Msahau mita yao hii. Kwa sababu sasa msahau mmoja nani wewe?
1: Try see.
0: Hai, bwana mita yake. Nafikiri atakuwa kwa wote sasa hivi na Roger 8. Mita hiyo hapo. Neema Bakali Zomboki. Tuko naye pamoja pia muda huu hapa na wote wale ambao wanaisikiliza 88.9. Unao nafasi pia kama unatusikiliza ukatizama pia live kwenye account ya TikTok pamoja na Instagram.
1: Oh yeah.
0: Tukana kama NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, au mcheki MC Bizo yuko live pale bila chenga. Bana TikTok ukidondoka muda huu hapa, sasa hivi tuko huko dunia kama kijiji.
1: Yeah,
0: so tunakutana hapo. Kama unatusikiliza kupitia 88.9 pia unao nafasi ya kujoin live bila chenga.
1: Oh,
0: andika
1: yeah.
0: NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba muda huu hapa. Tuende sawa mpaka kamili 10 kamili za jioni. Florian Kilieni wa Kiponzelo anasema pamoko aina noma Hassan Mgulu kutoka Pawaga wewe anasema Kamwene Florian Killians kama Killians wa Kiponzelo sasa tuko na pamoja mkenda aitwa anampenda wireless anaitwa Adelina Mgalusi unyama mwingi msalimie huyo jirani yako haya ba zimefika mkenda nani tena anaitwa Yusra kama Yusra huyo mkenda anaitwa Pinga Plo haya ba sawa wote wanaona na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa
2: yeah.
0: Naona Elimbanga tulianzisha tuko na Vodacom Tanzania na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao maana inatupa ziada kufikia malengo kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla uondoka nyumbani zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako huu si mtandao tu huu ni zaidi ya mtandao pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao sawa sasa Margaret Luoga pamoja na superhero unamwona hapa Zena kama Zena mdogo wetu Roger 80 bana huyu dogo sasa hivi anaondoka kama dalali au winga anapambanisha hizo mbanga
2: yes sio mbaya lakini sio mbaya sio mbaya
0: bana ndo maisha anakimbizana mdogo wetu
2: alafu unajua mawinga sasa hivi anaongoza kuwa na iPhone
0: ila huyu hana winga huyu hana winga huyu ni mtu mtee wapi watu wa Winga Town man bila kusahau watu wa Rwanda National Park aitwa Brand Dominic Isa Davis Lubonela pia nimekuona na washikaji wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa huyu anasema haya sawa Dani Chotelo Kiponzelo Moko Hassan Mgulu kutoka PG Pawaga Mzuka anasema Kamwene kama Kamwene si tuko fresh tuko poa bwana sawa Chief Good Love yuko hapa ili tumsikilize muda huu hapa na tuweze kushauriana mawili matatu imekuwa ni utaratibu wa sio kwa wasanii tu inawezekana sometime management ikawa inazingua sana
2: yeah
0: kwenye kile ambacho unakuwa inawezekana unasimamia wasanii afu wasanii pia inawezekana wakawa mieusho au inawezekana management pia ikawa ni mieusho si kama umeelewa
2: yeah hapo nimekupata
0: sasa bwana Chief Good Love yeye bwana ameweka wazi kwa nini sababu ambazo zinafanya wasanii kutokukaa sana kwenye lebo yake pale ndio bwana so yuko hapa ndio tumsikilize afu tujadili hapa mtikasi tuone ni aje shida ni nini
3: okay kwa niaba yako na kwa niaba ya Watanzania kwa hivyo kuna maono ya lebo Chief Good Love kuna maono ya lebo ambayo lebo kuna maono iko nayo kumtengeneza mtu wa design fulani lakini watu ambao lebo inapata wanakuwa sio wa vigezo vile ambavyo lebo ilikuwa inataka au biashara lebo ina vigezo vya msanii inayotaka lakini msanii na yeye anakuwa na vigezo na maono yake uti lebo inaweza tena tamani msanii wake mtoe nje ya mipaka ya Tanzania lakini msanii akawa anataka yeye awe ni msanii wa Tandaimu automatic msanii na lebo watashindana yani lebo inatamani Chocolate Stargirl aende akashindane na Ayla Star lakini lebo inakuja kugundua kwamba Chocolate Stargirl hana kipaji cha kwenda kushindana na Ayla Star tayari lebo haiwezi kuhangaika na Chocolate Stargirl kumfanya ashindane na Ayla Star wakati huo uwezo hana kwa hiyo automatic lebo itamruhusu huyu Chocolate Stargirl aende akaendelee na maisha yake ili sasa lebo itafute mtu ambaye atapatikana wa kushindana na nani na Ayla Star nielewa vizuri sana
0: hizi ni sababu za msingi ambazo anazizungumzia Chief Good Love sawa
2: yeah
0: yeah so kila mtu ana misimamo yake na mipango yake kwenye records label au wasanii ambao anaosimamia sijui kama umeelewa
2: yeah nimekupata
0: yeah so iko kawaida kwenye mtu ambaye anasimamia wasanii kila mtu ana mipaka yake na misimamo yake
2: unaelewa ila mimi sijaona yani kwamba umemsajili kwenye record label yani kwanza wote wasanii wote waliokuwa na wasajili ni upcoming artist sio A-list
0: yeah.
2: Kwamba mawasajili kwenye label sasa nguvu ya management inatakiwa ionekane pale kumjenga msanii yule ashindane na msanii mkubwa mwingine
0: yeah
2: lakini sasa unavyosema kwamba mimi nimemleta msanii ashindane na msanii fulani alafu akishindwa kushindana na msanii fulani tunaweza tukamtoa sasa umemleta kwenye label lengo lake ni nini maanake kama umemchukua kwa mfano tumchukulie mfano Pipi Jojo right alimsajili kama msanii wake wa kwanza ameingia pale inabidi amjenge sawa kwa sababu ni upcoming artist, ni msanii mdogo, kwa hiyo management imemchukua inabidi imjenge, imweke kwenye level ya ma A-list ambao anaweza kushindana na wasanii wengine. Lakini sasa ukiona yeye anashindwa kushindana, maana yake management imefeli. Umeona kumshindanisha naye na wasanii wengine.
0: Okay. Yeah. Ebada saa kupitia 0766744292 unaweza kutucheki hapo, lakini pia kupitia online kupitia Radio Tadio pia unayo nafasi ya kutucheki kama kawa, kama dawi. Saa nyoka mzuka ni mwingi. The weekend kwangu mimi ilikuwa poa sana. Aitwa Anson Mgula kutoka PG, naitwa Bosco wapiai wanangu wote Salavano, naitwa Shimo la Chona, wasikiliza kutoka mkoa, naomba ngoma yote ya maarifa itakuwa fleshi. Umeona bwana, mshikaji anaitwa Shimo la Choo, jina kali sana hili. Oya DJ Nasi, unyama mwingi, tumevunja ukimwa, tumepaza sauti Nuru FM, ndo kila kitu. Nisome kama Steward Kagine kinyeo kutoka Tagamenda. Ni baada DJ Nasi nilikuwa najiuliza wapi nitapata kupunguza mawazo, basi katuni 88.9 Nuru FM. Mida kama hii ni mwendo wa Arsambida, kama hii hapa ni mwendo wa kuenjoy tu. Wadijana sangusha ngoma stami na Miss Kati Tama, iyo maarufu kwa wana wote wa Frelimo, Magengeni na Uyanzi. Ni Mwaisa Baroza Nuru FM Iringa Uyanzi. Jole ni Ilula Ngelango, tukone pamoja. Dani Chotelo Kiponzelo, nite nani tena. Aya bada ina noma. So Gigi Mane yuko hapa, iyo anazungumzia ishu ya wasanii kufungiwa na Basata kuhusiana na nguo au mavazi ambayo wanakuwa wanayavaa kwenye show zao. So Gigi Mane yuko hapa. Hapa juzi kati tuliona nani wote walikuwa wameitwa Basata.
2: Yeah, Harmonize.
0: Tumeona hizo manga. So yeah. Gigi Mane yuko hapa anafunguka muda huu.
4: PTSD, mental disorder, personal disorder. You could so bipolar, naongea kama maneno, lakini it's happened in real life. It's happened, people, trauma. Unaogopa hata kugongwa na kuonyesha hivyo. Unasema, wakiniona fulani, it gives us... Ani maumivyo kweli. Na kama unaweza chukulia ni joke, it's better to be a joke. Hata tukiongelea leo, tunamsupport Jihan, lakini tuongelea mavazi na uvajia ni pale. Akienda na migomba yetu, anashinda. Migomba nyari yongeza Saida Kalole, she's half nude, half naked, half big, sexy. She's representing where? Si hapa, si Tanzania.
0: Oh yeah, Gigi Mane huyo hapa. Si tunenda break fupi, tutarudi muda si mrefu.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri, nane.
11: Fresh Tech, pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu, kikiwa na bando unlimited, mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtawa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: ya

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumo.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
1: moto juu ya moto.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Sayari ya burudani.

0: Sugoma Sanguma, Sims Shirikishi. Yo, Maarifa Kibao Finest, goma hii hapa inaitwa Sims Shirikishi mtu. Na tufikisha dakika 53 kabla DJ Shami hajafuata on 1 and 2. Usibane, ikiwa leo ni tarehe 5 mwezi wa 10 2026.
1: Yeah.
0: Tunasikilizana hapa live bila chenga. Usibane, Shirikishi mtu. Maarifa huyu hapa Kibao Finest. Saa Sokes. Ebane, mambo yanakwenda kwa kasi sana. Na hii inabidi ni wasanue au ni wafahamishe kwamba mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enza kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo. Kutoka enza tano mpaka sasa vyama vingi, bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium, sasa Gen Z. Lipo, lilikuepo na litakuepo. Najua inastajabisha eh. Sasa hapa nazungumzia bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati hayo yana madini ya aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon, kazi yake ni kuunganisha. Lakini kuna sababu nyingi ambazo zinakufanya wewe ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Madhubuti zidi ya kutu, yani hapa sahau kabisa swala la kutu. Mapana zaidi hivyo utumia bati chacha katika kuwezekea na kuokoa gharama ya ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapita kiurahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu piga namba hii hapa bure kabisa, 0800 75 01 94. Sawa
1: ya kabisa. Lakini pia tunajua tumetumia sana pesa weekend, so kama unataka kurudisha pesa zako, ni mchongo mmoja tu, ni Nuru Pesa. Kama unajua kucheza Nuru Pesa, basi sikiliza maelekezo nao kupa mdau. Kwa tumiaje, kwa tumiaje Vodacom, kwa tumiaje Yas, kwa tumiaje Airtel, kwa tumiaje Halotel. Pia kwa mtumiaje Vodacom, unaingia kwenye menu M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 leli, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000, unabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa tumiaje Yas, unaingia kwenye menyu Yas Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 01 leli, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, una namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya 1000. Kwa tumiaje Airtel, unaingia kwenye menyu Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leli, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambao namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambao ni call your radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa tumiaje Altel, pia tujawasahau, unaingia kwenye menyu ya Halo Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambao namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000. So kama hujacheza Nuru Pesa, cheza sasa kwa wingi. Kwa nguvu ya buku tu unaweza kushinda mkwanja mrefu. Kila kipindi ni mkwanja. Oh yeah.
0: Nabada sawa, shout out to Suzy. Kama Suzy, huyu anaitwa Cheusi. Kama Cheusi, tukonaye live muda huu hapa. Zainab Lay, Dia kama Dia, pia tukonaye live muda huu hapa. Sante, Angel White Collection, na wengine wote ambao tukonao hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mchongo ni kucheza Nuru Pesa muda huu hapa, uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda.
1: Yep.
0: Na of course washindi wengine watatu watakuwa wanapatikana mida saa 9:55 pale, watakuwa wanatangaza na tukao naingizwa mkonja wao kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Kama bado hujacheza Nuru Pesa, cheza muda huu hapa uweze kujishindia mikwanja, mitonyo au mahela 7 na kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Cheza muda huu hapa, hakikisha unacheza mara nyingi zaidi.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ili uweze kuja kwenye nafasi nzuri ya kushinda siku ya leo. So unaweza ukacheza mara nyingi, unaweza ukacheza mara moja pia na ukawa mshindi vile vile. Anaitwa Najma, huyu hapa anaitwa Irene kama Irene. Huyu mwingine anaitwa Helen, pia tuko naye pamoja. Cheusi kama Cheusi, tuko naye pamoja pia muda huu hapa. Sawa. Tulipomwinga hadi tamati, anaitwa Aidan Fidege from Ilula Madizini pa sabana, na anawasikiliza muda huu hapa mpaka mida baadaye. Asante Helen kama Helen, unajisema uko wapi? Regina Cassian pia unajisema uko mitaa hipi ambapo tunasikilizana muda huu hapa kwa uzuri. Anaitwa Happy kama Happy.
2: tuko naye live muda huu hapa. Namkumbuka sana mwalimu wangu Zachari Mgeni, alikuwa anatufundisha Kiswahili darasa la 7, pia akatangulia mbele ya haki. Nasema Mungu ampokee kwenye nuru ya uso wake. Amina. Ni mimi Elia Kwega kutoka Wasa. Wako nyumbani DJ Nas na kupata Finof kutoka Ilula Mtua. Naomba isikike ngoma ya Angelina na Kijo iko na Kwevo Bando. Na Rupesa pamoja sana ito Boniface Minga kutoka Wenda CK Baba Monica. Anasema tuko naye pamoja muda huu hapa. Asante kutoka pande hizo hapo. Mwingine huyu hapa ni Max Collection, shikaji wetu kabisa, familia kutoka mitaa ya Samora Deluxe opposite pale. Anapatikana mshikaji wetu Max Collection pale. Sabara na wasikilize muda huu hapa na sauti zipo juu. Ina noma all the way from Chuga hapa kwenye ina noma mwana tu cheusi. Nigeria je party and event tuko naye pamoja. Huyu anaitwa Miss Happy. Tuko naye pamoja pia. Oya Boniface Ngingo kutoka Wenda C Ekeba Monica tuko naye pamoja. Weekend kwangu ilikuwa poa sana. Anaitwa Hassani Mgula kutoka PG. Huyu anaitwa Dani Chotelo Kiponzelo Aida Fidege from Ilula Madizini. Tuko naye pamoja pale. Huyu mwingine anasema ujamaa ni mwingi, tumevunja ukimya. Tumepaza sauti Nuru FM ndo kila kitu. Nisome kama Steward Kagine Kinyozi kutoka Tagamenda. Sabana na wasikiliza muda huu hapa kupitia 88.9. Asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha radio yako, lakini pia asante ambao unatusikiliza. Anatoka Ismani Usolanga, anaitwa Odo Joseph, anaambia bwana tuko pamoja hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante DJ Shami, atakuwa anafuata hapa muda si mrefu. Kidondoka pale IG Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Hakikisha unatufollow pale. Lakini pia hakikisha unatufollow pia na Facebook, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Mfollow MC Bizo, mfollow pia Shami the DJ. Utakuwa umetisha kinoma noma. Mimi niko live kwenye account ya TikTok, inapatikana kama NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa hakikisha umenifollow pia. Tuko pamoja Joash Onyango Ilula Gingilanye Shori Kali. Tuna pay bills, tunarudi.
3: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
4: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
5: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
3: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
4: You cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Double eight point nine. Oh yeah, we love music.
6: I can make a broke shit rich.
4: It's my birthday.
5: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

89.9 Nuru FM.

Bessa, Lulu FM.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
5: kodi ya mtaa.

0: kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

Ibranation huyo hapo namsikiliza muda hapa joint inaitwa Nelly PZ dakika 37 saa 9. Kodi ya mtaa hii hapa tunaikamilisha tukiwa na Yas kama Yas Tanzania. Yas anakuambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania unaokupa vyote saba. Sasa Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia bora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, hiyo biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu na jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe.

Najua uwezi kumcheka mwanaume mzee anapolilia mapenzi, lakini mapenzi ukiendekeza sana atakutoa mchezo. Mimi mwenyewe najua ninavyompenda mke wangu. Lakini kuna muda namuomba Mungu, Mungu nisaidie na mpendo wake, lakini nisidhalilike kwa upendo. Kwa hiyo omba kwa Mungu.

0: na kumuamini mwanamke. Yani ifika tu sasa Harmonize upunguze kuamini wa hasa mabinti. Yani mtu anaingia kwenye maisha yako anajua password yako ya simu, password yako za benki. Imagine anakuambia amechukua simu yako amepekua. Maana yake huyo mwanamke hajafundwa.
1: Sawa, so, DC Mwijaku hapo ulikuwa unamsikiliza. Na Dujeras tuko pamoja mpaka saa 10 na mbo wote wa msondo ngoma. Mwende kakaangu pili ya ni kaburi ya kiwa malendi kijiweni pale mija fali muwando wa matalawa Kigamboni. Mzuka, uya nasema, anaombe mbonani ya msondo ngoma. Haya, show nzuri na wasikiliza za kiongoli tuke sima ntarafani. Bada window shop na Angelina Kijo. Mnanlusha sana urofa msaa itasikika. Uwe nasema, tunawapata sana pa mjegoni, sauti pe juu, tungependa tupe goma la dazi, nondazi balua, ingekuwa poa sana. Lijanasi na noma, shout out to DJ Shami on the 1 and 2 kwa jile kwa kisha ngoma nyingi sana. Zinalia hapa, Esba Mumba kutoka Mafinga, tuko pamoja, Joash Unyango, napatika na Ilula Gingilanyi. Show na bamba sana Lijanasi na kupata Isaac Ngoli, tuke Isman Tarafani, saa mzuka ni mwingi. Tupitishe mzee wangu kabla tujakamilisha ya mastori.
2: Yeah, tupo na Mwaliko Store. Hao ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hutumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage za kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zinazotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza na food hydrate. Sasa ameshusha mzigo mpya na anaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia, unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa masilano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na kwa sawa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah,
1: ebare sana Rose yuko hapa nabii, tumsikilize pia muda hapa. Yeye anasema, amesema hana makosa yote na kesi ambayo amepewa ni ya uongo. Kama umenielewa.
2: Ya, tunajua kama wiki iliyopita hivi polisi walimshikilia Rose, wakasema amemassault girlfriend wake. Mm. Unajua Marekani kila kitu ni kosa. Yaani unaweza kumpiga mtoto wako, kama sisi huku tulivyozoea wa Tanzania jamii zetu, unaweza kumpiga mtoto wako ikawa kosa. Yeah. Sasa yeye akachukulia vile alivyo, yani sijui, lakini yeye mwenyewe anasema hana kosa, lakini inavyosadikika kwamba alimpiga girlfriend wake. Hmm. Wakati walikuwepo wote wanakula bata nini, so wakapishana kauli, akampiga girlfriend wake akamshikilia, lakini ameachiwa huru kwa dhamana, kwa hiyo bado kesi ipo. So yeye mwenyewe Rose anasema hana kosa lolote na wala kesi aliyopewa ni ya uongo. Msikize Rose, Rick Rose.
3: It's the boat biggest of all time. May I have silence? Okay, first and foremost, I am totally innocent of the fabricated allegations made against myself. I repeat, I am totally innocent. These fabricated allegations made against myself. Now, I have an amazing team, and that's such an amazing team. And I'm totally confident that these fabricated allegations will be laid to rest. Now, what my weekend look like, I will be in Dubai tomorrow night. I will be in Paris Saturday. When I get back Sunday, I want to sit down with a big plate of rigatoni, heavy marinara.
1: Yes, tunaikabilisha story ya mwisho muda huu hapa tukiwa na TTCL, au sio bana?
2: Yeah, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji tena kununua voucher, unaweza tumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika za muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote hizi zikiwa za mtandao wa TTCL. Kwa sasa mchongo ni TTCL, kwa ni kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060, nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa.
1: Sawa, tunakamilisha story ya mwisho hapa na Musu Diva the Boss. Usibana, yeye bwana ameshukuru serikali ya Tanzania kwa kumpambania mpaka kulipwa malipo yake ambayo alikuwa anaidai, kituo ambacho alikuwa anafanya kazi, au sio?
2: Yeah.
1: Sasa imepelekea baada ya juice cut kuonekana anachangisha sana kuomba kodi kwenye mitandao. Sio mchango kama kwa mechi. So ameshukuru serikali. Acha tumsikilize Diva the Boss yuko hapa.
4: Hey everyone, this is a very special video kwa ajili ya kusema asante sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais mama yangu Samia Suluhu Hassan. But a very special thanks mpaka chuzi limenitoka kwa ofisi ya waziri mkuu. Yani ninapotaja ofisi ya waziri mkuu, like I don't know what to say. I'm becoming speechless. From the moment issue yangu na Wasafi, they've been there for me. They've been like a real ride or die. You know, dada mmoja anaitwa Hawa, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na team zima, they've been there with me. Kunipigia simu, kujua naendeleaje na kuhakikisha issue yangu iko sorted. Nimshukuru sana Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuhakikisha napata haki zangu kutoka Wasafi Media. Na last week nimepokea, like it was 3 days ago, nimepokea the first installment. Na nimshukuru sana mkurugenzi wa Wasafi Media, Nasib Abdul Jum, Diamond Platnumz, you know I love you so much. Thank you so much. Nimepata hela tayari. Na nimshukuru Neema HR pale Wasafi. She was there like most of the time. Hata wakati kwa milikuwa CND ya likuwa anaenda kuhakikisha I'm getting all the payment. So nimshukuru sana.
1: Yes, tunakuja kuikamilisha Sayari Burudani na Sports Rebound. Ha, bado niko na MC Bizo. Yeah. Naitwa Mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa au Kunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Tunapea bills, nitarudi hapa muda si mrefu.
5: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
6: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
5: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Moto umechoma sana.
6: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
8: Kanuni zipi mwenyekiti?
6: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
9: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
10: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
11: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Sports. Sasa tunakamilisha na sports rebound hub na chidi chichidi yuko hapa ni aje mzee?
2: Kama kawa.
1: Tuko vizuri eh?
2: Freshi.
1: Eh, bwana una siku zinakimbia sana.
2: Eh, ndio.
1: Si mchezo bwana.
2: Sawa. Eh bwana kule barani Ulaya kuna inaendelea ile UEFA Nations League na matokeo ya timu nyingi weekend hii tunayo, sawa . Sasa mimi nakupeleka kwenye michezo ya leo ambayo itakuepo ya kutosha tu, lakini kuna zile game kabisa ambazo watu wengi nafikiri watakwenda kuzifuatilia lakini washikaji zangu wale wa kuwekeza najua watafuatilia mechi karibia zote kwa sababu ya ku angalia kile walichowekeza kinaweza kikawalipa baadaye au vipi bwana?
1: Bwana.
2: Sasa leo moja ya mechi kubwa na ni nzuri kuitazama ni Ufaransa dhidi ya Belgium ambayo itakuwa ni saa 3:45 usiku, lakini pia mechi nyingine itakuwa ni Italy dhidi ya Uturuki, sawa . Najua hapo lazima mzee wangu nikukute moja unaitazama. Haya Lakini pia kaskazini ya Ireland watakuwa wanacheza na Georgia, alafu Ukraine atacheza na Hungary. Mechi nyingine ni Bosnia atacheza na Poland, Romania atakuwa anacheza na Sweden. Hizo ndo mechi za leo. Pia Cyprus dhidi ya Latvia, Montenegro atakuwa anacheza na Armenia. Sawa. So mechi ni hizo, lakini kwenye hizi siku mbili hapa Lionel Messi atakwenda kutandika daruga kwa kutokuichezea tena timu ya taifa ya Argentina, na mechi yao itakuwa dhidi ya Benin. Tayari Lionel Messi ashajoin na kambi ya Argentina kwa ajili ya mchezo huo ambao itakuwa ni tarehe 6 kwenda tarehe 7, kwa sababu ni tarehe 7 usiku kama mida ya saa 8 hivi. Kwa wale ambao watapenda kwenda yani watapenda kutazama mchezo watashuhudia vitu vingi ikiwemo na sherehe ya kumwaga mtu mzima Lionel Messi.
1: Bwana. Hiyo imeniuma unajua kwa nini? Migoti wangu amemwaga vibaya bwana. Migoti wangu amemwaga vibaya. Yaani watu wanafanya michongo. Yeye paka kamwa, ngoja mimi niondoke basi, niwaache. CR7 jamani.
2: Kwa mchongo wa Cristiano Ronaldo inaonekana kuna makubaliano yeye na kocha waliyafanya. Sasa kocha inaonekana kwa Cristiano Ronaldo yeye kaona kama kocha hakufuata au hakutimiza yale makubaliano. Ikiwemo yeye kukaa benchi. Ndio maana unaona akachukua jukumu la kujiondoa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kitu ambacho unaona wafuasi wengi wa Ureno kama wapo upande wa kochi. Unaona mzee, tulia kwanza. Matokeo kwanza ya timu. Wewe tulia, wewe baadaye. Lakini ilikuwa nafikiri mzee alikuwa anatakiwa ajue muda wa kushuka stejini. Anyway, hiyo watu wengi ndio wanazungumza hivyo kwa sababu unaona mwenzie anachokifanya. Yaani saizi alivomalizana mambo ya World Cup akasema na step up kwenye timu ya taifa, wanamwandalia mchezo kwa kumuaga, lakini pia na sherehe kubwa pale nchini Argentina. Mzee wangu na jezi kwanza wakampa mtu mwingine.
1: Umeona bwana Leao pale Mokota. Bwana kesho pia ni siku tutakutana sana ni kamili mchana mpaka 10 za jioni. Asante kwa kutusikiliza. Liko na MC Bizo, yep. DJ Shami, chidi alipita hapa, mimi naitwa DJ Naso kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Mbona Saumu yuko hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Usitoke wala usiondoke. Chao chao.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Wananchi kata ya Kiponzelo iliyopo wilaya ya Iringa wameshukuru juhudi zinazofanywa na serikali na shirika la World Vision kwa kujenga miundombinu ya afya, hali iliyokuwa changamoto kwao kwa muda mrefu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka Watanzania kushiriki kugharamia huduma kwa watu wenye ulemavu na watoto walio katika mazingira magumu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Rais Daniel Francisco Chapo wa Msumbiji amesema ataimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya nchi yake na China. Na katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na mchezaji wa Tanzania Clara Luvanga ameweka historia katika ligi ya soka ya wanawake Marekani baada ya kuwa Mtanzania wa kwanza kufunga bao katika ligi hiyo. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju. Unaweza kusikiliza pia na kutumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa kata ya Kiponzelo iliyopo wilaya ya Iringa wameshukuru juhudi zinazofanywa na shirika la World Vision kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kujenga miundombinu ya afya, hali iliyokuwa changamoto kwao kwa muda mrefu. Wakizungumza hivi karibuni na Nuru FM, wananchi hao wamesema awali huduma za afya zilikuwa zinapatikana katika umbali mrefu, hasa katika vijiji kama Ipamba.
4: Na Francis Bangi ni mwananchi wa kijiji cha Kiponzelo. Kwa niaba ya wananchi wa Kiponzelo, kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Tunawashukuru sana watu wa World Vision kuweza kutupatia majengo haya ya theater ambayo tumekuwa tukilia muda mrefu sana. Na mwishowe tunakuja kuona kwamba jengo hili la mama na mtoto na lenyewe linaenda kukamilika, ambalo litasaidia sana wananchi wa mahala hapa Kiponzelo na tarafa nzima ya Kiponzelo kutoka Wasa na sehemu nyingine, kwa sababu hakuna sehemu nyingine ambayo imekuwa ikisaidia mahala hapa zaidi ya wazazi wetu kwenda Ipamba au Rifalo Government Hospital.
5: Na hatimaye tumepata jengo la upasuaji la mama na mtoto. Mwanzoni tulikuwa tunahangaika, tunatoka hapa na wazazi kuwapeleka mpaka Iringa mjini au Ipamba, na mara nyingine hata tukisafiri huko njiani tunapata shida, watoto wanaweza wakafia njiani au mzazi anaweza kafia njiani. Lakini sasa tunashukuru kwa sababu tumepata huduma ya karibu. Tunashukuru sana World Vision. Kwa kweli Mungu awabariki kwa sababu mmetufanyia kitu kikubwa. Mmetuepusha kwenye vifo ambavyo vilikuwa havituhusu.
3: Kwa upande wake, Dr. Godfrey Mwambonja ambaye ni daktari kiongozi katika kituo cha afya Kiponzelo amesema kituo hicho kilikuwepo awali kilikosa huduma za upasuaji, hivyo ujenzi huo kwa sasa utaongeza upatikanaji wa huduma za upasuaji pamoja na huduma ya mama na mtoto, huku kikikosa huduma ya umeme mbadala unaogharimu kiasi cha shilingi 600,000.
6: Kuna jengo pia la ili jengo la mama na mtoto ambalo lipo kwenye hatua za ujenzi mpaka saizi limesha ezekwa. Lakini pia tunawashukuru World Vision kwa kutoa sponsor ya vifaa, baadhi ya vifaa maalumu kwa ajili ya huduma za upasuaji, kiwemo kitanda cha upasuaji, taa za upasuaji, lakini pia na friji la kutunzia damu, lakini pia ikiwemo mashine ya dawa za usingizi. Kwa katika hilo tunawashukuru sana World Vision. Lakini pamoja na hayo yote, pia bado tuna mapungufu kadha wa kadha, ikiwemo pia ni pamoja na umeme mbadala. Kituo hakina umeme mbadala, lakini pia katika majengo mapya haya bado hatuja install umeme ya umeme wa three phase ambao unagharimu zaidi ya 900,000 fedha za Kitanzania.
3: Hata hivyo, mratibu wa mradi wa ujenzi wa miradi hiyo katika kata ya Kihanga kupitia shirika la World Vision, Anton Emmanuel, amesema ujenzi wa mradi huo umehusisha pia utoaji wa vifaa tiba kwa mama na mtoto.
7: Naitwa Anton Emmanuel, naratibu mradi wa Kihanga. Leo hii ilikuwa ni siku ya kutembelea miradi ambayo tutaikabidhi. Tumefanya miradi mingi kwa mwaka wetu wa fedha 2026. Kuna miradi kadhaa ambayo tumeifanya na tumeitembelea yote kama mlivyoona. Kuna theater ambayo imejengwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo vya mama na mtoto. Kwa hiyo theater pale ya Kiponzelo, kwa maana kituo cha afya pale, kuna vifaa ambavyo tumevifatiba ambavyo tumevisupport kama division.
3: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka Watanzania kushiriki kugharamia huduma kwa watu wenye ulemavu na watoto walio katika mazingira magumu, akisisitiza kuwa kuwahudumia ni wajibu wa serikali na jamii. Dr. Mwigulu amesema hayo leo alipokuwa mgeni rasmi katika harambee ya kuchangia maendeleo na maboresho ya vituo vya huduma na diakonia vya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Kaskazini Mashariki, iliyofanyika katika viwanja vya Tanga Beach Resort jijini Tanga. Ameeleza kuwa kupungua kwa misaada kutoka kwa hisani wa nje hakujapunguza mahitaji ya makundi hayo, hivyo Watanzania wanapaswa kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa kama kawaida. Aidha, amewataka maafisa maendeleo ya jamii kuendelea kuvitambua vituo vinavyohudumia makundi hayo na watu wanaohudumiwa, pamoja na kuhakikisha vituo hivyo vinasajiliwa rasmi ili kurahisisha uratibu wa misaada. Katika hatua nyingine, amewataka viongozi wa halmashauri kuwasaidia watu wenye ulemavu wasioweza kujitegemea badala ya kuwapa barua za kuzunguka kuomba michango. Dr. Mwigulu amewataka kutumia fursa zinazotokana na marekebisho sheria kuhusu hadhi ya taasisi za hisani na misamaha ya kodi, akitaja uwekezaji wa serikali katika hospitali ya KSMC na gharama za mishahara ya watumishi katika baadhi ya taasisi za dini kuwa miongoni mwa mifano ya ushirikiano huo. Awali, askofu wa KKKT Diocese ya Kaskazini Mashariki Dr. Msafiri Joseph Mbilu amesema harambee hiyo inalenga kukusanya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya vifaa na mazingira ya utoaji wa huduma. Ametaja changamoto zinavyokabili vituo hivyo kuwa ni pamoja na uchakavu wa majengo, uhaba wa vifaa vya kisasa, kuongezeka kwa gharama za uendeshaji na idadi ya watu wanaohitaji huduma. Ametaja miongoni mwa vituo hivyo kwa hospitali za Bumbuli na Kilindi, zahanati 8, kituo cha watoto yatima cha Irente, shule ya msingi ya wasioona Irente, kituo cha watoto wenye ulemavu wa akili na usonji Irente, Korogwe Mental Health, Autopent Clinic na Lutindi Mental Hospital. Hadi sasa harambee hiyo imefikia kiasi shilingi bilioni 1.959, zikiwemo shilingi milioni 617 zilizopokelewa taslim, na ahadi ni kiasi shilingi milioni 442. Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Iringa mjini imemfariji na kumsaidia kiasi cha shilingi 272,250 mwanamke Emiliana Zabron Kitaso mwenye umri wa miaka 34 mkazi wa Kihesa manispaa ya Iringa anayepatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa baada ya kufanyiwa ukatili wa kijinsia na mume wake. Akizungumza kwa niaba ya wanawake hao, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Iringa Christina Makweyi amesema Emiliana ambaye ni mama wa watoto wawili amelazwa hospitalini hapo baada ya kupata majeraha makubwa mguuni kufuatia kudaiwa kupigwa kwa panga na mume wake wa ndoa.
8: Nikieleza kwamba alikuwa yuko kazini anarudi amekuta mlango umefungwa saa 3 za usiku, anamhoji mume wake kwamba kwa umetufungia na hatujarudi tufungulie, akiwa na mtoto mgongoni. Kini basi bahati mbaya mwanamume anapotoka ndio kufunga mlango anajua kufunguliwa, hatimaye mwanamume anakuja na panga. Katika kukimbia akampiga ile panga mguuni akakata ule mguu. Kwa jambo kama hili sisi limetumiza sana kama wanawake, na kwa sababu limetumiza tunasema hapana, tuna haja ya kupaza sauti kwa sababu vitendo kama hivi havikubaliki katika jamii, lakini hata serikali pia haikubali vitu kama hivi. Kwa hiyo tumeona sio jambo ambalo ni zuri, lakini wakati huo bado sio, tumejaribu kuuliza polisi kwamba ile baba tayari alishachukuliwa hatua na alikuwa amewekwa ndani, ameshatolewa kwa zamana. Kitu kilicho kuumiza kwamba wakati mtumio akiwa ndani, mama huduma za chakula kwa alikuwa anazipata. Baada ya kutoka, baba hajaonekana tena hospitali. Isipokuwa jana tunaambiwa kwamba aliweza kufika na kulipa kiasi kidogo kwa baba kwa ajili ya huduma zilizofanywa ili aruhusiwe kuondoka naye.
3: Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa Dr. Alfred Mwakalebela amesema hospitali hiyo hupokea zaidi ya waathirika 10 wa ukatili kwa mwezi, huku baadhi yao wakichelewa kufika hospitalini kutokana na changamoto za kifamilia.

0: mama wanapata shida na watoto wanapata shida sana kwa mkoa wetu huwa hili. Unajua sisi wahehe, mwanamke unatakiwa ni kama chombo mtumie anavyotaka, napiga ukitaka, namfanyisha kazi. Waliosema kuhusu uchumi hapa ndio sawa. Kuna kingine wanasema unyanyasaji wa kimatibabu upo na. Nikasema unyanyasaji wa kimatibabu ni kwamba mama anaumwa.
1: Naye mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa, Afande Elizabeth Swai, amesema dawati hilo limekuwa likipokea taarifa za vitendo mbalimbali vya ukatili ikiwemo vipigo na kutelekezwa kwa wanawake na watoto.
2: Tendo ambavyo tunakumbana navyo, yani vya kila siku, ni vipigo na matumizi. Wamekuwa wakipata kutelekezewa familia, yani ni makosa ambayo yamekuwa kama yako kwenye mila na desturi ya jamii yetu, kwamba haiwezi ikapita wiki useme hujapokea kesi mwanamke amepigwa. Kwa hiyo ni sasa kuna vipigo vingine, vipigo vimegawanyika kwenye makosa. Yapo mengine anaweza kapigwa tu vibao kimoja kiwili, tunasema ni shambulio la kawaida, lakini vipo vipigo ambavyo vinapelekea shambulio la kudhuru mwili, na mbaya zaidi kwenye vipigo haya mashambulio, muda mwingine huwa vinatumika vifaa mbalimbali. Wapo wa watu wanafikia hatua ya kujeruhiwa, wanaweza wakatolewa hadi viungo vyao kwa ajili ya mihemko ya masuala ya kifamilia.
1: Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari kutoka Nyanda za Juu Kusini, ninayekusomea. Jina langu ni Saum Bin Saidi. Endelea kutegembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM Iringa 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
3: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Habari kutoka mataifa mbalimbali ni pamoja na Rais Daniel Francisco Chapo wa Msumbiji amesema kilimo ni sekta muhimu kwa Msumbiji na kwamba anatumaini kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya nchi yake na China ili kuongeza uwezo wa Msumbiji wa kuzalisha chakula. Mwanahabari wetu Telesia Chilamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
4: Rais Chapo amesema hayo kwenye sherehe ya mavuno ya ngano katika eneo la kilimo la Wanbao lililowekezwa na mfuko wa maendeleo wa China na Afrika nchini Msumbiji. Rais Chapo alikagua hali ya mazao na mbegu za mpunga, ngano na mahindi katika eneo hilo na kupata uelewa kuhusu hali ya mradi huo na ushirikiano wa wanakijiji wa huko, huku akieleza kuwa ana matumaini kuwa mfano huu wa ushirikiano wa kilimo utaenezwa katika maeneo mengi nchini Msumbiji. Jeshi la Ethiopia inaendelea kusonga mbele kuelekea Tigray, huku ukiwa na wasiwasi wa mgogoro kuenea zaidi. Wakati jeshi la Ethiopia linaendelea kusonga mbele kuelekea katika eneo la Tigray lililoathiriwa na mgogoro nchini humo, wasiwasi mkubwa umeibuka kuhusu uwezekano wa mgogoro huo kuenea kikanda, huku mvutano wa kidiplomasia ukiwa mkubwa zaidi. Wakati mapigano ya kijeshi yakiendelea kati ya jeshi la serikali na makundi yaliyounga mkono dhidi ya wapiganaji wa kundi la ukombozi wa Tigray katika eneo la kaskazini kabisa la Ethiopia, serikali ya shirikisho imetangaza juhudi zinazoendelea za kuanzisha mfumo mpya utawala katika eneo la Tigray. Shirika la habari la Ethiopia ENA limemnukuu aliyekuwa kiongozi wa muda wa Tigray aliyeteuliwa na serikali ya shirikisho, Abraham Belai, akisema juhudi hizi zitawezesha watu wa Tigray kujitawala, kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo na kufungua njia kufanyika kwa uchaguzi wa kikanda katika miezi michache ijayo. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Panjad amejiuzuru, huku mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta Hamidi Bavad akiteuliwa kuwa kaimu waziri. Ikulu ya Irani imetangaza mabadiliko hayo Jumapili, wakati Marekani ikiendelea kuzingira bandari ya Irani ili kuzuia nchi hiyo kuuza mafuta nje. Kwa mujibu wa afisa wa ikulu aliyezungumza na televisheni ya taifa, Panjadi aliomba kujiuzuru awali kwa sababu binafsi, lakini Rais Masoud Pezeshkian akamkataza kuendelea na kazi, na rais amekubali ombi hilo baada ya waziri kusisitiza kuondoka. Mabadiliko haya yanakuja wakati mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kuwa kitovu cha vita vya Mashariki ya Kati. Kabla ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa Februari, karibu 20% ya mafuta na gesi asilia yaliyosindikwa kuwa kimiminika duniani ilipitia njia hiyo. Iran imekuwa ikizuia meli za biashara kupita Hormuz, huku Marekani akijibu kwa kuzingira bandari zake. Mapema katika vita, foleni zinaonekana katika baadhi ya vituo vya mafuta mjini Tehran na miji mingine.
3: habari za michezo.

0: Katika duru za kimichezo ni pamoja na mchezaji wa Tanzania Clara Luvanga ameweka historia katika ligi ya soka ya wanawake Marekani baada ya kuwa Mtanzania wa kwanza kufunga bao katika ligi hiyo. Mwana habari wetu Nuru John ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hiyo.
1: Clara amefunga bao hilo dakika 84 katika mchezo dhidi ya Houston Dash baada ya kupokea pasi ya Claudia Martinez na kumalizia nafasi hiyo kwa ustadi wa kuipa Washington Spirit uongozi wa bao 3-2. Bao hilo lilidumu hadi mwisho wa mchezo na kuipa Washington Spirit ushindi wa ugenini, huku Luvanga akiweka rekodi ya kihistoria kwa Tanzania katika moja ya ligi kubwa za soka la wanawake nchini Marekani. Na katika habari za michezo kimataifa, timu ya taifa ya Benin imeibua malalamiko kuhusu mpangilio wa mechi ya kuaga na Lionel Messi nchini Argentina. Timu hiyo ililazimika kusafiri kwa zaidi ya siku moja kwa ndege za kibiashara, huku mchambuzi wa video wa timu akipatwa na kizunguzungu na kupoteza fahamu. Benin umedai kuwa hoteli yao haikuwa na maji moto, huku jimu ikiwa na treadmill mbili pekee kwa ajili ya mazoezi. Ikumbuke Argentina walimkanda Burkina Faso goli 7-0 ya bila Messi.
2: Uchumi na biashara.
0: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo amefanya mkutano na wadau wa tasnia ya tumbaku mkoa wa Tabora kutatua changamoto za tasnia hiyo kuanzia bei ya pembejeo, masoko, teknolojia duni ya ukaushaji pamoja na madeni ya AMCOS na halmashauri ambayo haijalipwa kwa wakati. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hiyo.
3: Kikao hicho kimewahusisha wakulima, vyama vya msingi AMCOS, wanunuzi pamoja na bodi ya tumbaku Tanzania, ambapo Mheshimiwa Chongolo amezitaka kampuni zinazodaiwa fedha za wakulima kuhakikisha malipo yote yamekamilika ifikapo tarehe 30 Oktoba 2026, akisisitiza kuwa hakuna sababu ya kuchelewesha malipo baada ya wakulima kuuza tumbaku. Kuhusu bei ya pembejeo, Mheshimiwa Chongolo amesema serikali imechelewesha kutangaza bei kwa makusudi ili kutafuta unafuu kwa wakulima. Ameelekeza kufanyika mazungumzo ya wadau ndani ya siku 10 ili kupata bei nafuu zaidi, huku akisisitiza kuwa mbolea lazima isambazwe kwa wakulima ndani ya wiki 2. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Dr. Gerard Mongela amesema kuwa uchumi wa mkoa huo unategemea zao la tumbaku, huku akisisitiza serikali kuongeza kiwango cha ruzuku kwa wakulima wa tumbaku na kurahisisha mchakato wa kuanzishwa kiwanda cha mbolea mkoani Tabora utakaofanikishwa ili kukabiliana na changamoto hiyo. Na meneja wa bodi ya tumbaku kanda ya Tabora Bwana Albert Chaz amesema kuwa licha changamoto zilizopo, idadi ya wanunuzi imeongezeka kutoka kampuni 3 msimu wa mwaka 2020-2021 hadi kufikia kampuni 18 kwa sasa, hatua inayotoa matumaini kwa wakulima. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Evelina ya kwake Arus Mabele. Na nipo nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako mfupi uliotuma kwa kutoa maoni yako kupitia nambari ya 0766744292. Sombela kutokea maeneo ya Mlandege unatoa pongezi kwa UWT mkoa wa Iringa kwa juhudi ambazo wamezionyesha. Mr. Majaba Limkonda kutokea Mbagala Wenda, hongera sana dada Clara Luvanga kwa kuiwakilisha Tanzania. Pia unatoa hongera pia kwa dada Clara Luvanga kwa kutuheshimisha. Ni Johnny Luvanga kutokea maeneo ya Nyabula. Anasema tunaiomba serikali ivalie njuga swala la wanaume kuwapiga wake zao hadi kuwajeruhi, kwani si haki kufanya hivyo. Ni Mwaisa balozi wa Nuru FM kutokea Wihanzi. Asante sana Bonifasi Ngingo kutokea maeneo ya Wenda aka baba yake na Monica. Asante sana pia Baraka Ende kutokea maeneo ya Chilambo pale. Unatoa shukrani za dhati kwa Nuru FM kuendelea kuwahabarisha na kuwajuza yale yote ambayo yametokea siku nzima ya leo. Nasema serikali iendelee kuingilia kati na kuwakamata wanaume wanaofanya ukatili kwa wake zao, kwa sababu matukio haya yamekuwa yakiongezeka kila kukicha na kuwakosesha wanawake amani katika nyumba zao. Kutokea maeneo ya Mkwawa, hujaandika jina lako ni nani? Lakini unaandika ujumbe wako mfupi kutokea maeneo ya Dodoma hapo, maeneo ya Mpwapwa. Nasema Nuru FM imeendelea kuwachagua kwa sababu kila jioni tunajua kilichotokea. Wanaume ambao wanaendelea kufanya matukio ya ukatili kwa wake zao, serikali ichukue hatua na tuone wakiwajibishwa. Asante sana, ni ujumbe wa Arnold kutokea maeneo ya Mpwapwa Dodoma. Shukrani zangu ni za dhati kwako wewe ambaye umeandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Umetoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia jioni hii. Nikushukuru sana, na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate tena nafasi ya kusikiliza muhtasari wake. Wananchi wa kata ya Kiponzelo iliyopo wilaya ya Iringa wameshukuru juhudi zinazofanywa na shirika la World Vision kwa kujenga miundombinu ya afya, hali iliyokuwa changamoto kwao kwa muda mrefu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka Watanzania kushiriki kugharamia huduma kwa watu wenye ulemavu na watoto walio katika mazingira magumu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Rais Daniel Francisco Chapo wa Msumbiji amesema ataimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya nchi yake na China. Na katika habari za michezo jioni hii ni pamoja na mchezaji wa Tanzania Clara Luvanga ameweka historia katika ligi ya soka ya wanawake Marekani baada ya kuwa Mtanzania wa kwanza kufunga bao katika ligi hiyo. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Adelfina Kutika, niliyekusomea jina langu ni Saum bin Said, nikutakie wakati uliokuwa mema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.
2: 88.9 Nuru FM. Mufindi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mume wangu!
6: Surprise!
5: Umenunua pikipiki?
6: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
5: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
6: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
5: Mbona mapema?
6: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
5: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
6: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
5: Umejuaje?
6: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
5: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
6: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
7: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: You cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: Hiyo ni ya kwake Beyonce inaitwa Halo. Unaipata? Lakini hiyo ikiwa natukamilishia zile tatu kali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Lakini ya kwanza ikiwa ni ya Ariana Grande, Grande inaitwa Focus, lakini ya pili Avamax King and Queen.
1: Okay.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri.
0: Kwanza ngoja nikuzimia mike kwanza. Niendelee mwenyewe. Alafu baadaye ndo nitakuja nikutambulishe. Sasa kwa siku ya leo bana tumetembelewa na mgeni. Huyu mgeni mwenyeji lakini tutakuwa naye hapa ndani ya Kiyoyozi. Lakini kwa sasa nikwambie tu unao nafasi ya kuendelea kushiriki na sisi hapa kupitia 0766744292. Upo na mimi Telesia Chalamila pamoja na huyo mgeni ambaye nimekuja naye. Ambaye huyu ni mgeni mwenyeji alitoroka kidogo sasa hizi karudi tutaungana naye hapa. Sasa nichukue nafasi hii kumtambulisha kwenu, usitikie sasa, unaharibu. Ladies and gentlemen, namleta kwenu sauti ya dhahabu, kipenzi cha wasikilizaji wa Nuru FM kupitia Kiyoyozi 88.9. Naye si mwingine ni Top Senti.
1: Aya, umewasha na mike. Yeye ni bado. Eh, naomba na biti yake. Naomba na biti. Naomba na biti.
0: Unataka kufanya nini?
1: Yaani kwanza hii imewashwa. Kiyoyozi kimewashwa.
0: Kiyoyozi kimewashwa.
1: Kwanza kinaitwa tu Kiyoyozi.
0: Ni Kiyoyozi kishawashwa. Kwa nini tusiwashe?
1: Inakuaje?
0: Fresh.
1: Ah, umenitambulisha vizuri.
0: Uko poa.
1: Yeah. I love it. I love it. Kuna siku nitakupa kazi.
0: Kweli?
1: Eh, niamini mimi. Nitakupa kazi ya kumkaribisha mtu fulani hivi. Muhimu sana.
0: Sana. Usijali. Hiyo leo limeisha tajiri. Cha msingi tunazingatia maokoto.
1: I missed you by the way.
0: Nimekumisi pia.
1: Kweli?
0: Asa kwa nini sasa?
1: Sema Kiyoyozi kimekuwa kitamu sana.
0: Kweli?
1: Mambo ya likizo tena.
0: Au sio? Saizi unakiona Kiyoyozi kitamu. Jamani, huyu ndiye mgeni ambaye nilikuwa nasema na watambulisha kwenu. Ladies and gentlemen. Maana leo utakuwa na Top Senti humu ndani na kuendelea mtakuwa mkimsikia humu ndani vocal fulani hivi. Hebu tupigile 88.9.
1: Ah, Teddy.
0: Tulikumisi sasa, kwa nini tusikushurutishe kidogo?
1: 88.9 Nuru FM.
0: Bana, hii ni Kiyoyozi ambayo inakujia kuanzia sasa hivi saa 10:30 mpaka pale itakapokuwa na timu saa 2 utakapo humu ndani. Ukiwa Natalia Chalamila au Teddy pamoja na Top Senti.
1: Classic.
0: Classic. Tutakopa naye humu ndani. Tutakopa na mengi sana ya kuzungumza. By the way, leo ni siku ya walimu duniani.
1: Yeah, of course, yeah. Ni siku na pia ni siku ya huduma kwa mteja nafikiri.
0: Yes, ni huduma kwa mteja.
1: Mteja.
0: Oh, siku ya mwalimu pamoja na siku ya huduma kwa
1: sasa,
0: mteja.
1: Sasa tuanzie hapo Teddy, kwanza kwenye huduma kwa mteja. Wewe upo Kiyoyozi.
0: Yes.
1: Mteja wako ni huyu ambaye anakusikiliza.
0: Kabisa.
1: Umemshukuru?
0: Ya, nimemshukuru.
1: Kwa sehemu ya wateja wake.
0: Ndio nilikuwa naenda huko kwa ajili ya kumshukuru kwa sababu sasa nichukue tena nafasi hii kukushukuru wewe ambao unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu umeamua kuichagua kuwa sehemu yako bora kabisa ya kukupa matangazo yoyote. Iwe ni habari, burudani au chochote kile ambacho kimeandaliwa ndani ya studio zetu. Nikushukuru sana kutokea Mafinga, Ifunda, Ifwagi, kutokea Ilula.
1: Nakubali.
0: Na sahau Jeifunda. Mafinga, Mufindi, Kilolo, Tumaini, Igumbilo na sehemu zingine nyingi ambazo inawezekana.
1: Simani, Kilolo, mini Lula. Yes.
0: Yaani ni sehemu kubwa sana. Nikushukuru sana kwa sababu leo ni siku ya huduma kwa mteja. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni mteja wetu. Unatufanya tuendelee kuwepo hapa na tuendelee kufanya kazi na uendelee kutusikia pia. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa sababu leo ni siku yako ya kukupa maua naweza nikasema.
1: Yeah, of course.
0: Nashukuru sana. Kuendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi.
1: Halo.
0: Tupo hapa.
1: Halo.
0: Halo.
1: Afu kuna ile halo ya salamu, afu kuna ile halo ya Beyonce ambayo tumeisikiliza.
0: Yes.
1: Nafikiri ilikuwa ya mwisho kuisikiliza. Sasa hii halo mimi niliokupa wewe au niliompa msikilizaji ni halo ambayo ameizungumzia Beyonce. Yes.
0: Okay.
1: Neno halo hilo kwa kuandika linaandikwa halo.
0: Halo.
1: Yenye single L.
0: Ina L moja.
1: Yes. Kwa Kiingereza ni amini ni mwangaza ambao unazunguka. Yaani unafahamu kuna kale kamwanga fulani kana kama yani kama umekuwa covered na malaika, mimi ni malaika amekuzunguka, kuna ule ukuta fulani hivi
0: ule mwanga sasa ufanye kama hiyo little light huo mwanga sasa, uki
1: alafu hapo kuna kuna kama kichwa cha malaika na yani ile nuru ambayo unaipata hiyo ni halo ambayo alikuwa anaizungumzia Beyonce. Sasa kwenye huo wimbo ambao tumetoka kusikiliza wa mwisho kwenye hizi tatu za kiyoyozi
0: kabisa,
1: Beyonce anaeleza kwamba yani anamzungumzia mtu ambaye amemfanya mtu ambaye ni mtakatifu kwake, amemfanya ione dunia ni kama ya kitofauti hivi. Kuna mstari anasema, nilikuwa najilinda nisiingie sana kwenye mapenzi, lakini wewe umenifanya nifunguke na kukuamini.
0: Yes, of course. Hello. Mashallah.
1: Aya. Hebu tena twende hiyo. Hiyo. Umesemaje?
0: Mwisho. Mashallah.
1: Mashallah, jamani Teddy.
0: I say, hey, ila ni kitambo ndugu yangu nisiwe mnafikia. Hata mimi nimekumisi. Ni matumaini yangu hata msikilizaji amemisi kusikia hiyo sauti ya dhahabu.
1: Bwana, msifanye hivyo. Ndio nipige jingo juu kwa juu.
0: Ndio. Yaani mtu aone live, yani wasione kama tumetumia AI.
1: Maana
0: siku zote mambo ni mengi.
1: Kwa hiyo anaisigi ni AI ile.
0: Kuna namna mtu anaweza hakuna mtu anaweza kaongea kama hivi.
1: Mtu gani huyo?
0: Hawezi kaongea kama hivi.
1: Sio kweli.
0: Basi ni kuambie tu endelea kututegea sikio. Tumeshaanza wakati huu. Na kama ndio kwanza unafungulia radio yako, basi tupo hapa mpaka pale atakapokuwa timu saa 2 usiku. Upo atelesia cha Namila au Teddy pamoja na Top Senti. Amerudi tena.
1: Likizo ndefu.
0: Vistori fulani vitaendelea kuvisikia hapa kama kawaida yake, viudambu vya hapa na pale, basi utaendelea kuvipata hapa ndani ya Kiyoyozi Nuru FM Radio. Ikifika tu saa 11, saa 10:30 usiache kuisikiliza Nuru FM kwa sababu kuna mengi sana ambayo yamekuja mapya.
1: Ya kuyasikia.
0: Yaani alipotea, alienda kutafuta vitu vipya. Amerudi sasa hivi.
1: Na vitu ni vingi.
0: Sana.
1: Yaani kiko ya okay fine. Kikubwa zaidi mimi nafikiri Teddy.
0: Yes.
1: Hizi surprises zimekuwa ni nyingi sana. Mtu asiache kufungulia 88.9.
0: Kabisa.
1: Na hasa Kiyoyozi. Yeah. Unajua kwa nini? Kwanza ngoja nikupe mchongo kuhusiana na
0: haina noma.
1: Nikupe mchongo kwanza kuhusiana na Azam TV. Yes, Azam TV. Ambayo Azam TV bwana, Oktoba hii hapa burudani zote ni nzito. Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni na NBCA Premier League, right? Tunarudi pale sasa kufungana. Tujue nani ni nani, si ndio maana yake?
0: Kabisa.
1: Oktoba 8 hiyo, tarehe 8 inamaanisha. Hizo zote ni nzito kwa sababu Lake Tanganyika pale Lake Tanganyika, nafikiri ni Kigoma hiyo, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, lakini baada ya hapo tutakutana na game mkali ya Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Sio umeelewa? Hii ni Lake Zone Derby.
0: Kabisa.
1: Yani derby ya kaskazini. Sikumuelewa vizuri. Hiyo nayo ni nzito ukumbuke. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa kimataifa.
0: TRA
1: United. Nani ni nani? TRA watafuta hawa au wakali TRA wataenda na Mungu au na Mungu atakuja huko. Mungu wetu mwema.
0: Kabisa.
1: Tusubiri. Bado kuna Tanga pia. Wana Mango Shikosta Union ndani ya dimba la Mkwakwani pale. Wanamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote kali. Ila kubwa zaidi Oktoba 8 ngoma nzito bado. Si ndio? Sasa kuna hili hapa hili. 10-10-10. Hayo yote ilikuwa ilikuwa 9.
0: Ilikuwa 9.
1: 10-10-10. Mtoto atume dukani.
0: Kabisa.
1: Hii ni Kariakoo Derby. Simba na mtani wa jadi Yanga.
0: Yanga.
1: Yani hichi sasa. Sema mimi naomba hii game tuangalie pamoja.
0: Mimi na wewe.
1: Wewe unashabikia?
0: No comment.
1: Yes,
0: no comment.
1: Na ila sinakuwa hivi, unajua kuna kale ka muonekano fulani ambako timu yako usemi ila timu yako ikifungwa, kuna mtu yani kuna namna ukimwangalia unaona kabisa huyu
0: yupo upande fulani.
1: Huyu yupo timu fulani. au timu yako ikishinda. Kuna namna fulani unaweza usituambie timu yako ni ipi ila kuzuia kale ka furani hata kidogo tu. Hiyo au goli. Ni inakuwa ngumu.
0: Inakuwa ngumu. Yaani kitu ambacho nakipenda kikiwa kimefanikiwa. Alafu jifanye unazuia.
1: Hawezi.
0: Lazima utakuona.
1: Hii ni derby ya Kariakoo Teddy. Simba dhidi ya mtani wake wa jadi Yanga. Unaambiwa lipia mapema kabisa kifurushi chako cha shilingi 28,000 tu kupitia Azam Pesa ili upandishwe kwenye kifurushi cha juu zaidi. Si ndio? Ufaidi derby mimi derby hapa Azam TV moto. Juu ya moto.
0: Sasa ni kwambie tu endelea kutegea sikio Nuru FM Radio, na wakati huu tunakunywa maji alafu tukirudi hapa tunarudi na mambo mengine mazuri kabisa.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
11: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
12: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100 00.
10: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
13: Nuru FM.

0: Kiyoyozi.
1: Bana, hii ilikuwa inaitwa Poison ya kwake Tanasha Donna. Ikiwa inaendelea kutusindikiza na hii jioni nzuri ya Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio 89.9.
2: Kwenye jioni nzuri.
1: Jioni nzuri.
2: Kwenye jioni zetu nzuri.
1: Ikiwa ni ya kwangu mimi Top Cent pamoja na wewe ambaye unasikiza wakati huu. Lakini nikwambie tu una nafasi ya kuendelea kushiriki na sisi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. 0766744292. Lakini tupo hapa mpaka saa 2
2: Yeah.
1: Tuna mengi sana ya kukuambia wewe.
2: Vipo vitu vingi sana. Lakini Teddy, pia kabla tujafika kwenye hiyo saa 2 au kabla tujasema vingi katika hivyo vingi ambavyo tuko navyo, ni pamoja na hili ambalo mimi nakupa sasa hivi.
1: Jambo gani?
2: Kutoka Vodacom.
1: Ah, okay.
2: Yes. Tunapoizungumzia Vodacom bwana, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Sana.
2: Ndio. Kwa maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Unajua ni kwa nini? Zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Umeona?
1: Nimeiona hiyo.
2: Umeexperience.
1: Kabisa kabisa.
2: Hiyo ni Vodacom. So, yeah, zaidi ya mkulima. Mkulima. Sio mkulima, zaidi ya mkulima. Ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Yaani unatoka nyumbani kila kitu tayari ushakijua. Mahindi, haya mahindi yangu naenda kuyauza bei gani?
1: Maharage
2: naenda kuyauza bei gani?
1: Hizi njugu mawe zangu naenda kuuza kwa bei gani?
2: Hizo zipoje? Mimi nazisikia.
1: Njugu mawe huzijui.
2: Wewe kuzi experience.
1: Mungu wangu.
2: Ni tofauti na hizi njugu za ni zaidi ya hizi za kawaida au hizi njugu za kawaida au ni sehemu nyingine tu anaziita njugu mawe?
1: Njugu mawe zipo za duara hivi kama zina
2: si zinataka kufanana kama na hizi
1: njegere.
2: Ila vinyewe vidogo vidogo.
1: Njugu mawe vidogo. Sio vidogo bwana.
2: Hapo kweli mimi nimepishana hapo. Hapo kweli nimepishana.
1: Mimi nazijua sio vidogo. Sasa naona unakuja kunichanganya. Nionekane tena mimi sijui.
2: Yaani mimi nilikuwa nachanganya ile inaitwa njoroko.

0: za maisha, amini kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka la lolote lile la Vodacom lilo jirani yako au wakala ambaye yupo karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Kabisa. Sasa wakati huu na mimi nikupe habari njema. Wakati huu unaendelea kutumia mtandao wa Vodacom, usisahau kuenda pale Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, na inatumia pia umeme. Sasa kwa sasa hivi wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Wewe utaki zawadi?
0: Naitaka sana.
1: Sasa na pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana fedha pamoja. Unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj au ile msikiti mpya wenyewe wanauita. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu hapa kupitia 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Nenda kule kajipatie zako vyombo. Uendelee kuenjoy maisha ndio.
0: Maisha yanakuwa mazuri.
1: Kabisa kabisa.
0: Mimi naitaka sana ile nani ugali meka
1: ile. Unataka ugali meka?
0: Naitaka sana ile. Mambo ya
1: kweli kwa watu ambao hapo bachelor ile
0: itakuwa. Misuli na koma.
1: Kwa wale ambao hapo bachelor hii itakuwa nzuri sana kwao kwa sababu unatia zako tu unga na maji humo humo, kila kitu kinakaa poa sana. Ugali unaendelea kuiva tu hapo. Sasa wakati huu acha tufanye hivi.
0: Okay.
2: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za

0: Yes, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakezone Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
3: Moto juu ya moto. Kiyoyozi.
1: Chaguo bora ni wewe kuendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio. Wakati huu tupo hapa mpaka saa 2. Teresia Chalamila outed pamoja na zungumza mwenyewe.
4: Na mimi natamani, yani unajua kuna ile intro ambayo ulikuja nayo naitaka tena. Yani kama kuna backup hapo. Nichukue niyo naisikiza kila siku. Hebu tena naitaka tena.
1: Unataka tena utambulisho?
4: Yeah.
1: Ah jamani, tutakuwa tunafanya kazi ya kutambulisha tu re.
4: Top Saint Classic.
1: Top Saint Classic tupo naye hapa na tutaendelea kuepo naye. Kwa wale ambao mnasema mbona kama alipotea, hajapotea.
4: Huyu hapa.
1: Sio mbosokani huyu kwamba alipotezwa.
4: Alitekwa. Mambo yalikizo.
1: Bado yupo na ataendelea kuwepo hapa. Sasa nikwambie tu kwa wakati huu endelea kushiriki na sisi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. 0766744292. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa. Nami nitakwenda kusoma hapa moja kwa moja. Anasema, "Hey jamani Top Saint, utulemile. Eti njugumawe hazijui. Halafu hata choroko anaita njoroko." Bayawe.
4: Hivu nijua Teddy koja, kuna kitu mtu anaweza kaisi kama ni makusudi. Serious. Mimi huwa nachanganya sana. Zile ndogo ndogo zile zinazofanana na njegere. Tudogo dogo tule.
1: Uto tuchoroko tunaitwa.
4: Ni choroko. Umeona sasa mimi nimeita njoroko. Hiyo picha linaanzia hapo. Ndio hiyo niko najua ndio inaitwa kwa lugha nyingine inaitwa njugumawe, kwa sababu mimi njugumawe ili nianza kulisikia na mimi nilikuwa ni nafikiri ilikuwa ni Kenya something like
1: ndio nilianza kusikia yani
4: nilianza kuwasikia wa Kenya wanaanza njugumawe so, kuna mwingine akasema njugu karanga ni nini? Nisiwe muongo kweli
1: ulikuwa
4: yani, na huenda nimesha wewe hata kula lakini sikuwahi kutambua kama ndo hizo. Kabisa.
1: Kwenye kula inawezekana kweli ushe kula kwa sababu njugumawe sio kitu kigumu kwenye kukipata. Kwa inawezekana ushe kula lakini hujui na mapishi tunatofautiana.
4: Kwa hapo kuna
1: choroko.
4: Choroko.
1: Njugumawe.
4: Njugumawe. Kuna njegere.
1: Kuna njegere.
4: Kuna maharage.
1: Kuna maharage. Na maharage yenyewe na aina zake vile vile.
4: Na lakini swala ni maharage. Hiyo sasa. Njugumawe.
1: Hiyo huijui.
4: Naomba mtu ambaye ana
1: hiyo njugumawe. Unajua kwa nini inaitwa njugumawe? Hiyo njugumawe ndugu yangu kutana na mpishi ambaye ameloweka. Maana kuna wengine wanapika na kuna sisi ambao tunapika.
4: Mnaloweka.
1: Ukimkuta
4: na mdogo wangu anaitwa Patrick, yani yeye ni mzee wa kuloweka. Yule apika analoweka.
1: Analoweka. Sasa ukimkuta aliyeloweka ile njugu yani imetoka tu jikoni, yani imeiva lakini.
4: Okay.
1: Nikikupiga nayo lazima ulie.
4: Hapo tayari imeiva.
1: Ukikutana na mtu aliyeloweka.
4: Okay, aliyeloweka.
1: Na nikupiga nao lazima ulie.
4: Kwa kitu umenikumbusha.
1: Nimekukumbusha nini tena? Wewe unaitwa majuto kiwonde ilole kukaye.
4: Nimechemsha maharage alafu kuna mtu amekuja amechukua kimoja akafanya hivi chini likadunda akasema jamani
1: asa hapo mlipika marage au mlipika nini?
4: Tuendelee.
1: Anasema Bariki Dailies Tosi kutoka Wasa wa Hanzi, jamani ni njegele njegele hazijui njoo Wasa. Njegele anazijua.
4: Njegele anazifahamu vizuri. Njegele jamani hizo.
1: Anasema kuna mtu ananiita Shemeji Teddy.
4: Anakuita
1: Shemeji Teddy.
4: Anakuita wewe Shemeji. So dakta.
1: Na wapata vizuri hapo studio.
4: Anakuita wewe Shemeji.
1: Maana mimi Shemeji.
4: Sasa ina depend. Unaweza ukawa una kaka yako. Ama la yeye ana kaka yake.
1: Kwa maana ya kwamba
4: tukubaliane kuchagua kitu kimoja au atume tena atuambie. Yaani kuitwa Shemeji kwa mfano kwa Teddy kuna mawili. Moja, wewe una kaka yako au dada yako. Au ama la yeye ana kaka yake ama dada yake. No, ila huko sana sana yeye kaka.
1: Sana sana yeye ana kaka.
4: Ana kaka. Kwa tukubaliane kuchagua moja.
1: Au atuambie hapa.
4: Atarudia
1: kwa
4: tena.
1: Hadi Ijumaa nilitumia message kama hii. Shemeji Teddy na kupata vizuri sana hapo studio.
4: Nzuri. Ngoje ipende. Jamani.
1: Kuna ujumbe wa mtu unasema na sisi na sisi mwana Ilula tunashukuru Nuru FM kwa huduma zenu nzuri na kutuhabarisha, kutuelimisha na kutuburudisha by Baba J kuzugula Ilula Ilala.
4: Okay, kuzugura huyo.
1: Njugumawe zinachimbwa chini jamani, mnatualibisha. Naitwa Jackson Makombe kutoka mashine 3 Iringa.
4: Hizo zinachimbwa inakuwa kama ni karanga hivi.
1: Njugumawe zinachimbwa chini.
4: Na okay. Sawa.
1: Na kuna ujumbe mmoja huu nisipousoma nitakuwa nimeidhurumu nafsi ya mtu. Anasema jamani leo leo tu nilikuwa namuwaza Top Cent. Nikasema amepotelea wapi jamani? Huku na huku mwamba huyo hapa. Teddy nimefurahi pia mwamba karudi tena.
4: Hivi hiyo sauti unaifahamu ile ya mwamba huyo hapo huyo. Ile hebu wanasemaje kwenye kuna movie fulani hivi zimetafsiriwa zile
1: mwamba huyo hapa anaitwa yule mtafsiri namkumbuka namjua
4: Jumakani something Jumakani
1: yes wa movies za Kihindi
4: hebu itasa kwa sauti ile pale unatakiwa isome kwa sauti ile
1: mwamba huyo hapa au ni michochora ndugu yangu
4: hapo tuko vizuri. Dakika 25.
1: Dakika 25 sasa hivi na wewe ni kuambie tuendelee kushiriki na sisi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Lakini pia kama ndio kwanza unawasha redio yako, upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na Top Cent tupo hapa. Lakini leo ni siku ya huduma kwa mteja. Niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa wewe ambao unaendelea kuitegemea sikio Nuru FM Radio kwa sababu wewe ni mteja wetu wa nguvu sana. Toka mwaka 2026 umeanza na toka mwezi huu wa 10 umeanza. Wewe ni mteja wetu wa nguvu sana. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa kuendelea kuichagua Nuru FM Radio hasa kipindi hewani ni Kiyoyozi. Endelea kuichagua hivyo hivyo kwa sababu kuna mengi sana tumekuandalia hapa. Na nikupe habari njema kutoka hapa kwamba mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia kitale 614 au kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 50 kwa ekari moja. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au ukanda wa chini yenye mvua za wastani, ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na unaweza kutoa gunia 35 hadi gunia 40 kwa ekari moja. Kama eneo lako lina mchanganyiko wa ukame, ulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 50 kwa ekari moja. Mbegu za kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Lakini kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa, na kwa mawasiliano unaweza kuwapigia hawa kuulizia chochote kama mtu anahitaji wakala na mengine mengi. 0740 51 0711 na 0740960111 na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama amani_agrochoice. Kiboseed, ubora wa kuaminika.
4: Sasa Teddy, najua moja kati ya vitu ambavyo wenda watu walivimisi sana ni pamoja na mbona mfanya
1: sasa sinasikilizia hiyo
4: nikajua una hamu sana ya kusikiliza.
1: Sinasikilizia hiyo sasa.
4: Nikajua una hamu ya kusikiliza hicho.
1: Yes, na
4: unayo hamu.
1: Nakivutia kase.
4: Sawa, najua moja kati ya vitu ambavyo watu walitamani ku walivimisi pia.
1: Kabisa.
4: Ni pamoja na baadhi ya visimulizi vidogo vidogo hivi. Ambavyo huwa tunakuja navyo vikiwa na lengo moja tu kujifunza kupitia hivyo, si ndio?
1: Ambavyo vinakuja.
4: Yes, yani visa au mikasa ambayo inawatokea baadhi ya watu sisi tunajifunza kupitia hiyo. Najua ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimemisika sana.
1: Sana.
4: Sasa leo na inakuwa ya kitofauti kidogo. Kuna mshikaji fani wakati wa kombe la dunia kama time yako inaniruhusu.
1: Inaruhusu.
4: Okay. Wakati wa kombe la dunia yule mshikaji ni wa Kongo. Alikuwa yeye kwenye kombe la dunia siku ya timu yake inapocheza anasimama amevaa suti yake amenyosha mkono hivi something like kama ulizingatia.
1: Nilizingatia.
4: Alipata maarufu sana na akapata na pesa sana.
1: Yes.
4: Na of course amekuwa fame pia amekuwa ambassador pia wa brand nyingi tofauti tofauti. Sasa yule jamaa alikuwa anamuigiza akisimama anamuenzi kuna mtu anaitwa Patrice Lumumba.
1: Mhm.
4: Sio kama umeelewa vizuri.
1: Nakupata vizuri.
4: Yes. Huyu Patrice Lumumba sasa story kidogo tu kuhusu namna ambavyo alipoteza maisha yake. Huyu Patrice Lumumba. Kuna mtu ambaye amekiri na alikiri kwamba yeye ndo aliyemuua Patrice Lumumba na kumtia kwenye tindikali.
1: Yaani hicho alikiri kabisa.
4: Kabisa. Wazi. Sasa ikifika time yake tutalizungumzia.
1: Ah, okay.
4: Yeah.
1: Basi nikwambie tuendelee kutegea sikio kwa sababu kuna mengi sana kukuambia kiemo burudani. Habari bila kusahau hapo baadaye idhaa ya Kiswahili ya BBC utakwenda kuisikia hapa hapa. Kwa hiyo usibanduke, endelea kutegea sikio. Nazima zote na washa moja tu Nuru FM Radio.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
8: Boda, dakika moja na kuja. Kumbe mume wangu.
9: Surprise!
8: Umenunua pikipiki?
9: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
8: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
9: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
8: Mbona mapema?
9: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
8: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
9: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
8: Umejuaje?
9: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
8: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
9: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
3: Kiyoyozi.

0: ni mengi, mambo ni mengi jamani, mambo ni mengi. Nzuri kabisa.
1: Kwa sababu mgeni inabidi akaribishwe vizuri. Mgeni mwenyeji.
0: Kuna sehemu nilienda nikaambiwa mgeni achagua sasa, unakula ubwabu au utakula ugali. Chagua wewe, sisi tupike. Yaani
1: uchague unachokitaka. Ndio mimi nakuuliza hapa, una enjoy kupigwa na kiyoyozi? Yaani kiyoyozi kinakupepea fulani.
0: Of course, na leo kwa sababu ndo I mean comeback ya kutoka likizo. Leo story ni nyingi, ni burudani ni nyingi. Kwa watu watuvumilie, si ndio? Lakini watuelewe. Kwenye hayo
1: wachague kutuelewa.
0: Wachague kutuelewa. Na ndio maana mimi nawapa habari njema. Yes, kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale ambao wanatoka Ilula, wanatoka Ruaha, wanatoka Mbuyuni, wanatoka Mgama, Vitono, Image pamoja na Wambingeta, Wambingeta. Hivi ni Wambingeto au Wambingweta?
1: Wambingetwa.
0: Wambingeto. Kuna Wambingeto na Wambingweta?
1: Wambingwetwa.
0: Kuna nyingine Wambingweta? Sawa. Lakini pia na maeneo ya jirani bila kusahau Ifunda pamoja na Mafinga, Kidamali. Najua wengi sana tuna hofu juu ya ili janga ambalo linatukaribia usoni. Hamna kitu kizuri kama kumjua adui yako.
1: Kabisa.
0: Tukishajua tayari kuna jambo fulani linakuja, then najua kuna tahadhari ambazo huwa tunazichukua. Na inakuwa
1: rahisi pia hata wewe kuweza kujikinga.
0: Sasa najua wengi mna hofu juu ya hii mvua kubwa ambayo inakuja, lakini mimi nataka niwakumbushe tu kwamba usiwaze wala kupata pressure kuhusiana na shamba lako, hususan msimu huu ambao unakuja. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi ambaye anaitwa Godluck F1. Si ndio?
1: Kabisa.
0: Godluck
1: F1.
0: Hii ni mbegu bora kabisa ya nyanya ambayo inasimama madhubuti kabisa. Ukiwa na hiyo Godluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara yoyote ambayo wewe utaipata. Mbegu hii inahimili magonjwa, magonjwa ya ukungu, unyevu ule haipasuki, na inatoa mazao mengi sana kupindukia. Najua watu wakulima wanakuwa wananielewa. Hata kukiwa na mvua kubwa, na ndio maana sokoni kwa sasa hivi ndio mbegu ambayo inaongoza kwa ubora, si ndio?
1: Kabisa.
0: Teddy, wahi mapema tu ndugu yangu.
1: Na wahi ndugu.
0: El Nino. Hivi El Nino.
1: El Nino. Kuna mwingine anaitwa kuna mwingine El Nino. Kuna El Nino.
0: Wewe kwako ipi?
1: El Nino.
0: El Nino. Okay, sawa.
1: Wewe yako. Mbona unaishi hapa?
0: Makusudi. Una makusudi sana. Mimi nitani kukumbushe tu wahi mapema upate mbegu yako, kwa maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Na kwa hapa Iringa mjini nenda pale kwa Fair Agro na Fair Miche. Sawa. Au inawezekana upafahamu, basi piga simu namba hizi hapa 0677 157271 0677 157271 au ukiwa kule Ruaha Mbuyuni fika kwa Asia Agrovate au piga kama umfahamu Asia Agrovate na huko maeneo ya jirani na Ruaha Mbuyuni basi piga simu namba hizi hapa 0786 133511 0786 133511 au kuwasiliana na moja kwa moja na afisa wa afisa sasa, yani moja kwa moja, haijalishi uko wapi, basi unaweza ukapiga namba hizi tena zifuatazo 0685 20. Maana hapa tumezungumzia maeneo baadhi, Iringa, Ruaha Mbuyuni, kuna mtu yuko Mafinga, kuna mtu yuko Pawaga,
1: kuna mtu yupo huko wapi
0: Isimani,
1: kuna mtu yuko Kilolo. Maeneo ni mengi sana.
0: Sasa hawa wawasiliane moja kwa moja na afisa wetu au afisa wa Godluck F1 moja kwa moja 0685 20 64 22 0685 20 64 22 au 0762 00 14 91 0762 00 14 91 Godluck F1, huyu ni mfalme wa msimu wa mvua
1: kabisa. Sasa kupitia 0766744292 kuna mtu kwanza anasema hivi, wamekosea, ni Uhambingeto.
0: Uhambingeto.
1: Uhambingeto.
0: Okay.
1: Anasema anauliza mbona message hamsomi? Iringa kuna academy. Yaani message yake ya kulaumu ndio message ambayo imetufikia.
0: Ile aliyokuwa anaitaka yeye ndo haijaja.
1: Eh, nimeiona hii ya kulaumu. Hatusome msiji zake.
0: Atume tena.
1: Mm, atume tena.
0: Eh.
1: Anasema njugu mawe kwetu huku tunachemsha kama kalanga. Mimi ni Itelemi Kihongo tokea Lupembelwa Senga. Naitwa Michael kutoka Iringa Boma la Ng'ombe. Nauliza kwani Iringa ndio nimekutana ujumbe wake sasa.
0: Mm.
1: Amna academy ya mpira.
0: Iringa.
1: Siribidi.
0: Ili swali linaenda kwa nafikiri kwa Chidi. Good Love Michael pamoja na Hafidhi.
1: Hafidhi.
0: Yeah.
1: Kwa hapa
0: tuachie task watamjibu.
1: Na kingine kesho asisahau pia kutuma huu ujumbe awaulize kwa sababu
0: uzuri zaidi tumeshafika sisi tunawafikishia wao.
1: Tutawafikishia.
0: Yeah.
1: Waseme kwamba kuna academy au imekuaje.
0: Yes.
1: Anasema wa wapi huyo Fao Minga Idodoma Mpwapwa.
0: Wa wapi huyo nani? Mimi sasa. Ambaye sijui.
1: Ujui njugumawe.
0: Jamani. Pia kwa tulivyokuwa tuna mention vile vitu tuiacha karanga. Tuiacha karanga.
1: Karanga top scent ujui?
0: Ah, karanga jamani, sijui karanga. Hata kuichimbua tu nikikuta hivi naingoa. Kuna mwingine akatukumbusha dengo.
1: Dengu.
0: Sasa umeona hivyo vinavyochanganya.
1: Sasa dengu kwenye dengu hapo mimi mwenyewe nimeachwa.
0: Dengu
1: hapo, hapo mwenyewe nishaa.
0: Umegundua safi. Lakini umekutana na mtu hapa anauliza.
1: Anasema anaitwa Lenson na upenda ubwawa na njegele.
0: Okay.
1: Chawa boy kutoka Kihesa niko na kiyoyozi mpaka tamati maana wanatukosha sana.
0: So doctor, karibu.
1: Basi na mimi nikwambie tu wakati huu wacha tufanye hivi alafu tunarudi hapa.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Kiyoyozi.

0: Sasa leo kwa kuwa ni siku ya walimu duniani kote. Walimu wa mwalimu wa shule ya msingi, wa sekondari, ni wewe tu. Lakini hapa nilisahau kuuliza kitu kimoja. Ila wacha tutufanye kimeshapita. Siku nyingine mwaka ujao panapo majali nitakuuliza.
1: Unaweza kuniuliza wakati nimesahau.
0: Umesahau?
1: Yaani utaniuliza afu kwa muda huo majibu unakuwa sina. Inakuwaje?
0: Kwa muda huo utakuwa huna?
1: Yeah.
0: Yaani kakuuliza leo unamkumbuka mwalimu wako gani aliyekuwa anakukosha shuleni, utakuwa umesahau.
2: Mimi usiseme alikuwa ananikosha. Hili swali mimi naamini. Ngoja nikwambie kitu. Hili swali mimi naamini watu wengi sana wana majibu nalo.
0: Mm-hmm.
2: Kwenye kila shule.
0: Mm.
2: Kwa sisi tulosoma hizi shule, yani of course shule yote, hata kama zile waliosoma za mabasi ya njano, wote na sisi tulosoma kawaida
0: kidu mnamfagia,
2: kwenye kila shule kuna yule mwalimu mmoja ambaye hata yueje kwenye kipindi chake lazima aingie. Tena sana sana wanakuaga walimu wa hivi, ukiwa sekondari ndo unasema mathematics, ukiwa shule msingi
0: Hisabati.
2: Lakini shule msingi hiyo hiyo ukiwa kule chini darasa la kwanza nafikiri na chekechea mpaka la pili.
0: Darasa la pili.
2: Inaitwa hesabu. Mwalimu hisabati.
0: Huyo sio hesabu tena.
2: Ai wa hisabati. Achana na hesabu. Hesabu si kule darasa la pili mpaka la 4 pale. Wa hisabati. Kuanzia hapa la 4 mpaka la 7 hapa. Hajawahi kukosa darasani kwenye kipindi chake.
0: Anakosa ili agundue nini?
2: Ehe. Kuna ule muda mwalimu wa Kiswahili labda au mwalimu wa jiografia hayupo, anasema labda mimi leo kwenye kipindi changu nataka mjisomee wenyewe. Utasikia mwalimu, naomba kipindi chako. Yaani kuna kila shule yupo huyo.
0: Yaani anaweza awaambie na wapeni haya maswali matano mmeya discuss, mimi naondoka.
2: Afu akaje mwalimu.
0: Anakuja mwalimu wa hisabati.
2: Wa hisabati. Alafu, na anakuja ameweka fimbo, amebana fimbo hapa kwenye kwa pani hapa amebana fimbo
0: 2-3-4 hivi kabana hapa.
2: Alafu jana
0: mwalimu wa hisabati
2: kukusanya daftari.
0: Mwalimu wa hisabati hajawahi kuumwa. Hajawahi kupata msiba.
2: Hajawahi kujua kama kuna mvua inanyesha asiende shule, asiende shule.
0: Yaani mvua inanyesha na kata hapati msiba huyo mwalimu wa hisabati.
2: We. Kwenye kila shule.
0: I say, mwalimu wa hisabati
2: kuna mwalimu ambaye Teddy ikifika wiki yake ya zamu.
0: Ehe.
2: Hata kipepeo nje ukioni.
0: Unakiona ili ugundue.
2: Ni darasani.
0: Na kikuona nje.
2: Baka break. Yaani kwenye kila shule kuna huyo mwalimu.
0: Na hiyo break ikisha timia, hujakimbia kwenda darasani.
2: Aya.
0: Akikudaka.
2: Unalo.
0: Umeisha. Wewe ni mkazi. Sasa kwa wakati huu nikupe tu zile stories zote ambazo tumekuandalia kwa hisani kubwa ya bando letu. Ikiwa leo ni siku pia ya walimu, tunaendelea kuwa enzi. Sio vitu vibaya, ni vitu vizuri kwa sababu anaendelea kutufundisha na mambo mengine mengi. Kuna walimu wengine walikuwa
2: na. Sasa mimi natamani comment za natamani nipate message. Mimi nipate hiyo message ya kwenye shule yako, wewe unamkumbuka mwalimu? Na walimu sisi tuko tunawapa majina. Kuna mwalimu tunakumbuka tulikuwa tunamuita mwalimu Kishazi.
0: Sisi kuna yule mwalimu ni headmaster. Tulimpa jina mwalimu Hamalizi Soda.
2: Hamalizi Soda.
0: Unajua ni kwa nini?
2: Mbona jina linajieleza? Sisi kuna mwalimu tulimpa jina Vishazi. Kuna mwalimu wetu mwingine nani tulikuwa tunamuita Chimedensi.
0: Achimedes principal.
2: Sasa hivi kipindi cha nani? Achana ile Achimedes principal. Sasa hizi kipindi cha nani? Cha Achimedes.
0: Sisi huyu wa mwalimu wa physics huyo. Mfupi ana kimo fulani hivi wakati wa prepo. Sasa hiyo ilikuwa ni secondary wakati wa prepo. Anafichama hivi kwenye maua. Yaani hauwezi jua kama kuna mwalimu.
2: Okay.
0: Anasubiria tu mpige kelele ile saa 3 saa 4 hivi, si mnajua saa hizi mwalimu washala hawezi kuja. Mkipiga tu kelele
2: hiyo prepo hiyo. Mlio soma huko sasa.
0: Ukisinzia kidogo.
2: Hivi prepo ndio inakuwa saa ngapi hadi saa ngapi?
0: Ilikuwa inakuwa saa 1 hadi saa
2: 4.
0: Saa 4.
2: Mlio soma shule hizo sasa. Si prepo nyumbani.
0: Nipo.
2: Kuna wengine prepo nyumbani.
0: Hamna, sasa ni shule tu ya serikali lakini ulikuwa nakaa hostel.
2: Sasa ndo kuna sisi ambao tunatoroka nyumbani.
0: Ambao mna homework au sijui mna nini au imekaa kaja au unasemea kipi?
2: Sisi yani tunasema sisi ambao tuko nyumbani. Prep ilikuwa inakujaje kujaje.
0: Ni hamna prep sasa.
2: Sisi tunamtaja kuna kulala.
0: Kuna mtu kamtaja mwalimu Pilato.
2: Kuna mwalimu alikuwa anaitwa Pilato.
0: Ila sisi wanafunzi Mungu anatuona. Sasa tuelekee kwenye habari yenyewe ambayo nilikuwa nataka nikuletee.
2: Kuhusiana na hao wale.
0: Sasa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dache, amesema walimu ni dira ya kizazi cha leo na kijacho, hivyo amewataka walimu wanaopatiwa mafunzo ya teknolojia na habari, teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, kutumia fursa hiyo kuongeza maarifa na kuchochea mabadiliko ya maisha kupitia mifumo ya kidigitali.
1: Okay.
0: Sasa Dache amesema hayo leo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya TEHAMA kwa walimu wa shule za sekondari na umma nchini. Sekondari za umma nchini. Kwa kuna mengi sana ambayo umeendelea kuwahusia walimu, waendelee kuzingatia hiyo misingi ya walimu. Wasitupigie sana watoto. Wasiwape adhabu za
1: zamani. Nilikuwa nikisikia hiyo kauli wakati sasa tupo shule. Kisikia hiyo kauli wanafunzi wasipigwe. Bwana
0: una enjoy.
1: Tamani kama wewe ongeza sauti mwalimu atakuwa anasikiliza radio kweli sasa hivi.
0: Atakuwa hajasikia kabisa. Juzi pia kulikuwa kuna kesi, kuna mwalimu kampiga mwanafunzi, ilikuwa sikumbuki ni mkoa gani, lakini yule mwalimu alipokuwa anajibia, yani azifu kama amefanya kitu tu kidogo. Nilikuwa najaribu tu kumtune mtoto kwa katika kumtune bwana, neno ongea kihuni alafu
1: anachukulia rahisi.
0: Yes, anachukulia rahisi na kati mtoto ameumia miguuni, sijui amempiga huko mgongoni na vitu kama hivyo. Kwa walimu endelee kuzingatia hayo maadili yao. Na wakati huu tumsikize huyu mkurugenzi wa TBC.
1: Okay.
0: Asha Dache.
3: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Angela Mbelwa Kairuki, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kipekee kabisa mimi nichukue fursa hii kuishukuru UCSAF kwa namna ambavyo tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Shirika la Utangazaji Tanzania kwa kushirikiana na UCSAF tumekuwa tukishirikiana katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata habari. Na katika zoezi hilo la kuhabarisha tunafunga minara na kuhakikisha kwamba maeneo yote ya Tanzania yanapata usikivu. Kipekee kabisa katika siku hii ya leo nichukue fursa hii kushukuru kazi kubwa ambayo inayofanywa na UCSAF katika kuhakikisha kwamba waelimishaji wanapata elimu ya namna ya kutumia teknolojia. Na mimi kipekee kabisa niungane na wenzangu wote ambao wametangulia kuzungumza hapa na kusema kwamba walimu, ninyi ndio dira ya kizazi kijacho na kizazi cha leo. Basi mkatumie muda huu vizuri kuhakikisha kwamba mnapata elimu ambayo imekusudiwa kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha yetu na unakwenda katika mifumo ya kidijitali. Nawashukuru sana.
0: Walimu wazingatie hayo.
1: Nashukuru sana.
0: Kwenye hiyo mifumo ya kidigitali. Kuna shule moja bana nilienda kwenye mahafali hivi karibuni tu. Ile shule nikaenda
1: hivi kabla hujaendelea. Wewe ulifanya mahafali au graduation?
0: Mahafali.
1: Maana kuna tofauti hapo. Kuna sisi tufanye mahafali. Alafu kuna wengine wamefanya graduation.
0: Graduation.
1: Ehe, ulikoenda kwenye graduation kwenye mahafali?
0: Graduation.
1: Wewe ulienda kwenye graduation.
0: Yes.
1: Okay.
0: Nilipoenda kule katika risala, unajua nilisikia kuna zile changamoto kwamba sisi shule yetu ina changamoto labda ya matundu ya choo, uhaba, madarasa yetu yamechakaa sana.
1: Okay.
0: Lakini kwenye ile risala mimi nilichosikia ni kwamba uhaba wao au changamoto yao kubwa tablet hazina protector. Tablet hazina protector. Hiyo ndio ilikuwa changamoto yao kubwa. Hebu sema mashallah.
1: Mashallah. Jamani.
0: Paka nikashanga. Yani uhaba wa protector kwa ajili ya tablet. Kwa sababu watoto wanatumia hiyo mifumo ya TEHAMA kujifunzia. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto yao kubwa.
1: Tablet hazina protector.
0: Nikikumbuka ile kalungu yangu niliyosoma.
1: Sachara huko.
0: Sisemi sana.
1: Hapo hiyo simu unaotumia? Hayo mtu iache. Tiache. Sasa tedi.
0: Unanitafuta.
1: Nafikiri muda unaweza ukawa unaturuhusu eh?
0: Kabisa.
1: Yes. Nilikuwa nakusimulia kuhusiana na yule mshikaji ambaye anamuigiza kwenye kombe la dunia. Ni shabiki wa Kongo. Alikuwa anasimama na nyoosha mkono mwanzo mpaka mwisho. Ngakwambia alipata umaarufu sana. Yule jamaa alikuwa anamuigiza Patrice Lumumba. Sasa Patrice Lumumba ni nani?
2: Patrice Lumumba bwana alikuwa ni mmoja ya viongozi mashuhuri sana wa harakati za uhuru wa Kongo. Mm. Sawa. Mm-hmm. Baada ya Kongo kupata uhuru kutoka kwa Ubelgiji tarehe 30 mwezi Juni mwaka 1960, Lumumba akawa waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo.
0: Kabisa.
2: Lakini uhuru wa Kongo haukuleta amani. Nchi iliingia katika, yani ile nchi amini Kongo iliingia katika mgogoro mkubwa sana wa kisiasa na kijeshi, huku mkoa wa Katanga ukijitangaza kujitenga. Sawa. Lumumba baadaye alikuja, aliondolewa madarakani, akakamatwa na baadaye akapelekwa huko Katanga, sasa kwenye ule mkoa ambao wao walikuwa wanataka kujitenga. Let's say kama tunavyozungumzia Sudan, tuna South Sudan na tuna Sudan ya Kusini na ile Sudan Kaskazini ile nyingine. Sasa huku, sasa huku Katanga ndo ambako walikuwa wanataka kujitenga, ndo Lumumba alipelekwa kule. Si umeelewa? Baada ya hapo tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 1961, Patrice Lumumba pamoja na Joseph Okito na Maurice Mpolo ndo siku ambao waliuawa. Kwa nini hii story ni kubwa na kila mtu anaifahamu? Lakini kwa nini nimeileta? Kwa sababu kilichotokea baada ya mauaji hayo ndicho kilichofanya jina la mtu anaitwa Gerard Swete libaki kuwa historia. Huyu Gerard Swete alikuwa ni nani? Gerard Swete bwana, yeye alikuwa ni Mbelgiji wa kwanza kabisa kufanya kazi kama afisa polisi. Umenielewa? Yes, huko Katanga wakati wa kipindi cha machafuko ambayo yaliyofuata baada ya uhuru wa Kongo. Sio kama umenielewa. Yeye akawa ni mmoja kati ya maafisa wa polisi wa kwanza kabisa akiwa na asili ya Kibelgiji. Yes, miaka mingi baada ya mauaji ya yani kutoka ile mwaka 1961 ambayo Lumumba aliuawa, huyu George sasa alitoa maelezo kuhusu kile kilichofanyika. Sio kama umenielewa. Yes, kwamba mwili baada ya kuuawa, mwili wa kiongozi huyo ulifanywa vipi? Alikiri kwamba alihusika, yeye mwenyewe alihusika katika kuondoa mabaki ya miili ya Lumumba pamoja na wenzake wale watatu nimewataja, na kuikatakata vipande kwa kutumia asidi ya sulfuric, yani sulfuric acid, na kuharibu mabaki hayo. Sio kama umenielewa. Maelezo haya yalifanya Swete ajulikane kama mmoja kati ya watu ambao walihusishwa moja kwa moja na hatua ambazo zilichukuliwa ili mwili wa Lumumba usibaki kama kaburi ama kumbukumbu ambayo inaweza kutambulika. Yaani watu wanaamua tu kabisa kukupoteza.
0: Kwa sababu asidi ni kama ina yaishi kama
2: Sasa huo mwili wa Lumumba wenyewe ulifanywa vipi? Baada ya kuuawa. Yeye mwenyewe sasa anakiri kwamba mwili wake haukuachwa kwa utaratibu wa kawaida. Sio kama umenielewa. Yaani mwili wake ule wa Patrice, unajua kuna kwa mfano sisi kawaida tuna hivi ushikutana na mtu wanazika kiatu, wanazika nguo.
0: Hiyo ipo.
2: Ipo. Inatokea?
0: Inatokea kabisa.
2: Sawa. Kuna kitu nilikuwa najaribu kukifikiria hapa kwamba kuna
4: Wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
0: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa
5: mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
6: Kiyoyozi.
0: Na nikwambie tu endelea kutegea sikio kwa sababu kuna mengi sana ya kukueleza, kuna simulizi nyingi ambazo tumekuandalia na hizi zipo kwa ajili ya kufundisha
1: na kuelimisha na kuburudisha kabisa
0: na mengine mengi ambayo wewe utaweza kuyapata kwenye hizo simulizi. Upo na Telesia Chalamila Hotel pamoja na Top Center.
1: Top Center. Classic.
0: Ile jina lako lingine vipi? Utaki?
1: Lipi?
0: Lingine. Official.
1: Innocent.
0: Yes.
1: Mario Kasuva.
0: Kumbe unaitwa Okay.
2: Sawa, kwa hiyo nilikuwa nakusimulia, nilikuuliza kwamba kuna watu umeshakutana na watu wanazika nguo. Yes. Sasa baada mwili wa Lumumba yani baada ya kina Lumumba na wenzake kuuawa, Swete anasema miili yao ilifukuliwa. Yaani hawakutaka ibaki kuwa historia ama kumbukumbu sio nini. No. Miili yao ilifukuliwa ikakatokato vipande, na kwa mujibu wa simulizi yake hatua iliyofuata ilikuwa ni kutumia asidi hiyo ambayo nimesema sulfuric acid kuharibu mabaki. Lengo ni kuondoa mabaki ambayo yangeweza kutambulika.
0: Okay.
2: Yes. Na hata hivyo baadhi ya meno yalibaki, na ambayo huyu George anasema yani kuna baadhi, kuna meno yalibaki. Na kwamba aliyachukua meno hayo na kwenda kuyahifadhi. Meno ya nani? Ya Lumumba.
0: Patrice Lumumba.
2: Yes. Jambo muhimu katika historia ni katika historia hii ni kwamba habari kuhusu Swete, huyu George Swete haikutokana tu na uvumi wa mitandao ya kijamii. Swete yeye mwenyewe alizungumza kuhusu tukio hilo mwaka 2000. Alitoa maelezo kuhusu kile ambacho alidai alikifanya baada ya mauaji ya Lumumba. Na pia alionekana pia katika documentary ya television moja huko Ujerumani ambako alieleza miili hiyo ilivyoshughulikiwa na akaonesha yale meno aliyodai kwamba ni meno ya Lumumba. Sasa meno ya Lumumba miaka mingi baadaye swala hilo lilirudi tena katika vyombo vya habari, na mwaka 2016 jino lililodaiwa kuwa la Patrice Lumumba lilipatikana katika nyumba ya binti wa huyo Gerard. Yes, kwenye hiyo nyumba lilipatikana, na mamlaka za Ubelgiji walichukua jino walichukua hilo jino pamoja na mabaki machache ambayo yalihusishwa kumuhusu Lumumba yaliyokuwa yamebakia katika mwili wake baada ya kuharibiwa, ambapo mwaka 2022 sasa Ubelgiji ilimrudishia familia ya Patrice Lumumba jino hilo.
0: Yaani hilo ni jino.
2: Yes, katika hafla ambazo zilifanyika huko Brussels. Na baadaye mabaki hayo yalipelekwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo zaidi ya miaka 60 sasa ya kuuawa kwake, familia ya Patrice Lumumba hatimaye ilipokea sehemu ya mabaki yake. Baada ya miaka yaani baada ya miaka 60 mbele ndio wanakuja kuambiwa hili ndio lilikuwa jino. Sasa hapo ni manake hapo ni babu anakuwa. Babu wa babu.
0: Babu wa babu. Na kiwezekana wa babu kabisa. Kwa sababu kama toka amefariki
2: alizaliwa mwaka 1961.
0: Sasa hivi ana miaka 60.
2: Let's say nazungumzia kwenye nyengo ya babu, baba. Au inategemeana ni nani anaye anayemuita, si ndio?
0: Hapana, kwa
2: lakini kwa wengi ni babu.
0: Kwa wengi ni babu.
2: Kwa wengi sasa ni babu.
0: Ni babu.
2: Aliyezaliwa 61.
0: Kwenye 61.
2: Wewe kwako ni nani? Baba au babu?
0: Mimi kwangu mimi ni babu.
2: Tuko pamoja. Tuko pamoja.
0: Mbona niuliza maswali ya mtego? Lengo lako ni nasi. Kuna mtu ameuliza hapa graduation na mahafari kuna tofauti gani? Wadau unaomba kuuliza by Godson Nyaulingo watanangoza.
2: Kama umepanda mabasi ya njano kakaangu una graduation.
0: Kama umepanda mabasi ya njano wewe ni una graduation. Kama mwenzangu na mimi ulikuwa unaambiwa kesho mje na kidumu.
2: Ukoka.
0: Ukoka au mje na kidumu cha maji kwa ajili ya kumwagilia maua. Wewe una mahafali.
2: Wewe tuna wewe mahafali.
0: Utasikia pale mahafali ya 18 ya shule fulani. lakini wa wengine graduation and congratulations.
2: Hata zawadi pia zinatofautiana.
0: Wanavalishwa vile vikofia fulani vya congratulation
2: kama na majoo. Hata kama ni darasa la 7.
0: Haya maisha na utofauti. Tutafute.
2: Alafu kuna wewe ambaye ulivalishwa taji limewekwa biskuti, limechomekwa biskuti.
0: Au mwiki. Tio mnikupishe. Kuna hiyo kuna hiyo
2: ya biskuti, limechomekwa biskuti, limefuna pipi.
0: Wanasema creativity ubunifu huo. Ikichomekwa biskuti ndio ubunifu wenyewe.
2: Kichoni umepakwa ile nini inaitwa kama Mr. Nice ile. Nini? Pico sijui ina sijui pico sijui ile.
0: Pico.
2: Kipindicho ilikuwa black, sio black. Ilikuwa pico eh?
0: Pico. Ndio unapakwa kichwani.
2: Imekolea imekuja hadi kwenye komwe huko.
0: Una ukitoka hapo acha mbaya na hiyo kuwekewa biskuti kwenye
2: mataji.
0: Mwingine mamake amemnunulia hilo taji moja. Anachukua yale maputo anayapuliza kama manne hivi, afu anayafungulizia.
2: Nataka nipae yawe ni kutuloko.
0: Amefungulizia mule kwenye taji, kwa hiyo taji limebaki kwa mtindo huo, lina maputo yani ana hang.
2: Unajua kwa nini tunacheka tena? Tunacheka kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinahuzunisha sana. So hatujipi muda wa kuhuzunika na hivyo vitu. Umesikia tukio la Morogoro pale?
0: Yes.
2: Umelisikia vizuri?
0: Nimelisikia vizuri sana.
2: Mimi nimelisikia. Msikilizaji anawezekana hajalisikia.
0: Inawezekana yawezekana hajalisikia kwa sababu sisi ndio kwanza tunampa hii habari. Sasa licha haya yote, hizi furaha zote ambazo tunaendelea nazo pale mkoa wa Morogoro, mtoto mmoja anaitwa Oscar James mwenye umri wa miaka 9. Huyu ni mkazi wa mtaa wa Tangla Maji na mwanafunzi wa shule ya msingi Mwenge, manispaa ya Morogoro, amefariki dunia baada ya kudaiwa kujinyonga kwa kutumia kamba ya begi. Sasa na taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Morogoro imeeleza kuwa chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa ni msongo wa mawazo uliosababishwa na kukosa fedha za maandalizi ya mitihani ya darasa la 4, mitihani ya huyu Oscar James. Lakini pia uongozi wa mtaa wa Tangla Maji kata ya Kingorwila manispaa ya Morogoro umesema tukio hilo ni la pili kutokea katika mtaa huo.
2: Okay. Hili ni tukio la pili.
0: Tukio la pili kutokea katika huo mtaa.
2: Najaribu kuwaza Teddy. Ni tukisema ni matatizo ya ugonjwa wa akili kwa miaka 9. Ugonjwa wa akili unakuja. Yaani unawaza nini? Kwa hivyo inanipelekea niwaze moja kwa moja kwamba ama malezi, namna ambavyo unamlea mtoto wako. Kuna baadhi ya wazazi ambao kimsingi ni kwamba wana yani wanaamini kwenye Teddy, liti yani wanaamini kwenye hilo kwamba litakujenga kwenye ukali. Yani Teddy moja, Teddy mbili, si yani wao wanaamini humo.
0: Wiki iliyopita hapa ilikuwa ili siku ya Ijumaa nilimwambia hapa msikilizaji. Kuna dada mmoja ametoa story yake. Amesema yeye hakuwahi kuwa rafiki wa na mzazi. Yaani mzazi wake alikuwa ni mkali kiasi kwamba hawezi kumwambia chochote. Na anasema kuna ukatili mwingi sana ambao aliupitia kwa watu wa huko nje. Na hakuwahi kusema kwa sababu hakuwa na urafiki na mzazi.
2: In which mzazi angemjenga yule mtoto kuwa rafiki yake.
0: Angemueleza.
2: Unajua tunazungumziaga kwenye mapenzi tu, tunasema mwanamke wako anatakiwa kuwa rafiki yako pia. Yaani sio tu mwanamke wako, awe rafiki yako pia. Ambaye mkikaa mnaweza mkaongea ujinga, mkacheka, mkasimuliana, yani upside down zikatokea.
0: Yani
2: serious tu, no. Sasa imagine mtoto wa miaka 9 anajinyonga.
0: Na ni kwa sababu ya hiyo fedha ya mtihani. Na ana inavyosemekana kwamba alikuwa na msongo wa mawazo. Mtoto wa miaka 9.
2: Niambie, msongo wa mawazo.
0: Aliambiwa nini na mzazi? Paka kapata umzungu mazo. Kwa sababu kama mwalimu alimwambia kesho inabidi mje na hela ya mtihani.
2: Mkawaambia wazazi. Maana hiyo taarifa mtoto wa miaka 9 anatafuta wapi hela? Si anaenda kumwambia mzazi au mlezi?
0: Yes, mkawaambia wazazi. Mtoto anaenda kumwambia mzazi, unafika, kila siku hela ya mtihani. Mzazi ni umekuwa mkali. Sasa mtoto apate wapi hela? Na akifikiria hapo mwalimu jana alimwambia usipokuja na hiyo hela kesho unapita mbele kwa ajili ya viboko.
2: Kwa ajili ya viboko. Kwa hiyo tuseme aliogopa viboko.
0: Kuna namna unaweza uitafsiri kwa namna vyovyote ile. Aliogopa viboko yawezekana, au kuna majibu aliyapata kutoka kwa mzazi, au yawezekana ilishawahi kutokea hakulipa hiyo fedha ya mtihani mwalimu akamwadhibu. Kwa hiyo alipokuja kwa mzazi kumwambia kwamba fedha ya mtihani, mzazi yawezekana labda alikataa. Mtoto yawezekana alihofia hiyo kwamba
2: kesho fimbo
0: kama kawaida. Kuwezekana pia zinaweza kuwa ni sababu, lakini chanzo halisi tumeambiwa ni msongo wa mawazo. Mtoto wa miaka 9 amepatwa na msongo wa mawazo.
2: Cha kujifunza ni nini kupitia haya matukio? Wazazi sasa hivi kuna namna natakiwa tubadilike. Kuna namna ambavyo tunatakiwa tuishi na familia zetu na watoto wetu. Mfanye mtoto wako kuwa rafiki yako, awe huru kukueleza chochote kile ambacho anapitia.
0: Kabisa.
2: Akipitia magumu huko mtaani, itakuwa ni rahisi kwako kujua na kulidhibiti au kulishughulikia mapema.
0: Sana.
2: Ukimtengenezea mazingira ya ukali kila muda, unamfanya asiwe huru kwako. In which atakutana na matatizo nje, atashindwa kabisa kukuambia. Atakuwa na shida ndogo ndogo, atashindwa kukuambia. Matokeo yake ndo anakuja kufanya maamuzi magumu kama haya.
0: Alafu kesho na kesho kutwa mzazi unasema aliamua tu kujinyonga mwenyewe. Mtoto wa miaka 9 anajinyonga, amepata stress ya nini mpaka anajinyonga? Basi tumsikie huyu mwenyekiti wa mtaa akielezea namna ambavyo ilikuwa, taarifa alizipokeaje na ni tukio la, anasema ni mara ya pili tukio linatokea katika mtaa wake.
2: Ni kwa mara ya pili?
0: Yes, ni kwa mara ya pili.
2: Okay.
0: Na huyu mtoto wa mara ya kwanza tukio lilitokea akiwa darasa la 4.
2: La nne approximately, tukisema tukadiria hapo ni miaka 10 nafikiri. Ni miaka 10 hapo, 10, 11, 10, 9 hapo. Kama amewahi au amechelewa kidogo.
0: Huyo mtoto wa kwanza naye alijinyonga akiwa na darasa la 4 kipindi hicho hicho cha mtihani. Kwa hizo hizo habari za kwamba yawezekana amejinyonga kwa sababu ya fedha ya mtihani.
2: Okay.
0: Sasa tumsikie.
2: Mwenyekiti.
0: Alafu tutarudi hapa.
7: Naitwa Mohamed Said Abdallah, mwenyekiti wa mtaa wa tanki la maji kata ya Kimburila munisipali ya Morogoro mjini. Siku ya tarehe 2 katika majira ya saa 2:02 nilipigiwa simu na mwananchi kwamba njoo mara moja nyumbani, kuna tukio si la kawaida. Nikamuuliza kuna tukio gani, sababu niko kwenye makelele, nikaweza kumsikia vizuri. Kama naomba ni tumie message. Akaendelea kunipigia simu sana. Basi nikapasa mimi nitoke kwenye nje ile zile kelele, nikaenda kumsikiliza. Akasema njoo haraka sana hapa maeneo nyumbani kwako, kuna mtoto amejinyonga. Basi nikakimbia mpaka maeneo nyumbani, nikaambiwa nyumba ya jirani yako hapo. Kweli nikaenda. Nilipokwenda nikafungua mlango kuingia ndani, nikakuta kweli mtoto amejinyonga. Nikauliza wazazi wake wako wapi, kwamba nikaambiwa mama ameenda kazini, alikuwa yeye mtoto huyu na wadogo zake wawili. Basi baada ya hapo tukafanya mawasiliano kwa mzazi wake, and then nikafanya mawasiliano katika jeshi la polisi, na wao walifika kwenye eneo la tukio na taratibu zingine zikafuatwa. Tukachukua mwili wa marehemu tukapeleka mochwani. Hilo ndio tukio ambalo limetokea siku tarehe 2.
8: Kwa namna ambavyo umezungumza na wazazi wake, sababu ni nini hasa ya huyo mtoto kuchukua maamuzi kama haya?
9: Na uko na umri wa miaka mingapi?
7: Huyu mtoto alikuwa na umri wa miaka 9 na anasoma katika shule ya msingi Mwenge, darasa la 4, na wenzi wake leo hii ndio wanaanza kufanya mitihani. Na sababu kwa kweli, sababu mpaka hivi sasa kwa kweli tunaumiza kichwa kwamba ni kitu gani mtoto kachukua maamuzi kama haya. Lakini tukimuuliza mzazi anasema kwamba hakuna shida yote, ila tu kulikuwa kuna aliporudi shuleni alikuwa anataka fedha kwa ajili ya mchango wa shule kwa ajili ya mitihani. Inawezekana, kwa mimi uelewa wangu nikahisi kwamba inawezekana kwa sababu alipokuja mamake alipokuwa jamfika akaenda kwa mamake mkubwa. Mkubwa naye akumfika. Kwa hiyo kama vile alidua, mwisho wa siku majira kama haya tunasikia mtoto amefanyaje, amejinyonga.
8: Unaposema kumfika unamaanisha nini?
7: Kwamba mzazi wake alikuwa anaenda kazini. Yeah, kwa hiyo pale kwa watoto. Kwa hiyo hisia zangu zinaelekea huenda baada ya shuleni, kutokana na walimu siku hizo wanatumia lugha zile kwamba kesho uje na mchango, usipofanya hivyo tutakuadhibu. Huenda hisia zangu, kwa sababu hili tukio ni la pili, kwamba mwaka juzi mtoto wa darasa la 4 mwenye umri huo wa miaka 9 na darasa hilo la 4 katika karibu na mitiani mtoto mwanae alinyonga mtaa wa pili hapo.
8: Shule hiyo?
7: Shule hiyo. Kwa hiyo hisia zangu kwamba inawezekana labda yale maneno magumu ya walimu kuambia wanafunzi. Hizo ndio hisia zangu.
6: Kiyoyozi.
0: Mekuenda kumsikia mwenyekiti eh?
2: Kwenye zile hisia zake na mimi pia nafikiri ndio ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa.
0: Tulikuwa tunakizungumza.
2: Kwenye ile namna ya kuishi na watoto ukali that maximum yani ile unamkaripia mtoto yani unamjengea uoga.
0: Yani mtoto kwanza akitaka hata kukaa pale kwenye kiti akiona mama yupo baba yupo hakai.
2: Ana kwanza tu mzazi ukisikika tu narudi mlango umegongwa huko. Watu, mtoto anajifunika yani kabisa hataki
0: kukutana na wewe.
2: Kuna namna fulani tunasikia
0: hicho ni kitu kibaya sana.
2: Tubadilike.

0: Na hili jambo inawezekana na mtu mwingine pia analitaka, na ndio maana nataka nipe mchongo sasa hivi hapa kuhusiana na TTCL Fiber Triple Hub. Sawa. Sasa TTCL bwana imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. Yaani ile ile router moja kuna huduma tatu. TTCL imekuja na hiyo kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua voucher tena. Sawa? Wala unaweza, na pia unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi. Na ndio maana nyumbani mimi natumia wifi. Nikitoka nyumbani nimekuja ofisini, hapa katikati labda unaweza sasa hapa katikati atakuwa hana bando. Bado natumia GB zile zile.
1: Kabisa.
0: Nafika ofisini na uwezo wa kutumia zile zile GB za nyumbani, lakini ofisini pia kuna wifi. Unanikosaje online? Sawa, sasa ukishapata na amini hizo ukishajiunga unaweza kutumia voucher kwa, na pia kutumia hizo GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo uliilipia nyumbani, ile uliyoilipia nyumbani. Sasa T Fiber Triple Hub imekupa huduma tatu hizo kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, hii inajulikana. GBs au hizi wengine wanasema MBs, sasa hizi ni GBs kwenye simu yako ya mkononi kupitia ile ile ya nyumbani. Alafu unapata pia na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi vinawezekana ni kwa mwezi mzima. Yaani kwa mwezi mzima wewe una enjoy tu.
1: Unaendelea tu kuscroll.
0: Lakini cha kushangaza zaidi, Teddy, dakika hizo pia unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani. Sio simu yako tu ya mkononi, hata simu ya mezani.
1: Na mezani pia.
0: Yaani dakika zile zile mimi huko natumia nilioacha pale nyumbani, wananipigia kupitia simu ya mezani. Sio kama umeelewa vizuri. Yes, na si, ni zaidi hizo simu za mkononi zaidi ya moja. Kwa kutumia mtandao wa TTCL. Mchongo sasa ni TTCL, na kuunganishwa hii huduma hii ni bure zaidi. Inawezekana ukatamani kupata mawasiliano, ukatamani huduma hii. Bwana anachokipata top cent au Teddy, na mimi nataka nikipate. 0733 600 00. Wapige hizo namba. Wanakuhudumia.
1: Uambie tena maana.
0: Tena uzuri wanaopokeaga zile simu wanavyoongea jamani. Wanavyoongea.
1: Unalala usingizi kabisa.
0: Ulikuwa na shida na TTCL unajikuta na usingizi umepata. 0733 600 00. Wewe wapigie simu sasa hivi, waambie nataka kuunganishwa na TTCL fiber, T Fiber Triple Hub.
1: Huduma tatu ndani ya router moja. Sasa wakati huo ukishamaliza kuwapigia TTCL na kuweza kupata hiyo huduma ya wifi na mambo mengine, usisahau kuwezeka nyumba yako kwa mabati yanayodumu. Kwa sababu
0: El nini? Kwako.
1: El Nino.
0: Wao walisema kwako inaitwaje?
1: El Nino.
0: Inakuja. Hiyo inakuja. Wote zingatie mabati.
1: Si utamke ya kwako.
0: Mimi natumia ya kwako.
1: Yaani ukiwa na wifi, alafu bati lako umeezeka bati la Simba Doom.
0: Okay.
1: Hakuna kitu kinachofeli. Nikuambie tu kwa sababu mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja na kupita.
0: Vitu vinabadilika.
1: Leo siko vizuri sana. Au kiyoyozi kishaanza kunifanya vitu.
0: Au mimi.
1: Hapana. Hapana, ni mimi mwenyewe tu. Kwa ila sasa nikuambie tu bati la Simba Doom ni bati bora sana kutoka Alaf Limited, bado lipo. Na siri ni hii hapa, bati la Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha mabati kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa.
0: Nzuri. Ilikuwaje? au yule shemeji tuliyomuita yule?
1: Nashindwa kuelewa.
0: Na mimi nashindwa kuelewa. Sawa, mimi ngoja nikukumbushe tu au nikukuzani, kwa sababu umeshagundua kwa nini hilo bati la Simba Doom lina kutoka Alaf Limited bado lipo. Yes, ni kwa sababu siri ni hapa. Mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanaweza kuwa madhubuti katika dhidi ya kutu na kuhimili mazingira yoyote yale ya hali ya hewa. Mambo ya mabati haya yana mambo haya yafuatayo. Kwanza kabisa yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ya madini hizi ya 55% ni kuzuia kutu kwenye bati. Unashawishi kupiga picha ya drone, ile picha nyumba kwa juu. Baadhi ya sehemu. Unaweza kusema bati ya brown au nyeusi, kumbe ni kutu.
1: Yaani ina rangi fulani, imeshatoka kwenye ule kama ina waspini.
0: Imetoka kwenye weupe, imekuja kwenye
1: kama
0: kutu ule, kama yani Kwa hiyo kuna

0: Haya madini ya aluminium ambayo yako 55% na kazi yake ni hiyo kuzuia kutu kwenye bati. Lakini pia kuna madini ya zinc ambayo kwa 43.5% yana 43.5%. Hii kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Sio kama umenielewa vizuri. Kuna madini ya silicon ambayo yako 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha, yani kubind, wenyewe wanaita binder au kubind aluminium na zinc. Ina ziunganisha. Ndio haya madini yanaitwa silicon. Na kwa nini ununue mabati ya Simba Dum kutoka Araf Limited? Madhubuti, kwanza ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa swala la kutu wewe lisahau. Mapana zaidi. Na hivyo utumia bati chache sana katika kuwezeka huko kwa gharama za ujenzi. Sehemu uliambiwa mabati ya kawaida 50 hapa yanaingia machache.
1: Yanapungua.
0: Ukinunua Simba Dum unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Imagine miaka 7 bati bado jeupe linang'aa, halina kutu, halina michubuko.
1: Na kama likipata shida yoyote basi unawarudia.
0: Ndio maana umepewa hiyo warranty. Kwamba bwana bati lenu hili hapa mbona linatoa kutu?
1: Na miaka 7 haijafika.
0: Imagine miaka 7.
1: Ni mingi sana.
0: Tunaizungumzia 2033 huko. Na 34 na 33.
1: Eh, 34, 33, 35 hiyo inawezekana.
0: Miaka 7 mingi sana.
1: Mingi sana.
0: Yeah. Hiyo warranty. Pia inapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Araf Limited. Kumbuka kuwekeza ni mara moja, kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi, yani sio umewezeka leo kesho umefumua au mwakani umefumua umewezeka tena. Kitumia Simba Dum mara moja tu. Yes, fanya maamuzi sahihi sasa hivi kwa kuwezeka na bati la Simba Dum kutoka Araf Limited ambalo lipo na litakuwepo na bado litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji ya huduma za karibu zaidi piga simu namba hii, unapiga bure tu. Una voucher unapiga bure kabisa. Ni 0800 75 0194 0800 75 0194. Watu wana vingi kwenye hii issue ya walimu. Nimeona watu wanaongea vitu vingi sana. Wewe kwako unasema
1: watu wamesema vitu vingi. Sasa kupitia 0766742 anasema namkumbuka mwalimu Kalawa, zamu yake ole usiende na fagio mpya. Pastor Kisinga Sadani Mafinga anasema namkumbuka mwalimu mkuu msaidizi alikuwa anaitwa HK. Huyo alikuwa balaa miaka ya 90 hiyo. Lakini kwangu alichemka bai kipara bonge Makeleba Mtuga kutoka Ilula Malindi. Anasema mwalimu tulimuita koloni, alikuwa anapiga huyo.
0: Anapiga? Wamuita mkoloni. Mimi namkumbuka
1: tu. Waliamua kumuita koloni, sio mkoloni, koloni.
0: Unajua kuna wale waliokuwa wanapiga. Yaani unajua kabisa ukiingia kwenye msala wa huyu mwalimu.
1: Umeisha.
0: Alafu kuna wale ambao kwanza ushakutana na situation Teddy. Mwalimu mmoja anajuana na mzazi wako.
1: Usiombe.
0: Utasikia wewe. Mimi mzazi wako amenikabidhi wewe.
1: Yaani alafu kiingia ofisini. Namuona huyo. Huyu mzazi wako alinikabidhi. Alafu kitu amefanya kosa gani huyo? Huyu hapa nimemkuta yupo juu ya dawati. Okay. Nipigie na zangu mbili jana akuchomekea shati. Anakuja mwingine.
0: Nakumbushia pale pale.
1: Hajachana nywele huyo. Hebu mchape kwanza, muongeze tatu za kungu. Na anakuja na mwingine.
0: Utasikia wewe unashindwa kusoma.
1: Eti.
0: Unataka ukakae kwenye nyumba kama ya babako au ya mamako.
1: Usiombe Mungu kama ulikuwa na kaka au dada alisoma kwenye ile shule alafu dadako huyo kaka alikuwa na akili.
0: Haya.
1: Umeisha.
0: Wewe au hata kuna yote mawili. Alikuwa na akili au alikuwa ndezi? Yaani kama alikuwa ndezi utasikia akili kama za dadake.
1: Yaani
0: kama alikuwa na akili utasikia oh, una shida gani? Mbona mwenzio alikuwa hivi?
1: Mbona kaka yako alikuwa na akili sana? Mbona I see.
0: Mambo ni mengi.
1: Anasema mimi namkumbuka mwalimu wetu tulikuwa tunamuita mjeshi, anapiga muda wa kufanya usafi, huwezi kulikuta hata nyasi moja.
0: Huwezi kukuta. Wapo walikuwepo. Kuna umechelewa namba.
1: Anasema kuna mwalimu alikuwa anaitwa Mgendela, shule ya msingi Azimio, Ibravo bila kazi. Huyo mwalimu walimu wao huyo.
0: Waliosoma hapo watakuwa wanamjua labda.
1: Sasa kuna mtu, kuna ujumbe special kasema wao. Jamani, ndo nafungulia tu radio. Nimefurahi kukusikia Innocent. By Mary Waifunda.
0: Amefurahi
1: kukusikia Innocent.
0: Kanita Innocent.
1: Kwenye Innocent tu ndo ambapo umepajua wewe.
0: Makofi.
1: Afu si ipo, ngoja kwa tufanye.
0: Makofi.
1: Subiri.
2: Makofi.
0: Kumekucha.
1: Makofi. Anasema sasa yule anarudi kwenye ujumbe wa kuhusiana ile story. Anasema hapo hata walimu wasitumie lugha ngumu kwa na wanafunzi. Hapo ni kudili na wazazi, watoto hela wazipate wapi? Bai majuto kiwonde kutoka Ilole.
0: Okay, that's nice. Yeah, sure.
1: Cha kuzingatia wazazi, walimu basi wadili na wazazi, wasiwe wanawadili sana na watoto kwa sababu mtoto kimpiga hana kosa.
0: Yeah,
1: aweza kutafuta fedha yule, aweza kutafuta.
0: Atapambanaje sasa?
1: Lakini leo ni Jumatatu eh? Blue Monday.
0: Leo is not a blue Monday. Today is a white Monday kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa
1: white Monday.
0: It's a white Monday. Kwa mara ya kwanza kabisa Top Scent Classic leo baada ya likizo ndefu huyo hapa unamsikia na kuna watu wamejua. Wewe umesema anaitwa nani?
1: Mimi.
0: Huyu.
1: Mary.
0: Anaitwa Mary kutoka Ifunda.
1: Ifunda.
0: Tazadai. Mbona watu
1: wanajua? Itakuwa kibaoni pale. Si ndio kwenu?
0: Ah, unavajua eh? Au Banda Beach.
1: Eh?
0: Au Kilimayo.
1: Kilimayo?
0: Nitakuwa Kivalari.
1: Sijui. Ah, huyu wa Kibaoni.
0: Au majengo mapya?
1: I don't know.
0: Ah, basi itakuwa Masumbo.
1: Sasa kwa sababu leo ni blue, White Monday, kama alivyosema Top Scent, leo ni White Monday. Mimi naona kama tufanye hivi.
0: Kuna kitu bado usifanye kwanza.
1: Nisifanye kwanza?
0: Usifanye kwanza.
1: Una feli.
0: Usifanye kwanza. Kuna kitu.
1: Wewe.
0: Usifanye kwanza. Sina cheki pale najua. Sina cheki pale. Shout out pia, shout out kwa wote ambao wamezaliwa siku kama hii hapa ya leo. Sindio?
1: Kabisa.
0: Leo ni.
1: Alafu niwaambie kitu kizuri sasa. Yaani umerudi msimu mzuri, sema clock it.
0: Ah wewe. Inaamini niseme hivyo?
1: Hapana. Wewe uwezo ukasema hivyo.
0: Yaani niseme clock it. Umekuja. Jamani.
1: Nitacheka. Sasa nikwambie kitu
0: hivi jiteni. Ninyi wanawake mnaweza kuangaliana usoni hata dakika 5. Alafu hamna kitu. Yaani hamna shida nini?
1: Yaani hamna shida kwa maana kwamba
0: mkaitana baby sijui nini.
1: Ila mimi mwanamke mwenzangu umeita baby.
0: Lakini wanaitana hilo
1: asilimia kubwa naita.
0: Kipenzi sweetie.
1: Hakuna shida.
0: Sasa mimi hapa na tumia message ya Zori kipenzi.
1: Ah, kudadegelea hata. Atakufuata na panga wewe.
0: Yaani yeye sio wewe, yeye.
1: Yeye atakuja na panga.
0: Yes, jamani.
1: Ulize vipi kijana? Hey. Uko sawa?
0: Wewe vipi? Hii message umekosea au?
1: You good kwanza atakuuliza.
0: Ila wewe na shoga yako mnaweza mkatumiana tu.
1: Vipi
0: kipenzi? Niambie baby.
1: Yaani vitu fulani
0: mimi. Niambie baby. Alafu kuna sisi sasa. Bwana.
1: Haya nikuulize swali. Hivi mwanaume mwenzako akakutumia message mambo?
0: Mambo? Kwanza inafikirisha. Yaani mambo.
1: Ukiliupia
0: sisi ni oya ni aje.
1: Ukiliupia nilikuwa na girl love nikamuuliza mwanaume mwenzio akikutumia mambo. Akaambia huyo nitamwambia you better watch your back.
0: Kabisa. Kabisa. Ngojeni. Au nimtumie message kiepe nimwambie good love nimwambie oya.
1: Mambo. Usimwambie oya, mwambie tu mambo. Atakuwewe. Atakuja na panga humu ndani.
0: Unamjua akili zake. So shout out kwa watu ambao wamezaliwa siku kama hii hapa ya leo.
1: Na mwezi huu ni mwezi wa Teddy, usisahau.
0: Kweli?
1: Next week ni birthday yangu.
0: Haya. Michango nakusanya mimi.
1: Unakusanya michango?
0: Michango nakusanya mimi
1: hapa. Basi kwa wale wote ambao wanataka kumchangia birthday girl ajae Jumanne ijayo. Basi Top Scent yupo hapa kwa ajili ya kupokea michango.
0: Napokea michango.
1: Itakuwa ni birthday ya
0: Teddy. Ukitaka kuleta keki leta, tunapatikana jengo la Siasa ni Kilimo,
1: Gangilonga
0: Iringa. Njoo hapa na keki, tutakuja nayo hadi hapa.
1: Na kingine sio tu njoo.
0: Na uzuri chacha yupo.
1: Sisi tupo gorofani. Ukiangalia tu pale juu kuna maneno.
0: Hapa najieleza. Panajieleza vizuri. So shout out kwako. Kuna Teddy mimi najua haijawa rahisi wewe kufika hapo ulipofika.
1: Kabisa.
0: Haijawa rahisi kabisa.
1: Sana.
0: Sindio?
1: Sana.
0: Na bado bila nguvu ya Mungu haitokuwa rahisi.
1: Inakuwaje rahisi?
0: Unajua kwa nini nakwambia hivyo? Haitokuwa rahisi kabisa. Hebu twenzetu kwanza.
1: Twenzetu. Alafu si tunaenda zetu huko tunapita kurudi?
0: Twende. Twende kwanza hapa kwanza. Burudani kwanza. Twende hivi hivi kutuko hewani.
1: Burudani inaendelea kuja.
0: Mimi kama kawaida niko hapa.
1: Uko hapo kwenye mic. Alafu kuzingatia leo ni White Monday.
0: Na White Monday tena. Japo niko in black.
1: Eh.
0: Lakini ni White Monday.

0: alafu na kukumbusha hiyo ndo nitakuwa naingilia ukumbini kwenye harusi yangu.
1: Wakati huo mimi nipo na kipepeo.
0: Awe sasa simpambe pembeni. Twende. Bam bam bam bam.
1: Go wetu.
0: Today, say. Apo wewe uko pembeni sasa?
1: Nipo pembeni.
0: Yeah, ndio tunaingilia hapo ukumbini.
1: Wewe
0: unakuwa kwa bibie huko kwa huyo naye muoa.
1: Kwenye harusi yako.
0: Kwenye harusi yangu mimi. Wimbo nimeshaupata. Ngo nianze kutafuta mke. Tunze tu. Wimbo wa kuingilia ukumbini nimeupata, bado mke.
1: Bado mke.
0: Tuje.
1: Okay, tunapiga na hii hapa.
2: Kiyoyozi.

0: ni tena nani de de de de de de. Nimeipenda hiyo. Hiyo ya mwisho hiyo. Nimeipenda hiyo ya mwisho hiyo. Aha, wateri. Sasa hapo teri unaibana hivi kidogo. Nimependa kuna mtu amesema ah, mnachelewa hadi nani jamani?
1: Idhaa ya Kiswahili ya BBC.
0: Utamu, yani vibe limekolea.
1: Na tumenogewa.
0: Na inaonesha namna gani ambavyo ni mfuatiliaji mzuri. Yaani huyo ukimwalika ukimwachia kipindi. Muda wa BBC yuko pale.
1: Anakupa vitu vyote. Yeah. Anasema embo mnachelewa kujiunga na BBC. Mimi ni Yohana Moto.
0: Haya, tuko hapo. BBC hapa.
1: Na kuna mtu kasema hii message ni muhimu sana. Naomba mimi nianze kutuma mchango kwa Teddy. By gas beamness.
0: Sasa uzuri napokea mimi. Michango sinapokea mimi.
1: Sio mbaya, wiki hii bado ipo.
0: Hivi hujawakumbusha watu ni tarehe ngapi?
1: Tarehe 13 ya mwezi wa 10. If God
0: wishes. A day before, siku moja kabla ya maadhimisho ya Nyerere.
1: Yes. Ndio mimi nilizaliwa.
0: Happy birthday in advance.
1: Thank you.
0: Nini ile mnafanyaje?
1: Clock it.
0: Acha niache siwezi kufanya. Yaani mimi kabisa eti clock it awe.
1: So kweli. Sasa nikwambie tuendelee kuitegea sikio Nuru FM Radio. Kuna mtu anasema mke huyo Teddy.
0: Yaani
1: eti uli simesema mpata nyimbo bado mke? Ndio kuna mtu anasema mke huyo Teddy.
0: Huyu Teddy anakuwa pembeni ya huyo naye muoa.
1: Ndio.
0: Hawi yeye.
1: Huyu anataka nipigwe mapanga. Shamuona. Sasa nikwambie tu endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio wakati huu, na hii nyimbo inaitwa Tegemeo Letu. Imeimbwa na Mtakatifu Kizito Makaburi.
0: Makuburi.
1: Makuburi.
0: Yes, makuburi. Yes, of course imekuwa nzuri kwa sababu ni nguvu ya Mungu tu imetufanya tumekuepo hapa na kabisa. Of course pia tunatakiwa tuendelee kumtegemea yeye katika kila kitu. Na ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya kuikaribia hiyo siku yako. So happy birthday in advance.
1: Thank you.
0: Mimi ni Top Senti Classic na hii ni Kiyoyozi.
1: Telesecha la Mila Uteli, na sasa hivi tunaenda kuungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Utaenda kuyasikia mengi sana huko. Kwa hiyo ni kuambie tu endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu ni chaguo bora sana. Na shukrani zangu za dhati ziende kwa yule msikilizaji anayesikiliza wakati huu kwa sababu leo ni huduma kwa mteja. Tunashukuru sana kwa kuwa mteja wetu wa Nuru FM wakati wote, na ni kuambie tu endelea kuenjoy.
0: Na ndio maana nimekuja kutoa huduma kwa mteja.
1: Kabisa.
0: 88.9 Nuru FM
1: 2026 tunatoboa.
0: Kuna mtu anasema kumbe Top Senti una AI kichwani.
1: Basi tukutane idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM, na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Nne na mjukuu wake mmoja. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Watu 28 wamekufa katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa Kiislamu waliolenga wanavijiji waliokuwa kitafuta kuni. Vyombo vya habari nchini humo vimesema tukio hilo limetokea katika eneo la Marte, moja ya maeneo yaliyoshambuliwa vibaya na wapiganaji wa Boko Haram na kundi lingine la wapiganaji wa Kiislamu katika eneo la Ziwa Chad ambako Nigeria inapakana na Chad, Niger na Cameroon. Wakati huo huo, waziri wa usafiri wa anga wa Nigeria, Festus Keyamo, amethibitisha taarifa juu ya kutokea kwa ajali ya ndege ya kijeshi katika jimbo la Ondo nchini humo. Amesema ndege hiyo ilikuwa na watu 32, abiria 25 na wahudumu 7 wakati ilipoanguka karibu na kambi ya jeshi la wanamaji huko Igbobakado. Zaidi na Bosha Nyanje.
4: Mabaki ya ndege hiyo yamepatikana na shughuli za uokoaji na utafutaji zikiendelea. Mkazi mmoja wa eneo hilo ameiambia BBC kwamba mtumbwi wake umetumika pia kusaidia shughuli za uokoaji baada ya ndege hiyo kuanguka karibu na eneo lenye maji na karibu pia na kambi ya jeshi la wanamaji. Amesema viatu na baadhi ya sehemu za miili zimepatikana na kukabidhiwa kwa mamlaka husika. Hata hivyo, bado hajathibitishwa juu ya vifo au majeraha.
3: Na serikali ya Yemen imesema vikosi vyake vimeanzisha mashambulizi ya kimkakati kuelekea mji mkuu Sanaa katika juhudi za kutoa tena mji huo kutoka kwa wapiganaji wa kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, kituo cha televisheni kinachomilikiwa na Wahudhi kimeripoti kuwa Saudi Arabia imefanya shambulizi la anga katika mji huo wa Sanaa. Hatua hiyo imekuja baada ya muungano unaongozwa na Saudi Arabia kusema kuwa wameshambulia mamia maeneo katika juhudi za kusitisha na kurudisha nyuma wapiganaji wa Houthi. Maafisa wa Yemen pia wamesema vikosi vya serikali vimefanikiwa kutoa udhibiti wa maeneo muhimu ya kimkakati katika mlango bahari wa Bab el Mandab. Hii ni BBC.
5: Na taarifa habari za dunia imesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, matangazo haya nchini Uganda nasikilizwa kutoka Voice of Busoga, Voice of Karamoja, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paida. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Liza Dira Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania nasikika kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio 5 Classic FM, Loliondo FM, na nchini Kenya unaweza kutegea sikio kupitia Pamoja FM, County FM, Mwanedu FM, Milele FM, Nyota FM na Gulf Radio. Yako pia kwenye FM yetu Kisumu na Nakuru ni 88.1 na Nairobi na Mombasa ni 93.3. Moja kwa moja pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mitandao yetu ya bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook na BBC Swahili kwa ujumla. Mimi ni Isabella Mwagodi nikiwa pande huo studio za BBC Nairobi na mwenzangu pande kule Dar es Salaam Martha Saranga. Hujambo?
6: Mbo, karibu sana msikilizaji. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametangaza kuwa uchaguzi mkuu wa mapema utafanyika Jumapili Novemba 29 mwaka huu. Sanchez amechukua hatua hiyo kufuatia mjadala aliofanya mwisho wa wiki na washauri wake wa karibu pamoja na viongozi kadhaa waliomshauri kutumia fursa hiyo inayotokana na vuguvugu la maandamano ya kudai makazi bora kote nchini Hispania. Akizungumza akiwa Moncloa, Sanchez alisema kuwa sasa itakuwa ni juu ya wananchi wa Hispania kuamua ikiwa nchi hiyo itaendelea kusonga mbele au itaungana na wimbi la siasa za ushawishi wa msimamo mkali upande wa kulia. Bosha Nyanja anaarifu zaidi.
4: Tangazo hilo limetolewa baada ya bunge la Uhispania siku ya Ijumaa kukataa hatua lililopendekezwa na serikali yake ya wachache kwa lengo la kukabiliana na changamoto za uhaba wa nyumba nchini humo. Kura za maoni zinaonyesha kuwa Sanchez anaweza kukabiliwa na changamoto katika upatikanaji wa idadi ya kutosha ya viti ili kuunda serikali yake kamili. Katika hotuba hiyo iliyorushwa katika televisheni, Sanchez amesema analenga kupata uungwaji mkono mpana zaidi bungeni ili aweze kupitisha mageuzi yanayokusudia. Amesema umefika wakati wa wananchi wa Uhispania

0: kuamua wanataka nchi yao iwe ya mustakabali wa aina gani. Uhispania inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu ifikapo majira ya kiangazi mwaka 2027 au kabla ya hapo. Katika kipindi hiki serikali yake imelazimika kukabiliana na upinzani mkali zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya demokrasia nchini humo, akisema kuwa upinzani huo umekosa kabisa mwelekeo wa kiuongozi na uzalendo. Sanchez amesema serikali yake inafanya kila linalowezekana kutetea maslahi ya wananchi wa Uhispania, huku akijitahidi kujenga dunia bora kwa wananchi wake na kwa binadamu wote. Sanchez alitoa kauli hiyo katika hotuba rasmi iliyotolewa katika ngazi za ikulu baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wake wa karibu mwishoni mwa wiki.
1: Hemos tenido que trabajar también con un congreso muy bronco.
2: Serikali inakabiliwa na changamoto kubwa ndani ya bunge, huku tukiendelea kushirikiana na Ukraine, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa, pamoja na kupinga mauaji ya kimbari na kupambana na tawala za kidikteta na maslahi binafsi. Pamoja na hayo, serikali yetu imeongeza misaada ya kimataifa. Baada ya kumtaarifu mkuu wa nchi, ameamua kuitisha kikao maalum cha baraza la mawaziri leo kwa lengo la kuvunja bunge na kuitisha uchaguzi mkuu utakaofanyika Jumapili tarehe 29 Novemba kwa mujibu wa sheria.
1: Destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos.
0: Pamoja na changamoto zake, Uhispania imeendelea kuziunga mkono Ukraine pamoja na Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa katika nyakati za ngumu zaidi. Aidha, amesema serikali yake imekuwa ikilaani vikali wanaohusika na vitendo vya mauaji ya kimbari wakati wengine walipoamua kunyamaza. Kiongozi wa chama cha upinzani cha People's Party, Albert Nunes Feijo, amesema uchaguzi wa mapema ni chaguo kati ya rushwa na mabadiliko, na amewataka wananchi kupiga kura kwa ajili ya mabadiliko katika uchaguzi huo unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi Novemba. Feijo amesema mabadiliko hayo ni muhimu ili kukomesha kipindi ambacho kwa mujibu wake waziri mkuu wa sasa Pedro Sanchez amejenga ukuta kati ya Wahispania.
3: Por fin España dirá lo que piensa.
4: Hatimaye Hispania itasema inachofikiri. Wananchi wengi watapata tena fursa ya kutoa sauti yao, na Wahispania wenyewe ndio wataamua. Si wachache wala mtu mmoja, ni Wahispania wote. Hatimaye tunaweza kufunga ukurasa huu na kuanza ukurasa bora zaidi. Hatimaye yule ambaye hakupaswa kufika mbali kiasi hiki anaweza kuondoka. Tarehe 29 Novemba tutapiga kura na kuamua Hispania tunayotaka iwe. Uchaguzi huu ni zaidi ya kuchagua kati ya vyama viwili, ni uchaguzi kati ya tamaa binafsi na mustakabali wa nchi.
0: Hali ya kisiasa nchini Hispania imekuwa na misukosuko, huku serikali ya waziri mkuu Pedro Sanchez ikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa mgawanyiko wa kisiasa na kashfa za ufisadi zinazohusisha baadhi ya maafisa wa chama chake. Masuala ya gharama za maisha na nyumba pia yameongeza sintofahamu katika serikali. Upinzani unaitaka serikali iwajibike wakati uchunguzi wa tuhuma za ufisadi ukiendelea. Bosha Nyanje, BBC, Dira ya Dunia.
5: Duru ya pili ya uchaguzi wa rais nchini Brazil umepangwa kufanyika Jumapili ya Oktoba 25 baada ya rais anayetetea kiti chake Luiz Inácio Lula da Silva na mpinzani wake mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro kushindwa kupata zaidi ya nusu ya kura. Mahakama inayoshughulikia masuala ya uchaguzi nchini humo imesema viongozi hao wote, kila mmoja, ameshindwa kupata kura ambazo zingemwezesha kupata ushindi wa moja kwa moja. Zaidi na Halima Nyanza.
6: Ni wafuasi wa rais wa Brazil anayetetea kiti chake Luiz Inácio Lula da Silva wakimtia moyo kwa kumshangilia wakati alipokuwa akizungumzia matokeo ya uchaguzi huo wa rais uliofanyika jana Jumapili.
4: Matokeo mara nyingi huwa yasiyotarajiwa. Kamwe hatupati kitu tunachokitaka. Lakini kwenu kwamba nilikuwa na uhakika nitashinda uchaguzi katika duru ya kwanza.
6: Uchaguzi huu wa jana Jumapili ulionekana kuwa na ushindani mkali. Wakati kura karibu zote zikiwa zimehesabiwa, Flavio Bolsonaro amepata 47% dhidi ya 45% aliyopata Lula da Silva. Akionyesha kuwa zoezi bado gumu, rais huyu anayetetea kiti chake ametoa wito kwa watu milioni 20 ambao wamedai hawakujitokeza kupiga kura kufanya hivyo ili yeye na mgombea mwenza makamu wa rais Geraldo Alckmin kuweza kupata ushindi.
4: Jambo moja ambalo mimi na Alckmin tunaomba ni ukweli kwamba kulikuwa na watu milioni 20 ambao hawakujitokeza kupiga kura. Tunatoa wito ili watu wafahamu kwamba katika wakati huu wa kihistoria nchini Brazil, kupiga kura ni muhimu ili tuweze kuamua mustakabali wa nchi hii. Kwa hivyo, ndugu zangu, tumehitimisha awamu ya kwanza ya mashindano na awamu ya pili kwa Lula na Alckmin kushinda uchaguzi na kuendelea kuliongoza taifa hili.
6: Kwa upande wa mgombea mwenza na makamu wa rais wa Brazil, Geraldo Alckmin, amesema wanaanza kampeni zao za duru ya pili ya uchaguzi kwa nguvu mpya.
7: Ndugu rais, nataka kusema kwamba tuna nguvu ya kutosha kuanza kampeni ya duru ya pili ya uchaguzi na mustakabali wa nchi.
8: Falar do futuro.
6: mwanasiasa wa mrengo wa

0: Pia Flavio Bolsonaro alishinda katika awamu ya kwanza ya uchaguzi huo wa rais kwa kumshinda mpinzani wake, rais anayetetea kiti chake na mwanasiasa wa mrengo wa shoto Lula da Silva, baada ya kupata 47% kwa 45%. Lakini hata hivyo alishindwa kufikia wingi unaohitajika. Flavio ni mtoto wa rais wa zamani wa nchi hiyo Jair Bolsonaro, ambaye anatumikia kifungo cha miaka 27 gerezani kwa kupanga jaribio la mapinduzi lililoshindwa baada ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2022. Baadhi ya wapiga kura nchini humo wametoa maoni juu ya zoezi hilo la upigaji kura wa awamu ya kwanza hapo jana, wengine wakifurahia kile walichosema demokrasia kushika nafasi yake, huku wengine wakilaumu mfumo wa kisiasa nchini humo.
1: Espero que o pessoal tenha juízo e vote no Bolsonaro.
2: Ni matumaini yangu watu watatumia busara kumchagua Bolsonaro, kwa sababu kwa kweli tumekuwa na siasa hizi za mrengo wa kushoto kwa miaka mingi, tangu enzi za Fernando Henrique Cardoso. Ni uongo tu. Watu wanawadanganya ni wananchi wa
1: Brazil.
3: Kwangu mimi kupiga kura inamaanisha kuwaenzi watu mbalimbali ambao katika historia wamepigania kujenga jamii ya kidemokrasia. Watu wengi walipigania jambo hili. Wanawake wengi walipigania ili wanawake wapate haki ya kupiga kura. Lengo lilikuwa kuhakikisha kuwa kila mtu katika jamii, bila kujali jinsia, rangi au hali ya kijamii, anaweza kupiga kura. Iwe anajua kusoma au kuandika ama la. Hiyo ndiyo demokrasia na ni lazima tuienzi haki hii.
0: Lula da Silva na Bolsonaro ni majina mawili makubwa katika siasa za Brazil, wakiwakilisha mrengo wa kushoto na wa kulia. Rais Ignacio Lula da Silva ana umaarufu mkubwa zaidi katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambako kuna maisha duni. Kampeni ya uchaguzi ya mwaka huu nchini humo imeligewa tena taifa hilo, huku masuala nyeti yakiwemo uchumi, ufisadi, uhalifu yakipewa vipaumbele kwa wapiga kura. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
4: Ni saa 1:00 Afrika Mashariki, saa 12:00 Afrika ya Kati. Habari kuu jioni hii. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametangaza uchaguzi mkuu wa mapema Novemba 29 mwaka huu, akisema wa Hispania wataamua mustakabali wa kisiasa wa nchi hiyo. Ripoti kutoka Israel zinadai rubani wa shirika la ndege la Fly Dubai anayetuhumiwa kumshambulia mwenzake ndani ya chumba cha marubani kwenye ndege iliyokuwa ikielekea Israel alipanga kuiangusha ndege hiyo mjini Tel Aviv. Waziri wa afya nchini DRC amesema mlipuko wa Ebola umepungua katika baadhi ya maeneo, ingawa jumla ya vifo imevuka 4,000. Na picha za video zinaonyesha wanaume wenye silaha wakiingia na magari katika mji mkuu wa Tigray nchini Ethiopia, huku vikosi vya serikali vikitangaza kurejesha udhibiti wa eneo hilo la kaskazini. Hii ni BBC.

0: Unasikiliza Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ripoti za vyombo vya habari vya Israel zinasema kuwa rubani wa shirika la ndege la Fly Dubai anayetuhumiwa kushambulia mwenzake ndani ya chumba cha marubani kwenye ndege iliyokuwa ikielekea Israel alipanga kuiangusha ndege hiyo katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv au kwenye mojawapo ya majengo ya mji huo. Rubani msaidizi Hamam Al-Hamami raia wa Oman anahojiwa huko Falme za Kiarabu. Inaarifiwa anachukuliwa kuwa kwenye msimamo mkali aliyechukua hatua hiyo akiwa peke yake, tofauti na kufanya kazi na kundi la kigaidi. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameagiza ukaguzi wa dharura wa kitaalamu wa usalama wa ndege zote zinazoingia nchini Israel. Lizi Masinga anaarifu zaidi.
1: Rubani msaidizi wa ndege ya shirika la Fly Dubai anayeshukiwa kumshambulia rubani mkuu kwa nia kuiangusha ndege amewaambia wachunguzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu kwamba alipanga shambulio hilo hata kabla ya kuajiriwa na shirika hilo. Rubani huyo anakabiliwa na uchunguzi baada ya kumshambulia rubani mkuu. Kwa mujibu wa maafisa wawili wa Israel wanaofahamu uchunguzi huo, rubani huyo raia wa Oman alidaiwa kupanga kuangusha ndege hiyo katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv nchini Israel. Chanzo kingine kimeeleza kuhusu uchunguzi huo, kimesema kuwa rubani huyo aliwahi kuendesha ndege iliyokwenda Tel Aviv mapema mwaka huu na alikusudia pia kuiteka na kuiangusha ndege hiyo ingawa hakutekeleza mpango huo. Sababu ya kubadili uamuzi katika tukio hilo la awali haijawekwa wazi. Tukio la sasa litokea Jumatano iliyopita wakati ndege ya Fly Dubai nambari FZ173 ikiwa safarini kutoka Dubai kuelekea Israel. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu, rubani msaidizi alitumia shoka maalum la dharura kumshambulia rubani mkuu. Mamlaka hizo zimeelezea tukio hilo kama shambulio la kigaidi. Abiria na wafanyakazi wa ndege hiyo waliweza kumdhibiti rubani msaidizi hivyo kuzuia maafa yaliyokuwa kihofiwa. Rubani mkuu raia wa India Smith Mashar alinusurika katika shambulio hilo na ametajwa kuwa shujaa baada ya kufanikiwa kufungua mlango wa chumba cha marubani. Ndege hiyo ilikuwa na zaidi ya abiria na wafanyakazi 170, wengi wao wakiwa raia wa Israel. Rubani mwingine wa akiba alikuwa akisafiri ndani ya ndege hiyo, alichukua usukani kuiongoza ndege hadi uwanja wa ndege wa eneo la kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia. Rubani msaidizi alikamatwa na mamlaka za Saudi Arabia na baadaye akakabidhiwa kwa mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu siku ya Alhamisi. Mamlaka hazijamtangaza rasmi kwa jina, lakini vyanzo viwili vimesema ni raia wa Oman anaitwa Hamam Al-Hamami. Hadi sasa mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu hazijatangaza rasmi mashtaka dhidi yake na haijafahamika ikiwa amepata wakili wa kumtetea. Wakati huo huo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema marubani ambao ni raia wa nchi ambazo Israel haina uhusiano wa kidiplomasia nazo ikiwemo Oman hawaruhusiwi kuendesha ndege zinazoingia Israel. Haijafahamika jinsi rubani huyo alivyopangiwa safari ya kuelekea Tel Aviv. Netanyahu ameagiza pia kufanyike mapitio ya mashirika ya ndege ya kigeni yanayofanya safari kuelekea Israel. Aidha, kitengo cha pamoja cha kupambana na ugaidi nchini Australia kinaendelea kuchunguza uhusiano wa rubani huyo na nchi hiyo. Inadaiwa kuwa aliwahi kusoma katika chuo kikuu cha RMIT mjini Melbourne, Victoria, takriban miaka 10 iliyopita. Mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu na Israel pamoja na shirika la Fly Dubai hazijatoa maelezo zaidi kuhusu uchunguzi huo. Vyanzo vilivyotoa taarifa vimeomba majina yao yasitajwe kwa kuwa uchunguzi bado unaendelea.
2: Shukran Lizi Masinga. Urusi imefanya mashambulizi makali ya angani kote nchini Ukraine ikilenga miundombinu ya raia na ya viwanda. Mkuu wa mkoa wa Kherson alisema zaidi ya watu 6 walijeruhiwa na mashambulizi ya anga ya ndege zisizo na rubani na kwa risasi. Mkuu wa mkoa wa Kharkiv alisema mtu mmoja aliuawa na wengine 12 wakajeruhiwa katika mashambulizi yaliyotekelezwa siku iliyopita. Mkoani Odessa, mkuu wa mkoa huo alisema milipuko mikubwa ya moto ilitokea baada ya miundombinu ya viwanda na ya bandari kushambuliwa. Shuaib Ibrahim na maelezo zaidi.
3: Mkuu wa jimbo la Odessa lililoko kusini magharibi mwa Ukraine, Oleg Kipa, amesema moto mkubwa ulizuka katika eneo la viwanda kufuatia mashambulizi ya Urusi. Bwana Kipa amesema hakuna mtu aliyejeruhiwa na kwamba moto huo tayari umezimwa. Siku ya jana Urusi pia ilifanya mashambulizi dhidi ya eneo la viwanda la Kharkiv na kumuua mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 42. Kulingana na taarifa za awali zilizotolewa na meya wa mji huo Ihor Terekhov, watu 8 pia walijeruhiwa katika shambulio hilo, mmoja kati yao akiwa katika hali mahututi. Vikosi vya Urusi vinadaiwa kutumia makombora aina ya Banderol katika shambulio hilo. Baadhi ya walioshuhudia shambulizi hilo wamesema lilitokea umbali wa mita chache kutoka kwa maafisa wa polisi. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kutoa matibabu ya dharura katika eneo hilo, Victor Sabashta, amesema maafisa wawili wa polisi ni baadhi ya watu waliojeruhiwa katika shambulio hilo.
4: Waliojeruhiwa wako katika hali mbaya, lakini nadhani watu zaidi watatafuta matibabu, kwa kuwa wahudumu wetu bado wanaendelea kufanya kazi na kutoa msaada. Haya ni majeraha yaliyosababishwa na vipande vya mabomu. Kwa sasa tunapambana kushughulikia zaidi ya athari za kihisia na majeraha madogo ya masikio yanayosababishwa na mlipuko.
3: Naye afisa wa polisi Dimitro Yakushin ni mmoja ya waliowasili katika eneo hilo na kuanza kutoa huduma za matibabu ya dharura kwa majeruhi.
5: Kwanza nilimsaidia Nastya. Nilimfunga kitambaa cha kuzuia damu kutoka kwenye mguu wake. Alikuwa na jeraha lililosababishwa na vipande vya mlipuko, na mguu wake ulikuwa umepondeka vibaya. Kisha nikamsaidia Nolan. Baada ya kuambiwa kuwa huenda kukawa na shambulio lingine, nilimvuta hadi pale. Alikuwa analalamika maumivu upande wa mwili wake. Nilimchunguza, niligundua kuwa alikuwa anapumua kwa kutumia pafu moja. Nilimtibu na kisha nikaitisha msaada zaidi.
6: Akazawa mpira kwa pomoshi kwa sababu kwa mmoja.
3: Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake itazidisha mashambulizi yake dhidi ya viwanda vya kusafisha mafuta vya Urusi kwa kujibu kile alichokiita kuwa ni sera mpya ya Urusi ya kufanya mashambulizi ya anga kwa lengo la kuwalazimisha watu kuondoka mji mkuu wa Kyiv na miji mingine. Zelensky ameongeza kuwa Ukraine haitawalenga raia wa kawaida wa Urusi. Kulingana na rais huyo, idara ya ujasusi ya Ukraine imepokea nyaraka zinazoonyesha kwamba kiongozi wa Urusi Vladimir Putin alikuwa ametoa kile alichokitaja kama mafundisho mapya ya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maeneo mapana zaidi ya kiraia kuelekea msimu wa baridi. Ikulu ya Kremlin bado haijatoa matamshio yote kuhusu madai hayo. Hata hivyo, katika taarifa iliyowataka raia wa kigeni kuondoka mji wa Kyiv, wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilisema kuwa uongozi wa Urusi mjini Moscow utaendelea kushambulia kwa utaratibu maeneo inayoyalenga, ikisema mashambulizi hayo ni ya kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Ukraine nchini Urusi katika miezi ya hivi karibuni. Lakini pande zote mbili zinakanusha kuwalenga raia wa kawaida kimakusudi. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
0: Mauzo ya mafuta kutoka mataifa ya Mashariki ya Kati ukiondoa Iran yamevuka viwango vilivyokuwepo kabla ya vita ya kwa mara ya kwanza, kwa mujibu wa takwimu kutoka kampuni ya ufuatiliaji ya usafirishaji baharini ya Kepler. Victor Kenani na zaidi taarifa hiyo.
4: Mauzo ya mafuta ghafi kutoka Mashariki ya Kati yamefikia kiwango cha juu zaidi tangu kuanza kwa vita vya Iran, huku wazalishaji zaidi wa Ghuba wakianza tena kusafirisha mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz licha ya tishio linaloendelea la mashambulizi ya Iran. Takwimu kutoka kampuni ya uchambuzi wa masoko ya mafuta ya Kipla zinaonyesha kuwa wastani wa mapipa milioni 14 ya mafuta kwa siku yalipita katika mlango wa bahari wa Hormuz kufikia Septemba 26. Hiyo ni karibu 80% ya kiwango kilichokuwepo kabla ya vita. Hata hivyo, bei ya mafuta aina ya Brent bado iko juu ya $100 kwa pipa. Sababu kubwa ni changamoto za usafirishaji. Vita vya Mashariki ya Kati na Ulaya Mashariki vimevuruga mfumo wa kimataifa wa usafirishaji wa mafuta, huku gharama za meli za mafuta na bima zikiongezeka, pamoja na uhaba mkubwa wa uwezo wa kusafirisha mafuta. Hali hii imeleta vikwazo katika mnyororo wa usambazaji wa nishati, na huenda ikachukua miezi au hata miaka kadhaa kurejea katika hali ya kawaida. Wakati huo huo, uamuzi wa China kusitisha mauzo ya mafuta yaliyosafishwa mwezi huu umeongeza hofu ya uhaba zaidi katika masoko ya dunia. Hali hiyo inaweza kuipa India nafasi kubwa zaidi. India ina mfumo wa nne kwa ukubwa duniani wa kusafisha mafuta, wenye viwanda 23 vinavyoweza kusafisha takriban mapipa milioni 5.6 kwa siku. India pia imekuwa muuzaji mkubwa mafuta yaliyosafishwa kuliko China. Mwaka 2025, India iliuza nje takriban tani milioni 47 za dizeli, petroli na mafuta ya ndege, ikilinganishwa na tani milioni 25 zilizouzwa na China.
2: Tuelekee viwanjani kwa KIV Buchana.
7: Barabara kabisa, wakati Lionel Messi akijiandaa kuagwa kishujaa kutokana na mafanikio yake katika soka la kimataifa, huenda kazi ya Cristiano Ronaldo ingeishia kwa yeye kukimbia kuelekea chumba cha kubadilishia nguo mara tu baada ya filimbi ya mwisho ya mechi ambayo hata hakushiriki. Baada ya kombe la dunia, Messi wa Argentina mwenye umri wa miaka 39 aliamua kustaafu soka la kimataifa, huko Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 akichagua kuendelea kuichezea Ureno. Hata hivyo, kuna uwezekano kuwa safari ya Messi na Argentina itaongezeka kwa siku chache zaidi, huku mechi ya kirafiki ya nyumbani dhidi ya Benin siku ya Jumanne ikitarajiwa kuwa mechi yake ya mwisho. Ronaldo akiwa na hasira baada ya kuambiwa afanye mazoezi ya kupasha misuli moto lakini asichezeshwe dhidi ya Norway katika mashindano ya National League, aliondoka kikosini baada ya kugundua kuwa hataanza pia katika mechi dhidi ya Denmark. Mshambuliaji huyo wa Al Nassr amefunga mabao 146 na kuichezea Ureno mara 234, rekodi zote mbili zikiwa ni za dunia, baada ya kutoelewana na kocha mpya George Jesus ambaye naye ni mtu mwenye msimamo thabiti na asiyekubali kushindwa. Ronaldo anakabiliwa na uamuzi mgumu. Jesus amesisitiza kuwa Ronaldo atakaribishwa tena iwapo atataka kurejea, na mazungumzo kati ya Ronaldo, wawakilishi wake na shirikisho la soka la Ureno yanaendelea huku wakitafuta suluhu. Mashabiki wake wanaendelea kumuunga mkono, huku mitandao ya kijamii ikiwa imejaa jumbe za kumuunga mkono Ronaldo na kumkosoa Jesus. Kwa upande mwingine, baadhi ya mashabiki na vyombo vingi vya habari vya Ureno wameikosoa tabia hiyo wakiona kama ni ya ubinafsi. Nam, mdukuzi wa kompyuta raia wa Ureno aliyeweka wazi nyaraka zilizosaidia kuanzisha uchunguzi wa ligi kuu ya England dhidi ya Manchester City anatarajiwa kupoteza ulinzi wake kama shahidi, licha ya hofu yake kuwa anaweza kuuawa. Bosha Nyanje Junior.
5: Na asante sana Ive Buchana. Mwanzilishi huyo wa mtandao wa Football Leaks Rui Binto alitoa kundi la nyaraka za siri za soka, zikiwemo barua pepe na kumbukumbu za kifedha zinazohusiana na klabu ya Manchester City mnamo mwaka 2018. Alishirikiana nyaraka hizo na jarida la Ujerumani ambapo ilitumia kwa ajili ya uchunguzi wa masuala ya kifedha ya City na madai ya kiuka sheria ya usawa wa kifedha katika soka. Wiki iliyopita Manchester City walipatikana na hatia kwa mashtaka yote yanayohusiana na ukiukaji wa kanuni za kifedha za ligi kuu ya msimu wa 2009, 2010 na 2017-18. Uamuzi ambao Manchester City wameukatia rufaa.
7: Nam Bosha, wakati sakata hili likiendelea, ripoti zinasema pauni milioni 800 zikiingia, pauni milioni 800 zikitoka. Kwa nini kashfa ya Manchester City inamulika hali ya kifedha ya Manchester United? Bosha,
5: ripoti ya ligi kuu iliweka mambo yote wazi kabisa. Mapato ya klabu hiyo yalikuwa yameongezeka kupita kiasi kwa zaidi ya pauni milioni 830. Kwa maneno mengine, wamiliki wa Manchester City walikwepa kanuni za kifedha za ligi hiyo kwa miaka kadhaa kwa kuingiza fedha katika klabu hiyo ambazo hazikupasa kuorozeshwa kama mapato ya udhamini. Uamuzi huo mzito ulitoka chini ya siku tano tu baada ya Manchester United kuwasilisha taarifa ya kina ya soko la hisa la New York, ikielezea hesabu zao za mwisho hadi tarehe 30 Juni mwaka 2026. Na ndani ya taarifa hiyo kulikuwa na malipo ya riba ya pauni milioni 37, ongezeko kutoka pauni milioni 34 mwaka uliopita. Na mchambuzi anayeheshimika wa masuala ya kifedha katika soka, Swiss Rambo, sasa anakadiria kuwa jumla mapato halisi ya riba ya United tangu familia Glazer ilipochukua umiliki wa klabu hiyo mwaka 2005 kwa kutumia
8: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
14: Eh.
13: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
15: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
16: Kwa kweli sijajua.
15: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
17: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
18: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
17: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
19: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
20: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
21: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
17: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
21: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
17: Lakini bado, tumesimama imara.
21: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiru.
17: Si tunaipenda.
21: Hey.
17: Oh, tunajivunia pia.
21: Awe, he.
17: Tunaenda mbali zaidi.
21: Bele kule.
17: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
21: Hey, ilambirule.
17: 88.9 Nuru FM.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

88.9 Nuru FM. FM.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: ukienda kwa waganga wa kienyeji wanaita kurudisha nyota au kupandisha nyota. Na ukienda kwao watakwambia lete jogoo jeupe, wanaleka kichwani, lete siku na nazi tunavunje. Hivyo ni vitu vya ulimwenguni. Kwa hiyo vimeingia kwa mlango wa juma kanisani. Kwamba njoo kurudishie nyota, nyota yako imeibiwa. Hayo mafundisho yote ya nyota hayo, hayo ni mapokeo ya kibinadamu, ni madanganyo matupu, ni elimu batili inayotokana na mafundisho ya ulimwengu. Ama mwingine anazungumzia vitu vyote hivyo ni vya ulimwenguni, vimeingizwa kanisani, hivyo ni batili tu, mafundisho ya mafundisho ambayo ni batili. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa vita, akili uwanja wa vita ama akili uwanja wa mpambano. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na tulikuwa tumeanza kuangalia lengo la nyaraka za Mtume Paulo, hasa pale alipozungumza katika Wakorintho wa 2:13-5 na Waefeso 6:12. Tuliangalia mambo kadhaa, na tulikuwa tumeanza kugusia kwamba alikuwa anamaanisha nini. Na tukaanza kuangalia kwamba mambo yalikuwa ni mazuri kwa kweli. Kwa hiyo sasa niliongea kitu atukumalizia kipindi kilichopita. Kwa leo tutaendelea kuangalia nini maana ya kuangusha ngome, na zaidi ya yote tutaangalia pia ufafanuzi wa ngome katika fikra, yani akili. Kwa hiyo usikose kusikiliza kipindi hichi, na tusipomaliza basi tutaendelea kipindi kinachofuata. Kumbuka lengo la vipindi vya neema na kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili ufikiri uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa pili vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi tunasema asante sana kwa maombi yako. Pia natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli, na wewe mwenyewe umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha yale ambayo umejifunza, nasema asante sana. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kumbuka unapofanya hivyo, mmoja unathibitisha kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana, na kwa maana unakuwa baraka kwa wengine. Na kitendo cha wewe kufanya hivyo, maana yake unakuwa umeachilia imani yako na kuingiza baraka ya Bwana kazini, nayo italeta matokeo. Lakini pia mbili, unapokuwa umefanya namna hiyo, unakuwa umesababisha mazao yako ya haki yaongezeke. Wakorintho wa 2:9:10-11 unasema, na mazao yako ya haki yakiongezeka, basi unatajirishwa kwa utajiri wote kama Bwana neno linasema. Lakini tatu, pia unakuwa unasababisha Mungu atukuzwe kwa sababu ya ukarimu wako. Na nne, unakuwa umethibitisha kwamba unampenda Mungu na unapenda wengine. Na tano, unakuwa umeshiriki katika neema ambayo iko juu ya huduma hii. Na neema hiyo inaleta utoshelevu wa riziki zote za kila namna, siku zote na kila wakati. Lakini tano pia la muhimu kabisa, unakuwa umesababisha kwamba Mungu akutane na mahitaji yako sawa sawa na utajiri wa utukufu wake katika Kristo Yesu. Kwa kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner, basi karibu uweze kuwa partner. Moja kwa moja tuendelee na somo letu. Tunachambua kwa kipindi kilichopita, kwa tumeanza kuangalia nini lengo la Mtume Paulo kuandika Wakorintho wa 2:13-5 na Waefeso 6:10. Na tulikuwa tumeanza kuchambua mambo kadhaa. Nitarudia tena tulikuwa tumeenda tuko kwenye nini? Tulikuwa tumeangalia maana ya kuangusha ngome. Kwa nataka nianzie pale tena. Tulikuwa tumepiga hatua zaidi. niweke summary tu ya kile ambacho umezungumza. Kwa hiyo katika nasoma toka kwenye kipindi cha ushindi katika vita vya kiroho. Kwa hiyo nasema hivi, hivyo basi tunaweza kusema lengo la nyaraka za mtume Paulo kwa Korinto na wa Efeso lilikuwa moja, kuwajulisha kuwa wako katika vita, mbili, vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, tatu, vita hii ni dhidi ya ufalme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo mbaya katika ulimwengu wa roho, nne, silaha za vita vya Mkristo zina uwezo katika Mungu. Alafu tano, uwanja wa vita ni katika fikra za mwanadamu ambapo ndipo hila zote au hadaa za ibilisi zinapofanyika. Sita, Mkristo anatakiwa kuzipinga hila za shetani akiwa thabiti katika imani. Petro wa kwanza 5:8-9. Kwa anasema mtume Paulo kama tulivyoona hapo awali anazungumzia kuangusha ngome katika Korinto wa 2:14, hamaanishi kuangusha mapepo wala kuangusha ngome zilizojengwa na mapepo katika ulimwengu wa roho, bali anazungumzia kuangusha mawazo au hoja zote zinazotenda zinazoenda kinyume na mafundisho ya Kristo. Ndio maana kwa mfano katika Wakolosai 2:8 mtume Paulo anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya nini, ya Kristo. Kwa anasema Paulo, mtume Paulo anawaasa wa Kolosai wasikubali kupokea au kuwa mateka wa mafundisho ambayo si ya Kristo. Muone leo rafiki kwamba wasikubali kupokea au kuwa mateka. Sasa nataka usikie neno mateka. Mateka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ibilisi ananifanyaje mimi kuwa mateka? Ananifanya kuwa mateka kwa kuleta mafundisho ambayo ni potofu, ambayo ni uongo, ambayo ni madanganyo matupu. Anasema mtume Paulo anawaasa wa Kolosai wasikubali kupokea au kuwa mateka wa mafundisho ambayo si ya Kristo. Mafundisho ambayo yeye ameyaita elimu batili, madanganyo matupu, mapokeo ya kibinadamu na hekima ya kidunia. Ngoja tuangalie kidogo. Tuende kwenye Wakolosai kidogo. Tusome kwenye tafsiri tofauti tofauti. Wakolosai 2:8. Wakolosai 2:8 muda tunao. Wakolosai 2:8. Wakolosai 2:8 nitakusomea kwenye tafsiri kadha wa kadha. Tutasoma kwa tafsiri 3-4 hivi tuone. Kwa hiyo Wakolosai 2:8 kwenye tafsiri ya nini nianze? Tafsiri ya SUV, alafu nitaenda Biblia, nitaenda neno, alafu Biblia habari njema, alafu tutaje TKU. Anasema hivi, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Muona hiyo, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuna elimu ambayo naweza nikaipata, alafu hiyo elimu ikanifanya mimi nikawa mateka. Naona? Kwa hiyo anasema angalieni mtu asiyofanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa hiyo ili mtu aweze kunifanya mateka, maana yake ni kwamba elimu yake inakuwa ni feki ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Biblia ya neno anasema hivi, angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu yanayotegemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Sasa ngoja nizungumze kidogo hapa, maana yake hili jambo ni la muhimu rafiki. Sikiliza neno analosema, angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili. Elimu batili maana yake nini? Elimu batili ni elimu ambayo haina matunda. Elimu ambayo haina manufaa kwa huyo mtu anayefundishwa. Sijui kama unaelewa. Ni sawasawa na nini? Ni sawasawa na nizungumzie nini? Ngoja nizungumzie. Nitoe mfano, angaa sisi dunia imebadilika, imekuwa mbovu sana. Ni sawasawa na mimi mwanaume sasa hivi alafu niende kwenye darasa la urembo, niende kujifunza namna ya kupaka wanja na kupaka lipstick kwenye midomo yangu. Si hiyo ni batili, kwa sababu mimi sifanyi hivyo, situmii wanja wala situmii lipstick, unless kama ningekuwa nataka kwenda kufungua biashara ya kupaka wanja na kupaka lipstick kwa kina mama. Lakini maana yake ni kwamba nikienda nikafanya hiyo elimu, maana yake hiyo elimu ni batili, haina manufaa, haina faida yoyote katika maisha yangu. Kwa hiyo anasema angalieni mtu yote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu. Kwa anasema elimu batili na madanganyo matupu yanategemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuna watu wanachukua vitu vya ulimwenguni. Kwa mfano, umewahi kusikia watumishi wanatangaza njoo tukurudishie nyota. Si hiyo ni lugha ya ulimwengu, lugha ya duniani. Ukienda kwa waganga wa kienyeji wanaita kurudisha nyota au kupandisha nyota. Na ukienda kwao watakwambia lete jogoo jeupe, wanaleka kichwani, lete siju na nazi tunavunje. Hivyo ni vitu vya ulimwenguni. Kwa hiyo vimeingia kwa mlango wa nyuma kanisani, kwamba njoo tukurudishie nyota, nyota yako imeibiwa. Hayo mafundisho yote ya nyota hayo, hayo ni mapokeo ya kibinadamu, ni madanganyo matupu, ni elimu batili inayotokana na mafundisho ya ulimwengu. Ama mwingine anazungumzia naona mtumishi mwingine Dar es Salaam akawa anazungumzia kurudisha nyayo na kurudisha kucha zilizochukuliwa na nywele zilizochukuliwa na wachawi. Vitu vyote hivyo ni vya ulimwenguni, vimeingizwa kanisani, hivyo ni batili tupu, ni mafundisho ambayo ni batili. Kwa anasema hivi, kwa anasema mapokeo ya wanadamu na anasema angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu yanayoegemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Biblia ya Habari Njema anasema hivi, angalieni basi mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo watawala na wala si Kristo mwenyewe. Sikia kwenye Biblia ya nini? Biblia ya TKU, tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Anasema angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema. Kwa wako watu hawana chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Kwa hiyo lugha nyingine, huyu mtu anadai analeta fundisho lakini lengo lake ni kwamba anakudanganya. Sasa ngoja nifafanue kidogo. Kwa mfano, kuna mafundisho anasema unatakiwa ufanyie ukombozi. Nakumbuka kuna ndugu mmoja alikuwa ananielezea, familia moja ilikwenda Moshi ili kwa mtumishi ili wafanyie ukombozi. Na wakaambiwa ili wafanyie ukombozi inabidi itumike chumvi kuwafanyia ukombozi. Na hiyo chumvi gharama yake ni shilingi 900. Kwa hiyo lazima watoe shilingi 900 ili wapewe hii chumvi iliombewa na mtumishi ili wafanyiwe ukombozi. Kwa hiyo mtumishi akapita kwenye maandiko, na siku zote anapita kwenye agano la kale, sio agano jipya. Kumbuka Wakristo maisha yetu yako chini ya agano jipya, sio agano la kale. Kwa hiyo wanapita kule kujaribu kujenga hoja, lakini lengo kabisa la huyu mtumishi sio kumsaidia huyu mama ama huyu ndugu, lengo lake ni kupata hiyo 900. Kwa hiyo lengo lake ni kujipatia kipato. Kwa hiyo tukirudi kwenye TKU, anasema angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Anasema mafundisho yao hayatoki kwa Kristo, bali ni desturi za kibinadamu tu, na zinatoka katika nguvu za uovu zinazotawala maisha ya watu. Sasa kuna kitu nikizungumza hapa, watu watakasirika, kinyo sikasirika, wewe nisikilize tu. Na nakizungumza kwa upole, kwa unyenyekevu mkubwa kabisa. Kwa mfano, nenda kwenye familia yoyote, na hata nikizungumzia kwenye familia ya kwangu mimi, wazaliwa wa kwanza wote kwa kawaida huwa wana matatizo. Kwa mfano, kwangu mimi, kwenye familia ya kwangu, babu yangu mimi, yeye ndo alikuwa wa kwanza kupokea Ukristo. Kwa Ukristo umeingia katika ukoo wetu ama katika familia yetu kupitia mababu zetu. Wao ndo walikuwa wa kwanza. Na walipata Ukristo ambao sio Ukristo wa wokovu. Walipata Ukristo wa dini, wakati Ulutheri umeingia kule. Alafu kizazi cha pili ambao ni baba yangu mimi, na wao wakazaliwa wakabatizwa wakawa ni Wakristo. Lakini Ukristo wao pia nao ni wa dini, sio Ukristo wa kuzaliwa mara ya pili. Alafu tumekuja kizazi cha kwangu mimi na ndugu zangu, kuna ambao wameokoka wamezaliwa mara ya pili, na kuna ambao hawajaokoka hawajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo sisi ni kizazi cha tatu cha Ukristo. Tuko sawa? Sasa ukisoma Biblia kwenye agano la kale, maelekezo kwa taifa la Israeli ilikuwa ni kwamba familia yoyote mzaliwa wa kwanza, hasa wa kiume, sio wa kike, hasa wa kiume, alipokuwa akizaliwa, Bwana alikuwa anasema huyu mwekeni wakfu awe wa kwangu. Na mnyama yeyote alikuwa akizaa mzaliwa wa kwanza anawekwa wakfu, anakuwa ni wa Bwana. Ndio utaratibu ulivyokuwa. Sasa kwa kuwa sisi hatujui hilo na hatukuwa na uhusiano na Yehova huyu Mungu wa kwenye Biblia, kwa watu walivyokuwa wanazaliwa walikuwa hawakabidhiwi kwa Yehova. Hawawekwi wakfu kwa Yehova. Sijui unanielewa, unanielewa vizuri rafiki. Na matokeo yake sasa automatically hao wazaliwa wa kwanza walikuwa wanajikuta mikononi mwa mizimu, mizimu ya ukoo. Eh? Ndio maana wazee walipokuwa watoto wakizaliwa kuna taratibu za kimila ambazo walikuwa wanazifanya. Ndio maana unaona wengine wana kama wanasherehekea, sijui vitovu vimekatika, sijui vitovu vimewekwa kwenye mgomba, sijui vimewekwa kitu. Kwa hiyo kuna mila na desturi ambazo walikuwa wanazifuata. Hasa kwa sababu hiyo katika familia zetu za Kiafrika, kwa mfano angalia kama kabila letu sisi la Wachaga na kwa maneno ukoo wetu sisi, wakao wanaenenda katika damna ambayo Yehova ambaye ni Mungu wa Biblia hana nafasi katika familia. Ndio maana automatically watoto wote wa kwanza wakawa chini ya ibilisi, na ibilisi akawaharibu vichwa, akaharibu ustawi wao, akaharibu mafanikio yao. Ndio maana kwa mfano mimi nikienda nikaangalia kwenye familia ya kwetu, kwa mfano kwa baba yangu mimi, kaka yake wa kwanza alipata changamoto ya akili, ni kwa sababu ya hilo tatizo. Na tukija kwenye sisi tuliozaliwa watoto wa mzee wangu mimi, kaka yetu wa kwanza naye ana changamoto ya akili. Kwa hiyo nikija na mafundisho yanayoitwa toba ya mzaliwa wa kwanza nikaanza kuyazungumza, yataleta mantiki kwenye akili yangu, kwa sababu naangalia kwa baba kaka yake nani mzaliwa wa kwanza alikuwa na changamoto, naangalia kwetu sisi mzaliwa wa kwanza ana changamoto. Kwa hayo matatizo yapo, kwa ndio inaitwa desturi, mapokeo, kawaida ya ulimwengu. Kwa sababu ukitumia akili ya kawaida utaona kweli hilo tatizo lipo. Lakini ufumbuzi wake ni nini? Ufumbuzi wake ni kwa wao kuzaliwa mara ya pili, sio kufanywa toba. Kwamba anahubiriwa injili, anazaliwa mara ya pili. Akizaliwa mara ya pili, anaacha kuwa mzaliwa wa kwanza. Kristo anakuwa ndio mzaliwa wake wa kwanza. Warumi 8:29, Wakolosai 1:18. Sijui kama unanielewa. Ukienda pia Ufunuo 1:4-5. Kwa Kristo anakuwa ni mzaliwa wake wa kwanza. Maana yake na mimi nikizaliwa mara ya pili, huyu kaka yangu maana yake atakuwa ni wa rohoni, mimi sio wa mwilini tena. Kwa huyo ndugu yangu wa mwilini hawi mzaliwa wangu wa kwanza tena, kwa sababu mimi nimehama familia, nimetoka mwilini nimeingia rohoni. Kwa Kristo anakuwa ni mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa hiyo tatizo limeisha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mtu aliyezaliwa mara ya pili hawezi akasumbuliwa na tatizo la mzaliwa wa kwanza. Sasa mtu akija anakufundisha habari ya fanya toba ya mzaliwa wa kwanza, ni kwa sababu hiyo inaambatana na sadaka, kuna hela nyuma yake. Sasa inawezekana alianza kufundisha, alifundisha kwa nia njema, lakini wahuni wachache ambao wanajiita watumishi wakachukua hilo fundisho wakageuza likawa ni njia ya kujipatia kipato. Na ndio maana tangu wewe umeanza kufanya nini toba ya mzaliwa wa kwanza, maisha yako hayajabadilika, hata huyo mzaliwa wako wa kwanza maisha yake hayajabadilika, na hata wewe ambaye ni mzaliwa wa kwanza umefanya hiyo toba maisha yako hayajabadilika. Ni vile tu una kiburi cha uzima, unataka kuwa mnyenyekevu wa moyo na muungwana ukubaliane na huo ukweli. Kwa sababu hayo mafundisho yafanye kazi. Kwa nini yafanye kazi? Kwa sababu hayo mafundisho kama Biblia inavyosema, angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Mafundisho yao hayatoki kwa Kristo, bali ni desturi za kibinadamu tu, na zinatoka katika nguvu za uovu zinazotawala maisha ya watu. Kwa lugha nyingine, ukienda kwenye nani, kwenye Biblia Bwana anasema angalieni basi mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu. Naona hekima ni ya kibinadamu ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo watawala, na wala si Kristo mwenyewe. Ngoja nikupe mfano mwingine mmoja. Kwa mfano, kwa uzoefu wangu wa kutumika miaka zaidi ya 15 sasa katika injili, kila mwanamke anayepata tatizo la kutokwa na mimba kuharibika, mara zote huwa anakuwa amepata ndoto usiku, alafu akachukua hatua kuomba kinyume na ile ndoto. Kwa hiyo ningeweza kugeuza nikafanya ikawa ni chanzo cha kipato. Ukija kuniambia mimi nimeharibika na kwambia najua dawa yake ndogo. Wewe unashambuliwa na wachawi usiku katika ndoto. Kwa hiyo ningeweza kusema unatakiwa utoe sadaka maalum ya kukomboa mimba yako. alafu nikakuombea, si yote hiyo ni kwamba nakuwa nasukumwa na fedha. Sasa sio wote wanasukumwa na fedha, usijue kanyelewa vibaya, lakini wengi wanasukumwa na fedha, na hawa wanasema hayo mafundisho yanatokana na Kristo, na hayo ndo analeta tatizo rafiki. Baada ya kusema haya, ngoja tusonge mbele. Nadhani umenielewa, nimeongea sana hapo, kwa hiyo sitaji kuendelea kuongea tena hapo zaidi. Tuko sawa rafiki? Sasa ni katika mkutadha huo sasa nataka tuchukue tuchambue habari ya kuangusha ngome kama zinazozungumza katika Wakorintho wa 2:13-15. Kwa anasema hivi, nitanukuu tena, ndio naniruhusu ya. Anasema kweli tunaishi, nasoma kwa Biblia habari njema, tunaishi duniani lakini hatupigani vita kidunia. Maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu. Anasema tunaziteka fikra zote na kuzifanya zimtii Kristo. Kwa hiyo anasema kifungu hichi cha neno kinatupatia mtiririko ufuatao: moja, ngome; mbili, hoja za uongo; tatu, kizuizi cha majivuno; nne, fikra zilizo kinyume na Kristo. Hayo ndio mambo ambayo tunapambana nayo. Kwa hiyo anachosema mtume Paulo ni kwamba mawazo au fikra ambazo hazikubaliani na Kristo na kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, yaani kufa na kufuka kwake, zinapoachwa pasipo kutiishwa chini ya Kristo na kile alichokifanya, zinatengeneza vizuizi vya majivuno ambavyo vinapinga elimu ya Mungu. Vizuizi hivi vikiendelea kuachwa, vinatengeneza hoja za uongo ambazo mwisho wa siku zinatengeneza ngome katika akili ya Mkristo. Moja nirudie tena hiyo kitu rafiki. Moja nirudie tena uchambuzi. Anasema hivi, mtume Paulo anachosema mtume Paulo ni kwamba nachambua ni Wakorintho wa 2:10-5. Anza kusema na mtume Paulo ni kwamba mawazo au fikra ambazo hazikubaliani na Kristo na kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, yani kufa na kufuka kwake, zinapoachwa pasipo kutiishwa chini ya Kristo na kile alichokifanya, zinatengeneza vizuizi vya majivuno ambavyo vinapinga elimu ya Mungu. Vizuizi hivi vikiendelea kuachwa, vinatengeneza hoja za uongo ambazo mwisho wa siku zinatengeneza ngome katika akili ya Mkristo. Ngome hizi ni mkusanyiko wa fikra potofu na mawazo yasiyo ya kweli ambayo yanashikilia ufahamu wa Mkristo na kumzuia kuona kweli ya neno la Mungu. Hoja hizi za uongo zinatengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo, mara nyingi hulindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinatokana na mapokeo ya kibinadamu na kiburi cha uzima. Kwa hiyo ni muhimu kwa Mkristo kutiisha fikra zake zote chini ya utii wa Kristo ili kuharibu ngome hizi na kufungua njia kwa ajili ya elimu ya Mungu kutawala. Nisisitize tena, ngome ni mkusanyiko na mfungamano wa hoja za uongo ambazo zimeshikilia ufahamu wa Mkristo. Nalisikia rafiki? Hoja hizo za uongo zinazotengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo kwa kawaida huwa zinalindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinakuwa vimejengwa kupitia mapokeo na kiburi cha uzima. Tuko sawa sawa rafiki? Sasa nikasema hivi, mapokeo tulizungumza ndani Jumatatu Jumanne. Mapokeo na kiburi cha uzima, kama tulivyoona hapo awali, chimbuko lake ni uelewa mdogo uliopo katika kanisa kuhusu nafasi ya Mkristo ndani ya Kristo. Pia mapokeo na kiburi cha uzima yanachangiwa na kuchochewa na uelewa mdogo kuhusu kazi kamilifu ya Yesu Kristo kupitia kufa na kufuka kwake. Watumishi wengi hawaoni umuhimu wa kazi ya Mungu kupitia Kristo, na hivyo wanafundisha watu kana kwamba ni watu wa mwilini tu na sio wa rohoni. Hii ina maana kwamba wanawafundisha Wakristo kana kwamba bado wana asili ya dhambi kama Adamu, na hivyo kuwafanya Wakristo wajione kuwa wao ni wenye dhambi. Na tulilichambua ile ndani kipindi kama sio cha Jumanne, kilikuwa kipindi cha Jumatatu. Hii ni tofauti kabisa na anachotakiwa kukifanya. Kwani wanapaswa kuwafundisha Wakristo kuwa wana asili ya haki kama Kristo. Kwa kufanya hivyo, Wakristo watakubaliana na ukweli kwamba wao ni wenye haki kwa sababu wanamwamini Yesu Kristo. Anasema kuelewa na kukubali nafasi yao ya kiroho ndani ya Kristo ni muhimu sana, kwani tunawasaidia kuishi kwa ushindi na kwa utakatifu, wakijua kwamba wamekombolewa na wanashiriki asili ya Mungu kupitia imani yao kwa Yesu Kristo. Tuko sawa rafiki? Sasa nimalizia kusema hivi, ni muhimu na ndio maana tunafundisha kwa nguvu zote kabisa kumfanya Mkristo afikiri kama Kristo. Ndio maana vipindi vya neema vinakuja kwako kila siku vikisisitiza kwamba lengo lake ni kukujengea imani yako ili ufike mahali ufikiri kama Kristo, uzungumze kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unafanana na Kristo ambaye ni mwenye haki, na wala haufanani na Adamu ambaye ni mwenye dhambi. Hili ndio ambalo limeshindwa kueleweka katika kanisa. Na Wakristo wengi wanashindwa kuelewa hili, ukiwafundisha kwambia ah, ngumu sana. Sio ngumu, ni kwa sababu umefundishwa vibaya tangu mwanzo wa wokovu wako. Kwa hayo mafundisho mabovu yametengeneza ngome kwenye ufahamu wako. Kwa hiyo unavoletewa kweli ya Kristo, elimu ya Mungu, hizo ngome ambazo ziko katika akili yako, hayo mafundisho ya uongo, hizo hoja za uongo, hayo mapokeo yananyenyuka na moyo wako unapinga. Kiburi cha uzima kinapinga. Kwa hiyo dawa yake nini? Dawa yake ni kukubaliana na kweli ya Kristo. Na ili uweze kukubaliana na kweli ya Kristo, lazima uwe mwanafunzi wa Kristo. Sasa nao mengi ya kueleza kile muda umetuishia. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka, Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu.
0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Moto ulichoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 72 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714 14 9322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10/10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.

anatoa maji usiku wa leo. Biblia inasema leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Mwambie Yesu nimechoka. Usijikaze rapa si katari hapa. Oh my God. Yamkini uko jangwani kwenye jambo fulani. Yamkini watu hawakuelewi.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: 88.9 Nuru FM.
6: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Eh bana mabari ya wenzangu eh. Da. Sema mabari ya saizi wameisha hapo nchikavu mwamba.
2: Wewe.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
3: Moto juu ya moto. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema vijiweni. Mbuyuni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
8: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
9: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
10: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
8: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
11: Atakitoa hata moja.
8: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
11: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
8: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
12: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
13: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
8: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
14: Sasa.

Yani kuna midundo ukisikiliza unajua tu kabisa hizi ni radha za Kiafrika. Uwezi ukazikuta popote. Inaitwa kwa Zulu Natali. Ukisikiliza tu unajua yes, hii ni radha ya Kiafrika. Hebu tuta kwanza.

Bwana, karibu sana, ikiwa leo ni tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2026. Siku zinakimbia kwa kweli. Endelea kumwamini Mungu, ameendelea kuwa mwema sana kwako, kwa sababu mpaka leo hii uko hai na kuna baadhi ya watu hatuko nao tena. Kuna wengine wako hospitali, kuna wengine wako magereza, kuna wengine changamoto kende kende, ni mambo ni mengi kweli. Karibu sana, utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kabla usiku. Jina langu naitwa God Love Michael. Tutakuwa tuna mambo mengi sana ambayo tunayafanya kwa ujumla, yanakuwa poa, yanakuwa safi, yanakuwa freshi sana sana. Wako baadhi ya watu ndugu zangu ambao wanasikiza radio, marafiki zangu, jamaa na marafiki ambao wameendelea kuichagua 88.9 Nuru FM kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Ilula, lakini pia wako ndugu zangu kutoka Mlimba kule na maeneo mengine kadhaa. Itakuwa poa kama ni mtafutaji kama mimi, na kuna wengine wamelala, si ndio? Wametoka kwenye michakato migumu, wanapumzika, wananisikiliza God Love. Lakini pia mpambanaji mwenzenu, niko kwenye mchakato wa kutafuta kile ambacho mmekitafuta nyie mchana, si ndio? Yani tunakutana wale wapambanaji. Nikizungumza wapambanaji ni wale watu ambao tunaamini kupata ni mpaka utoe jasho. Of course kila mtu lazima ale kwa jasho. Ya wako raisi ambao wanakula kiwepesi wepesi ni wachache, lakini kama ni mtafutaji, mpambanaji kama mimi na God Love, mpambanaji mwenzako na kusikiliza, hata kama uko ndani ya ndoa una mchakato wowote, wewe ni mpambanaji kwa sababu umeendelea kutunza ndoa. Na hata kama ndugu yetu wewe unazipata fedha kwa kutapeli, wewe ni mpambanaji, umepambana kupitia akili, na ndio maana watu wanalia unawatapeli. Nitumie message. Huwa najisikia faraja na huwa najisikia ni mtu ambaye, of course, wako watu ambao wanathamini kile ambacho nazungumza. Kama ndugu yangu anaitwa Francisco Masengo kutoka Ilula Mtua, ameniambia tuko pamoja sana. Kama ni mpambanaji, hebu niambie God Love, tuko pamoja sana. Wakati tunasikiliza hii burudani inaitwa Kwa Zulu na

tutakuwa tuna vitu vingi hapa tunavijadili kwa pamoja kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri na mambo yanakuwa sawa na kila kitu kinakaa kwenye mstari. Tutakuwa tuna upekee wa Afrika, lakini leo tutakuwa tuna simulizi na tutakuwa tuna burudani zile tatu kali ambazo inabidi tusikilize ndani ya 88.9 Nuru FM. Kabla tujafika mbali, nikuombe tu endelea kuniombea sana, kifua bado kinasumbua. Ah, watu wanapima vibaya, ila msipime mtavunja huo mzani, si ndio? Ila kuna wakati tunajaa kwenye mifumo ya watu, si ndio? Asante Anthony Kakoko kutoka Imalutwa, lakini pia asante Joseph Kungu kutoka Ifuagi. Akurini Choga kutoka Yalimba, asante. Stella Kimsigwa kutoka Lumuli, Mungu akubariki kweli kweli. Ni wale baadhi ambao wameamua kuniambia kwamba na wao ni wapambanaji kama ambavyo mimi God Love nimeendelea kupambana. Asante pia Martha kutoka Mafinga. Ndugu yangu anasema Ucho kutoka Elula, lakini pia asante Akika Aika kutoka Mafinga, Mungu akubariki.

0: bana, tunao ndugu zetu wanaitwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, ranch box, portables zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner ile mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na carpets, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii ina tumia umeme, majagi yasiyopooza food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, tunda inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwa Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi wapige nambari 0673 341509, 0673 341509, au 0714 144 322, 0714 144 322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Leo pia tuna upekee wa Afrika, hebu tusikilize kidogo, si ndio? Afrika yetu kipekee yetu,
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Leo katika moja kati ya vitu vya kipekee ambavyo vimeendelea kunitatiza na kunishangaza, tunajifunza na tunaelezana ukweli pale ambapo panatakiwa kuwa na ukweli, lakini pia tunaambiana kwamba kuna baadhi ya mambo inabidi aje dialect. Unaelewa maana ya matanga? Matanga, unajua maana yake? Mtu akikwambia tumeweka matanga nyumbani, tumeweka matanga kwa shangazi, unaelewa maana yake? Nini maana ya matanga? Sasa watu wengi kwa mila za Kiafrika hususani Tanzania, yako baadhi ya makabila na baadhi ya watu asilimia kubwa wana hii process ya kuweka matanga. Yaani kwa urahisi mimi ninavyofahamu, yaani matanga ni watu mnakutana kwenye nyumba yenye msiba au kupokea pole na kuombeleza kwa siku kadhaa baada ya mtu kufariki. Swali langu, matanga ni lazima? Yaani ni lazima mtu kuweka matanga? Yaani umeshafariki, msiba umeshapita, watu wanaweka matanga. Ni muhimu? Ni lazima? Na kama ni lazima, huwa inasaidia nini? Watu wengi tunaweka matanga ama tunasikia matanga, lakini hatujui undani ama umuhimu wa kuweka haya matanga. Kwa sababu katika dini na makabila, kila mmoja ana tamaduni zao na ana imani zao. Iko hivyo. Japokuwa katika hili, mara nyingi kwa ufahamu wangu, sijajua kwamba linaruhusiwa kwa Waislamu ama Wakristo. Bwana bana, sasa mara nyingi huwa tunaona kwamba bwana tumeweka matanga, si ndio? Kwamba baada ya siku kadhaa baada ya mtu kufariki, watu wanaendelea kubaka na kupata backup ya kuendelea kuomboleza pale. Hii issue ni muhimu. Yaani ni muhimu watu kuweka matanga. Natamani unitumie message nijifunze ili tuelewe kwa niaba watu wengine. Ni muhimu ama si muhimu? Wanaamini watu wengi katika vitu ambavyo vimebaki kuwa records ambao tunaishi nao kutoka enzi na enzi. Of course ni ngumu sisi kuharibu tamaduni ama kuharibu maadili ama kuharibu kanuni za kikabila, sheria ama baadhi ya misingi ambayo tumeikuta sisi kutoka enzi za mababu zetu kama Afrika. Haikataliwi. Lakini tunajua umuhimu wake. Kwa dakika chache natamani nipate message za watu ambao wanaweza kaniambia of course God love. Hilo ni swala ambalo lipo clear na inabidi niendelee kuenziwa ama hapana God love. Hilo si swala la kusema kwamba tunatakiwa kuendelea kuwa kulienzi. Si ndio bana? Kuna wakati tunaamini katika vitu ambavyo vipo. Of course vipo na tunaishi navyo na tunadumu navyo. Sasa kwa dakika kadhaa hebu nitumie message uelewa wako kuhusiana na issue ya matanga. Unaelewa? Na kama unaielewa, unadhani ina muhimu? Kama ina umuhimu, niambie kupitia nambari hii. Nimeitoa namba na nitakuja kusoma yale maoni yenu yote katika moja kati ya vitu vya kipekee vilivyopo Afrika. Sidhani kama wenzetu gaibuni huko na vitu kama hivyo, lakini kwanza tuanze. Wakati tunapata burudani hii kutoka wa Mwiduka Ndaule, nitumie message kupitia 0766 744 2492.

0: نور اف ام هي نور اف ام 88.9 إلولا
1: 88

Kuna wakati tunasikiliza ngoma kali sana ambazo zinapigwa katika zile radha za Kiafrika. Hii ngoma inaitwa Ndaule, wanaitwa Mwamwiduka Bendi. Bonge moja la ngoma nalisikiliza hapa kwenye mitetemo ya Kiafrika hapo na Gold Love. Hebu tuendeni kidogo. Ikiwezekana tunyanyuke mimi na wewe ambao unasikiza radio kwa safe, tucheze kidogo.

Hii nyimbo nimeona watu wengi wanatuma message hapa, wanauliza God Love, hiyo ni lugha ya wapi? E bana, hii ni Wasafwa, kabila la Wasafwa hawana hapa. Hii ndaule inamaanisha kwamba nirudishe nyumbani, ama tunarudi nyumbani, umeelewa? Ndio nakwambia ndaule. Sasa na hapo anamaanisha kuna mwanamke alikuwa analalamika, anasema bwana nirudishe nyumbani kwetu, kama ng'ombe zako tutakurudishia, eh, nyumbani kwetu sisi sio maskini. Ndio mwanamke analalamika na zinapigwa drums hapo za Kisafwa hatari mno.

0: Masio wewe ambaye tunakutana kila siku kwenye mitafutano. Of course na kupenda sana brother, asante. Yabana, sasa baadhi ya watu wametuma message, wametuma oni yao kuhusiana na ile issue ya matanga. Nimeuliza. Kuna mtu mmoja amesema, anaitwa Mashauri Kalinga. Anasema... sijakuelewa. Huyu anasema matanga ni muhimu kwa sababu ndio nafasi muhimu ya kukutanisha ndugu na kufanya patanisho na utatuzi wa migogoro mbalimbali ya kifamilia. Kikubwa, kifupi ni kama mahakama ya ukoo. Anaitwa Bota Lonzali wa Ilula Mtua. Oh. Asante sana brother. Umeeleza kitu fulani hivi ambacho nimekielewa. Sawa, vizuri na safi pia. Huyu anasema kuweka matanga ni muhimu kwa sababu unakuwa unamaliza msiba. Okay? Sawa. Message anasema matanga maana yake kumaliza msiba, kujua mahali za marehemu na kama ana watoto wanagawana mahali na mkubwa anachaguliwa kuwa kiongozi wa familia. Anasema anaitwa Baraka Mato, kwangu mimi yani ya maana. Yanatufanya tusisahau kuwa wapo waliotangulia mbele za haki. Huyu anasema umuhimu upo kwa sababu marehemu alikuwa na mali na kadhalika. Sasa familia siku ya matanga huwa wanagawana mali za marehemu, umuhimu upo, ni mila. Na pewa madini hapa. Pewa madini na watu kweli kweli. Sasa messages zinamiminika hapa, unakuta hujamaliza hii mengine nyingine. Kuna mwingine anasema tunajifunza mambo mengi sana God love. Lakini mimi ninavyofahamu matanga ni moja kati ya kitu kizuri na kitu kikubwa. Anasema matanga ni muhimu kwa sababu ndio nafasi muhimu ya kukutanisha ndugu na kufanya mapatanisho. Okay, sawa. Nashukuru kwa message. Amesema naitwa Chezalina. Matanga sio lazima kwa sababu tunafanya matanga ni sana kujikabidhi kwa mizimu au vifungo maagano ya mababu zetu, na ndio maana wengi wetu tunapatwa na maradhi yasiyojulikana kupitia maagano ya mababu zetu. Asema habari hapo studio. E bana poa. Mimi naitwa Yasinta God Love. Mimi naomba nisaidie niipate nyimbo. Nyimbo utaipata kwa kuendelea kusikiliza. Sasa Sinte usijali wala nini. Asema mtu akifa sio lazima kuweka matanga, ila kuna familia wamejiwekea utaratibu wa kufanya matanga. Naitwa Samson Mbimbi kutoka Iringa Kitayawa. Okay, sawa. Amesema moja kati ya vitu vya kipekee ni kweli matanga ni moja kati ya issue ambayo mimi wasielewi ina umuhimu gani na kwa nini tunaweka matanga, ila mimi wasioni kama kuna haja ya kuweka matanga. Kaka God, tuko pamoja mpaka mwisho. Asante. Amesema God love, matanga yana umuhimu mkubwa sana na main point kuenzi, kwa maana ya kwamba kumbukizi ya mtu aliyeondoka inaendelea na ni kuonyesha thamani yake. Nisome kama Isaac kutoka Mafinga Mbagala. Habari ya hapo studio mtangazaji, habari ya matanga ni muhimu sana kwa matanga ya ila kwa matanga sasa amekuwa ya kisasa sana. Tunashindwa kuyaenzi vizuri kama mababu zetu walivyokuwa wanayaenzi. Lakini kiufupi matanga yana umuhimu sana sana sana. Sasa tunapata break kidogo. Naona tayari nimeonyesha alert flani hivi kwamba kuna kitu inabidi tuweze kukisikia. Hebu tukisikie kidogo alafu narejea hapo.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
10: Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.
1: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Anakwambia huyu mwanamke kweli kanipotezea muda. Bonge moja la ngoma linapigwa anaitwa Christian Bella. Ameimba huko ndani ukisikiliza jamaa amelalamika sana. Yaani ukisikiliza kuna maneno hapa.

Ninaye jamaa mkuu mmoja bwana anaitwa Banzi, moja kati ya maafisa kutoka Zimamoto yuko zake Lula sasa hivi ananiambia, bwana Godi unabinya vitu fulani hivi ambavyo vinafanya tuna enjoy sana hapa Ilula. Bwana inshallah sana kwako mwanangu Banzi. Ndugu yangu sana, lakini kwa sasa bwana wamemhamisha Ilula. Kwa tunakuwa tunaniona na Banzi mambo yanaenda fresh.

ni moja kati ya washikaji ambao of course wapambanaji bwana. Sawa, sasa yeye bwana Manzi kwenye swala la matanga amesema matanga ni kupoteza pesa tu, ukifa umeshakufa, hizi ni mila na desturi tu, hakuna faida yoyote. Asante Striker Force kutoka pale Lula mwanangu Banzi, Mungu akubariki sana. Eh bana, tunabinya ngoma ya mwisho then tukirudi hapa tunaanza na ule mkasa mpya. Nimekutana na mkasa moja nimepewa hivi karibuni. Nimejifunza jambo moja. Usimchukulie mtu poa. Yaani usije ukaamini katika kile ambacho nakiamini wewe. Yaani usimwone mtu tu hivi. Kuna watu wana mambo yamepita kwenye maisha yao. Yaani uwezi ukaamini. Lakini pia kwenye hii message, hizi message za matanga, watu wengi wamesema matanga ni kitu muhimu. Ndio maana nimeamua niseme basi. Matanga tuendelee kuyaenzi na tuendelee kuyakubali na kuyathamini. Sasa hii story tutakaanza nayo leo, mimi natamani kila mmoja asikilize kwa makini afu ajue namna gani maisha yana mambo mengi. Unakutana na mtu unamchukulia kawaida kawaida tu. Nilikuwa na cheki mitandaoni leo, kuna jamaa mmoja amekutana na mmoja kati ya viongozi hapa nchini, anaomba arudi wapi? Jela. Anaomba arudishwe jela. Usije ukaja kuomba. Yaani kuna baadhi ya situation zingine watu wanakutana nazo. Ni ngumu, acha. Jaribu kufikiria mwanangu, wewe unasikiza radio sasa hivi, dadangu, kakaangu. Yaani unaenda jela. Umeacha mke na watoto wawili. Unarudi watoto wako wawili wote wamefariki. Afu mke kaolewa. Afikiria na jamaa fulani kawaida tu. Jamaa alikuwa anakujua. Ndugu yangu Bans. Jafari Mwando kutoka Matalawe. Ndugu yangu Sakina. Umemwacha mwanaume ana watoto wawili, unarudi na watoto wamekufa, afu mwanaume wako kaoa. Ushachukua maumivu eh? Ushaona kuna baadhi ya watu wanapita katika sehemu ambazo yani wewe ukisema upite ni ngumu. Alafu uwezi ukatoboa mwanangu. Yaani uwezi ukatoboa, yani uwezi ukasema kwamba napenya katika ile tundu. Huwezi, yani ni kitu ambacho huwezi, na narudia tena, huwezi. Kwa maana kuna vitu vingine vizito watu wanakutana navyo kwenye maisha ambayo sisi tunaamini kwamba tuko salama. Bila sasa nakuja kwa mkasa leo. Nilipewa ule mkasa na yule mtu wakati ananisimulia. Nikajikuta tu machozi yanadondoka. Yaani machozi yanatoka alafu namwangalia hali alionayo. Picha anazonionyesha kipindi ana maisha yake, vitu alivyovimiliki, yani umeelewa? Yani kukutana na kitu ambacho wewe ukikaa lazima ujifunze. Na ndio maana mara nyingi mimi naambia watu hapa, watu watuelewani sijui. Kuna wakati nenda to hospitali. Sasa hivi ukipita pita njia umeingilia hata saizi toka polipo. Ingia hapa mahakamani, kwa kama unapita njia ya hospitali ukatokee kule Town Roads utokee sokoni. Upande wa kushoto wakati unaenda hivi ukitoka huko mahakamani, upande wa kushoto kuna sehemu ukishafika pale hospitali kabla hujaingia gitini, kuna sehemu ya kupumzikia abilia. Unakutana kina mama amelala pale amejifunika. Afu pembeni ana sufuria, ana mwiko, ana unga, kajifunika pale. Alafu yule mama anakuambia nina mtoto wangu ambaye ndio tegemeo langu. Amelazwa na mwezi wa pili. Unamuuliza mama unapataje chakula, anasema nilienda juzi kuna kijana wangu mmoja msamaria mwema aliniona. Acheni nyinyi. Nitarudi hapa muda si mrefu. Jina langu ni Togola. Msiondoke sawa? Naombeni sana msiondoke. Iburudani tu moja, tunapata ngoma. Tukirudi na kuja kwanza na mkasa wetu mpya. Asante sana.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
1: Manulima, kutumbo langaite.

0: Nimerejea tena msikilizaji unayesikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Asante sana ndugu yangu Gabriel Mhoha, unaendelea kusikiliza poa sana. Ina shida lakini Lamek, Mungu akubariki. Asante pia Sarafina. Nadhani sasa tundeni tukaanze mkasa au makubwa yaliyomkuta ndugu yetu. Karibu sana katika simulizi siku leo.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Asante sana Marvin kwa kuendelea kuiamini 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena, niko na nyie hapa. Kuna jamaa mmoja anaitwa Rafael alinipigia simu wiki mbili zimepita. Yabana vipi Godi, nikamweleza. Sasa kutokana ilikuwa na story nyingi, mimi nikamwambia kwamba nitakutana naye mwezi huu. Akanisisitiza sana yule jamaa. Ikabidi nikutane naye. Kutana naye maeneo fani, kwa wale ambao wanapajua Mlandege tenki la maji kule. Kutana naye na kaka wa jamaa yake mmoja. Huyu jamaa ndio wao wanasikiza radio wote. Nikakutana naye. Huyu jamaa yeye amezaliwa Iringa. Hapa hapa. Wakati mama yake ana ujauzito, baba yake huyu jamaa alimkataa. Yaani babake na Rafa alikataa mimba. Kwa hiyo mama yule akawamelea hii mimba yeye kama yeye. Na alikataliwa toka siku ya kwanza tu baba anaenda kuambiwa kwamba bwana mimi na ujauzito, yule mwanaume akakataa. Akasema pana sihitaji kujua kuhusiana na hilo. So huyu dada alikuwa anakaa kwao. Wazazi wake walikuwa ni watu wa dini sana. Huyu dada wakamfukuza nyumbani, wakamwambia usitutie aibu, ondoka. Kwa hiyo lazima yule dada aondoke pamoja na ujauzito wake, kama ameenda kuganga ganga huko kujaribu kuona anafanyaje. Kwa bahati nzuri akapata kazi ya kujishikiza yule dada. Kwa hiyo Rafa anazaliwa yuko na mama yake peke yake. So kipindi anakuwa Rafael anaona miangaiko ya mama yake, kipindi ambapo anamlea mtoto anazaliwa anamwona mama peke yake, anakuja kugundua wazake wana baba lakini yeye ana baba. Baadaye mama yake anamwambia ukweli kwamba bwana babako alikataa ujauzito wako, so no way out, sina cha kufanya. So Rafa alielewa maumivu ya mama yake toka wakiwa wadogo. Mama yake anahangaika, kuna kipindi anapata kazi za kuosha vyombo mahotelini, anaosha ili mradi apate chakula cha mtoto. Yaani mama yake alikuwa anafanya zile kazi ambazo unajua, yaani mtoto akawa anaona mateso maumivu ya mama yake always. Tunaenda sawa. Asante sana mama yangu, mama mwana yanga, Mungu akubariki sana. Mmoja kati ya kina mama ambao huwa wanasema, kuna nyimbo moja inaimba inasema, nawashukuru wazazi wangu kwa malezi mlionilea, huko niliko naona kama niko nyumbani. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia kuna muda mamangu yuko mba.

Mi mama angu, baba angu amefariki kiwa mtoto mdogo sana, akamwacha mama yangu na watoto watatu, mimi, dada yangu, mdogo wangu. So tumeona mama namna gani anahangaika. Sasa Mungu mwema, huyu bwana mdogo wakati ana miaka 19 akuendelea na shule, akapata sponsor moja, akawa amemconnect kwenye kampuni moja Songea huko ya kwenda kufanya kazi. Ile kampuni ilikuwa ni kampuni inayojiweza kidogo. Kwa hiyo wakawa wamempa mwanya huyu bwana Rafael kupata chochote kitu kupitia ile kazi. So kwenda kule kidogo akaanza kubadilisha maisha ya mama yake. Mara nyingi Mungu anaweka baraka pale ambapo ana imani, hapa inabidi baraka ikae. Ukifuatilia watoto wengi waliokulia shida, sasa hivi Mungu akawafungua sana. Sana. Sio kidogo. Asilimia kubwa. Yaani wale watoto ambao wameteseka teseka sana, Mungu anawafungulia njia. Sasa na hata huyu bwana Rafael, Mungu akamfungulia milango kwa haraka. Akaanza kupata pesa, akaanza kumsaidia mama yake. Mama acha kazi, mama acha kazi, fanya hiki, mama fanya hiki, fanya hiki, mama fanya hiki, fanya hiki. Akawa anafanya kwa mama yake. Kwa bahati nzuri bwana akamnunulia mama yake kiwanja maeneo moja hapa naitwa Ugele. Kama mnapajua. Wapi Igeleke? Igeleke kwa juu kwenye makaburi kule juu. Akamjengea nyumba yake nzuri tu mama. Huyu mama akashukuru sana kwa mtoto wake. Na kipindi chote huyu mama alikuwa anakaa yeye kama yeye. Anakaa yeye kama yeye. Kwa hiyo Mungu akawa amefungua milango kwenye hii familia. Maisha yakaanza kuonekana, yule mama akafungua duka pale. Of course. Huyu mtoto akawa amemtoa mama yake. Akawa amembariki mno. Yaani Mungu akawa amefanya jambo ambalo yeye mwenyewe aliamini kwamba ni jambo bora. Huyu bwana akiwa na miaka 25 akapata mwanamke. Alimpenda sana. Akapata mwanamke mmoja anaitwa Rosemary. Wakiwa huko huko Songea. Ni mwanamke mzuri, mrembo, cha Mungu, safi. Akawa ameanza mahusiano yao, akamwambia bwana itabidi kwanza nikupeleke kwa mama akakufahamu. Bwana akawa ametangulia yeye kuja huku. Bwana Rafael akawa ametangulia yeye kwa ajili ya kuja kuongea na mama yake, kwa mama mwenzako bwana hivi karibuni na kuletea mkwe, nataka nimuoe, nifanyaje hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo akaja akafunga safari kutoka Songea akarudi Ringa kuja kwa mama yake. Amemjengea nyumba Igeleke juu kule. Alipofika Rozi, alipofika Rafa akamkuta mama yake amependeza kweli. Akawa amemwambia mama, nimekuja pia nina jambo nataka nizungumze naye mama yangu. Akasema ndio mwanangu, mama nampenda sana bwana. Akamwambia mama, bwana mimi mzako nimekuja, nataka nikueleze kwamba nimepata mwanamke nahitaji nioe. Mama yake akasema, unasema nini wewe? Ambe vipi mama? Akasema rudia tena. Akamwambia nimepata mke, nataka nioe. Yule mama akamwambia, unaelewa unachokizungumza? Unaelewa unachokisema? Umpata mke kivipi? Yule bwana mdogo akaona, mama vipi, mbona mimi simuelewi? Akamwambia umepata mke vipi? Wapi? Yupi? Kwa nini? Nani kasema? Mbona? Mbona? Yule bwana mdogo ikabidi ashtuke. Sasa kipindi hiki pia bwana mdogo alikuwa amemjengea nyumba mama yake, lakini pia alikuwa na nyumba mbili amejenga kule.

costa hizi zinakodishwa kodisha kama tatu. Of course Mungu alikuwa amembariki sana bwana mdogo Rafael. Kwa hiyo sikio pia alikuwa ameenda na gari kali nyumbani kwa mama yake. Mama yake akamwambia, usije ukaja kuniambia tena mambo yako hayo. Hakuna mwanamke utakayemuoa. Hakuna mwanamke utakayemuoa zaidi ya mwanamke mmoja ambaye mimi najua ndio mke wako nilimweka maisha yangu yote. Anaitwa Esther. Anaitwa Esther. Huyo ndio mwanamke utakayemuoa wewe na hakuna mwanamke mwingine utakayemuoa. Bwana mdogo ikabidi anyanyuke. Akamwambia, mama, mbona sikuelewi unachokizungumza? Akasema, kuna namna utanielewa na utafahamu nini ambacho naongea ikiwa mimi ni mama yako ambaye nimekuzaa. Na mara kadhaa kina mama wanakuaga na maneno yao moja, akikwambia banzi usipowasikiliza anaweza akasema mama mwana yanga una, yani kuna kauli huwa wanazungumza, wanasema, wanashika tumbo kama mbona kuna wakati wanashika kifua hivi. Kama ulinyonya hapa godi, mimi mama mwana yanga nazungumza hapo. Ndugu yangu Mary Monica mama Jerry lazima upate laana. Lakini mimi wanasema sio kila tamko na mama ni laana, kuna mengine sio laana. Sasa huyu bwana mdogo anampenda sana mama yake kwa sababu ameona yale mateso maumivu ambayo mama amepitia. Ndio maana kuna namna wakati wa kina mama tunaamini sana kwamba kila anachozungumza ni lazima kiwe bora kwangu. Yule mama akanyanyuka akamfuata yule mtoto akamwambia, kama mimi ni mama yako. Akaanza kutamka maneno pana, tamka maneno, anaongea maneno magumu makubwa, machozi yanamtoka. Yule bwana mdogo akamwangalia mama yake akaona, wewe huyu si ndio mama?

0: Kwa hiyo ilikuwa ni mtihani sana kwa kijana kuweza kukataa kile ambacho aliombana mama yake. Neno moja alilotamka, alimwambia mama upaswi kulia na wala si sawa wewe kulia, wewe ni mamangu. So yapo maamuzi ambayo umetafanya yatakuwa sahihi na vile ambavyo nataka. Ndio mama akamwambia, kuna binti anaitwa Esther, ni moja kati ya mabinti ambao mimi nilishawaweka kwa ajili ya wewe kuweza kuja kwa kumoa. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo ananiambia kuhusiana na Rosemary, huyo ni sawa, ulimpenda, lakini jua kabisa mimi kama mama yako nimekupa selection ya mwanamke mwingine ambaye inabidi umoe. Yule bwana mdogo hakukataa kwa sababu anampenda sana mama yake. Yaani anampenda vibaya. Akamwambia mama, hilo limeisha. Na mimi nadhani Mungu akijalia upaswi tena kuendelea kulia. Sasa ilikuwaje na nini kitatokea? Muda si rafiki tayari, ndugu zangu, Ivigo amefika hapa, inabidi tuasikilize. So kesho panapo majaliwa na waombeni tukutane hapa. Lakini kwa sasa nitarudi kuja kuambia jambo fulani, hebu tuasikilize hawa Ivigo, wana kitu muhimu sana wanataka kuzungumza nasi.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: hoteli na kudhi yaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea, na kilio cha kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji. Utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Hub Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic, Dr. Petro Omale Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Hub Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Hub Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Hub Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Hub Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Hub Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko, lakini pia Ivigo Hub Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita Chuo Kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Hub Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati. Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume. Pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa. Alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house. Kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids. Tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
2: ndio
3: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri kwa sababu
2: ndio
3: bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Naam.
3: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids, na hii mara nyingi inaweza kuambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza, na baada ya kumaliza nakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kuambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema ina heat, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kupelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kupelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kupeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures, kwa maana ya mpasuko, na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi ndio unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka anafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini na kwa anatoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Na wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji maji sehemu ya haja kubwa.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani sahihi. Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa. kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05 0752 15 15 10 05. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Malimigoha, huwa hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufuata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, kupungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa wameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo Herbal Clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini. Kwa upande wako wewe, bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama uneno uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufike pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maanake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na mda mwingine unajisaidia damu.
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara?
2: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka clinic ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime, tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zimekufa, ni ikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
2: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay.
2: Naam.
1: Na maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezi kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
2: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
2: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wameparalyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapisti inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
2: Na
1: sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa usaha?
2: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
2: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimbi inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakapoonasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
2: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili ikawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Itategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume, dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
2: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
2: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
2: Inategemea na umri. Inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism, kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
2: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
2: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
2: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic, atapata msaada.
1: Sawa. Huyo amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
2: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
2: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
2: Inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu, kwa maana ya Mullerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha, inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Afike Vigobo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
2: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa sababu kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
2: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
2: Naam.
1: Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
2: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kukabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa ni washauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Vigo. Ni kutaje nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 1515 10 05. 0752 1515 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale. Wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 1515 10 05. 0752 1515 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

88.9 Nuru FM.

0: hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Mafbia.

0: À Brazzaville, c'est ça l'éducation.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Ha ha ha ha ha ha!

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Monde ya nguvu, monde ya beton, monde ya benefisi. Moko oyo ezanga na 99 po akoma 100.

chancelier Midou, ça me fait mourir.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Nuru FM, utaipenda. Kwa habari za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Binuru FM. Hii ni Boda Boda. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
1: Nuru FM.
0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: miso mwema na uo binadamu nasema we misina. Pesa itaki mtu muonga hakuna shida, kama una duku duku wepeleka kwa pipitida. Tulia iyo lini yo,
1: iyo leo yo,
0: iyo lini yo,
1: iyo leo yo.
0: Kenji kama tuwa kumbe kucheza unajua, kama tuwa kumbe kucheza unajua, kama tuwa kumbe kucheza unajua, anye kama tuwa kumbe kucheza unajua. Bashi peleka mkono kwa chini fanya.

0: Zuchu anakwambia cheza huku unaongea, sio unacheza, unawezaje kucheza huku unaongea? Noma sana. Bodaboda ambao unasikiliza show ya kwanza ya 88.9. Leo ni Jumanne ya tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka huu 2026, dakika 45 barabara 8. Shukrani kwa kuichagua 88.9 na kuisikiliza popote pale ambapo wewe unaponisikiliza. Muda huu kama uko Dodoma, muda huu kuna unasikiliza ukiwa Mbeya, muda huu unasikiliza ukiwa Njombe, muda huu unasikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, pamoja na Ilula, si ndio bana, na sehemu yote kupitia na kupitia 88.9. Ambie marafiki zako, ambie majirani zako kwamba una muda wetu na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Kama muda huu upo kwenye lako la kazi, wewe dereva bajaji, wewe dereva boda boda, au vipi, unanisikiliza muda huu, upo kwenye gari yako unaitafuta zako laba Makambako, au muda huu unaitafuta zako Mikumi, au muda huu unaitafuta Mtera, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Mimi nitoka baba yake Ramanka, itakuwa ni vizuri ukashia na sisi wewe unaitwa nani na pande gani ambazo unasikiliza show. Pande hizi za siasa ni kilimo, leo kuna kiwaridi, so siku za mwisho wa mwezi wa 9 kulikuwa kuna joto sana, so mwezi wa 10 kama tumeanza na baridi kuanzia tarehe 1 kiubaridi nini, leo tena ndo baridi. Sijui pande hizo ambazo uko muda upa mekaa vipi. Shana sisi nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292, hiyo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Lakini nambari ya kupiga simu, mimi na wewe tuzungumze muda huu, mimi nataka kufahamu pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440, 0735018440, hiyo nambari ya kupiga simu. Wewe ni mta gani au ni pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu, na pande hizo ambazo kwa muda huu pameka vipi? Kama sasa hivi kuna shule yote ambayo wewe unaifanya, itakuwa ni vizuri ukakaa pia jirani na redio yako, wewe ni mantile muda huu na ndazako vitafunwa na nene bana umetisha sana au vipi? Lakini muda huu kama kuna shule yote mbona bana ambayo unaifanya, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Lakini kumbuka leo ni Jumanne, ukiangalia umudani tumekuwa na utaratibu wa kutoa fedha, lakini pia kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Lisala kwanza la toa bonus kwa wale ambao watakuwa na shiriki, lisala pili, lisala tatu na lisala la nne, na kwa mwezi wa 10 kila ambaye anayeshiriki kwenye Nuru Pesa lazima aondoke na mkwanja uvibana. So jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja barabara kwenye lisala nne, jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na bonus umudani ni kuhakikisha tunawekeza buku kwenye Nuru Pesa. Jinsi gani ya kuwekeza buku, nitakugea maelekezo mara baada ya kusoma we ujumbe wako kwa unashia na sisi we ni pande gani ambazo unasikiliza show na kupokea pia simu yako. So unarudi na ujumbe wako mfupi kwa unashia na sisi we ni pande gani ambazo unakilisha pia nambari 0766744292, 0766744292. Alikiba ubuwe ambao unasikiliza, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 Jumanne hii ya leo. Yeah.
1: Umenikaba 88.9 Nuru FM Mafinga.

we kama unamwomba Mungu muda wa kushike mkono kama device mabas kushike na nene, hakikisha pia sauti ya radio yako inakuwa juu. Kitagani ambacho unasikiliza show, muda upande gani ambazo unasikiliza show, pande hizo ambazo uko pameka vipi. Rebecca kutokea pande za Mafinga ananiambia Mafinga leo kuna baridi lakini mamake na boys niko pande za Mafinga. Changarao unasema unanisikiliza vizuri kutokea pande za Mafinga, japokuwa hujasema Mafinga leo baridi au kuna hali gani, itakuwa ni vizuri pia ukashia na sisi. Babake na Manka bana hapa kwetu Mtula kuna upepo sana, unasema Jumanne ni kwa Michael Valema Jaga Boy bila kumsahau Justin Mnyagiani, unatoka na Thani Kitemile kutokea pande za Mtula ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Kutokea pande za Kiesa unasema kuna kiubaridi kwa mbali na upepo, unaitwa Gashimu unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kiesa. Aina noma mzee kutokea pande hizo za Kiesa, na kupata kutokea Mufindi leo Mufindi kuna kabaridi kanapiga Tondoke na Cecilia Sylvester, Mtoroki mkoa kule ni Choga na Judani Mkupala, Zakaria Maemba kutokea pande za Mtili Mufindi na bana aina noma mzee kutokea pande hizo za Mtili Mufindi leo kusikiliza pia show. Pande za Wambinge wanasema Claudi Msafwa na mke wangu Kozolata Mloge, na kupata pamoja na mwandishi hapa Wambigeto show kani sana kutokea pande hizo za Wambigeto au Vibara, sorry ya kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Ni aje pamoja mpaka 12 alfajiri kwenye masafa ya 88.9 Nuru FM, natoa Gastoni Tewele kutokea pande za Ikuka Vilamba bana noma sana kutokea pande hizo za Ikuka Vilamba, endelea kutoa na 88.9 kutokea pande hizo. So nambari ya kushana sisi, wewe ni pande gani ambazo wewe unasikiliza show? Si furaha yetu bana ni kufahamu wewe ambapo unaposikiliza show au vipi bana Jumanne hii. Nambari ni 0766742292, 0766742292. Hamza Sengo Mbaba unasema kwamba kumekucha salama Ilula sokoni Tondoke na Mazo Fidege Musababazi ila makasi makasi Everest Mbogo Spina Nichanga na Penzi Giauni. Mza Sengo Mbaba show kandi sana kutokea pande hizo ambazo unasikiliza show, endelea kutobua na 88.9. Narudi na simu yako mara baada ya burudani, mimi na wewe tuzungumze pia ni kitagani ambacho nakilisha muda huu. Madanga ya mke wangu ya Meja Kunte kuna divorce ambayo unaenda kusikiliza leo. Ni Jumanne, inabidi Jumanne kama hivi tuanze kwanza kwa kuchangamka kidogo, si ndio bana? Oh yeah.